0: và lớp cảm tình đoàn còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Nếu như hoạt động sưu tập tem giúp học sinh tiếp cận lịch sử và văn hóa một cách trực quan sinh động, thì lớp cảm tình đoàn giúp các em hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng sống đẹp và tinh thần trách nhiệm cho học sinh trước khi được xem xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, những hoạt động giáo dục kết hợp trải nghiệm như thế này đang giúp việc tiếp cận lịch sử trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn đối với học sinh. Đồng thời khẳng định rằng các giá trị lịch sử văn hóa luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày và cần được gìn giữ phát huy qua từng thế hệ. Dự kiến vào ngày 15 tháng 5 tới, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Tem tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng nhà trường ra mắt câu lạc bộ tem tại trường tiểu học và trung học Thạnh Đông. Đây hứa hẹn sẽ là sân chơi bổ ích giúp học sinh tiếp tục khám phá, học hỏi và lưu giữ những giá trị đẹp của quê hương, đất nước.
1: Thưa quý vị, chuyên mục giáo dục đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những hoạt động học tập, trải nghiệm và giáo dục truyền thống vừa rồi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sáng tạo, chủ động học tập và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tại xã Vĩnh Bình, công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đảng bộ địa phương triển khai sâu rộng thiết thực và ngày càng đi vào cuộc sống. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, đảng bộ Vĩnh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó nổi bật là việc lồng ghép học tập Bác ngay trong mỗi buổi họp chi bộ. Một hình thức gần gũi hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của từng đảng viên.
1: Trong không khí hào hùng của ngày lễ lớn, bên cạnh những nén hương thơm được thắp lên, thể hiện lòng thành kính nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, giữ vững lý tưởng cách mạng, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức gần gũi và dễ tiếp cận. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc xây dựng và lan tỏa không gian văn hóa đọc. Hiện xã đã thành lập 5 không gian văn hóa đọc được bố trí tại các cơ quan trường học, các điểm trang trọng với nhiều đầu sách tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. Đặc biệt tích hợp trên hệ thống mã QR, chỉ cần thao tác quét, cán bộ, đảng viên và người dân dễ dàng tiếp cận tìm hiểu. Cách làm này không chỉ phù hợp với xu thế chuyển đổi số mà còn góp phần đưa việc học tập Bác trở nên thường xuyên, tự giác và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Thông qua những trang sách, những câu chuyện giản dị mà sâu sắc về Bác, mỗi cán bộ đảng viên thêm hiểu, thêm tin và thêm quyết tâm rèn luyện cống hiến. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, việc học tập Bác tại Vĩnh Bình còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong từng buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Tại chi bộ ấp Bình Minh, mỗi kỳ họp không chỉ là nơi triển khai nhiệm vụ mà là dịp để các đảng viên cùng nhau ôn lại những câu chuyện về Bác. Những mẫu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa được lồng ghép khéo léo giúp việc học tập trở nên tự nhiên gần gũi. Là đảng viên chi bộ ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình, ông Phạm Hùng Dĩ cho biết, việc lồng ghép kể chuyện về Bác trong các buổi họp chi bộ giúp ông dễ tiếp thu hơn. Qua mỗi câu chuyện, bản thân rút ra được nhiều bài học thiết thực trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
2: Chi bộ chúng tôi thì thường bố trí một cái câu chuyện về kể về Bác. Thì thông qua cái câu chuyện, nội dung câu chuyện đó thì chi bộ rút ra những cái bài học cho bản thân. Với cái đức tính của Bác cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đối với mỗi đảng viên cần phải học tập suốt đời. Với cái công nghệ hiện nay thì thông tin sau khi mà quét mã vạch thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu thêm được những cái chuyên đề, những cái câu chuyện, mẩu chuyện về Bác mang lại nhiều cái bài học bổ ích cho mỗi đảng viên chúng tôi.
3: Cái đức tính của Bác Hồ đó là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, là lo cho dân chứ không có lo cá nhân của đạo đức của Bác. Cho nên từ đó là học tập cố gắng làm thế nào mà không khi nào phai mờ được cái chuyện học tập của Bác lãnh đạo.
1: Từ những câu chuyện về đức tính giản dị, tinh thần trách nhiệm hay phong cách gần dân của Bác, mỗi đảng viên đều tự soi lại mình, từ đó điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, gần gũi với nhân dân ngày càng được thể hiện rõ nét trong công việc hàng ngày, nhất là tại bộ phận một cửa, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Có thể thấy, việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn học tập Bác với thực tiễn công việc đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng.
4: Để tiếp tục đưa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong mọi nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân, thì trong thời gian qua đảng bộ Vĩnh Bình đã tập trung chỉ đạo nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đưa các cái câu chuyện kể về Bác cũng như các cái bài viết về cuộc đời sự nghiệp của Bác thành cái nội dung sinh hoạt chi bộ để giáo dục rèn luyện về cái tư tưởng đạo đức của mỗi cán bộ đảng viên học tập và làm theo Bác, đặc biệt là để có cái tư liệu tài liệu lưu trữ cũng như là để lan tỏa việc học Bác. Thì một số chi bộ đã xây dựng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tập hợp các cái tư liệu tài liệu, trong đó có đẩy mạnh cái chuyển đổi số từ cái nghị quyết 57 thành những mã QR để lưu trữ các cái phim, các cái bài viết, các cái hình ảnh về cái cuộc đời và sự nghiệp của Bác.
1: Từ những việc làm thiết thực sáng tạo, đảng bộ xã Vĩnh Bình đang từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp, thói quen trong mỗi cán bộ.

0: bộ đảng viên, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Quý vị các bạn thân mến, không chỉ tại các chi bộ mà tinh thần học tập và làm theo Bác tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là tại các điểm trường trên địa bàn xã. Đơn cử tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc Ba, có những góc nhỏ bình dị đang âm thầm nuôi dưỡng một thói quen đẹp, đó là văn hóa đọc. Không cần không gian rộng lớn hay điều kiện cầu kỳ, chỉ từ những khoảng trống được tận dụng khéo léo, những trang sách đã đến gần hơn với học sinh, mở ra một thế giới tri thức đầy sắc màu ngay trong khuôn viên trường.
0: Không cần những không gian lớn hay điều kiện thật đầy đủ, tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc Ba, chỉ cần tận dụng gầm cầu thang, những phòng học trống, nhà trường đã linh hoạt bố trí nhiều góc thư viện nhỏ với sách, truyện và tranh ảnh sinh động. Nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh trong mỗi buổi học. Dù buổi sáng hay chiều, các góc đọc sách luôn chật kín học sinh. Sự háo hức, say mê hiện rõ trên từng ánh mắt, từng trang sách được nâng niu. Không gian nhỏ, nhưng tình yêu đọc sách của các em thì không hề giới hạn. Hiện nay trong khuôn viên trường có 4 điểm đọc sách, gồm 2 không gian tận dụng dưới gầm cầu thang, 1 thư viện chính và 1 phòng đọc dành cho giáo viên. Mỗi không gian đều được bố trí phù hợp, tạo điều kiện để cả thầy và trò cùng tiếp cận tri thức một cách thuận tiện. Không dừng lại ở việc tạo không gian, nhà trường còn đưa văn hóa đọc vào nền nếp học tập. Mỗi lớp được bố trí 1 tiết đọc sách mỗi tuần, luân phiên giữa các khối lớp. Việc duy trì tiết đọc sách hàng tuần giúp học sinh tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng đọc và khả năng tiếp thu. Các em cũng tự tin hơn trong học tập. Đây không chỉ là thời gian để các em rèn luyện kỹ năng đọc, mà còn giúp hình thành thói quen, niềm yêu thích đối với sách và tìm hiểu lịch sử dân tộc.
2: Một tuần con có 1 tiết đọc sách và tiết đọc sách này giúp cho con nhiều kiến thức hơn và con biết những cái về lịch sử, giúp con có nhiều kiến thức bổ ích hơn, giúp con học tập giỏi hơn và biết nhiều điều hơn.
3: Con cảm thấy rất vui khi mà hôm nay được đọc sách. Trong thư viện có rất nhiều sách nhưng con thích đọc về cuốn sách về lịch sử anh hùng dân ta. Những cuốn sách cung cấp cho con những kiến thức và thông tin về ngày xưa ông cha ta đã đánh giặc và hy sinh như thế nào.
0: Không chỉ riêng học sinh, giáo viên cũng có thêm không gian để nghiên cứu, trau dồi kiến thức trong những giờ giải lao, đặc biệt là tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, từ đó lồng ghép vào bài giảng, giáo dục học sinh.
4: Mình cũng thấy là rất là thích và mô hình này cũng được lan rộng và mình cũng thực hiện ở trong lớp và góc những góc học tập là các em thấy là rất là thích thú. Đối với bản thân giáo viên thì cũng thường xuyên đến với thư viện để tìm hiểu, ví dụ như giúp ích cho công tác giảng dạy, tìm hiểu như là lịch sử về Bác, những mẫu chuyện về Bác Hồ, như là trong những tiết sinh hoạt chi bộ thì giáo viên cũng dựa vào những mẫu chuyện đó để sinh hoạt kể những tấm theo mẫu chuyện theo gương của Bác và chia sẻ với đồng nghiệp.
5: Thì cái việc hình thành và học tập cũng như là làm theo Bác thì cũng giúp cho giáo viên nhiều lắm. Thứ nhất là về kiến thức, thứ hai là tự soi tự sửa trong cái việc học tập và làm theo Bác. Và đồng thời thì qua đó thì anh em cán bộ giáo viên thì có thấy một cái sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao.
0: Từ những góc nhỏ giản dị, văn hóa đọc tại trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc Ba đang từng bước lan tỏa, góp phần hình thành thói quen học tập tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng tri thức cho các em học sinh. Những trang sách hôm nay không chỉ mang đến kiến thức mà còn chắp cánh cho những ước mơ ngày mai. Và chính từ những gốc thư viện nhỏ bé ấy, một thói quen lớn, văn hóa đọc đang được vun đắp từng ngày trong môi trường học đường.
1: Thưa quý vị, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Vĩnh Bình đã không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện tác phong làm việc tận tâm, gần dân và vì dân. việc học Bác không chỉ ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.

0: Dân.
1: Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần lấy dân làm gốc, đội ngũ cán bộ xã Vĩnh Bình đã chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư hoàn cảnh của từng hộ dân, từ đó triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ thiết thực. Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa được đẩy mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình đã tổ chức lễ trao tặng 51 căn nhà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong đó có 10 căn nhà tình nghĩa dành cho gia đình chính sách và 41 căn nhà cho hộ khó khăn, mỗi căn có trị giá từ 70 đến 100 triệu đồng. Đây là kết quả của quá trình vận động, quy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, một minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là viên gạch đầu tiên giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo.
2: Thì hiện nay là cái việc học Bác trên địa bàn xã Vĩnh Bình, ngoài việc nâng cao cái nhận thức, cái tinh thần trách nhiệm, cái tính tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, thì việc học Bác để chăm lo đời sống kinh tế của người dân đặc biệt được quan tâm, nhất là học Bác để thi đua tạo cái an sinh xã hội, vận động các cái nhà hảo tâm, các cái cơ quan doanh nghiệp để cùng chung tay đóng góp để hỗ trợ nhà, rồi xây dựng giao thông nông thôn. Đặc biệt là các cái phong trào trong các cái đoàn thể chính trị đã nhân rộng được. Từ đó thì cái công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đảng bộ xã Vĩnh Bình đạt được trong sạch vững mạnh, và cái việc thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được mỗi cán bộ đảng viên và người dân làm theo.
1: Từ những việc làm cụ thể ấy có thể thấy rõ, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa, trở thành động lực thúc đẩy hành động trong mỗi cán bộ. Những căn nhà nghĩa tình được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng, như những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu trong dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Qua đó, đảng bộ Vĩnh Bình tiếp tục khẳng định rằng học Bác không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể thiết thực vì nhân dân. Chính từ những hành động ấy đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nghĩa tình và bền vững.
0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục Vĩnh Bình đất và người do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bình thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Quý vị các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.angiangtv.vn, ứng dụng trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube truyền hình An Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị có thể gửi về địa chỉ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

0: cái mà nên nói giữa các chị em dâu với nhau á, nó là cái sự chia sẻ của người đến trước và người đến sau.
1: Mình cũng hạ cái tô mình xuống vui vẻ, dạ. Tại vì sống chung một gia đình mà vui vẻ hòa thuận thì mấy ông chồng mới, dạ, vui vẻ chứ.
0: Chúng ta có biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân, đúng, của mình hay không?
1: Mình với lại mình phải biết lắng nghe và, dạ, thấu hiểu nữa.
0: Hai cái quan điểm đó nó va đập chan chát với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao? Làm sao để mình có thể mình dung hòa được nó đấy? Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình 24 giờ nói thật. Thưa quý vị, nghe cái tên chương trình thôi là nói thật, mà nói thật suốt 24 giờ nghe. Chứ không phải nói thật trong 1 giờ rồi 23 giờ còn lại mình nói dối với nhau. Dạ, nói đùa thế chứ thật ra là khi đến với chương trình này, Đại Nghĩa cũng như là tất cả những khách mời, ai cũng mong muốn chia sẻ một cách thật nhất những cái suy nghĩ của mình, những cái quan điểm của mình trong những cái vấn đề mà chương trình đã đặt ra. Và dĩ nhiên, những cái chia sẻ của chúng tôi cũng chỉ là những

0: cái quan điểm cá nhân để tất cả quý vị khán giả khi chúng ta theo dõi chương trình chúng ta có thể tham khảo thêm mà thôi, chứ chúng tôi cũng sẽ không đưa ra những cái phương pháp hay là những cái cách giải quyết gì mà chúng tôi cho rằng đó là tuyệt đối. Dĩ nhiên mỗi nhà sẽ có mỗi cái câu chuyện khác nhau, chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta giải quyết vấn đề khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời cũng rất là đặc biệt. Chị là một nghệ sĩ duyên dáng và được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Xin được chào đón nghệ sĩ Phi Phụng.
1: Chị xin chào Đại Nghĩa, em trai của tôi.
0: Dạ.
1: Hai đứa mình từng đóng chung với nhau.
0: Dạ.
1: Bạn này
0: đã
1: có duyên
0: là nhau. Một cặp sóng thần.
1: Sóng thần, đúng rồi.
0: Diễn chung với nhau rất nhiều.
1: Dạ. Dạ, Phi Phụng xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình 24 giờ nói thật.
0: Dạ. Thường thì chị em mình khi gặp nhau bên ngoài hay nói chuyện về công việc, về sân khấu, về vai diễn là nhiều, chứ ít có cơ hội để chúng ta ngồi đây để trò chuyện với nhau về những cái đề tài khác mà trong cuộc sống của mình á.
1: Nay là quan trọng hơn.
0: Dạ. Với cái tên chương trình là 24 giờ nói thật, chị nghĩ sao? Chị có sẵn sàng để nói thật cùng với em hết không?
1: Nói chung là mình cũng nói thật đi, chứ mà hồi nào giờ mình đâu nói láo, rồi mà chỉ có nói xạo thôi. Nói giỡn chơi chứ mình cũng mong muốn những cái gì thật nhất đến với mọi người bằng cặp mắt là như là lạc quan.
0: Yeah.
1: Để cho mọi người thấy cái chuyện đó là cũng không đến nỗi nào như vậy.
0: Tại vì với cái tính cách của chị Phi Phụng thì lúc nào cũng sôi nổi và lạc quan cả. Cho nên là lúc nào chị cũng rộn rãng, đi đến đâu cũng mang lại niềm vui, mang lại tiếng cười cho tất cả những người xung quanh. Vậy thì hy vọng rằng ngày hôm nay với cái chủ đề mà chương trình đưa ra, chị cũng sẽ có một cái cách nhìn lạc quan, để biết đâu từ cách nhìn đó cũng sẽ cho những cái người khán giả của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ đang theo dõi chương trình á, cũng sẽ có những cái nhìn tích cực về cuộc sống của mình nha. Vậy thì bây giờ mời chị Phi Phụng cũng như là mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi tình huống của ngày hôm nay.
2: Hello chị hai.
3: Ủa, mới làm gì hả Út?
2: Dạ.
3: Ừ, mà Út nè, có chị nói nghe nè.
2: Dạ.
3: Chị tính đó là ngày mai á, em về sớm một hôm để phụ chị làm đám giỗ cho ba được không?
2: Chị ơi, công việc của em á đang đang đê đê ở ngoài kìa. Rồi á, biết bao nhiêu việc dí em tới nơi nè, không có thời gian làm đâu chị.
3: Trời em ơi, công việc chị cũng quá trời ở công ty đây nè, nhưng mà đây là giỗ đầu của ba em, hiểu không? Thì hai chị em mình á, phụ giúp mẹ đi, làm cái giỗ đầu cho ba nó đàng hoàng.
2: Chị hai, em có ý này nè. Ở ngoài kia dịch vụ quá trời luôn, người ta làm ăn tươm tất dữ lắm. Đã vậy còn gọn gàng, mình muốn cái gì có cái đấy luôn, đơn giản, đỡ phải động tay động chân nữa chị hai.
3: Út ơi, cái chị muốn là gia đình mình quay quần bên nhau, nấu một bữa cơm cúng cho ba. Đây là giỗ đầu của ba mà em.
2: Em biết là như vậy rồi, nhưng mà em nói chị hai nghe nè, chị hai cũng bận, em cũng bận, chi bằng mình thuê người ngoài làm đó, công việc đơn giản vậy thôi.
3: Út ơi, chị cũng có công việc của chị mà, nhưng chị vẫn sắp xếp nhà cửa đâu đó gọn gàng. Có bao giờ chị nhờ em làm gì không? Em đi làm về tất cả mọi thứ chị đều làm gọn gàng sạch sẽ hết trơn. Chị có nhờ em cái gì đâu, chỉ có mỗi cái chuyện là ngày mai chị nhờ em đi về sớm một hôm để phụ chị làm đám giỗ cho ba thôi, bộ khó lắm hả Út?
2: Chị hai, mắc gì chị lớn giọng với em vậy? Thì em nói cái ý riêng của em thôi, có gì đâu mà chị nói. Với lại tiền sinh hoạt em cũng đưa cho chị hai đầy đủ, có thiếu chị hai đồng nào đâu.
3: Em nói vậy là sao Út? Ý em là có mấy trăm ngàn em đưa cho chị làm tiền sinh hoạt rồi, cái bây giờ em coi chị như ô xin trong nhà hả?
2: Ý em không phải vậy.
3: Chứ ý em là sao?
2: Nhưng cái vấn đề của em là em nói là thuê người ngoài tới làm cho nhà mình. Nhà mình chỉ cần ngồi ăn với nhau thôi, đám giỗ có phải vui vẻ hơn không?
3: Hả? Dạ mẹ.
4: Cái gì mà ở ngoài mà mẹ nghe lao sùm cho đất vậy hả?
2: Mẹ.
4: Hả?
2: Mẹ ngồi đi mẹ.
4: Hai chị em gì bạn dâu với nhau mà ở ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ nói là giống như là bầu nước lã vậy.
3: Mẹ con Út á, con chỉ nhờ đó là ngày mai đi về sớm một hôm á để phụ con lo cho nhà cửa, phụ đang lo cho đám giỗ vậy thôi đó, mà nãy giờ nó lớn tiếng với con đó mẹ coi á.
4: Mẹ nói hai con nghe, hai con là đều là dâu của mẹ hết, đứa nào mẹ cũng thương, mẹ không có nghiêng cái đứa nào ít đứa nào nhiều hết trơn hết á. Nhưng mà chị em không có cái sự thống nhất với nhau. Con muốn cái gì và con muốn cái gì, hai chị em nhỏ nhẹ với nhau được không? Có cái gì đâu mà lớn tiếng mà gây gổ với nhau vậy?
2: Mẹ, mẹ coi đó, chị dâu muốn con về phụ đám giỗ của ba, đồng ý là con sẽ phụ, nhưng mà bây giờ công việc của con còn nhiều việc lắm, nên là con muốn thuê ở bên ngoài cho người ta tới người ta làm, gia đình mình có thời gian quây quần bên nhau, như vậy có phải vui hơn không?
3: Mẹ, mẹ coi á, con làm chị mà bây giờ nó nói với con là nó bỏ ra tiền để mà anh phụ giúp con lo cho sinh hoạt, rồi bây giờ không lẽ giờ con như ưu sinh trong nhà, hai đứa đều làm dâu với nhau mà, mẹ thấy không? Mẹ thấy công bằng đó với con không? Mẹ nói một tiếng cho con đi.
4: Ý bây giờ mẹ nói như vậy, mẹ không có nghiêng gì đứa nào hết. Mẹ thấy đó,

0: hai đứa có cái sự ích kỷ với nhau, không có cái sự mà thương yêu nhau, không có biết mà nhường nhịn nhau. Bây giờ mẹ nói như vậy, thôi giờ đám giỗ ba con mẹ tự làm rồi.
1: Mẹ, ý tụi con đâu có phải như vậy đâu.
2: Mẹ, hay để tụi con ngồi xuống nói chuyện bàn bạc lại rồi tính nha mẹ, mẹ đừng giận nha.
0: Bây giờ hai chị em nhau bàn với nhau đi. Mẹ xuống bếp mẹ làm công chuyện rồi hai đứa có cái gì nói lại cho mẹ nghe. Nghe không?
1: Chị hai, em xin lỗi chị hai nha. Em không có ý gì hết trơn đâu. Tại em chỉ muốn là gia đình mình không phải là vất vả trong cái việc mà lo đám giỗ cho ba, cho nên em mới nói lớn tiếng như vậy.
2: Ừ thôi, chị cũng là chị đi, mà chị cũng nóng quá. Hai đứa mình nó cũng phận làm dâu với nhau à. Thì có gì á, hai chị em mình ngồi xuống rồi nói chuyện góp ý vui vẻ với nhau.
3: Đây là câu chuyện trong gia đình và đặc biệt liên quan đến những người phụ nữ. Như đó, trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới xem hồi nãy á, thì hai người làm dâu với nhau nhưng mà một người lớn và một người nhỏ. Thì những cái người nhỏ là những người trẻ hơn á, sẽ rất là dễ có cái suy nghĩ là gì? Suy nghĩ của tôi cấp tiến nè, tôi tiến bộ nè, tôi hợp với thời đại nè. Còn chị là khẩu
4: chi mà làm cho cực khổ. Trời ơi, đám giỗ quả thì thôi mình mướn cho nó lẹ cho dễ. Ta tới ta dẹp hết, mình khỏe.
3: Thì đó là cái suy nghĩ của những người trẻ bây giờ.
4: Thì đó.
3: Nhưng mà với những cái người mà lớn hơn nha, những cái nàng dâu như nàng dâu trưởng á chị,
4: đó,
3: thì cái chuyện mà đứng ra để làm một cái buổi đám giỗ như vậy á, là trách nhiệm của nàng dâu trưởng.
4: Đúng.
3: Là cái người đó thể hiện cái bản lĩnh, cái sự tháo vát, đảm đang trong cái công việc bếp núc trong nhà đó. Thì bây giờ hai cái quan điểm đó nó va đập chan chát với nhau như thế này nè. Bây giờ làm sao? Làm sao để mình có thể mình dung hòa được nó đấy?
4: Thì đó, mà tôi nói hồi xưa là mà lựa dâu á, phải lựa dâu là biết giỏi giang nè, nghĩa là công dung ngôn hạnh á. Chứ thời buổi bây giờ thì không có cái vụ đó đâu hết. Thời buổi bây giờ là phụ nữ phần nhiều đi làm mà nhiều hơn. Và bây giờ nó cũng tiến bộ rồi, cho nên cần như là thảy tiền một cái là rớp rẻ, bưng tới này kia đầy đủ hết trơn, muốn ăn gì cũng có hết trơn, mình chỉ tốn tiền thôi.
3: Nếu như những cái suy nghĩ đó đó chưa được sự đồng thuận của những người lớn đi trước
4: thì đó, bởi vậy
3: thì nó cũng là một cái khó trong gia đình của mình.
4: Đúng.
3: Cho nên là với những cái cô con dâu như vậy, thay vì cứ đưa ra và bảo vệ cái quan điểm của mình một cách nó chắc chắn như vậy, hãy cùng ngồi lại
4: đó,
3: để tìm một cái giải pháp chung đi. Cái nào mình giữ theo truyền thống thì mình giữ, còn cái nào mình sẽ phải cấp tiến cho nó hợp với cái thời đại bây giờ và nó phù hợp với hoàn cảnh, với công việc của mình, cái điều kiện của mình á, thì tại sao mình không áp dụng? Nếu như có một cái sự mà hợp tác với nhau á chị, hợp tác trao đổi thì nó sẽ tốt hơn.
4: Nếu vậy thì mình, chị nghĩ như thế này, chị nghĩ mà đám giỗ vậy thì nên mời bà má ngồi. Má nói má, má con thấy giờ vậy đó, theo chị hai thì chia cho cực chị má. Thì bây giờ mình bỏ tiền làm, hoặc là mình thích những làm những cái món gì ở nhà rồi cũng nên là sở trường của chị, thì chị làm một vài món, còn không thì con mướn vậy thì nó khỏe hết cả gia đình
3: đó.
4: Thì nói chung là ăn thua bà má,
3: em nghĩ. Đúng là không? Cái cách dung hòa đó. Và nếu như trong nhà có một bà má chồng giống như trong cái câu chuyện vừa rồi á, thì sẽ phải là người mà đứng giữa để giải quyết
4: đó,
3: chủ trì tất cả những cái chuyện đó. Thì bây giờ bà dâu trưởng là lớn đúng không?
4: Đúng.
3: Nhưng bà má chồng còn lớn hơn nữa.
4: Đó.
3: Bà má chồng là Thái hậu lận.
4: Hoàng Thái hậu.
3: Cho nên cái người mà đóng cái vai trò đó phải là một người tinh ý. Nhưng mà đặt trường hợp nếu như trong gia đình chúng ta không có một cái nhân vật như vậy á, thì muốn mà êm ấm thì những cái người phụ nữ, dù là dâu hay dù là em chồng hay là chị chồng đi chăng nữa, cũng cần phải có những cái nói chuyện với nhau, trao đổi làm sao để dung hòa được tất cả mọi cái.
4: Nói chung là mình cũng hạ cái tô mình xuống, vui vẻ. Tại vì sống chung một gia đình mà vui vẻ hòa thuận thì mấy ông chồng mới vui vẻ.
3: Tại vì em biết có một cái tâm lý như thế này nè chị, với những người làm dâu mà đi trước á, đôi khi
4: ra vẻ,
3: sẽ có cái sự ra vẻ nè, thậm chí là áp đặt những cái nàng dâu.
4: Đó.
3: Ngày xưa chị cực lắm mấy đứa ơi, ngày xưa chị về làm dâu chị cực dữ lắm, chị phải thế này thế kia để làm đẹp lòng má chồng. Bây giờ mấy đứa làm dâu sướng quá
4: đó,
3: cho nên
4: đúng,
3: chị sẽ áp đặt những cái suy nghĩ hoặc là cái cách làm của chị cho mấy cái nàng dâu trẻ đó. Thì đó là một cái điều em thấy nó cũng chưa có
4: đúng, chưa lắm. Đúng rồi, chưa.
3: Dạ. Không phải vì mình đã từng cực khổ rồi bây giờ mình bắt những cái người đi sau mình cũng phải cực khổ như mình thì mình mới cảm thấy là đúng, hoặc là mình mới cảm thấy hài lòng.
4: Thì có nhiều người nghĩ vậy đó. Bây giờ hồi xưa tôi má chồng đi, tôi bây giờ tôi lại có dâu tôi đi lại không được. Vậy được, càng ngày phải nghĩ thoáng ra cho gia đình vui vẻ hạnh phúc.
3: Dạ, đó là cái suy nghĩ nó chưa thật sự đúng đắn lắm đúng không ạ? Cho nên hồi nãy chúng ta đưa ra hai cái mệnh đề là cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Thì cái điều nên nói đây á, là cái mà chúng ta cần ngồi

0: xuống để trao đổi với nhau, tìm ra một cái giải pháp chung dung hòa cho tất cả những thành viên trong gia đình, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải trao đổi. Chứ nếu như chúng ta ai cũng giữ cái quan điểm cá nhân, giữ cái tôi cá nhân của mình, không chịu ngồi xuống bình tĩnh để mà nói chuyện, thì chúng ta sẽ rất khó để tìm ra được một cái giải pháp chung. Còn cái vế còn lại là cái điều không nên nói. Có những cái câu chuyện nó thuộc về cá nhân của cái người đó, hoặc là chúng ta là người ngoài, đôi khi chúng ta sẽ không nhìn một cách nó thấu đáo hoặc là nó chính xác nhất. Vậy thì tốt hơn hết
1: nói
0: là, dạ, mỗi người hãy giữ cho mình một cái khoảng không gian riêng, và đó là cái khoảng không gian ai cũng muốn được người khác tôn trọng.
1: Nói là về tôi, cái khi mà tôi về làm dâu á,
0: dạ, em nghĩ rằng là cái mà nên nói giữa các chị em dâu với nhau á, nó là cái sự chia sẻ của đó, người đến trước và người đến sau. Nếu như chúng ta có thể kết nối được cái điều đó với nhau á, thì em nghĩ rằng cái sợi dây khăng khít á, nó sẽ rất là dễ để được thiết lập.
1: Nhưng mà theo chị nghĩ như thế này, ăn thua là cái người phụ nữ. Thí dụ như chị nè, không biết bây giờ hồi đó chị mới về chân ướt chân ráo, chị là Út mà, cho nên là mình cái gì mình cũng phải là hỏi mấy ý kiến mấy bà chị lớn nhất à. Nhưng mà mình biết mình đối đãi như thế nào, mà bây giờ mấy chục năm về sau, bây giờ tôi là số 1, mọi người đều phải nghe tôi hết. Nhưng mà nói chung không phải nghe là cái gì, nhưng mà tại vì chị là chị rộng rãi lắm, cái gì chị cũng không có tính toán gì hết trơn, rồi nó ăn thua nó chưa, ăn thua là mình.
0: Dạ, đó là cái khoảng thời gian về sau này rồi, tức là khi mình đã sống đủ lâu trong gia đình đó, mọi người đều biết nhau hết, hiểu nhau hết
1: đó,
0: thì lúc đó mọi người sẽ bắt đầu tôn trọng.
1: Đúng.
0: Và cái nữa là chúng ta có biết dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình hay không?
1: Mình với lại mình phải biết lắng nghe và thấu hiểu nữa.
0: Cảm ơn chị Phi Phụng đã đến và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn em. Phi Phụng và Đại Nghĩa cũng cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút xíu thời giờ ngồi nghe chị em tôi tâm sự với nhau, và đâu đó mình cũng thấy mình ở trong đó hen.
0: Dạ, thưa quý vị khán giả, chương trình 24 giờ nói thật đến đây xin được phép kết thúc ạ. Đại Nghĩa và nghệ sĩ Phi Phụng xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bảng lảng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc, trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phung Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân, về những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất. Giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng hễ ai đã một lần húp bụng nước mèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả, với củ ngải dậy lên trong hoang mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau, cái thớt, tay thoăn thoắt lặt rau. Rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong

thao nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng, ngâm nước muối cho khỏi thăm. Giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn đọng giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau. Nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bươi đất tìm ăn. Gió thổi qua tán mít, tán xoài, đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trê, cá linh ủ lâu ngày. Còn mắm còn nguyên thịt, không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả vì với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất nổi dịu dàng. Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra vườn đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên đầy háo hức: "Bà ơi, bún chín chưa bà?" Bà chỉ cười hiền: "Chờ một chút, nước còn sôi." Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao. Mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ 3, tụ 5 với gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chứ còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành. Để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hộp vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre. Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà chơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình, mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi anh.

bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa cả nhà quây quần bên nồi bún nóng. Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt văn hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ cải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói, vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian, vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mỗi chúng ta, dù đi đâu làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Diệp Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Minh

0: Điều này có thể lý giải tại sao trên người của Mã Tư Tư có nhiều vết xước như vậy. Đều do lau sậy tạo nên.
1: Lượng công việc này rất lớn.
2: Giám đốc Trần đã điều hết những người có thể đến rồi. Có thể xác định đây là hiện trường gây án đầu tiên không?
3: Cái này tìm được ở bên kia đường. Chắc do hung thủ tiện tay vứt đi. Hiện trường có vết máu, Tần Minh đang xử lý.
2: Được, đi thôi.

0: có dấu vết giằng co rõ ràng. Hơn nữa bắt đầu từ chỗ này đã tìm được tóc của nạn nhân. Tóc của nạn nhân từ chỗ này đã bị kéo lê tới chỗ đó. Mọi người xem, trên chỗ lau sậy này có vết máu. Điều này trùng khớp với suy đoán của chúng ta trước đó. Hung thủ kéo lê nạn nhân. Trên người nạn nhân có nhiều vết xước. Chứng cứ và hành vi của hung thủ đều có liên quan. Còn cả nhà máy phía trước, chúng ta phát hiện bên trong nhà máy có quần áo bị rách, tinh dịch, vết máu và các chứng cứ khác. Thông qua số lượng chứng cứ này có thể suy đoán được nhà máy chính là nơi xảy ra vụ hãm hiếp. Nhưng mà từ nhà máy đến chỗ này đều không có bất kỳ dấu vết giằng co hay vết máu nào.
1: Vậy thì chẳng lẽ hung thủ đã hãm hiếp nạn nhân bên trong nhà máy, sau đó đưa cô bé đến bãi lau sậy mới giết sao?
2: Đâu cần thiết phải làm như vậy, không thấy phiền phức hả? Hay là hung thủ có sở thích đặc biệt gì? Vậy có khi nào là nạn nhân ở bên trong nhà máy đã tìm được cơ hội chạy trốn, sau đó hung thủ đuổi theo tới đây rồi mới giết chết không?
0: Không loại trừ khả năng này.
2: Được được được, con biết rồi. Đội trưởng Lý, có tình huống mới.
3: Sao vậy?
2: Con đã tra được lịch sử mua áo khoác rồi, nhãn hiệu của nó, toàn thành phố chỉ có một cửa hàng. Mẹ con đã hỏi nhân viên cửa hàng, lô quần áo này là hàng mới trong mùa này. Bởi vì giá rất cao nên chị nhân viên nhớ rất rõ. Còn quần áo nó được giao vào ngày thứ 6. Mẹ con vào tối thứ 6 đã đi trực tiếp mua một lô. Lô còn lại đã được mua vào tối ngày thứ 7. Nhưng mà người mua chính là mẹ của Dương Hàm.
0: Tối thứ 7 Mã Tư Tư về nhà, chủ nhật mới ra ngoài. Vậy cho nên chỉ có sáng ngày chủ nhật Dương Hàm mới có thể đem đồ cho Mã Tư Tư mượn.
2: Đúng.
0: Vậy chứng minh ngày xảy ra vụ án hai người gặp nhau, Dương Hàm đã nói dối.
2: Nhưng mà tại sao cô bé lại nói dối? Lẽ nào cô bé biết sự thật của vụ việc?
3: Trọng điểm của chúng ta bây giờ chính là Dương Hàm. Một vấn đề cuối cùng, điện thoại Mã Tư Tư sửa chữa tới đâu rồi?
4: Ngày mai sẽ có kết quả.
3: Được. Lâm Đào, ngày mai cậu tới gặp mặt Dương Hàm một chút.
2: Được.
3: Hôm nay tới đây thôi. Mọi người vất vả rồi.
2: Tần Minh, đi thôi, về nhà nào. À, Hoàng Hoàng. Về nhà hả? Tiện đường tôi chở cô về nhà luôn nha.
5: Không cần, tôi hẹn bạn đi xem kịch nói rồi.
2: Kịch nói, trùng hợp thiệt. Rạp hát vừa hay tiện đường, tôi chở cô.
5: Vậy thì làm phiền anh rồi.
0: Vậy hai người về trước đi, ở chỗ tôi vẫn còn chút việc.
2: Vậy tốt quá, anh cứ làm đi, chúng ta đi thôi.

0: tới nơi rồi, cảm ơn anh nha.
1: Hoàng Quang, cô có biết tim tôi ở đâu không?
0: Bình thường tim con người đều ở bên trái. À, có một số người có tim nằm ở bên phải. Đừng nói ý của anh là tim anh ở chỗ tôi chứ.
1: Sao tôi lại nói mấy lời âu yếm đường mật này chứ? Chuyện là Hoàng Hoàng ạ, gần đây có tin đồn là tôi thích cô, buộc tôi phải nói rõ ràng với cô một chút.
0: Anh đang muốn làm gì?
1: Đúng là thật lòng tôi thích cô thật. Hy vọng là cô sẽ làm bạn gái của tôi.
0: Lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai tặng xương rồng cho cô gái để thổ lộ.
1: Tại xương rồng sống lâu hơn nhiều loài hoa mà, nó còn chống bức xạ, sẽ thay tôi bảo vệ cô.
0: Nhưng mà nó có nhiều gai

0: Nhưng tôi cảm thấy thời gian hai chúng ta quen biết vẫn chưa đủ dài, vẫn cần phải có kiểm tra thêm đã.
1: Quang Quang, phải kiểm tra bao lâu nữa đây?
0: Vậy thì chờ lúc nào xương rồng này nở qua đi ha.
1: Xương rồng nở qua? Xương rồng sẽ nở qua sao?

0: Sao còn ở đây vậy? Xem xong rồi hả? Thế nào rồi? Có tìm ra manh mối gì có liên quan tới vụ án hay không?
1: Những nội dung ở trong bức thư đều là sự mong đợi của Mã Tư Tư đối với mẹ. Cô bé hy vọng mẹ có thể tới thăm cô bé và đón cô bé về sống.
0: Đáng tiếc, thành phố mẹ cô bé sống gần với cô bé như vậy mà không có cơ hội tới thăm con.
1: Mã Tư Tư luôn mong chờ có một ngày có thể gặp được mẹ của mình, nhưng mà thật sự không ngờ là sau khi chết mới gặp được mẹ mình.
0: Hôm nay là ngày mấy? Mẹ cô bé nói tới nhận thi thể mà sao vẫn chưa tới nữa? Đã quá giờ mất rồi. Tôi gọi điện xem sao. Không ai nghe máy, hay là không nghe thấy ta?
1: Để tôi gọi cho. Alo, xin chào. Cho hỏi có phải mẹ của Mã Tư Tư không? Đây là cục cảnh sát.
2: Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi tôi sẽ tới mà. Cô cậu đừng có gọi nữa, tôi thấy phiền lắm.
1: Bây giờ người nằm đó không phải ai khác mà chính là con gái ruột của bà. Bây giờ chúng tôi vẫn ở lại đây đợi bà. Bà có việc gì còn quan trọng hơn con gái mình? Tới nghe điện thoại cũng không được à?
2: Thôi, thật sự không thể nói chuyện với cậu được nữa. Ngày mai tôi tới, dậy đi nha.
1: Alo, alo.
0: Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
1: Không sao. Cô cứ về trước đi. Chắc tối nay tôi không về. Tôi cần dành thời gian để xem lại số liệu và cả chứng cứ. Có khi sẽ có manh mối mới.

0: Sớm vậy hả? Hơi đâu đâu, để tôi coi thử. Hình như có cái quần thâm nè. Tối hôm qua hai người không về sao?
1: Chứ còn có mỗi một quần thâm mắc được sao? Tối qua chúng tôi ở đây tìm hiểu và sắp xếp lại các chứng cứ đi nè.
0: Liều mạng quá rồi.
2: Kết án sớm một chút dù gì cũng tốt hơn. Tôi thấy anh ngủ cũng ngon ghê.
0: Đội trưởng Lý kêu tôi tới nhà.

0: Dương Hà một chuyến từ sáng sớm. Dì ấy nghĩ là tới thẳng trường học để tìm thì sợ sẽ ảnh hưởng xấu. Dù sao cô bé cũng là một học sinh, hơn nữa cô bé còn là trẻ vị thành niên, nên hỏi chuyện cô bé bắt buộc phải có người giám hộ ở đó.
1: Trước khi có chứng cứ xác đáng, cô bé chỉ là kẻ tình nghi, không phải tội phạm. Hơn nữa, giờ học sinh cấp 3 đều rất là nhạy cảm. Tôi thấy chúng ta vẫn nên cố gắng tránh gây ra dư luận xã hội không cần thiết cho mấy đứa nó, tội nghiệp lắm.
0: Bạn thân của mình chết mà lại đi nói dối, tôi thấy là cô bé này với Mã Tư Tư chắc chắn có liên quan gì đó với nhau. Ít nhất là cô bé đã giấu một phần sự thật, cho nên tôi muốn nhân lúc cô bé chưa chuẩn bị tâm lý, mình sẽ phá án.
2: Được rồi, vậy An Nhiên về nghỉ trước đi ha. Tôi sẽ đi với anh. Có khi chúng ta không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà lại có thu hoạch bất ngờ, đúng không?
0: Được thì cũng được. Nhưng mà anh đã làm việc cả đêm rồi mà không thấy mệt sao? Tu tiên hả?
2: Không mệt không sao, đi thôi.
1: Đi thôi. Vậy tôi cũng đi với hai người. Dù sao thì đi hỏi chuyện nữ sinh cấp 3 có con gái ở đó thì hay hơn.
2: Tôi đã nói thôi, cô cứ về nghỉ đi mà.
1: Muốn đi thì cùng đi, muốn về thì cùng về.
0: Được, hai vị đạo hữu, chúng ta cùng đi tu tiên ha.
1: Đi thôi.
3: Chào
0: Quang, chào buổi sáng. Nè, tôi hỏi anh một câu mang tính chuyên môn nha. Chuyện là cây xương rồng nó có nở hoa không?
2: Đại ca, tôi là pháp y không phải nhà thực nhật học, làm sao tôi biết được.

0: Ai vậy?
1: Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi có chút chuyện cần nói chuyện với Dương Hàm.
0: Mời vào.
1: Tôi có một dự cảm không lành, chắc ba mẹ cô bé này không dễ đối phó.

0: Lát nữa Hàm Hàm còn phải đi học, để tiết kiệm thời gian hỏi luôn ở đây đi. À dì Mai à,
1: dạ.
0: Chuẩn bị chén đũa cho ba cảnh sát ở đây luôn đi.
1: Không cần đâu, chúng tôi có kỷ luật công việc, không thể ăn ở đây được.
2: Dương Hàm, hôm qua em nói với chúng tôi em cho Mã Tư Tư mượn cái áo này vào ngày thứ bảy. Nhưng sau khi điều tra thì chúng tôi được biết mẹ em mua cái áo này vào tối thứ bảy lúc 8:40. Còn Mã Tư Tư thì vào chiều thứ bảy, sau khi tan học về nhà thì không ra ngoài nữa, càng chưa từng gặp em. Vậy thì em đã cho Mã Tư Tư mượn cái áo này như thế nào hả?
3: Chắc em nhớ lầm rồi. Áo này em cho mượn vào chủ nhật.
4: Nhớ nhầm chuyện như vậy là bình thường đúng chứ? Không thể coi là Dương Hàm chúng tôi nói dối. Cũng không thể coi trí nhớ không tốt là cản trở công vụ được hả?
1: Chúng tôi không nói con gái bà nói dối mà không cần phải căng thẳng. Nhớ nhầm một vài tiểu tiết là chuyện vô cùng bình thường mà. Bạn Dương Hàm, lời khai của em rất quan trọng đối với chúng tôi. Em có thể nghĩ cho thật kỹ xem em đã gặp Mã Tư Tư vào mấy giờ ngày chủ nhật không?
3: Buổi chiều. Cụ thể mấy giờ em không nhớ nữa.
2: Chắc em biết là chúng tôi muốn làm rõ việc em ra ngoài lúc mấy giờ là chuyện rất đơn giản đúng không?
0: Hàm Hàm à, hiện giờ con đang ở nhà của mình, có ba mẹ ở đây, con không cần phải sợ cái gì hết ha? Con biết cái gì thì cứ nói cái đó.
3: Buổi chiều tầm 5:30.
1: Sau khi Mã Tư Tư gọi điện cho em hả?
3: Ừ.
1: Vậy trong điện thoại bạn đã nói gì với em?
3: Alo.

0: Alo. Tư Tư, cậu nói gì đi chứ?
1: Gọi nhầm thôi.
0: Cậu sao vậy? Giọng lạ quá à.
2: Cậu đang ở đâu làm gì đó?
1: Cậu có thể tới thăm mình không?
0: Được chứ. Tiểu Hiểu Soái hôm nay không rảnh.
2: Chiều mình không có việc gì, mình qua tìm cậu.
1: Được. Vậy cậu nhớ đem cho mình cái áo khoác.
0: Được. Hẹn em ra gặp.
3: Các em hẹn gặp ở đâu?
0: Ở gần hồ Tẩu Mã.
3: Vậy em có tiện miêu tả chi tiết tình cảnh các em gặp mặt lúc đó hay không?

0: Tư Tư, má Tư Tư. Má Tư Tư. Tư Tư, cậu làm sao vậy? Sao lại thành ra như vậy? Nè, mặc áo vào đi. Nói mình nghe làm sao vậy?
1: Hả?
0: Làm sao vậy? Sau khi gặp em, cậu ấy có vẻ khá vui. Em còn rủ cậu ấy cùng đi ăn cơm với em nữa, nhưng cậu ấy nói một lát nữa cậu ấy còn có việc quan trọng.
1: Chuyện gì chứ?
0: Em không hỏi.
2: Bạn hẹn em ra chỗ xa vậy cũng phải có nguyên nhân chứ.
0: Chỉ là mượn đồ thôi.
2: Vậy lần đầu tiên chúng tôi hỏi chuyện em, sao em lại không nói cho chúng tôi biết chuyện này?
0: Em sợ mọi người nghĩ chuyện này có liên quan tới em. Dù sao cuộc gọi cuối cùng của cậu ấy là gọi cho em, rất có khả năng em là người cuối cùng cậu ấy gặp mặt. Em sợ không giải thích rõ được, bạn học ở trường sẽ hiểu lầm em.
3: Các cô cậu, nếu như đã hết chuyện rồi á, vậy thì hôm nay cứ tạm dừng ở đây ha, bởi vì Hàm Hàm sắp phải đi học rồi, có được không?
1: Dương Hàm à, theo quy trình chúng tôi cần dài sợi tóc của em để điều tra, cho nên là mong em phối hợp.

0: Vì sao lại lấy tóc của Dương Hàm?
1: Bởi vì bây giờ chúng ta vẫn chưa thể hết nghi ngờ đối với Dương Hàm.
2: Tối qua ở hiện trường gây án, tầng 2 của xưởng chế tạo thép Long Phiên, chúng tôi tìm được một sợi tóc. Ở trên sợi tóc này không có nang tóc nên không giám định DNA được. Nhưng mà nhìn chất tóc có thể thấy được, nó không phải thuộc về Mã Tư Tư, mà là một cô gái khác.
0: Cho nên anh nghĩ là tóc của Dương Hàm.
2: Theo như quan sát bước đầu thì sợi tóc này so với tóc của Dương Hàm không có khác biệt là mấy. Tôi đoán An Nhiên muốn đối chiếu vật chất hóa học trên hai sợi tóc này, cũng tức là dầu gội đầu hoặc là dầu dưỡng. Nếu như chúng giống nhau cũng có thể cho thấy khả năng hai sợi tóc này là của cùng một người rất cao.
1: Giả sử như chiều hôm qua nơi xảy ra vụ án cũng ở cái xưởng đó, cũng tức là chỗ Mã Tư Tư bị cưỡng gian, vậy thì rất có khả năng cô bé đã nhìn thấy gì đó.
0: Vậy thì tại sao Dương Hàm phải nói dối chứ? Dù sao cũng không thể nghi ngờ Dương Hàm cưỡng hiếp Mã Tư Tư được,
2: trừ khi cô bé đó muốn bao che cho một ai đó.
1: Cho nên bây giờ chúng ta nên tập trung điều tra về mối quan hệ xã hội của Dương Hàm. Lâm Đào, cậu thấy sao?
0: Em cảm thấy là hai người nói rất là có lý. Nhưng mà hai vị đại pháp y à, chúng ta có nên ăn no rồi hãy làm gì không? Em mới biết một chỗ này ngon lắm. Đi ha.

0: xin chào.
1: Nè, cảm ơn An Nhiên yêu quý.
0: Lam Đào mang cho cô cái này đó. Tôi ăn xong rồi, tôi còn có việc làm phiền cô. Đây là tóc của Dương Hàm nè.
2: Cô đi lấy chứng cứ ở hiện trường, đem so với sợi tóc này đi. Nếu không có gì bất ngờ thì vật chất hóa học trên đó giống nhau. Nếu nó giống nhau thì nói cho đội hồ sơ, còn nếu khác nhau thì cứ nói với tôi.
1: Hiểu rồi.
3: Vào đi.
4: Đội trưởng Lý. Đây là báo cáo pháp y. Sợi tóc sáng hôm nay Tần Minh lấy được và sợi tóc ở hiện trường có vật chất hóa học giống nhau. Về cơ bản thì có thể đoán là Dương Hàm lúc đó từng xuất hiện ở hiện trường vụ án.
3: Quan hệ xã hội của Dương Hàm điều tra tới đâu?
4: Về quan hệ xã hội của Dương Hàm thực ra cũng khá là đơn giản. Về cơ bản chỉ là gọi điện thoại cho các bạn cùng lớp với lại ra ngoài gặp. Điểm chung về mặt quan hệ xã hội giữa nạn nhân và Dương Hàm cũng chỉ có mấy bạn đó. Trong đó có một người làm con chú ý là Tiền Hiểu Soái. Tên Tiền Hiểu Soái này từng là học sinh của trung học số 6 Long Phiên, sau đó được ra ngoài học dự bị đại học. Sau đó mới về đây không lâu thì gần đây trên mạng xã hội, Dương Hàm thường xuyên đăng ảnh chụp chung của cả ba người với nhau. Theo con tìm hiểu thì ba người họ thường xuyên đi với nhau. Ba cậu ta là chủ nhiệm ở bệnh viện, còn mẹ là trưởng chi nhánh của một ngân hàng. Điều kiện gia đình thực sự không tồi, chắc là sống cùng thế giới với Dương Hàm, cho nên hai người họ chơi với nhau không có gì lạ.
3: Vậy thì cậu ta có liên quan gì tới Mã Tư Tư?
4: Không hề. Về cơ bản có thể nói là không hề giao lưu gì. WeChat, tin nhắn, cuộc gọi đều không có nhật ký cuộc gọi. Trên mạng xã hội cũng không thấy hai người họ like nhau, không bình luận cho nhau. Cho nên theo con cảm thấy cũng chỉ có Dương Hàm thân với Tiền Hiểu Soái thôi.
3: Không đúng.
4: Không đúng chỗ nào?
3: Trên tường tài khoản của Dương Hàm, cô bé, Tiền Hiểu Soái, Mã Tư Tư thường xuyên xuất hiện trong cùng một khung hình. Nhưng mà trong điện thoại của Mã Tư Tư thì chúng ta không tìm được dấu vết của Tiền Hiểu Soái. Cậu không cảm thấy cái này không hợp lý hả?
4: Hiểu rồi. Con lập tức tìm người khôi phục nhật ký trò chuyện mà Mã Tư Tư từng xóa.
3: Coi kìa, cậu ta vẫn còn dám đi học nữa hả?
5: Đó là Dương Hàm của lớp A đúng,
6: đúng
5: không?
6: Đúng rồi, là Dương Hàm.
5: Bác Cơ nói là cậu ta đó.
6: Đúng rồi.
5: Các bạn lúc
6: đúng
5: trước
6: rồi,
5: hay đi cùng cậu
7: không
5: ta.
7: Ngờ, đúng
5: rồi,
7: đúng rồi. Không ngờ cậu ta lại là người như vậy đó.
6: Không ngờ cậu ta lại người như vậy.
4: Mình thì không ngờ.
5: Đó là cái chồng luôn đó. Hai người đó thân thiết với nhau vậy mà.
4: Không ngờ cậu ta lại là người
5: như vậy. Có đủ bằng chứng luôn đó. Vậy mà còn dám đi học nữa.
4: Chuyện này là thật sao?
5: Thôi kệ cậu ta đi.

0: cũng có ngày này à?
1: Cái trên trường đen nói rốt cuộc có phải là thật không vậy?
0: Cậu nhìn trạng thái của cô ta đi, rõ ràng trong lòng có khuất tức. Về cái chết của Mã Tư Tư, chắc chắn là cô ta có biết gì đó nhưng không chịu nói.
1: Nhưng mà những gì họ nói có khi nào là nói cho giật gân thôi không? Mặc dù bình thường trong cậu ta cũng kiêu ngạo thật, nhưng chắc không tới nỗi làm hại Mã Tư Tư đâu.
0: Cậu thì biết cái gì chứ? Biết người biết mặt không biết lòng.

0: Anh chuẩn bị xong chưa? Người anh em, không phải tôi có ý kiến gì với anh đâu, nhưng sao tôi cứ thấy hình như anh khá là hăng hái với vụ này thì phải. Dốc hết sức là một chuyện tốt, nhưng mà làm quá thì sẽ không hay đâu đó. Anh thử nghĩ coi, lỡ cậu ta không phải là hung thủ thì sao? Có đúng không? Tôi khuyên anh đừng trước phiền phức.
1: Tôi có chừng mực, gọi đi. Cho dù cậu ta phiền phức thật, tôi cũng chọc cho bằng được.
2: Tôi đã đưa người tới rồi nè. Thằng nhóc này nghĩ cũng thoáng lắm. Lúc tìm thấy cậu ta còn đang chơi bóng rổ kìa. Ngồi xuống đi.
3: Ờ.
2: Được rồi, chỗ này giao cho hai cậu ha.
0: Được,
2: tôi ra ngoài đi.
0: Là Tiền Hiểu Soái đúng không?
3: Ờ.
0: Lần này chúng tôi gọi cậu tới đây là có một vụ án cần làm phiền cậu phối hợp. Có mấy câu tôi cần hỏi.
3: Phối hợp với công việc của cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng tôi, không phiền đâu. Sao có thể nói là phiền được?
0: Có quen không?
3: Quen chứ. Mã Tư Tư.
0: Cậu với cô bé này có quan hệ gì?
3: Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Được bạn giới thiệu cho quen nhau. Thực ra chúng tôi còn không tới mức bạn bình thường nữa. Cùng lắm là gặp mặt chào nhau vài câu. Lần này tôi về đây là để nghỉ đông. Nhiều lắm cũng chỉ mới quen cô ấy được 2-3 tháng thôi.
0: Cậu có biết cô bé này đã gặp chuyện gì không?
3: Nghe nói là đã bị giết hại.
0: Hãy nói cho chính xác. Bị cưỡng hiếp rồi giết.
3: Nguyên nhân cụ thể đây là lần đầu tôi nghe được. Đồng chí cảnh sát à, mọi người phải mau chóng bắt được hung thủ nha.
0: Cậu nói với Mã Tư Tư không thân, nhưng căn cứ vào những manh mối mà chúng tôi đang nắm giữ cho thấy, trong khoảng 2 tháng gần đây cậu với Mã Tư Tư nói chuyện rất thường xuyên và cũng qua lại liên tục. Có cần tôi đưa cậu xem nhật ký trò chuyện của hai người không?
3: Đồng chí cảnh sát à, có thể với Mã Tư Tư mà nói chúng tôi liên lạc khá thường xuyên, nhưng mà đối với tôi mà nói, chúng tôi thực sự chỉ là kiểu bạn bè không thân lắm. Có cần các anh xem điện thoại của tôi không?
1: Không sao đâu, không cần vội. Uống miếng nước trước đi.
0: Tuần trước cậu có gặp Mã Tư Tư không?
3: Không có.
0: Cậu hẹn cô bé đi chụp ảnh còn gì?

0: vậy? Tôi đợi cô ấy suốt cả buổi trời nhưng mà không thấy cô ấy tới. Đồng chí cảnh sát à, tôi thực sự không biết gì hết.
1: Được, hôm nay chúng ta tới đây thôi. Cảm ơn cậu đã phối hợp.
2: Cậu đi theo tôi.
1: Tên tiền hiểu sói này cứ như là con cá chạch, phủi hết mọi chuyện ra khỏi người mình. Xem ra không có chứng cứ thì cậu ta không nói thật rồi.
2: Không sao đâu, cái mà tôi cần ở đây hết rồi. Hôm nay mẹ Mã Tư Tư liên lạc với cô chưa?
3: Ừ, liên lạc rồi, nói là sắp tới. Alo.

0: Chào bà. Bà là mẹ của Mã Tư Tư, bà Trần Mỹ Quyên đúng không? Mời bên này.
1: Nè, đây là đâu vậy?
0: Phòng nhận thi thể, tôi đưa bà đi gặp con gái.
1: Không phải các cậu đã nhận xác rồi sao? Ông bà nội con bé cũng nhận rồi. Tôi không đi nữa cũng được đúng không?
0: Bà chắc không? Rất có khả năng đây là lần cuối bà gặp cô bé đó.
1: Được, tôi đi với cậu. Xin lỗi nha. Alo.
2: Giờ này là mấy giờ rồi mà còn không đi đón con? Giáo viên gọi điện hối rồi kìa. Mau đi đi.
1: Tôi biết rồi. Tôi đi liền nè. Xin lỗi, tôi có hơi vội một chút. Nè, sao lại nhanh vậy? Đã gặp Mã Tư Tư chưa?
0: Vẫn chưa. Cô đưa bảy để lấy mẫu DNA. Bảy đang vội lắm đó.
3: Dư Hàm,
4: còn đóng bài tập luôn
5: đừng nữa. Gặp
3: Dư Hàm, anh gọi em không nghe thấy sao?
5: Em phải về nhà bây giờ. Mẹ em sợ em gặp phiền phức nên ngày nào cũng kêu tài xế đưa đón em đi học. Anh đừng tới tìm em nữa.
4: Đi thôi.
3: Hôm nay cảnh sát tới tìm anh.
5: Sao họ lại tìm được anh?
3: Anh đang muốn hỏi em đây. Rốt cuộc em nói gì với họ rồi?
5: Em không có nói gì hết.
3: Vậy thì không sao. Bọn họ vẫn hỏi chuyện Mã Tư Tư, nhưng mà anh không nhận. Họ cũng không hỏi được gì hết. Nhưng mà em, anh sợ họ vẫn sẽ tìm tới em. Em nhất định đừng nói lung tung.
5: Bây giờ em thấy rất khó chịu. Nếu như anh thật sự không giết người thì chúng ta nói chuyện cho cảnh sát biết đi. Anh thấy bài trên TV3 hôm nay chưa? Giờ các bạn trong lớp đều không chơi với em. Tất cả họ đều nghĩ chuyện này có liên quan tới em.
3: Mấy chuyện này sẽ mau chóng đi qua thôi. Họ sẽ quên ngay thôi mà. Hơn nữa, nếu như họ không chơi với em thì vẫn còn có anh ở đây mà.
5: Tiền Hiểu Soái, em nói cho anh biết, anh thực sự không cưỡng hiếp Mã Tư Tư đúng không?
3: Đương nhiên là không rồi.
5: Cậu ấy thì không nói như vậy. Sao đồ của Tiền Hiểu Soái lại ở đây chứ? Hôm nay hai người đi với nhau hả? Cậu nói đi.
6: Anh ấy nói là hôm nay rủ mình đi chụp ảnh.
5: Sao cậu lại phải đi chụp hình với ảnh? Rõ ràng cậu biết quan hệ của mình với ảnh, sao lại đi riêng với ảnh chứ? Cậu là bạn thân nhất của mình, tại sao cậu lại phản bội mình vậy?
6: Cậu chỉ biết mắng mình thôi. Có phải cậu chỉ quan tâm tới bản thân không vậy? Tới tận bây giờ mà cậu vẫn nói là mình hẹn Tiền Hiểu Soái ra ngoài, mình làm lỡ dở chuyện tình cảm của cậu đúng không? Nếu cậu thực sự là bạn thân của mình, sao cậu chưa từng để tâm tới cảm nhận của mình? Mình bị Tiền Hiểu Soái cưỡng hiếp,

0: Anh biết là bây giờ em đang rất bức an. Anh không muốn em bị tổn thương thêm lần nào nữa. Em tin anh thêm một lần đi, có được không?
1: Vậy Mã Tư Tư thì sao đây? Vẫn chưa tìm được hung thủ giết cậu ấy.
0: Mã Tư Tư bây giờ đã chết rồi, không cần phải vì cô ta mà ảnh hưởng tới tương lai hai chúng ta. Dương Hàm à, nếu như em nói chuyện này cho cảnh sát biết thì anh sẽ không còn cơ hội được cử đi du học nữa. Em muốn thấy kết quả như vậy hay sao? Em muốn hủy hoại cả cuộc đời anh sao? Chúng ta đã hẹn nhau là cùng nhau đi du học rồi mà.

0: Dư Hàm à, em nhất định phải tin anh. Bây giờ anh chỉ trông được vào em mà thôi. Bây giờ anh rất hối hận. Nếu lúc đầu anh không đồng ý chụp ảnh giúp cô ấy thì sẽ không có chuyện như thế này, cũng sẽ không khiến em bị cuốn vào phiền phức.
1: Không phải đâu,

0: tôi sẽ báo cảnh sát.
1: Ai sẽ tin cô đây? Mọi người sẽ tin một đứa xuất thân nghèo hèn, không có ba mẹ dạy dỗ, xung quanh suốt ngày toàn là bọn lưu manh, hay là tin một du học sinh gia cảnh trong sạch, thành tích học tập ưu tú đây hả? Cô nhớ kỹ cho tôi, là chính cô quyến rũ tôi trước, là cô muốn leo cành cao. Nhưng đáng tiếc, không thành công.

0: Đội phó Triệu, DNA ở tinh dịch còn lại trong người Mã Thứ Tư trùng khớp với DNA của Tiền Hiểu Soái.
1: Bắt người.
2: Tới liền. Xin hỏi các cậu tìm ai?
0: Tiền Hiểu Soái là kẻ tình nghi trong một vụ án hình sự nghiêm trọng. Chúng tôi tiến hành bắt giữ hình sự cậu ta theo pháp luật.

0: Kiên quyết là mình không giết người, cũng không thừa nhận đã cưỡng hiếp Mã Tư Tư. Đó là Mã Tư Tư tự nguyện phát sinh quan hệ với cậu ta.
1: Chắc chắn cậu ta không nhận. Người chết rồi mà. Hơn nữa đúng là Mã Tư Tư đã tự nguyện ra chỗ quan vắng chụp hình với cậu ta. Cái này mà lôi lên tòa, luật sư của cậu ta có đủ các cách để giúp cậu ta thoát tội.
2: Không sao hết, cậu ta thích câu giờ mà. Chúng ta có dư thời gian câu giờ với cậu ta xem ai kiên trì hơn. Cái thằng nhãi con này, cứ trị nó vậy đi.
0: Yes.
1: Cậu chú ý một chút. Bây giờ cậu ta cũng chỉ là kẻ tình nghi thôi, cậu làm như vậy là không được.
3: Đổi người cũng vậy thôi. Tôi nói rồi, tôi không cưỡng hiếp, cũng không giết người.
4: Có còn nhớ tôi không? Tôi tên Tần Minh, là một pháp y. Chúng tôi đã lấy mẫu của cậu và giám định DNA trong người Mã Tư Tư hoàn toàn khớp nhau.
3: Tôi thừa nhận tôi có phát sinh quan hệ với cô ta, nhưng là chuyện hai bên cùng tự nguyện, chứ không bẩn thỉu như mấy người nghĩ đâu.
2: Cô bé mà tự nguyện thì có dãy vụ kịch liệt như vậy không hả? Hạ thể Mã Tư Tư có vết rách rõ ràng, nhiều vết thương ở phần mềm. Chúng tôi có chứng cứ để chứng minh trước khi chết thì cô bé đã phải chịu bạo lực hành hạ, đồng thời phản kháng kịch liệt. Cậu nói không phải cưỡng hiếp, nhưng chứng cứ nói là cưỡng hiếp.
3: Nói rất nhiều lần rồi, tôi không có giết người. Các anh đừng vì không bắt được hung thủ thì đổ oan cho người tốt vô tội nha. Hôm đó tôi chụp ảnh cho Mã Tư Tư xong là tôi đi. Không tin các anh tự điều tra đi.
4: Được, cậu nhìn cho kỹ đi. Đây là một vết thương do cắn. Nếu là do người chết cắn thì hẳn là trong miệng cô bé vẫn còn DNA của cậu.
2: Bây giờ khoa học phát triển như vậy, chúng tôi sẽ nhanh chóng biết được có phải là Mã Tư Tư cắn cậu không. Cậu vẫn còn dám chối sao?
3: Là cô ta cắn thì sao chứ? Chúng tôi không thể làm một cách kịch liệt sao? Đây không tính là chứng cứ gì hết.
4: Vết thương của cậu hiện bây giờ đang bị nứt ra. Chính vì cậu sợ cho nên không dám đi bệnh viện để may lại. Bây giờ tình trạng của vết thương này thật sự rất tệ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì rất có khả năng sẽ lan ra, thậm chí dẫn tới tử vong do nhiễm trùng huyết. Vết bầm tím và vết xước trên tay cậu hẳn là xuất hiện khi ẩu đả với Mã Tư Tư. Sau khi lấy mẫu, chúng ta sẽ biết được Mã Tư Tư có phải giằng co với cậu không. Chắc cậu đã dùng hết sức để đánh cô bé, đúng không? Cậu biết làm như vậy sẽ đau thế nào không?
2: Ra tay với một cô bé tới mức đó, cậu có xứng làm người không hả?
3: Đừng nói nữa, tôi không có giết cô ta.
4: Tiền Hiểu Soái, cậu có tin là người chết biết nói chuyện không? Tôi nói cậu biết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mỗi một chuyện mà cậu đã làm với Mã Tư Tư, bất cứ một tiểu tiết nào, bất cứ một động tác đều sẽ nói cho tôi biết. Cô bé nhờ tôi nói với cậu, cậu không chạy được đâu. Và cả thân thể của cậu cũng sẽ nói lên hết tất cả sự thật cho tôi biết. Tôi nhắc cậu, tôi là một pháp y, cậu không lừa được tôi.
3: Tôi không giết cô ta. Tôi thật sự không có giết cô ta.
2: Ngoài cậu ra còn ai có động cơ giết người nữa?
3: Ai mà biết được chứ. Vì ở trên đời này lắm biến thái như vậy. Có những người trời sinh ra đã không may, có khi Mã Tư Tư chỉ là xúi quẩy mà thôi.
2: Có thể tắt camera trong đó đi để tôi cho nó một trận nhớ đời được không? Vốn là lúc nhìn báo cáo khám nghiệm tôi cũng không có cảm giác gì lắm, nhưng sau khi nghe nói xong tôi lại điên lên không thể nào chịu được.
1: Sắp tới lúc kết án rồi đó, làm rất tốt.
2: Chứ sao? Khi Tần Minh nói có mấy câu thôi đã khiến cho thằng nhãi kia á khẩu luôn rồi.
4: Đội trưởng Lý, vậy tôi về phòng thí nghiệm pháp y đã.
1: À, Việc tính nhà tiền Hiểu Soái lấy chứng cứ tôi giao cho cậu và An Nhiên nha.
4: Ừ, chúng tôi sẽ làm theo trình tự pháp luật, lấy mẫu DNA của cậu ta lần nữa. Mặc dù lúc trước đã bí mật lấy được DNA rồi.
1: Được.
4: Vậy tôi đi trước đi.
1: Ừ.

0: học tập đi ha.
1: Ông Tiền, đây là lệnh khám nhà của chúng tôi.
2: Lệnh khám cái gì chứ? Đây là nhà tôi. Nè, cậu làm cái gì đó? Cậu có quyền gì? Con trai tôi rất ngoan, chắc chắn nó không làm mấy chuyện như cậu nói.
3: Cảnh sát lấy chứng cứ, phiền bà hợp tác cho.
4: Các cậu có thái độ gì vậy? Sợ gì chúng tôi đồng ý cho cảnh sát các cậu lấy bằng chứng là vì chúng tôi tin rằng con trai chúng tôi vô tội. Các cô cậu coi chúng tôi là phạm nhân sao?
5: Xin lỗi, đây là quy trình làm việc của chúng tôi. Làm phiền hai ông bà hợp tác, chúng tôi luôn nghiêm túc với mỗi vụ án cho tất cả mọi người một lời giải thích.
1: Cảm phiền hợp tác điều tra.
2: Nè nè nè, cậu
4: buông ra.
2: Buông ra, sao các cậu lại làm vậy? Sao lại lục soát phòng con trai
5: thằng
2: tôi?
5: Lằng
4: buông tôi ra.
5: Nhện, bò cạp, có cả ở nương beo nữa. Tiền hiểu thoái có sở thích đặc biệt ghê đó.

0: Trên này có vân tay, không có vết chất lỏng nào rõ ràng, chắc không có vết máu đâu.
1: Trong này sao lại không có thể nhớ?

0: An Nhiên,
1: hả?
0: Qua đây xem đi.
1: Sao vậy?
0: Trong tủ này toàn là mấy cái cúp và giấy chứng nhận của Tiền Hiểu Soái. Những thứ này đối với cậu ta mà nói đều là niềm tự hào. Mỗi ngày khi thức dậy, cậu ta sẽ ra nhìn những chiến lợi phẩm thuộc về mình. Nhưng mà bên này lại để một cái xe đồ chơi. Cô không thấy lạ sao?
1: Ê, đúng vậy ha. Nhưng một cái mô hình thì chắc chẳng sao đâu.
0: Cô xem.
1: Sao cậu ta lại nhét thẻ nhớ vào chiếc xe đồ chơi?
0: Chỉ có một khả năng. Nội dung ở trong này chính là chiến lợi phẩm hoặc vinh hạnh của cậu ta, giống như mấy chiếc cúp với lại giấy chứng nhận trong tủ này.
1: Mang cái này về để Lâm Đào kiểm tra đi.

0: Wow, trời ơi.
1: Hình như ở góc này đa số là bị chụp trộm đó.
2: Tên này đúng là biến thái mà. Mẹ của nó nói cái máy ảnh là vật báu của nó, đến lúc ngủ nó cũng phải để bên cạnh gối. Có ai mà ngờ nó lại đi dùng máy ảnh chụp ra những hình ảnh biến thái như vậy chứ. Chúng ta nhìn kỹ hai mặt chính xác là đây.
1: Cậu nhìn nè, đâu chỉ có một nạn nhân đâu, còn thêm mấy người nữa nè. Mau tìm thêm chút thông tin đi.
2: Được.
3: Tôi chỉ nghĩ lúc đó chụp vài tấm hình của tôi thôi, có nói ra cũng vô ích, mà còn bị các bạn khác bàn tán nữa. Nếu lúc đó tôi dũng cảm mà đi báo cảnh sát, vạch trần bộ mặt thật của Tiền Hiểu Soái, thì anh ta đã không đến nỗi ngông cuồng làm ra những chuyện đáng sợ đến như vậy. Mã Tư Tư cũng không chết. Tiền Hiểu Soái gây án có lựa chọn từ trước. Hắn ta chuyên chọn những nữ sinh có tính cách hướng nội để mà gây án. Những kiểu nữ sinh này sau khi bị ép chụp hình thì sẽ không báo cảnh sát. Điều này khiến cho động cơ phạm tội của Tiền Hiểu Soái càng lúc càng hăng. Mới đầu chỉ ép chụp hình, về sau là cưỡng hiếp,
4: cả giết người nữa.
5: Nội dung cụ thể nhớ được Lâm Đạo trích xuất ra rồi.
1: Tôi cũng vừa mới biết.
5: Mã Tư Tư hoàn toàn khớp với tiêu chuẩn chọn nạn nhân của Tiền Hiểu Soái. Trong mắt Tiền Hiểu Soái thì Mã Tư Tư là đối tượng rất dễ để xuống tay. Từ nhỏ không được ba mẹ chăm sóc, tự ti nhát gan yếu đuối, còn mơ mộng về một tình yêu lãng mạn.
1: Tính cô bé như vậy là ai gây ra? Rõ ràng có một người mẹ ở ngay sát bên cạnh, đẻ mà không chịu nuôi.
5: Trên đời này kiểu mẹ nào cũng có. Thật ra là...
1: Không đúng, tình mẹ không nên như vậy. Tình yêu người mẹ dành cho con mình phải là thứ tình yêu chân thành nhất thế gian này. Bất kể là sống hay là chết, tình mẹ cũng phải trường tồn. Nếu Mã Tư Tư không có được tình yêu như vậy thì chỉ có thể nói lên rằng loại người như Trần Mỹ Quyên không hề xứng đáng làm mẹ đâu, càng không xứng đáng nhận tình yêu của Mã Tư Tư.
5: Sao số thư này vẫn ở chỗ anh vậy? Phải gửi cho mẹ của Mã Tư Tư mà.
1: Bà ta không xứng.
5: Anh làm vậy là vi phạm nội quy đó.

0: Tiếc là Mã Tư Tư mãi mãi không thể trưởng thành, không thể lớn khôn được nữa. Chúng ta nên tìm dịp gửi số thư này cho mẹ của bé. Nếu đây là di nguyện của Mã Tư Tư khi còn sống, thì cũng chỉ có chúng ta giúp được cô bé. Tôi biết Trần Mỹ Quyên không xứng đáng với con gái của mình, nhưng mà tôi vẫn muốn giúp Mã Tư Tư một chút.
1: Được rồi, tôi gửi số thư này cho cô xử lý đi. Nhưng mà không cần báo tôi biết kết quả. Tôi cũng nhắc nhở cô một câu, gửi số thư này cho bảy rồi, bảy không thèm đọc mà còn bỏ thùng rác nữa.
0: Cũng phải, số thư này cũng tính là vật chứng. Tôi đi photo một bản, rảnh thì gửi mẹ cô bé, cũng coi như thực hiện tâm nguyện của Mã Tư Tư lúc sinh thời.
2: Đội trưởng Lý, nhìn đi, tấm hình này có lẽ được chụp vào 5:50 trong tàu điện ngầm hôm xảy ra vụ án. Ga tàu điện ngầm cách nhà máy khoảng 2 km. Tốc độ đi bộ của một người trưởng thành nếu tính theo vận tốc là 5 km/h, và suy ngược lại, trẻ nhất cậu ta cũng phải rời nhà máy vào khoảng 5:20. Chưa kể tiền hiểu sói vào ga tàu điện ngầm xong còn phải mất thời gian lựa chọn đối tượng chụp trộm. Cho nên hắn ta nói mình rời nhà máy vào khoảng 5 giờ có lẽ là thật. Nhưng mà thời gian tử vong bộ phận pháp y tính là vào khoảng 7 giờ. Dù tính cả thời gian chênh lệch khoảng 1 tiếng thì hắn ta cũng không có thời gian để mà gây án.
3: Có khi nào là phía pháp y đã kết luận nhầm không vậy? Tôi thấy báo cáo thời gian tử vong này không phải Tần Minh làm, là An Nhiên làm. Liệu kết quả quấy đưa ra lần này có vấn đề gì không? Nếu thời gian tử vong mà đẩy ra trước 1-2 tiếng thì rất có thể là tiền hiểu soái giết đó.
4: Không đúng, giết người xong dứt xác làm sao mang đến ga tàu điện ngầm được?
3: Ai lại đi dục xác giữa ban ngày như vậy? Rất có thể là dục vào buổi tối rồi tìm một đồng bọn nào đó thôi.
4: Cũng không loại bỏ khả năng này.
3: Tôi thấy chỉ có thời gian tử vong bị nhầm thôi. Báo cáo quan trọng vậy sao không phải Tần Minh làm chứ?
1: Alo, đội trưởng Lý.
5: Được, tôi biết rồi.
1: Bên đội trưởng Lý có chút vấn đề, tôi qua đó một chút.
0: Sao vậy, có chuyện gì hả?
1: Về sẽ nói cô nghe.

0: Lúc pháp y An khám nghiệm tôi cũng có mặt. Tính toán thời gian tử vong của nạn nhân là kết quả của một quá trình nhận định rất phức tạp. Việc cô ấy làm phù hợp với tất cả quy trình, báo cáo chuyên nghiệp và cũng rất chi tiết. Bây giờ mọi người chưa có căn cứ gì mà đã có sự nghi ngờ đồng nghiệp của tôi như vậy. Điều này tôi không chấp nhận.
1: Nhưng không thể loại bỏ khả năng thời gian tử vong bị sai lệch, có phải không vậy? Không thể chỉ vì 1-2 tiếng này mà thả hung thủ ra ngoài được.
0: Phát hiện được tử thi càng sớm, tận dụng lúc tử thi còn mới để tính thời gian tử vong cũng sẽ chuẩn xác hơn. Mặc dù cá thể tồn tại bị sai lệch, nhưng mà xét riêng vụ án này, bất kể là hiện trường hay là điều kiện tử thi đều nằm ở trong khoảng giữa, kết hợp với nhiều dấu hiệu ở trên thi thể để suy ra khoảng thời gian tử vong, tôi cho rằng sẽ không sai lệch nhiều. Nhưng mà nếu như mọi người vẫn giữ thái độ nghi ngờ, tôi có thể dùng cách khác để tính lại lần nữa.
1: Tần Minh à, cái này không
2: phải... Đừng cãi nữa. Tôi ủng hộ Tần Minh dùng cách khác để tính lại thời gian.
0: Được, tôi sẽ dùng thời gian dùng bữa cuối cùng của nạn nhân để tính thử một lần nữa. Nhưng mà nếu như kết quả vẫn khớp với kết luận của An Nhiên, thì tôi mong mọi người đừng đánh giá người khác qua số năm tuổi nghề.

0: Chị họ 11.
1: Tần Minh đang làm gì vậy?
0: Anh ta
1: đang làm lại báo cáo kiểm nghiệm thời gian tử vong của nạn nhân sao?
0: Chuyện là vậy. Phía bên cảnh sát hình sự có người thắc mắc về báo cáo thời gian tử vong trước đó, cho nên Tần Minh muốn làm lại một bản.

0: Này chị họ 11 và chị đừng để bụng nha. Họ cũng chỉ là nóng lòng phá án cho nên mới chất vấn thôi. Nhưng mà chị cứ yên tâm, thằng em trai này tin tưởng tuyệt đối vào chị.
1: Tôi không sao. Thật ra tôi không quan tâm người khác nhìn nhận tôi ra sao đâu. Tôi chỉ hơi thất vọng về bản thân thôi.
0: Vậy thì chị đừng suy nghĩ nữa. Tần Minh tin tưởng chị lắm đó.
1: Thật hả?
0: Tất nhiên rồi. Chị không biết là anh ấy đã nói gì trước mặt của mọi người đâu. Khí thế đó áp đảo tất cả mọi người. Mọi người dám nghi ngờ chuyên môn của đồng nghiệp tôi như vậy, tôi không đồng ý đâu. Nếu như tôi kiểm tra lại mà vẫn khớp với kết luận ban đầu của pháp y An, thì tôi mong tất cả mọi người đang có mặt tại đây đừng dùng sự thâm niên của mình để đánh giá người khác.
1: Tôi tưởng tượng được giọng điệu của anh ấy rồi.
0: Chị chờ chút. Alo. Được, Tần Minh làm xong báo cáo khám nghiệm rồi, quả nhiên là khớp với chị. Nhưng
1: sao vậy? Sao lại thở dài?
0: Nhưng xét từ thời gian tử vong thì hung thủ không phải là Tiền Hiệu Soái. Thật sự là sau khi cưỡng hiếp Mã Tư Tư thì hắn ta liền bỏ đi. Hung thủ là một người khác. Thôi không nói nữa. Bây giờ em đi thẩm vấn tên đó tiếp đi.
1: Vất vả rồi.
2: Sao cô lại ở đây?
1: Tôi đến để nói với anh những bức thư đã gửi lại cho mẹ của Mã Tư Tư rồi. Tôi nghe kể bà ấy nhận thư.
2: Không cần cho tôi biết phản ứng của bà, thật vô nghĩa. Chúng ta cũng tạm thời xong việc rồi. Đi thôi, cô cũng nên nghỉ ngơi chút.
1: Ừ.
3: Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra.
0: Như vậy thì có gọi là bằng chứng chưa?
4: Kể cả không có thứ này, tôi cũng sẽ nhận mà. Tôi đã cưỡng hiếp cô ta, cô ta không đồng ý thì tôi đánh thôi.
0: Cậu giày xéo tình cảm của một cô bé như vậy được sao?
4: Nhưng tôi không giết cô ta. Tôi thật sự không có giết chết cô ta.
0: Cậu đúng là một thằng đẻo. Nhưng nếu thực sự không giết người thì chúng tôi cũng sẽ không đổ oan cho cậu.

0: cậu nghe chuyện đó chưa?
1: Chào cậu.
0: Đúng rồi đó.
2: Chờ chút đi, chắc sắp tới rồi.
0: Ê, là cô ta kìa.
3: Đây là cổ kìa.
0: Lên lên lên lên lên lên lên lên lên.
1: Là Dương Hằng.
4: Em là Dương Hằng.
0: Em là Dương Hằng. Em là Dương Hằng. Em là Dương Hằng. Em là Dương Hằng. Em là Dương
3: Hằng. Em là Dương
0: Hằng. Em không biết. Em không biết gì hết.
3: Hãy nói lời với em
0: chỉ một chút thôi.
3: Hãy nói lời với
0: tôi đi. Đừng
5: nhìn nha. Đừng nhìn nha. Con gái à.
6: Đây. Là Dương Hằng phải không? Nhắm người đó làm gì vậy?
7: Là phóng viên đang hỏi cậu ấy chuyện đã xảy ra.
6: Có chuyện gì?
7: Ba không biết hả? Bạn thân của Dương Hàm chết rồi,
0: đừng có hỏi
7: còn được.

0: Tên Tiền Hiểu Soái này đúng là chỉ được cái vỏ bên ngoài thôi. Bình thường làm bộ bình tĩnh. Anh xem, chúng ta vừa mới đặt chứng cứ lên bàn thì lập tức khai ra tất cả mọi chuyện rồi. Còn kể luôn chuyện mà Dương Hàm đã bao che hắn ta. Lần trước là diễn cảnh không thẹn với lòng, lần này thì lại diễn cảnh ăn năn hối lỗi đủ trò.
1: Xem ra lời mà Tần Minh nói có tác dụng rồi, đã khơi dậy chút lương tâm còn sót lại của hắn.
0: Loại người này còn có lương tâm sao?
1: Còn một chút xíu lương tâm dù sao cũng tốt hơn là không.
2: Nhưng bây giờ xem ra thì tôi lại thấy Dương Hàm này em ấy là tình nghi khá lớn. Nghĩ coi, em ấy là người cuối cùng gặp Mã Tư Tư, lại xảy ra tranh cãi quyết liệt với Mã Tư Tư. Thời gian giết người, động cơ giết người đều có hết. Và rất có thể là chính vì chuyện của Mã Tư Tư và Tiền Hiểu Soái mà Dương Hàm hiểu lầm Mã Tư Tư dụ dỗ Tiền Hiểu Soái.
0: Nhưng mà tôi luôn cảm thấy động cơ giết người của Dương Hàm cũng chưa đủ thuyết phục.
2: Tôi nghĩ cái này chưa chắc đâu. Có thể là kích động dẫn đến giết người đó. Trước đó thì chúng ta cứ tưởng Dương Hàm nói dối là để bao che cho Tiền Hiểu Soái. Chúng ta suy nghĩ theo một hướng khác, liệu có khi nào em ấy che đậy cho chính mình hay không vậy hả?
1: Đừng đắn đo nữa, mời cô đến đây, điều tra rồi sẽ biết thôi.
0: Được.
2: Ừ, được.
3: Ê, An Nhiên, có muốn đi ăn trưa chung không?
4: Tôi không đi đâu, hôm nay ba mẹ có mang cơm cho tôi.
1: À, vậy tôi đi.
3: Ê, đội trưởng Lý, tôi đi ăn trưa nha.
1: An Nhiên.
4: Dạ.
1: Sao cô không ăn trưa, tôi còn định rủ cô đi ăn chung nữa.
4: Chúng ta cùng ăn chung đi, chị cũng thích ăn cơm ba mẹ tôi nấu mà.
1: Được thôi.
4: À, đội trưởng Lý, vụ án của Mã Tư Tư tiến triển tới đâu rồi?
1: Chúng tôi nghi ngờ một cô gái tên Dương Hàm, thiên tài đang thẩm vấn em ấy.
4: Nữ sao?
1: Ừ.
4: Nhưng dựa theo mẫu mô móng tay ở hiện trường xác nhận hung thủ là nam giới mà.
1: Thật ra mẫu mô móng tay cũng chưa chắc là hung thủ đâu. Dương Hàm này là tình nghi rất lớn, thời gian xuất hiện và rời đi của em ấy rất đáng nghi.
4: Chắc không phải em ấy.
1: Tại sao cô lại nói vậy?
4: Dấu vết ở bãi sậy khá nhiều. Sáng nay tôi mới tổng hợp xong với Tần Minh luôn rồi. Tôi và Tần Minh đã dựa theo dấu vết ở đó tái hiện lại hiện trường, có được một nhóm phân tích dấu chân. Tôi nghĩ là chúng ta đã có những tiến triển mới. Lát nữa sẽ báo cáo cho mọi người nghe thử.
1: Được.
2: Cứ nói tiếp đi. Sau khi em và Mã Tư Tư cãi nhau xong, em ấy đi mất. Một mình em ở lại nhà máy làm cái gì hả?
1: Em không làm gì hết. Tụi em vừa cãi nhau xong, em còn giận cậu ấy, nên em không muốn đi chung với cậu ấy.
2: Một mình em ở lại nhà máy trong bao lâu vậy?
1: Chỉ ở một chút thôi, bởi vì lúc đó trời cũng đã tối rồi. Trong nhà máy tối đen như mực, em dần dần không nghe thấy tiếng bước chân của Mã Tư Tư. Xung quanh không có tiếng động gì hết, em thấy rất sợ, nên lập tức đuổi theo ra ngoài.
2: Lúc em đuổi theo ra ngoài có nhìn thấy Mã Tư Tư không?
1: Không có.
2: Khoảng cách từ nhà máy đến đường lộ khá xa. Em nói với tôi em ở trong nhà máy không bao lâu. Lúc em đuổi theo ra ngoài tại sao lại không thấy Mã Tư Tư đâu hết?
1: Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng bởi vì nơi đó sau khi trời tối thì rất là âm u, cực kỳ rợn người. Em tưởng là Mã Tư Tư đã đi rồi. Em cũng không nghĩ nhiều, nên đã lập tức chạy nhanh ra đường lộ.
2: Em đã chạy ra đường lộ hay sao?
1: Ừ.
2: Sau đó không nhìn thấy Mã Tư Tư à?
1: Không thấy.
3: Dấu chân trên bãi sậy. Chúng tôi dựa theo địa điểm phân bố dấu chân của Mã Tư Tư, loại bỏ tất cả dấu chân dư thừa, chỉ còn lại hai nhóm này. Nhóm này nằm ở hướng đông bắc nhà máy, cách nhà máy 100m. Hiện tại có thể xác định là dấu giày khi Mã Tư Tư chụp hình với Tiền Hiểu Soái đã lưu lại. Nhóm thứ hai nằm ở hướng tây bắc của nhà máy, cách nhà máy 30m. Hiện tại có thể suy đoán là dấu chân của nghi phạm và Mã Tư Tư. Dựa theo vết tích dấu giày còn có môi trường xung quanh, với cả dấu giày của nạn nhân khi đối chiếu, có thể nhìn ra là dấu giày lưu lại cùng một thời điểm, bởi vì dấu giày có vết chồng lên nhau và bị che lấp nhau.
0: Điều này cũng đã chứng tỏ chắc chắn kẻ cưỡng hiếp đi rồi thì hung thủ mới tới. Nếu không dấu chân sẽ không che lấp nhau như vậy.
3: Đúng vậy, ý tôi chính là vậy.
5: Dấu giày là số 42. Dựa theo hình dạng dấu chân, chúng ta có thể suy đoán được hung thủ có lẽ là nam giới, cao khoảng 1m70 và nặng khoảng 70kg.
0: Nếu như lời của Dương Hàm nói lúc nãy là sự thật, vậy thì người này rất có thể chính là hung thủ.
4: Tôi bổ sung thêm một điểm, dựa theo kết quả tìm kiếm từ dấu chân, hung thủ mang giày bảo hộ

0: lao động. Điều này khá phổ biến, ở bất cứ cửa hàng đồ dùng bảo hộ nào cũng có thể mua được nó.
1: Vì vậy kết luận của chúng tôi là hung thủ rất có thể làm việc lao động chân tay ở nhà máy. Từ xét nghiệm sinh học móng tay của nạn nhân cũng có thể nhìn ra hướng này.
2: Bây giờ cũng chỉ có thể nói người này có khả năng tình nghi rất lớn. Chiều cao, cân nặng của Dương Hàm và nạn nhân khá là tương đồng. Dương Hàm muốn bóp chết nạn nhân không phải là chuyện dễ dàng gì. Ít ra trên người em ấy có lẽ sẽ để lại dấu vết xô xát. Theo như báo cáo từ kết quả nghiệm thi, không có tổn thương não dẫn tới ngất xỉu. Phòng kiểm tra chất độc cũng không phát hiện loại thuốc nào có thể gây hôn mê hay là tử vong được.
3: Nhưng tôi vẫn cảm thấy khẩu cung của Dương Hàm rất là đáng nghi. Nếu đúng như mày nói, Mã Tư Tư mới đi chưa được bao lâu, em ấy bước ra thì đã không thấy đâu hết là sao?
2: Chúng tôi tái hiện lại hiện trường. Bắt đầu.
0: Hoàng Hoàng mang giày cùng kiểu với Mã Tư Tư chạy xuống dưới. Bởi vì khi đó tâm trạng của Mã Tư Tư khá kích động, nên chúng ta suy đoán em ấy đã chạy. Khi chúng tôi không nghe rõ tiếng bước chân của Hoàng Hoàng, cô ấy đã ở nơi cách nhà máy hơn 30 mét.
2: Tính theo chiều cao của Dương Hàm thì thời gian em ấy ra ngoài có lẽ khoảng 30 giây.
4: Vì vậy hung thủ phải trong thời gian 30 giây lôi Mã Tư Tư từ trên đường cách nhà máy khoảng 30 mét vào trong bãi sậy đó. Thời gian như vậy có đủ không?
2: Tôi đã làm thí nghiệm rồi, thời gian hoàn thành rất sớm.
0: Bắt đầu.
2: Dương,
0: thời gian hoàn thành rất nhanh, khoảng 20 giây.
4: Được, chúng ta hãy tiếp tục giả thiết lời của Dương Hàm nói là thật. Vậy thì hung thủ cần phải hoàn thành việc phạm tội trong khoảng thời gian chênh lệch ngắn ngủi này.
5: Vậy cho nên hung thủ đã ẩn nấp sẵn ở trong bãi sậy từ trước để tìm cơ hội ra tay, mang theo công cụ gây án mọi lúc. Chính là gây án có mưu tính trước, không phải người làm.
4: Là có thù với người nhà em ấy.

0: Tần Minh. Sao anh còn ở đây vậy?
1: Tìm manh mối.
0: Những manh mối này chúng ta cũng đã kiểm tra nhiều lần rồi, không có vấn đề gì mà.
1: Xem xét những vật chứng này ở nhiều góc độ khác nhau, sâu chuỗi chứng cứ bằng cách khác nhau, có lẽ sẽ đem đến kết quả bất ngờ. Tôi có một cảm giác, nhất định có gì đó chúng ta chưa nghĩ tới.

0: An Nhiên.
1: Hả?
0: Dạo gần đây cô hay ngẩn người giống như Tần Minh vậy.
1: Tôi cảm thấy hình như chúng ta đã bỏ sót gì đó khi điều tra.
0: Bỏ sót cái gì chứ?
1: Tôi cũng không biết đã bỏ sót gì nữa, chỉ là có một cảm giác gì đó.
0: Giác quan thứ 6.
1: Tôi nhìn hình của Mã Tư Tư, tôi luôn cảm thấy em ấy muốn nói gì đó với chúng ta.
0: Không được, tôi cũng phải cảm nhận thử. Đều là pháp y mà cách biệt quá lớn.

0: Không được, vẫn không nhìn ra gì hết. Chính ở bãi sậy này chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Ngoài cây sậy thì chỉ có cây sậy, còn cái này nữa, chiếc áo khoác này chúng ta cũng kiểm tra trong ngoài nhiều lần rồi. Chỉ có tóc của Dương Hàm và Mã Tư Tư, họ đều mặc cùng một chiếc áo khoác, có tóc của họ cũng là bình thường thôi.
1: Cô nói cái gì? Cô lặp lại thêm một lần nữa đi.
0: Tôi nói là chiếc áo khoác này chỉ phát hiện tóc của nạn nhân và của Dương Hàm vì họ đã mặc cùng một chiếc áo khoác.
1: Cảm giác của Tần Minh là đúng rồi.
0: Hả? Tần Minh cảm giác gì?
1: Hoàng Hoàng, hôm nay câu nào của cô cũng nói vào trọng tâm hết. Cô cũng đúng luôn.
0: Hả? Mình cũng đúng sao?

0: cả nhà chúng tôi luôn an phận thủ thường, làm gì mà có kẻ thù nào chứ.
1: Vậy mẹ của Mã Tư Tư thì sao? Bà ấy có từng hiềm khích với ai không ạ?
0: Đừng có hỏi tôi. Lâu rồi cả nhà chúng tôi không có liên lạc với nó. Chuyện của nó chúng tôi không biết.
1: Vậy gần đây bà có gặp chuyện gì khiến cho bà cảm thấy ấn tượng sâu sắc hay không? Không nhất thiết là chuyện lớn, thỉnh thoảng hàng xóm có chuyện cãi nhau cũng là một manh mối.
0: Thật sự không có. Cả nhà tôi xưa nay đều an phận thủ thường, rất sợ xung đột với người khác.

0: Đồng chí cảnh sát, khi nào chúng tôi có thể đón Tư Tư về đây?
1: Ông Mã, ông hãy cố chờ. Sau khi tụi con phá được vụ án, ông có thể đón Tư Tư về rồi.
0: Còn phải đợi bao lâu nữa? Đứa trẻ Tư Tư này thật quá đáng thương. Chỉ nghĩ tới cảnh một mình nó nằm trong nhà xác lạnh lẽo, thì hai ông bà già này cứ tối đến thì không thể nào ngủ được.
2: Đúng
3: ông
2: vậy.
3: Ông bà, tụi con nhất định sẽ mau chóng tìm câu trả lời cho ông bà.
0: Ông bà rất tin các cậu cảnh sát. Cảm ơn các cậu.
1: Ông Mã, ông đừng có buồn nữa. Tụi con đi trước nha.
0: Được.
2: Cảm ơn.
1: Ông bà giữ gìn sức khỏe.
2: Cảm ơn.
1: Đó.
0: Cảm ơn.
1: Ông đừng có tiện nữa mà. Ủa, ông à?
0: Hả?
1: Món quà này hàng xóm tặng ông hả?
2: Có lẽ là vậy.
3: Có lẽ hả?
2: Không biết là ai để trước cửa nhà chúng tôi, cũng không đề tên gì hết.
3: Tặng quà mà không đề tên, đúng là lạ thiệt đó. Đi.

0: Anh sao vậy?
1: Không sao, mơ thấy ác mộng thôi.
0: Giấc mơ đáng sợ lắm có phải không?
1: Không đáng sợ, chỉ là làm tôi thấy không thoải mái lắm.
0: Tôi nói cho anh nghe, chỗ chúng tôi có một tập tục, khi gặp ác mộng thì cứ xoa đầu là không sao hết. Thật ra thì không xoa cũng vẫn ổn. Anh mơ thấy ác mộng có phải liên quan đến vụ án bây giờ không?
1: Có lẽ có liên quan, cũng có lẽ không liên quan.
0: Vậy là anh quá tập trung vào vụ án cho nên là mới mơ thấy ác mộng đó.
1: Cô thấy tôi quá tập trung à? Nhưng mà không biết tại sao tôi lại tập trung vụ án này như vậy.
0: Từ trên người của Mã Tư Tư, anh tìm được sự đồng cảm. Anh nghĩ rằng anh giống Mã Tư Tư đều là những người đi tìm mẹ. Người mà Mã Tư Tư tìm là người cô bé chưa từng có được. Nhưng mà điều anh tìm là ký ức anh đã đánh mất. Vậy nên khi anh thấy Trần Mỹ Nguyên, người mẹ của Mã Tư Tư, lại lạnh lùng vô tình như vậy thì anh sẽ rất...
1: Vậy thì điều cô nói là xoa đầu thì sẽ không thấy khó chịu nữa là thật hay giả vậy?

0: À phải, cô đến đây tìm tôi có chuyện gì?
1: Xém chút nữa là tôi quên mất, tôi biết chúng ta bỏ sót điều gì rồi.
0: Cô nói đi.
1: Bãi lau sậy bên ngoài xưởng cơ khí thành phố Long Phiên rất khác với những nơi khác. Nơi đó không có giống nơi này, nơi đó không có đèn đuốc sáng trưng, cũng không có đèn led quảng cáo rực rỡ. Vậy nên lần trước khi chúng ta tìm chứng cứ mới phát hiện, khi mặt trời vừa xuống núi, trong tình huống không có ánh đèn, nếu như không phải mặt đối mặt thì không thể nào nhìn rõ mặt của đối phương.
0: Phải rồi, cô nói rất đúng ha. Không trách tôi lại mơ giấc mơ kỳ lạ. Tôi nói cô nghe, vừa rồi tôi nằm mơ, cứ đi tìm mẹ của tôi. Sau đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng. Tôi liền đuổi theo bà ấy. Đến khi bà ấy quay lại, tôi phát hiện bà ấy không có khuôn mặt. Có khi nào hung thủ cũng giống như tôi vậy, bị áo khoác làm cho nhầm lẫn không? Thật ra mục tiêu thật sự của hắn không phải là Mã Tư Tư.
1: Đúng. Trong tình huống không nhìn rõ mặt đối phương, lại chỉ có thể dựa vào quần áo để phân biệt, vậy thì có khả năng mục tiêu của hung thủ không phải là Mã Tư Tư mà là Dương Hàm.
0: Đúng vậy, phải mau chóng báo tin này cho đội trưởng Lý, hy vọng giúp ích được cho họ. Đi thôi.
2: Cửa hàng Tôn Ký. Nè ông chủ à.
3: Ý chào.
2: Cho hai chai nước kìa.
3: Ờ à, có liền.
4: Ông chủ à, quà này chỗ ông có bán chạy không?
3: Quà chỗ chúng tôi không bán được mấy. Dù sao thì tiệm chúng tôi cũng là tiệm khá cao cấp ở đây.
4: Nè ông chủ, chúng tôi là cảnh sát. À, này ông đừng căng thẳng quá, chúng tôi hỏi một chút. Bình thường camera cửa hàng ông có thể lưu giữ được bao nhiêu ngày?
3: Xin lỗi nha anh cảnh sát, camera chỗ chúng tôi hư mấy ngày nay, cứ bận rộn suốt nên chưa kịp mua mới.
4: À.
2: Vậy anh có nhớ mấy ngày nay có ai tới đây mua hộp quà chỗ anh không?
3: Tôi vừa mới về, chuyện này phải hỏi con trai tôi. Nó ra ngoài có việc rồi, chắc tầm 2 tiếng nữa sẽ về.

0: như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẻ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?

0: ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
1: Nè ông khoan đã.
2: Sự thật nghiệt ngã hé lộ.
1: Còn
2: khi kẻ gây ra
1: vụ
2: tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
0: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? À, muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
3: Bình tĩnh đi.
0: Thiên à,
4: anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
0: Cái gì hả? Anh nói vậy là
2: giữa
0: sao?
2: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
1: 1.000 tỷ.
5: Rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
5: Mà làm gì mà cười gian với mẹ? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
1: Cái gì?
2: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
6: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
7: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
8: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
9: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
10: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
9: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
2: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
11: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
12: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
11: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cái thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
12: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
11: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc trắng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវវត្តភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទអាយុយូនិងត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការជាមួយក្រុមអធិការកិច្ចអឺសេលើកទី6នៅក្នុងខេត្តអាងយ៉ាង
1: យោងតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអនុវត្តភារកិច្ចប្រឆាំងការនេសាទអាយុយូនិងការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់ក្រុមអធិការកិច្ចអឺសេលើកទី5លើភូមិសាស្ត្រខេត្តគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ប្រាំខែមេសាឆ្នាំ2023ចំនួនទូកនេសាទដែលបានចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន11,403គ្រឿងក្នុងនោះទូកនេសាទដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណមានចំនួន11,403គ្រឿងស្មើអត្រា 100%. តេតងនឹងការតាមដានប្រភពដើមជលផលគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្តបានរៀបចំនិងចាត់តាំងកម្មាភិបាលជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទូកនេសាទចេញចូលកំពង់ផែនិងត្រួតពិនិត្យទិន្នផលលើកដាក់តាមកំពង់ផែលើប្រព័ន្ធតាមដានប្រភពដើមអេឡិចត្រូនិកនិងបញ្ចូលទិន្នន័យនៅកំពង់ផែតាមការកំណត់ដែលមានគណនីអេឡិចត្រូនិកជាង3500ដែលបានចូលនិងកំពុងប្រើប្រាស់ស្មើនឹង90%ក្រសិញ្ញា700វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ចំពោះការនិវត្តច្បាប់ចំនួនទូកនេសាទសរុបដែលត្រូវបានកង់កម្លាំងបរទេសចាប់ខ្លួនពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026មានចំនួន60គ្រឿងក្នុងនោះបានដោះស្រាយ38គ្រឿងដែលពីនៃរដ្ឋបាល 33លើ30គ្រឿងជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជិត30ពាន់លានដុងបច្ចុប្បន្នកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីផ្នែកអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចប្រឆាំងការនេសាទអាយុយុដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់នូវចំណុចខ្វះខាតនិងបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នយោងតាមបទបញ្ចប់សេចក្តីរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូគុកយុងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ190ចុះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2026នៃខុត្តកាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងឯកសារដឹកនាំរបស់មិឈឹមគណៈកម្មាធិការបកខាត់គណៈកម្មាធិការប្រជា ឲ្យ មាន ទូក នេសាទ បំពេញ ដែន សមុទ្រ បរទេស នគរ បាល ខេត្ត ត្រូវ ផ្តោត លើ ការ ស៊ើប អង្កេត ពង្រឹង សំណុំ រឿង និង ជំនុំ ជម្រះ ករណី បំពេញ ការ នេសាទ IUU តាម ការ កំណត់ ក្នុង សេចក្តី សម្រេច លេខ 04 របស់ ក្រុម ប្រឹក្សា ចៅ ក្រម នៃ តុលា ការ ប្រជា ជន កំពូល ដោះ ស្រាយ ភ្លាម ភ្លាម ចំពោះ ទូក នេសាទ ដែល បំពេញ ច្បាប់ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 1 ខែ មករា ឆ្នាំ 2026 មក ដល់ បច្ចុប្បន្ន និង ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព លទ្ធ ផល នៃ ការ ផាក ពិន័យ ទៅ ក្នុង មូល ដ្ឋាន ទិន្នន័យ ផាក ពិន័យ រដ្ឋបាល ក្នុង វិស័យ ជលផល អនុប្រធាន ខេត្ត លោក ងូ កំថឹក ក៏ បាន ស្នើ ឲ្យ មន្ត្រី ផ្នែក អង្គភាព និង មូលដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធ បង្កើន និង ផ្លាស់ ថ្មី នៅ ការ ងារ ឃោសនា និង ផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ ស្ដី ពី ប្រជាជន ការ នេសាទ IUU តាម ទម្រង់ រូប ភាព ជា ច្រើន ទន្ទឹម នឹង នោះ បញ្ចូល ខ្លឹម សារ នៃ ការ ត្រួត ពិនិត្យ តាម ដាន និង ចាត់ វិធានការ ការ យ៉ាង តឹង រឹង ចំពោះ ការ បំពាន
0: ការ ពី ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ គណៈកម្មាធិការ ប្រជា ជន ខេត្ត អង្យ៉ាង បាន រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ ត្រួត ពិនិត្យ ល្បឿន និង ដោះ ស្រាយ ការ លំបាក ក្នុង ការ ផ្សព្វផ្សាយ អនុវត្ត កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ លើក បំបត្តិ ផ្ទះ បណ្ដោះ អាសន្ន ផ្ទះ ទ្រុត្រោម សម្រាប់ កូន អ្នក តស៊ូ ដែល ជ្រាប ជាតិ គីមី ពុល នៅ លើ ភូមិ សាស្ត្រ ខេត្ត លោក លេ វ៉ាង ភឿក អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រជា ជន ខេត្ត ប្រធាន គណៈ ណែ នាំ កម្មវិធី បាន អញ្ជើញ យថាបតី ភិប ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ
2: Bên tóc bị bê lộn nì dụ rõ mặt trầy rõ thả phía báo chẳng sạch đầy nài nòm lệnh bê rõ chất sắp xây bị ca áp thấm ca lập bộ mặt bà tiệm bà nọ xoắn bà tiệm tật rốm xâm rạp côn nẹ to xú đa trâu chiếp chiếc kì mì bốl khát bàn bông cát bàn kè nạc nài nòm thả khát đã được nòm đòi lộn ăn nộ bà thiến kè nạc kè mặt thị ca bà rõ chi chân khát đòi miền ca chỗ rũm bị bệnh chi kè rật hàn dô thí rõ nạ xê mê tập hùm Việt Nam khát nâng mần tì phân ách bẹp buồn kết đất khai tìm bà buồn khai mê xa chân nàm bì buồn mà phì bà mũi ca nghe tập bệnh nất nâng bóng cát bệnh chi mục xa nhá bàn à xa rai phó bàn bệnh chóp đòi xa mặt rây bệnh toán nâng tầm trâu ta mở dạ nú kê nạ kè mặt thị ca bà rõ chi chân khát bàn ảnh đồng mặt bệnh chi ọp bà thấm cho nôn mà rồi xàm sập kè rà nấy chi cốt nẹ to xù chiếc chiếc kì mì bốl khăn nông nốt xong thầm mây chất sập rộng bì khăn nông nâng chút chốl há sập bài khăn nông Mình tí xa bà ta dạ cám bàn xâm rạch bà cả tầm rộng phụ tiền rủi rõ đòi miền tiền cà phía có nâng cá này nông bà chạy kết tế xâm rạch bà chì bà rọt xa vàng dồn Kháng bình chì ca dô thí các bàn này nông đòi kê nạ bình chì ca dô thí khúng xong cách nâng đòi bàn bị xế tìm công lăng xa cá chìa mùi mùa lật hán đàm bấy chìa thay bà lạc cầm Nếu không nói cái bà chúng thả đẹp nóm các bạn bằng hành bằng hai bà chôn mùa chấm nốn rồi chìa Thả vì ca bị mẹ chấm mình toán chạy chạy một đoàn mùa lật hán Bạn đáng ai bà bò đoàn lợi bươn tàng mùl Prôm chấm mùi nú khát nơ miền mục sinh nhà bà buôn nhạc tiết Mình toán miền đấy xâm rạp sáng sóng đại trâu ca đọc sài bằng toàn Thay mặt tết này nóm không nói cái bà chúng lột lời dàng phước bên chạy thà Nếu chìa ca mạp thì miền này xong khánh đại mẹ chấm bằng phố Đôi chân nét trâu ai bà bò này dọc bài tàng mùl Vì khác đó là một lật hán, trâu sắp xa ở bàn bệnh lĩnh nâng toàn bề và lý tạm sạch đầy nài nóm lấy bề rõ chất sấp nâng buồn rõ đọc báy rõ bỏ nì dụ rõ mạnh trầy. Lúc anh nụ bà thiến, cái nạc kà mạng thị kà bà chí chân khát đâm râu ai khùng sáng cát nâng đọc bàn bề xế, tiền mà rõi bí, bình đất mơ bệnh chi nhạc bàn ả sài phó lại bàn trầm trâu. Cả bình đất trâu ta thì nì phiếp trầm trâu, xma phiếp, mạnh tục ai khóa nhạc nà mạng Một lần hành tiền ổ trực bình chóp bằng bài cá một ngày tự đọc khai ổ sập hía cho nàm bì buồn mập hết bà mùi. Đã mấy đọc sài cả lùm bá, mình tìm mà hạp tí, nâng bình chìa cả lật hàn dầu thiệt khát, trâu chất cả mặt phí báo tạm đá nâng chùi nài nòm một lật hàn đại bà tuần. Xâm ra mục sinh nhạc đại mình toàn miệng đấy, mình tìm cả sự cầm nâng bà lật hàn xạ cá chìa mùi một lật hàn, riêng chóm phán cả chìa lẽ, ai bàn một ngày tìm mập hay khai ổ sập hía cho nàm bì buồn mập hết bà mùi. Lúc ảnh nụ bà thiến, cái nạc kà mặt thị kà bà chì chôn khát bà đo lòi phía rạch kịch mình tìm hạ phía tấy xa cá chìa mùi ong cập hiệp bẹp bốn rẹp chóm ra bài cá chùn kà mạng phía bá xây bí xa nạp hiệp sắp xài ảnh nụ bốt kìa bây giờ tùa sạch đầy nài nóm lấy bì ra chật sập nên ta tập hồn xâm rạch bán kà lộng bá công bùng chùa bà tía nên kà xá ai xóm bán chìa liệt Tân tâm nâng thả vi kà rộng bò rốt, mô lật hà nề ní, trâu xạ cam bòm phô cho lò nà sang kẹo mù bạ nây dạ cắm, ôm bí bà rộng thả vi kà nâng thay bò lạ cắm. Rê kà là tập hò tên kênh nạc kàm thị kà bò chì chân khát môn thay tìm bà phê khai ổ sập hí chân nằm bì bòn mà phê bà mùi. Châu rũm prôm prôm khní rộng bò bà nây dạ bài tàng mùl, khát ai giáng bàn đạ cô đào sang sóng nâng chú chú lập tia xâm ra chìa thả bố, trong nốt mùa rồi xàm sập khăn nóng, môn thay tiêu phê bàm khai cả đá cho nằm bì buồn mà phê bàm mũi. Nít mần tâm tài chìa phê ra kết nây dạ bài bần đọc tế, tại tham tiền chìa ca tổ tổ khó trấu rộng bọc bác, ảnh nhà thố, nâng bà chìa chuẩn châm bố cổ xa nẹ tỏ xú phong đài.
0: ในจุดนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมิตรัยคณะปฏิพูรัสเพียขาดอังยังอังกฤษเพียบเล็กมุ้ยรูมิ้นโลกเวียงทิ้งหายสมาชิกคณะกรรมธิการมิชมปะเลขาปะคัดประธานคณะปฏิพูรัสเพียคัดโลกผามบางทั้งไม่บัญชีการร้องในบัญชีการทานโยธีไม่บัญชีการในบัญชีการทานกลางทัพกับเปรียบประดานคัดนั่งเหนือสไลเจ้าบุญยาวเนยิกาวัชยาลัยโงสีเลียง miền bè chụp ra sáy, chứ mối nhạc bỏ chnáp, cài xa mai bởi chung lực tìm mối, rốt sự phía này tì cá tì đập ra mối, nà tập bọn bì xe tháo châu. Anh chân cho rùm phòng đá, nà miền nhạc sáy Nguyễn Thị Minh Thúy, anh rụp ra thiên kỳ nạc ca mát thị cá bởi chì chôn khát, rùm chung mối thạc đặc nà mình tí kỳ nạc phá nái, nâng ảnh nhà thố, tập bọn bì xe tháo châu.
1: Nơi bây giờ bà sẵn tâm năng rì cho vườn giao, tâm năng ai kênh bà tì phù rọt sở phí khát, bàn rô bài ca rô hát nơi là tập phó này sầm bài bà chung lực tì mũi, rọt sở phí nì tì ca tì đập bà mùi. Nếu chì sầm bài bà chung, miên sở rạ sầm khánh, chì chìm hiên chập đám, bằng có bù rê lẹ cả nạ sầm rạp sạc mà phía bà rọt sở phí bánh mũi ả nạt. Thường lúc càng nghe riêng trăm ông ca sầm mạch chì cập phía, cư chì khlâm sà snôl, đài miên ả thân ấy, sầm rạch tốt đòi cùn nập phía, nâng bà sạc phía, rồi bác cơ bà mà xin ruột khăn ông tu tiếng ả nạt. Trong sự mai bị chung này, rõ sở phía bàn ảnh ẩm mắt, sai cái này xâm rạch chấm đơn đập rạm bấy, lại bị ca nghe riêng trăm ông ca xâm rạch chất cập hiểm. Bạn đã sai cái này xâm rạch chất âm bị ca nghe ông ca bộ cơ lực, tại bàn rõ sở phía ảnh ẩm mắt tàng sông. Cả bí này, rõ sở phía bàn bí nất bị phía xá, nâng xâm rạch lợi bành hai chấm đơn rạm bí cớm, kẻ tốn nâng xây thật cách sân cống, rành vật thốc, thạ bí ca, ca thuật bí nất, nâng bành hai xâm khăn mươi chấm đơn tiền. Sai cái này xâm rác kết bảo rõ sở phía đầy bị phản cá nâng cam vị thi bàm chấm, cứ chỉ khlâm xa xâm khánh trên buộc cả áp phí vô bà tế chết, không đồng nạng cả kháng mốc, đồng bái chiên tờ xâm rác bàn nơi cổ đá này mà hà xa nị bát tâm năng tự tàng bà tế lực tị đập bốn rộng bọc bạc. Nâng xâm rác bị chùm ní, rõ sở phía cơ bàn ạ nộng mặt chấp áp chấm luôn bàm bốn, nâng sai cái này xâm rác bà tự thành chấp áp chấm luôn bàm, đồng bái thơ xâm mạng cả cám tế xâm rác, cổ cá rộng bọc bạc. Nâng sạch cái đầy xâm rách mà hà xa nị bát tâm năng tụ tàng bà tế lực tỷ đập bốn rồi bỏ bát. Nâng bọt bình chấp sạch cái đầy rồi bỏ kênh nạc mặt thịt cà mì chấm. Cả rời lái nị dấu bái nâng kênh nạc lê khà. Cả bề bàn sạch đập rồi bài cá kênh nạc bọt chát nâng tâm bọn bì xe tháo cháu. Bàn lực lăng nâng xâm đồn bố nâng bòm nông bà thả chun đo tâm năng riêng. Thường nụ khlâm xa bà đọt lơ ca video bà bọn bà mồn nâng cài chân ai xâm rám. Đâm bái thân điên à mai bà đi thàn lơ có. Mình vì thế nè ca dù ổng quánh, ôi ca cột cung ạ kỳ sinh lý, ôi bà sẽ đập hiếp. Khân ông ca bà chung chì bà phiếp bà bà bà chì chún. Chạp mình cầm rộng ca bà đọt tực sát xâm rạp bà chì bà ruột. Nâng ca cột cung tâm lái tìm xá, đâm bài đẹp xa sẽ đập hiếp chì bà phiếp chung bà chì chún nâng lơ cỏ. Nẹ bà chát cơ bàn sáu, miền dân tạc cơ lưu bài bị xe, đồng bái chùm đưa bà chìa chân khăn ông ca chô rung thị rạp rộng sẵn cúng đòi xe mạng chất, miền dân tạc cơ lưu bài xăm sớp, đồng bái bà chìa bà ruột, ngay sớt khăn ông ca từ thua bàn bà phục tún cầm cháy bì thân đi kia cơ lưu bài, đồng bái vì đi dốc bà tạc cầm. Dù kết tục đắc đòi ca thay toàn sổ cập hiếp, bà thấm chôn bà chìa bà ruột nâng lời có. Sẽ mình vì thế này các cả phía tầm bằng này sát, nâng quan trọng cả bằng đốc bằng đá chung bằng chìa này sát, bằng đồ mục rộng bó, ai xâm sớp, đồng bái lời cầm bố chìa bằng phía bằng nữ chung bằng chìa này sát nâng lời cầu. Thay mặt tại khăn ông bây chú bà sáy, lô Nguyễn Tiến Hải, xe mạch chứ kỳ nạc mạng thị ca mì chấm bác, lê khá bạc khát, nâng chìa bà thiên kỳ nạc bà thị phù rạch sử phí khát ăn giáng, bàn cót xâm quán, nâng trái chìm lấy ca lâm bác khăn ông chìa bà phì bà rù nấu, rồi bác khám mạc phì bá bốc cơ lực, dư thị chún, nâng bà chìa bà ruột, nâng lờ có, thấu châu, đa chìa có muối, nâng phía nạc đáy, nê mít tập phùm. Lộc lê khá bạc khát bàn sẵn cột ngôn thá, khát cầm bùng sát tầm mịt chấm, miên dân tạc ca bị xác xâm rạp tầm bọn bị xác tháo cháu, nâng cầm bùng phát lời ca đặc nguồm ảnh vọt phàn ca rùm xâm rạp tầm bọn nì. Đâm bay ảnh vọt tam phàn ca nịp bờ kháng múc, lộc lê khá bạc khát bàn sát bởi chìa bà rốt lời có bà tì bạch mừng mắt phàn ca, bồn chùm mùi nút, ca lùm ó lùm nở thán. Nâng ca phía bà rạch thẳng. Chẳng buộc bành hạ đầy thí, khát bàn bình chí ai mù là thàn bình định làng vĩnh. Nâng tầm rai ca chạy đánh được bọc cổ xa nị mùi nị mùi. Đồng bái tìm riêp trăm tầm bần lầm nợ thán đai chùm hó nâng tầm lạp hiểm. Lột Nguyễn Tiến Hải, có bàn ai cực hiệp cổ chùm buộc xâm ná ca chạy xài. Cầm sự chì vật thóa, đồng bái cổ rộng mù là thàn ai miên bà sơ thập hiếp nâng phản ca rùm. Bồn chùm mùi nút, tra kì câu cầm lắng phải chì chốn khăn ông ca nghe ca bìa thập tay dập phép sẽ mọt cò.
0: Tức này chôn nâng bệnh bệnh trí tính biệt trầy đòi bàn ca dục chật tục đã bằng quả cá được bằng cái này cả mặt thịt ca bạc khát cái này cả mặt thịt ca bệnh trí chôn khát nâng cái này nữ dụng nô cô bà khát tập khăn ông ốc ca bồn khuôp đạch hồng bồn xám sắp mê xá nâng thang ai chụp xâm rạng lực tìm mùi ổ sử phía chắp bị thang ai tì xám sắp khai mê xá đồ thang ai tì bày khai ổ sử phía nơ lơ phô mơ xa khát an giáng sắp hiếp ca sử vật tập hiếp sân đạp thân hoạp chả chó miên ca prai bộ vị trí miến giang tràn khi miên ca rằng này có sẻ chả chó bà năng mô tô khô chấp rước bằng biên chấp sử vật tập hiếp chả chó lái hai bành hà cạt cửa thân hạ chả chó có bàn thói chốc phong đài.
1: Trong ấm lông 4 ngày chụp xâm rã, chấm luôn một lúc nâng bật chụp ách thuê trả cho lờ cực đoàn pháu, ban can làng giảng trả ấn, bảo priếp nâng ngày thảm đá, chế bị xác, lờ pháu chết lấy cá sợ mùi. Bàn tay giang nằm mình, đòi miên cách xã cá đồ viên thả bàn xâm mặt thật cách, nâng ăn gặp hiếp nì ní, chế bị xác, con cầm lăng từ tụt khổ trấu, nông ca xâm rô trả cho đập tuấn, tơ bành hà sợ bắt tập hiếp xâm đập thân hợp trả cho bàn thân ý, nâng trả cho bàn rừng lùn. Khănong âm lông 4 ngày chụp xâm rã, còn cầm nắng được cô ba chia ra cho phật tức nâng phật cốt không tu tiền khát riệp chấm đà là bát truyền bình đất ban chìm luôn mỗi ca sập phần mùi lớn đại miên cầm mà phì bá nâng dịch thị chuẩn chiên phần mùi rồi hà sập lực nẹt chầu rúm bánh chóc mật sầu bái đập bay truyền bình đất chiên pì pon pì rồi hà sập cả nấy prate khơi nâng thưa cầm nọt hát chiên phần pì rồi cả nấy không nu miên pì rồi mà phì phần buồn cả nấy bằng tiền chìa cốt không phải bạc bó mà rồi mà phì phần buồn cả nấy rất hồ là bươn cầm nót đọ hốt bàn bạc bó miên pì cầm nót chiên kẹt sấp nâng dịch chuẩn chiên bạt sập cướng ban ao bạ chả ra cho bạt đa sơn bà tam đồ bài cá cà rìa lai được cô bà chả ra cho này được cô bà khát âm long bay buồn thay chụp sầm rã không tu tiền khát cà miền cột thạ chả ra cho chấm nôn pram cà này slap một đôi pì nhé rồi buồn buồn nhé bà plep nâng đầm na pê ni chả muốn cho thoi đập phe rối âm pì chấm nôn cột thạ nâng cho thoi hạ sập phe rối chấm nôn mà đôi slap
3: thì trên cơ sở
2: phía trán bà chị chốn bà tạch bạch là o vận tái nơi miền mùa chùm nuôn tối mình bàn là o còn cầm lăng nơi cụ bà chả ra cho khán màn ạ nơi vọt về thiên đại ca đồng nọ xa chị trán đồ chị khổ xa nà đà lập bát ông kết khơi đà mây viên đại chay đại miền cây xa ca rò viên xa bàn đề ní chị bị xét còn cầm lăng nơi cụ bà khung sẵn cắt đà mòn bị xa khăn nông tù tiền khát cho rùm khổ xa nà chả bà chả ra cho tập ca dọn đơn ra bọc bà chí chuẩn bàn càn làng nâng ca bổng biên chấp ấm có bàn thoại chỗ.
1: Đồng bài thịnh sân tế sốc này dô bái nâng sắp tập hiếp dân đạp thân hợp chả cho đi bê kháng mốc ai bàn lọ thảm tiết chỉ bị xét nông ốc ca bôn sàn lục dịp nông sạm cầm lăng được cô bác chả cho nông tuần tiệc khát nâng bần to cáp sọp sai đầm đọc sài nế nế thảm tiền.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ
2: con cầm năng là cô ba cho ra chó nâng hạ ca ạ nửa vọt đồng nọ xa chỉ tràn khăn ông nút nâng a tiệp hiệp ao ca khổ xa nè rạ xa cầm năng đà lạc bát khăn ông phù mở xa xâm khăn xâm khăn bánh chiếc ân lông bê đài bà chỉ chân tài bóng biên có đôi chi ổ xa cạn miền cổ thân ạ cho ra chó đàm bày ổ tiên cắt bần thoi bánh hà cổ thân ạ cho ra chó ai đó là cầm rất tiệp bóng phót
3: tập trung vào các lỗi là nguyên nhân.
1: Các bị cáo khất khăm rồi bỏ con cầm lăng sớm mặt thật cách, khăn ông ca thịnh sớm mặt tập hiếp dân đạp thân hợp chả chó, bà chế bờ ruột cổ rộp khní, có trác bằng can ca dự đấng, cổ rộp bà tìm bạch chấp áp, bè chô rùm chả chó, thạp bánh, ông ca, nâng cổ rộp cổ xá, trai can rùm lực sạch nhiết, ai cổ rộp chấp áp chả chó giang mừng mắt, đồng bái rùm chùm nái kìa xa xanh tử sốc dân đạp thân hợp, sớm mặt tập hiếp chả chó, nâng cắt bằng thòi cổ thân hạ chả chó, ai đó cầm rạch tiếp bầm phật.

តាមការស្ថិតិទូទាំងខេត្តអាយ៉ាងបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិភាគតិចជាង400ជិតសិបពីរប៉ុណ្ណេះស្មើអត្រាប្រាំបួនកណ្ដាលសញ្ញាហាសបីភាគរយប្រជាសាស្ត្រនេះគឺជាធនធានផងនិងជាមុខសញ្ញាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពផងដែរក្នុងនោះឃុំហុងដឹកតែងបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនកុះករជាមួយលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលប៉ុន្តែក៏មានការលំបាកក្នុងការអភិវឌ្
bưng bạc lời ca phá lật cả sự cắm, khoa tốn, khoa bạc chạy kết tế, nóm ai bạc chồng nấu tiếp, nâng mình miền sẽ đập hiệp. Chỉ biết xác, khi nông xạ cùng chân chết khám ái, xa đập hiệp khoa ca nghề thơ, nâng khoa mục ra bò trên trăm chỉ vứt đào chế đập hiệp. Cứ chỉ bài hạ đó lầm bác, trong bộ xa đập hiệp chạy đáng nữ, xa khá bạc phùm hóng sóc, ban cảm động cho bác, nơi tôn là tì chỉ snol, nơi dục bái nơi mùa lật hán, mà chắc các lòng ấn sạch đầy xâm ra chất ra bọc bác, rung bên chỗ cả vị thí, nâng công rộng ọc bà thầm ra bọc rốt cho tôi khổ nông lẽ

0: khăn chạy sáng, rộng bóng một lần hán đói bà sát tập hiệp. Trong nước lệch lộ muối, cư cáp sắp xài tầm rộng trình châm chú, đang bày bóng cát mục rộng bó trình châm chí vứt, chạy rập hiệp. Bí bà học tuần trong núi này cao vị thị cầu đào chết sẽ bị ca cắt bần thoi phiệp cây gó, nâng áp hiệu vọt đâm bần trên trình phía tịch. Cô rốt xa chạy chạy rán tựa bàn bụi sát, bà chạy cắt tạch trình châm, cơ đối chí ca này nòm rộng biệt cổ rộng sẽ tự cách cổ xa. Mình mến chi ca trình châm sát lẹ khả nạ tội tác, nâng tàm tùm lọp chạy tiết tế, mì miếng bàn bỏ chùm hiền tờ rộng tâm rộng phá lật. Ta cắm miền phản cá, nâng miền cá sạp chọp khí, đào nồng mô bất sát tập hiếp của ai còn xâm quần. Chạp đám bì mê chủ bùi bì bày cả bà lầm bốn, cơ sát chạy chán bàn ạp hì vọt tài chìa vùng chủ bằng cách bùi xe rập hiếp. Bằng cán bàn bạp hộp chùm nô chìa rời rưới, bọc ca xâm khăn chìa nụ tiết. Tâm rộng ní bàn rùm chùm này phạp đồ ca kích phạt tạc cắm ra bọc bọc chìa bùa rốt, vì ca rộng chấm nâng bừng bãi, một chi mà chắc ca khăn ông ca rộng tổ tiến, đang mới chiến làng rồi phát biệt hiệp cây cỏ. Nhi có chi nâng nê ca rũm rộng bỏ chủ đồng chết phía tích nơi khát ảnh giáng, nơi bế đa bà chìa bồ rốt, chế tiên dọc phà là bà giai bì cô lợi dọc bài chùm núi, đang mới áp hiệu vọt sát tạc cây cỏ xá, chùm núi ai ca rộng nâng bừng bãi lờ nét đỏ tầy. Các bị cáp đón lời cả áp hiệu vọt sát tạc cây, hệ thà ra chân à xâm bồn kiệm nê cúng nơi phùm hong sóc, có trở bàn dù trật tục đạn về đại dục hoàng đài. Lâu đây phụ chóm, bị bạ thuộc đầm ná nông ra đầu phliên cả bì mũn, ai lời ní bàn chạm bê tông dàng sát bạc. Cả thuộc đầm ná đầy chính chún, miền phiệp nghệ sửu chương mũn. Bác ọc ca xâm rạp cả phạp đồ bên đại trực cắm, lời công bố đầm lại phạt tập hóa nâng cài lầm o chiều hiệu rốt nấu rồi bóp bà chí phù rọt. Ái này dị bàn thà, lời tập hóa là xâm rạch bàn nơi phùm hoàng sóc, cứ chí ca rùm xóm nơi cà ta chạy trả ấn. Các đất nón trầm tàu rồi bỏ bác, cầu là dự bài toàn bề là về lìa rồi bỏ rốt, các chủ rộng bị bỏ nà dự bài thẳng mũl, chỉ biết sách cực cả ai cập hiếp, các khách không bằng bài rồi bỏ bỏ trị chuẩn. Trên chỗ đồng nạc cả là bì bỏ nà phê bà mùi bì bỏ nà xám sấp, khách ai giáng, bần tó cầm nọt cả áp hì vọt đầm bọn chân chịt phía tích chìa phê ra kỳ xâm khánh. Đây cầm nọt chứ bác, miền khung chùm nôn xám sấp rắm, nơi khôn đồng bọn ní, đàm bấy miền cầu là dự bài viên dự xám sọp. Bằng hai bị ca dấu chất tục đạo bị xe ra bọc bạc nâng rốt, trong bộ đầm bắn đa miền ca lộn bạc chán, xâm đáo từ rô cầu đạo ạ phì vọt bạc cọp đào chế rệp hiếp, nâng khớp trông trời.
1: Ấp Hồng Sóc trước đây là được ấp đặc biệt khó khăn.
0: Hồng Sóc một nín cơ chi phù miền ca lộn bạc, tăng bị tựa bàn bạc học tuần bị mạch châm ở bạc thấm, miền miền khăn ông phù mở sáng, miền ca bông rệ sơ tạc cách cổ xa, sang sáng plâu, sang sáng spiên, thường thay chỉ hiệu rộng bọc miếng biến nơi phùm hoàng sống miền ca để chậm ra ơn. Nên ca thổ đâm nào rộng bọc miếng biến có nghĩa sử dụng chuyện nguồn. Tâm ra dạ ca phạp đồ chạy sáng, nâng vị trí miền nơi phùm hoàng sống nếp bề bạch bọn ní, dân ách mơ khởi canh thật chậm mát, chuyện bề nạ tiền ó, nâu ca dù chất tục đạn dàng trời trời, nâng cổ trông trời rộng bọc bạc nâng rột, châm bộ đạo bọn chân đồng chết khám ái rồi nâu. Bọn ác cổ ca cổ là dọc bái, màn trăm tay chốc nâu đâm rộng tự nổ tế, bọn tay ban trô tự khăn ông chìa phép rốt nấu chạy sáng, chắp bị ca còm trô chìa bập hiếp, ca ác phí vọt trình châm sát, rồi hốt đo ca viết đại dục lời hệ thà ra dân xâm bồn kẻ mình ạ cúm, ạ kê xa ní, xa la riến, mần tì bét, bán bóng cát một lật hành cử dàng rừng móm, đám bấy bà chìa bồ rốt nâng nô chật khăn ông ca bồn lạc cắm, phá lạc cắm, nâng lời công bố cùn nập hiệp chìa phép chìa châm hiền châm hiền. Khăn đâm nà nú, tôn là tì ra bò xa khá bạc phúm hòn sóc, bần tóc bàn bình chạy giang chụp bác. Thà chìa spiên mê trái đo rừng mòm ra viên bác nâng bà chìa chuẩn. Vì các lộng ảnh sạch đầy xâm rạch chất, các riêng trọng ảnh vốn, ở hốt đo càng nghề cho lò ná, khổ xa ná, bạc cơ chuẩn mà niệm nét, bất chìa tôn là tì sai phí nơi xa mạng rãi chân này bật đất, các thật tôi khó trấu, nâng bòm nông bà thả chọn ảnh phí vốt khăn xa hạ cùng. Ta mở dạ xa khá bạc đồ chì hòn sóc, đa chì cao xe ca rừng mòm rộng bọc bác, bán nâng công bụng rùm châm nạch bóng cát, nụng mọt thầm ấy xâm rạp đồng bọn chân trị phía tích, nâng chìa hiệp, căn tài xe rập hiếp, nâng chưa chết tới lỡ à nạc cột.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh

0: Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: Ở Việt Nam, trước khi có sân khấu kịch hiện đại do người Pháp mang theo vào Việt Nam và được Việt Nam hóa, thì Việt Nam đã có một nền sân khấu truyền thống, có một lịch sử rất là dài, hàng nghìn năm.
1: Bạch nhà sư cho đây, cho chú Kiều ra nhận lễ.
2: Sân khấu truyền thống của những năm 70-80 của thế kỷ trước ấy, thì khán giả đến xem rất là đông, bởi vì sân khấu lúc bấy giờ, ngôn ngữ sân khấu, nghệ thuật sân khấu là đáp ứng được cái nhu cầu của khán giả.
3: Mỗi một thời đoạn thì cái loại hình nghệ thuật đó nó sẽ phải đi theo thời cuộc, nó phải thích nghi với thời cuộc, thích nghi với cái thời đời sống bây giờ, chứ không nên mất đi.
0: Tất cả các sân khấu đều có một lý do duy nhất tồn tại là phải được xem.
4: Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, là tinh hoa của truyền thống nghệ thuật dân tộc, trong hàng nghìn năm qua, các loại hình sân khấu truyền thống như chèo, tuồng, cải lương đã in đậm dấu ấn trong đời sống tinh thần, thẩm mỹ của người Việt Nam. Văn học nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng là tấm gương phản chiếu của hiện thực đời sống qua mọi thời đại, giúp cho người xem trân trọng được những giá trị đạo đức xã hội truyền thống, từ đó hướng theo những giá trị tốt đẹp ấy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị khán giả một cuốn sách như một công trình nghiên cứu khá đầy đủ về sân khấu Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ bắt gặp một nhà nghiên cứu lý luận phê bình với sự hiểu biết rộng sâu về nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Việt Nam xưa và nay. Cuốn sách có tên gọi Sân khấu truyền thống và hiện đại.
5: Với 823 trang viết, tác phẩm Sân khấu truyền thống và hiện đại của tác giả Nguyễn Thế Khoa do nhà xuất bản Sân khấu phát hành thực sự là một cuốn sách có nhiều giá trị. 86 bài viết làm nên một công trình đầy đặn về nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như kịch nói, kịch hát dân tộc, tuồng, chèo, cải lương, nghệ thuật diễn sướng dân gian như quan họ, hát sầm, bài chòi và chân dung những tác gia nổi tiếng. Tác phẩm sẽ đem lại cho bạn đọc những trải nghiệm thú vị khi tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu và diễn sướng dân gian Việt Nam xưa và nay.
0: Sân khấu nó trải qua rất nhiều này, các giai đoạn, và đỉnh cao của nó lại nằm trong thời kỳ bao cấp, đông nghẹt, và đi xem cãi nhau ở chỗ mua vé và rất chi là khó khăn mà người ta đi xem như điên. Bởi vì sao? Vì sân khấu nó chứa đựng một thứ mà bao giờ người ta cũng phải dùng để phát triển một quốc gia, một đất nước, một dân tộc, cả thế giới, đó là sự đối thoại.
6: Kiều ơi, nàng ở đâu? Nàng ở đâu?
7: Kiều ở đây.
6: Đâu?
2: Nghệ thuật sân khấu nó ra đời cách đây hàng nghìn năm rồi. Thế thì bây giờ chúng ta là thế kỷ 21 rồi, thì cũng kế thừa ở đó, đó là từ những cái nguyên tắc cơ bản của sân khấu, đó là kể một câu chuyện và được thể hiện qua cái nghệ thuật biểu diễn của các nghệ sĩ, thì bây giờ cũng vậy thôi. Thế nhưng mà ở mỗi một cái thời kỳ nó đều có cái sự thay đổi. Cái sân khấu hiện đại bây giờ đã được mở bung ra rồi, nó không bị những cái nghiêm luật của sân khấu truyền thống trói vào.

0: Mày làm sao vậy?
1: Tôi nói ví dụ về hình thức, về sân khấu truyền thống, chỉ diễn trong một cái nhà hát, ở đó có sàn diễn, người ta gọi là sân khấu, và phòng khán giả. Thế nhưng mà với một cái hình thức của sân khấu hiện đại thì nó khác rồi. Cũng một câu chuyện đấy, thế nhưng mà nó sẽ được biểu diễn ở những cái không gian khác nhau. Hay nói một cách khác là những nghệ sĩ của thời đại này, của thế kỷ này, họ đã có cái triết lý về sân khấu nó khác, và họ đưa sân khấu gần hơn với khán giả.
2: Trên các trang văn của tác giả Nguyễn Thế Khoa, ta còn bắt gặp những bài phân tích sâu về nghệ thuật diễn sướng dân gian xưa, như dân ca quan họ, hát sầm, và cả một hệ thống sự kiện, vấn đề của đời sống sân khấu qua các thời kỳ. Sách không chỉ giới thiệu mà còn muốn người đọc đào sâu đi tìm và gìn giữ những hồn cốt cũ như hát sầm, một loại hình nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo.
3: Đối với cả nghệ thuật hát sầm ấy, đặc biệt là ở vùng thôn quê thì đã rất là thịnh hành. Sầm không chỉ cuốn hút cái thời trước mà ngay cả tại bây giờ, cái âm nhạc sầm, cái nghệ thuật sầm vẫn luôn cuốn hút. Điển hình là bây giờ đã có rất là nhiều những người trẻ đã theo sầm, học hát sầm. Văn hóa sầm chính là hát cho mình, hát cho người, hát cho cuộc đời, hát cho nhân tình thế thái. Và cho đến thời hiện đại bây giờ thì tôi nghĩ rằng là sầm nó vẫn có cái giá trị của nó. Mặc dù văn hóa sầm thì không còn, nhưng nghệ thuật sầm vẫn còn.
2: Trong xu thế hội nhập và phát triển, để đáp ứng nhu cầu của thời đại, nhiều tác phẩm nghệ thuật sân khấu đã tập trung miêu tả con người đương thời, phản ánh chân thực cuộc sống. Mà ngày nay, sân khấu vẫn giữ được vị trí và sức sống riêng, mang đậm hơi thở của thời đại.
0: Tôi xin bồi thường thỏa đáng.
4: Từ năm 80 đến nay, thì nhà hát tuổi trẻ dựng hơn chục vở của Lưu Quang Vũ, có vở dựng lại đến 2 lần, và có vở gần đây nhất là vở Lời Thề thứ 9, chúng tôi phục dựng lại lần thứ 4. Và trong vài năm trở lại đây, chúng tôi có cái tên gọi là Mùa Kịch Lưu Quang Vũ.
2: Làm thế nào để sân khấu luôn sáng đèn và thu hút thế hệ khán giả hôm nay là một nỗi trăn trở to lớn. Nó đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ và dũng khí của những người làm nghệ thuật, dám sử dụng những kịch bản mang tính hiện đại, thời sự, nóng hổi, lồng ghép được hơi thở của thời đại vào trong mỗi tác phẩm.
5: Sân khấu phải có người xem thì mới tồn tại. Bây giờ đang rơi vào bi kịch rất kinh khủng, không có người xem nữa. Người ta đến sân khấu là để đối thoại. Mà sân khấu không có chỗ cho người ta đối thoại và không đủ để đối thoại với người ta thì hà tất phải đến.
1: Bây giờ chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi là tại sao khán giả không đến với sân khấu kịch? Tại sao không đến đông như là ngày xưa, xếp hàng mua vé như ngày xưa? Bởi vì sân khấu kịch của chúng ta nó vẫn còn tồn tại như những cái năm 70-80 của thế kỷ trước. Thứ nhất là từ cái mô hình của nhà hát, nó nặng nề ở tính bao cấp. Bây giờ khán giả có quá nhiều sự lựa chọn, và chắc chắn bởi vì thế cho nên khán giả họ không đến.
2: Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong thời kỳ hiện đại, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn không ngừng nỗ lực hồi sinh sân khấu, khoác lên mình diện mạo mới cho sân khấu nước nhà. Nếu những khán giả miền Nam đã quen với những sân khấu kịch tư nhân như sân khấu kịch Phú Nhuận, sân khấu kịch Hồng Vân, thì những năm gần đây, khán giả miền Bắc cũng đã có một đoàn kịch tư nhân đầu tiên, đó chính là Lực Tim. Đoàn kịch do đạo diễn Trần Lực và những học trò của anh cùng chung khát vọng chinh phục đỉnh cao của sân khấu ước lệ.
1: Tôi thành lập Lực Tim bởi vì Lực Tim chúng tôi có sự khác biệt với những cái sân khấu khác. Một là về ngôn ngữ sân khấu, là chúng tôi không theo cái phương pháp sân khấu hiện thực tâm lý, mà ngôn ngữ sân khấu của chúng tôi đó là ngôn ngữ ước lệ biểu hiện. Hiện thực tâm lý là tả thật, còn ước lệ biểu hiện của chúng tôi là tả ý. Hay nói một cái khác, sân khấu Lực Tim là sân khấu kịch đương đại.
6: Một người ra sao với một lòng ngu nào của tôi đây?
1: Chết mặt. Với các nghệ sĩ của Lực Tim thì họ không phải chỉ thể hiện cái tâm lý nó giống đời thường nữa đấy, mà nó được đẩy lên nghệ thuật mức độ nó cao hơn và có nhiều thứ để khán giả xem hơn. Đó là cái tâm trạng, nội tâm của nhân vật được thể hiện qua cả cái ngôn ngữ hình thể nữa, được thể hiện qua cả cái nghệ thuật tiếng nói. Bởi vì có sự khác biệt như vậy đấy, cho nên chúng tôi mới tồn tại được cho đến nay là 5 năm.
2: Một minh chứng

0: như lực tim. Nhóm sầm Hà Thành cũng đã hồi sinh và làm mới những làn điệu sầm cổ, thổi hơi thở thời đại vào những sáng tác, góp phần đưa bộ môn nghệ thuật dân gian đặc sắc tới gần hơn với công chúng, đặc biệt là với những người trẻ ngày hôm nay.
1: Corona đã đến nước Nam thì phải quyết tâm diệt cho bằng hết.
2: Chúng tôi đã mang cái hiện thực bây giờ, mang cái tính thời sự bây giờ để đưa vào hát sầm, lồng vào những cái làn điệu sầm cổ nhưng mà với hơi thở mới và cái lời thơ mới. Ví dụ như là Điễu Trừ Corona chẳng hạn, đó là một trong những cái tác phẩm mà chúng tôi chung tay cùng với cả cộng đồng, cùng với cả xã hội chống dịch, rất là hay và rất được mọi người đón nhận.
3: Corona là của ngoài lại âm thầm xâm nhập rồi lại tan ra, ấy là tai ác.
4: Đấy là tai ác Corona ta ta ta ta ta ta.
5: Rửa tay liên tục, xà phòng diệt khuẩn, nước chứa chất cồn chẳng tốn lại, hay tránh ngày lây nhiễm.
2: Nhóm sầm Hà Thành cũng đã làm một số những các cái tác phẩm nữa, ví dụ như là Bốn Mùa Hoa Hà Nội hay là Tứ Vị Hà Thành. Đến với cả Hà Nội thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ngon gì của Hà Nội, thì nhóm sầm Hà Thành cũng lồng vào đó. Và ngay cả cái việc mà chúng ta nói rất nhiều về vấn đề giao thông, ách tắc giao thông, rồi tham gia văn hóa giao thông là một cái đề tài hết là hức là khô cứng đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi cũng đã kết hợp với cả Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để tuyên truyền về văn hóa giao thông bằng sầm.

0: sân khấu xã hội hóa tưởng là một mô hình cứu sân khấu ra khỏi khủng hoảng nhưng cuối cùng cũng thất bại. Thì hiện giờ ở miền Bắc có hai sân khấu xã hội hóa của tư nhân đang phát triển, đấy là sân khấu của Lệ Ngọc, sân khấu của đạo diễn Trần Lực, Lực Tin. Thì tôi cho rằng thử gì thì thử, cuối cùng cũng phải lấy được khán giả. Thì giờ lấy lại bằng cách nào tôi cũng thích, tôi cũng mừng.
1: Thưa quý vị khán giả, hàng nghìn năm hình thành và phát triển từ buổi sơ khai đến khi trở thành chuyên nghiệp, sân khấu Việt Nam đã có biết bao thế hệ tiếp nối nhau. Mỗi thế hệ đều để lại những dấu ấn riêng biệt trên tiến trình phát triển. Việc sân khấu quay trở lại và được khán giả đón nhận nhiệt tình, ít nhiều thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các loại hình nghệ thuật vốn nhiều âu lo về việc ngày càng mất đi lớp khán giả hiện đại. Những vở diễn, lớp lớp các nghệ sĩ trẻ là minh chứng cho tài năng, tâm huyết và nỗ lực hết sức mình để có thể bắt kịp xu hướng sân khấu thế giới của đội ngũ kế thừa ngày hôm nay. Từ đó, dần hình thành và tạo ra một đội ngũ tác giả mới đáp ứng được đòi hỏi của công chúng, mang đến những nét riêng cho nghệ thuật đương đại Việt Nam. Đến đây, chương trình ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

xe cứu hộ Tom. Chào Tyson, hôm nay bạn tính làm gì vậy? Bạn đang chở nhiên liệu đến trạm xăng sao? Nghe thật thú vị. Là xe cảnh sát Matt kìa. Chuyện gì vậy Matt? Tyson cần phải dừng xe lại ngay sau. Dừng xe lại đi Tyson. Thắng lại nào. Có chuyện gì vậy Matt? Có nhiên liệu chảy ra từ bồn chứa của Tyson à? Ở đâu? Trên đường sao? Ồ không, chuyện này rất nguy hiểm đó. Tốt hơn nên gọi cho xe cứu hộ Tom để nhờ giúp đỡ. Tom, nè Tom, xe tải bồn Tyson cần bạn giúp đỡ. Bạn có thể chạy nhanh hơn không? Nhiên liệu chảy ra khắp con đường. Nếu bất kỳ xe hơi nào cán qua thì có thể gây ra một vụ tai nạn lớn đó. Họ đây rồi. Chạy chậm lại đi Tom. Đừng chạy lên nhiên liệu. Làm tốt lắm Tom. Giờ thì lái cẩn thận nào. Nè Tyson, Tom đến để giúp bạn rồi nè. Chúng ta sẽ kéo Tyson về gara chứ. Tại sao lại không vậy? Bạn nói đúng. Chúng ta cần đảm bảo cho con đường được an toàn. Vậy bạn nghĩ nên làm gì đây? Bạn có ý kiến gì sao Tom? Ý kiến hay đó Tom. Xe cảnh sát Matt có thể ở lại đây và đảm bảo cho không chiếc xe nào chạy qua con đường này. Bạn có thể làm được không Matt? Tuyệt. Vậy giờ chúng ta kéo Tyson về gara được chưa Tom? Sao vậy? Có một cái lỗ sao? Bạn nói đúng Tom à. Chúng ta cần phải dán cái lỗ lại trước khi kéo Tyson đi. Bạn có gì để sử dụng không? Ý kiến tuyệt vời lắm Tom.

Bây giờ hãy kéo Tyson về gara nào. Miếng băng dán đó không xài được lâu đâu. Làm tốt lắm Tom. Tạm biệt Beth, hẹn gặp lại bạn. Gần tới rồi Tyson, không còn xa nữa đâu.

chúng ta sẽ làm gì trước đây, Tom? Ý kiến hay lắm, Tom. Hãy hàn cái lỗ trên bồn chứa nhiên liệu của Tyson nào. Cách tốt nhất để hàn cái lỗ là gì vậy, Tom? Đó là cái mỏ hàn, phải không? Ý kiến hay lắm, Tom. Bạn có cần cặp kính bảo vệ nào không?

Cẩn thận nha Tom, nhìn nó nóng lắm đó. Thật là hoàn hảo Tom à. Bà còn làm gì để giúp cho Tyson nữa không Tom? Đó là bình bơm nhiên liệu phải không Tom? Ý kiến hay đó. Hãy đổ đầy nhiên liệu lại cho Tom để bù lại số nhiên liệu đã bị đổ trên đường.

Hoàn hảo, làm tốt lắm Tom. Mọi thứ xong chưa Tom? Bây giờ Tyson có thể quay lại xuống phố được chưa? Vẫn chưa à? Ồ, mình thấy rồi. Tyson bị dính đầy nhiên liệu. Tốt hơn chúng ta nên lau sạch cho bạn ấy. Chúng ta sẽ dùng gì đây? Một chai xịt tẩy rửa thì sao? Còn miếng giấy lau thì sao? Vậy thì xài miếng khước lau chùi nha Tom.

Làm tốt lắm Tom. Nhìn Tyson sạch y như mới luôn. Bạn có vui không Tyson? Nhìn bạn tuyệt lắm. Tạm biệt Tyson. Tạm biệt Tom. Chúc một ngày tốt lành. Xe tải biến hình car. Chào Amber, hôm nay bạn khỏe không? Ôi Amber, bạn có sao không? Ồ, bạn đang trên đường tới thăm Tom sao? Bạn ấy bị bệnh à? Chúng ta cần tìm người để thay bạn làm việc. Ở đây nha, mình sẽ đi gọi xe tải biến hình car. Bạn ấy có thể sẽ giúp được bạn. Car, xe cứu thương Amber bị hư rồi. Cô ấy là bác sĩ duy nhất ở thành phố này, mà Tom hôm nay lại bị bệnh. Bạn là người duy nhất có thể giúp được đó.

야, 가한.

Được rồi, nhanh lên nào. Amber ở phía trước đó. Nhìn kìa Khan, Amber đây nè. Amber à, mọi chuyện đã ổn. Khan đã tới rồi. Amber, Khan sẽ đến gặp Tom, nên bạn không cần phải lo nữa.

chúng ta tới rồi Khan. Chào Tom, Amber gặp tai nạn trên đường nên Khan đến thay cho cô ấy. Chuyện gì xảy ra với bạn vậy?

bạn sốt mất rồi. Tom, nói A đi. Được rồi. Giờ bạn tặng thắng được không? Chà Tom à, dạo gần đây bạn làm việc nhiều quá đó. Không có gì đáng lo, bạn chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi. Và bạn phải nhớ là ngưng làm việc trong một vài ngày. Chà, đúng là một sự giúp đỡ tuyệt vời Khan. Cảm ơn bạn. Tới lúc về rồi. Tạm biệt Tom. Tạm biệt Khan. Hẹn gặp lại.

chào Matt và Friend. Thật là một ngày đẹp trời, phải không? Amber à, có chuyện gì vậy? Tại sao bạn buồn vậy? Ồ, tội nghiệp Amber quá, đèn báo hiệu của bạn bị mất rồi. Đừng lo nữa Amber, Matt và Frank sẽ tìm lại đèn báo hiệu cho bạn ngay. Hãy kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Matt, Frank, Amber gặp phải chuyện rồi. Cô ấy mất đèn báo hiệu rồi. Các bạn cần phải giúp cô ấy tìm lại chiếc đèn đó. Amber đang ở gần bệnh viện đó Matt. Nó nằm ở hướng bên trái. Amber à, Matt và Friend đến giúp bạn rồi đây. Được rồi, Matt và Friend, đi thôi. Hãy kiểm tra khu vui chơi trước.

Không, không có ở đây. Matt, Friend, có lẽ chúng ta nên hỏi những chiếc xe khác xem họ có thấy đèn báo hiệu của Amber không. Hãy hỏi Tom xem, có thể anh ấy sẽ giúp được chúng ta. Chào Tom, chúng tôi đang tìm đèn báo hiệu của Amber. Bạn có nhìn thấy nó ở đâu không? Hãy hỏi thăm xe đổ rác Gary nào. Chào Gary, bạn có thấy đèn báo hiệu của Amber không? Vui lên nào, tôi chắc là chúng ta sẽ tìm được đèn báo hiệu của Amber ngay thôi. Chuyện gì vậy, Friend? Phải, đúng rồi đó, chính là đèn báo hiệu. Làm tốt lắm các bạn, nhưng chúng ta sẽ lấy nó bằng cách nào đây?

Tuyệt lắm, friend. Đúng là một ý kiến hay. Giỏi lắm, friend à. Amber, Matt và friend đã tìm được nó rồi. Chà, nó hoạt động rất tốt. Giỏi lắm các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Xe cứu hộ Tom. Chào các bạn. Đúng là trận đá banh vui ghê ha. Làm tốt lắm Kiko nhí. Chào Gary, hôm nay bạn có chuyện gì vậy? Bạn đang thu gom rác từ bệnh viện à? Chào Amber. Có chuyện gì sao? Gary có mùi hôi sao? Tạm biệt Amber, hẹn gặp lại. Nhìn kia, kia là Gary.

mùi hôi này xuất phát từ bạn à. Gary, dường như bạn cần Tom giúp đỡ. Chúng ta nên kéo bạn về gara và xem vấn đề là gì.

chúng ta nên làm gì đầu tiên? Đeo mặt nạ để tránh mùi hôi sao? Ý hay lắm. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Được rồi Tom, hãy nhìn vào thùng đựng rác thải đi. Chúng ta sẽ cần lấy mấy bao rác ra trước hả? Được rồi Tom, làm thôi. Chúng ta sẽ nhìn vào bên trong sau.

đó là gì? Một con cá bị thối rữa hả? Ồ không. Chúng ta cần dụng cụ gì? Cây kìm hả?

Thật tuyệt vời, đã đỡ hơn nhiều rồi. Gary, bạn có muốn đến chỗ rửa xe không? Đi hả? Vậy thì nhanh lên, đi thôi.

Nhìn bạn tuyệt vời hơn bao giờ hết đó Gary. Giờ bạn có thể cởi mặt nạ ra rồi đó Tom. Đến lúc quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Gary. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại lần sau. Nè Gary, muốn chơi chứ?

0: Quán cơm trưa. Quán cơm nổi tiếng là ngon và rất đông khách. Nghe bạn bè giới thiệu nên tôi cũng ghé vào ăn thử. Bước vào khu vực gửi xe của quán ăn, tôi gặp một cậu bé khoảng 13-14 tuổi. Người nó nhỏ xíu, đen nhẻm, nhưng rất chắc chắn và lanh lẹ. Thấy tôi, nó liếng thoáng:
1: "Chú để xe vào chỗ này cho mát nè."
0: Tôi mỉm cười trêu nó:
2: "Ai cũng để chỗ mát thì lấy ai để chỗ nắng đây con?"
0: Nó quẹt mồ hôi, tay còn cầm ổ bánh mì chưa kịp ăn.
1: "Chú thiệt là khờ quá à. Có chỗ trống thì nhét vô, không nắng cháy hiên xe đó chú."
2: "Cái thằng dám nói tôi khờ hen. Cảm ơn con, chú để ngoài đây xíu tiện lấy."
0: Thằng bé cười toe toét, rồi nó phốc lên chiếc xe đạp, một chân gác lên chiếc xe máy dựng bên cạnh. Tôi chợt phì cười vì cái điệu bộ của nó. Thằng bé hồn nhiên quá. Tôi vào quán và gọi một phần cơm gà. Bà chủ quán luôn tươi cười vui vẻ với mọi người. Tôi để ý rằng nhân viên của quán, từ thằng bé gửi xe cho đến chủ, đều luôn nở trên môi nụ cười rất dễ thương. Có thể món ăn chưa được ngon, nhưng chính sự niềm nở của họ đã khiến thực khách cảm thấy rất vui vẻ khi thưởng thức. Vừa dùng xong bữa trưa thì thằng bé giữ xe đột nhiên chạy tới bên tôi bẽn lẽn, tay nó chắp sau lưng như giấu vật gì đó.
1: "Dạ, thưa chú."
0: Thấy vẻ rụt rè của nó, tôi cười sằng sặc.
3: "Chà, hồi nãy á, thấy lành lắm sao giờ như gà mắc tóc vậy con? Gây ra tội lỗi gì cho cái xe của tôi hả?"
1: "Dạ."
0: Từ phía sau nó từ từ đưa lên cái kính xe gắn máy tôi vừa mới tậu. Tôi chưa kịp lên tiếng, nó đã nhanh nhẩu:
1: "Lúc dắt xe con vô ý làm rớt cái kiếng của chú, con..."
3: "Trời ơi, cái kiếng xe tôi."
0: Tôi thốt lên tiếc rẻ. Nó ngó vào trong quán rồi ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại.
1: "Dạ, chú nói nhỏ không mà chú biết phạt con." "Dạ, con xin thuồn lại tiền cái kiếng."
0: Nó chìa tờ giấy 100.000 đưa cho tôi. Tôi lắc đầu:
2: "Nhưng mà cái kiếng xe của tôi á, nó gấp 4 lần như vậy á."
0: Nói xong, tôi đứng dậy rồi chạy ra xem tình trạng cái xe mình thế nào. Thằng bé chạy lon ton theo sau. Thì ra chiếc xe đã được dời sang khu vực bóng mát. Tôi ngạc nhiên:
2: "Ủa, sao chiếc xe dời qua đây rồi?"
1: "Dạ, con thấy xe chú còn mới, mà trong mát còn chỗ nên con dời qua. Ai dè, trong lúc dắt xe..."

0: sơ ý đụng trúng xe bên cạnh nên...
1: Nhìn thằng bé có vẻ rất dây dứt vì hành động của mình, tôi hỏi: một ngày con làm bao nhiêu tiền?
0: Dạ 50.000.
1: Vậy nếu đền cho chú, con sẽ phải bỏ 2 ngày công của mình.
0: Dạ, nhưng bữa tối con phụ mẹ bán đồ thêm.
1: Tôi ôn tồn nói với nó: lần này chú không bắt đền con, nhưng con phải nhớ là làm cái gì cũng phải cẩn thận nhé. Dù sao cũng cảm ơn vì con đã rất thật thà, cậu bé ạ. Nói xong tôi thực sự nhớ ra mình chưa trả tiền cho bữa cơm vừa rồi. Tôi chạy lại gặp chủ quán tính tiền. Suýt nữa tôi quên trả tiền cơm, xin lỗi chị. Không sao, thì lần sau tới chú sẽ phải trả tôi gấp đôi. Vâng, nhất định sẽ có lần sau tôi quay lại quán của chị để dùng bữa. Mỗi khi nghĩ về thằng bé giữ xe và bữa cơm trưa hôm ấy, tôi lại nhận ra rằng cuộc sống này thật đẹp nếu người ta biết tạo niềm vui cho nhau. Đó chính là hành động thật thà của cậu bé giữ xe và nụ cười đôn hậu của người chủ quán. Cuộc sống vẫn luôn có những điều tốt đẹp.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay ngày 8 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua ngày 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 có buổi tiếp xúc cử tri phường Châu Đốc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt đã đến dự.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 gồm các đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trịnh Lam Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trịnh Lam Sinh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại kỳ họp, đồng thời

0: báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các quyết sách quan trọng đã được Quốc hội xem xét thông qua. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri phường Châu Đốc kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội nhiều nội dung thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội địa phương như chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ trẻ em yếu thế, hệ thống chiếu sáng giao thông, giải pháp ổn định giá cả thị trường, vật tư nông nghiệp, xăng dầu và điện, chính sách hỗ trợ nông dân, nâng cấp mở rộng tuyến đường N1. Điều chỉnh cơ chế quản lý đất trồng lúa theo hướng giao sản lượng cũng như kiến nghị nâng mức lương hưu đối với người có thu nhập thấp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Châu Đốc, đồng thời giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao 5 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Đốc.
1: Hôm qua 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 cũng có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tri Tôn.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 gồm các đại biểu Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phạm Quỳnh Thanh Dân, Phó trưởng khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên, trưởng bộ môn Phát triển nông thôn, nông nghiệp bền vững, Trường Đại học An Giang. Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri xã Tri Tôn kiến nghị đến Quốc hội và các ngành chức năng quan tâm xem xét, xử lý hiệu quả tài sản công vô dư trên địa bàn, tăng cường giải pháp ngăn chặn tình trạng sim rác, quan tâm hơn đến lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm phù hợp cho người cao tuổi, đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Tôn.
1: Cùng kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri xã Thành Mỹ Tây sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
2: Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Thạnh Mỹ Tây đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực như đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp bình ổn giá, hỗ trợ tiêu thụ lúa, xem xét thu mua tạm trữ nhằm bảo đảm lợi nhuận cho nông dân, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học. Một số ý kiến cũng phản ánh về tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau sáp nhập. Ngành chức năng quan tâm nạo vét các tuyến kênh nội đồng bị bồi lắng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận, tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây.
1: Xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị các bạn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang, vào chiều ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Phù hợp thực tiễn, mô hình đã tạo ra dư địa và không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang. Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, tình trạng thừa thiếu cục bộ cán bộ giữa các địa phương, đơn vị, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở vật chất hạ tầng ở cấp xã còn thiếu đồng bộ, việc sắp xếp xử lý tài sản vô dư còn khó khăn, chế độ đãi ngộ cho cán bộ chưa được điều chỉnh. Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã chủ động chỉ đạo, thực hiện tháo gỡ và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có hướng dẫn cơ chế chính sách để tỉnh xử lý tài sản nhà đất vô dư đạt hiệu quả, sớm ban hành chính sách tiền lương và phụ cấp thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo cán bộ công chức sống được bằng lương để yên tâm cống hiến. Kiến nghị Trung ương sớm giao biên chế dựa vào quy mô dân số và đặc thù tình hình địa phương để tổ chức tiếp nhận tuyển dụng, giải quyết tình trạng quá tải công việc và thiếu hụt nhân sự chuyên môn tại cấp xã, phường, đặc khu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ban ngành liên quan bám

0: sát nội dung của đề cương do hoàn chỉnh các nội dung số liệu thuộc lĩnh vực mình gửi Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Trung ương đúng thời gian quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng lưu ý các sở ban ngành liên quan phải đánh giá được tác động mô hình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp về năng lực điều hành phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu thường trực Ủy ban Nhân dân nhằm đẩy mạnh giải quyết các văn bản, lắng nghe tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
1: Tôi đề nghị là Văn phòng Ủy ban các ông chí là phó văn phòng nào chí nào mà tham mưu trực tiếp các ông chí phó tịch là có những cái nội dung mà doanh nghiệp người ta gửi văn bản đến thì tham mưu cho lãnh đạo từ chủ tịch đến phó tịch là xử lý ngay, không có để nó tồn tại cái đó.
0: Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hay ứng dụng triệt để chuyển đổi số khoa học công nghệ vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thực hiện cắt giảm bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2025, thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục theo kế hoạch, đề án của Bộ Ngành Trung ương. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành theo dõi tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ ngày 25 hàng tháng về tình hình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
2: Chiều ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đề xuất kiến nghị một số vấn đề về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt, cảng hàng không Rạch Giá đạt cấp 4C, đến năm 2030, công suất khoảng 500.000 hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050, khoảng 1 triệu hành khách một năm. Diện tích đất quy hoạch giữ ổn định 201,01 ha. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với phương án quy hoạch được đề xuất lựa chọn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan tổ chức mặt bằng tổng thể, khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý phương án quy hoạch thiết kế phải đảm bảo an toàn bay, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc mang tính chất tôn giáo, di tích trên địa bàn.
2: Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với xã An Cư về tình hình triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4 tháng đầu năm 2026.
3: Từ sau sáp nhập ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã An Cư thực hiện đạt 2 trong tổng số 10 tiêu chí và 28 trong tổng số 47 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xã còn 8 tiêu chí và 19 chỉ tiêu chưa đạt. Các tiêu chí chưa đạt tập trung ở thu nhập, giảm nghèo, hạ tầng, môi trường và tổ chức sản xuất. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực đầu tư còn hạn chế và xuất phát điểm kinh tế thấp. Bên cạnh đó, liên kết sản xuất và phát triển kinh tế chưa bền vững, công tác huy động nguồn lực, sự tham gia của người dân còn hạn chế, cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã chiếm gần 68% tổng dân số. Xã An Cư cũng tiến hành công tác rà soát danh mục, đề xuất cung cấp nguồn lực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn năm 2026 là 255 tỷ 410 triệu đồng để đầu tư cho những danh mục trên các lĩnh vực giao thông, quản lý nhà nước, công trình chỉnh trang đô thị, công trình thương mại, giáo dục, văn hóa và y tế. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hơn 8 tỷ 850 triệu đồng. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, giải ngân được gần 74% kế hoạch vốn.

0: gần 3.620.000.000 đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và gần 93% tổng nguồn vốn so với kế hoạch. Tại buổi làm việc, đoàn công tác văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh ghi nhận những khó khăn hạn chế và các kiến nghị đề xuất của địa phương, đồng thời yêu cầu xã An Cư tiến hành công tác rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu nguồn vốn các hạng mục công trình, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo theo hướng dẫn quy định hiện hành, thực hiện công tác quy hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đầu tư phát triển mô hình sinh kế, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, để huy động nguồn lực xã hội trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo lộ trình kế hoạch đề ra.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Lạc vừa có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự xã nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lạc báo cáo kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, trong đó công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, việc phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, một số nội dung huấn luyện chưa đồng đều, công tác phối hợp có lúc chưa thật sự chặt chẽ. Các đại biểu đã trực tiếp trao đổi định hướng giải quyết một số khó khăn vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải, đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác, quan tâm công tác dự nguồn phát triển đảng, duy trì công tác huấn luyện cho các đối tượng, quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc Nguyễn Thành Ân đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp tuần tra đêm để hạn chế tội phạm, công tác phòng cháy chữa cháy cần đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt mô hình dân vận khéo và quy chế dân chủ trong đơn vị, quan tâm chế độ cho cán bộ chiến sĩ, tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hòa Lạc và ổn định đời sống nhân dân.
1: Đảng ủy xã Hoàng Đức vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ.
0: Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Tròn, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng đã lần lượt thông qua quyết định giải thể 13 chi bộ trực thuộc, công bố quyết định thành lập 14 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã, quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư của 14 chi bộ cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Đức Dương Minh Tâm nhấn mạnh, đây là bước kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và kịp thời của đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và các mặt công tác khác tại đơn vị. Để các chi bộ cơ sở sớm ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Đức Dương Minh Tâm đề nghị cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban chấp hành chi bộ, bảo đảm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết thống nhất trong chi bộ, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan chức năng, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đảng ủy đã giao. Theo đó, chú trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là trong các đối tượng trẻ có phẩm chất năng lực, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm, bảo đảm nguyên tắc kỷ cương trong đảng. Tại đây, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Đức Dương Minh Tâm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phạm Thu Thủy đã trao quyết định và tặng quà chúc mừng các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Thoại Sơn cũng vừa công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ.
0: Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thoại Sơn công bố và trao 4 quyết định điều động bổ nhiệm tiếp nhận cán bộ đối với từng vị trí quan trọng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Thoại Sơn nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Việc điều động bổ nhiệm lần này không chỉ nhằm sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, mà còn tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực sở trường, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị, đồng thời đề nghị cán bộ được phân công nhiệm vụ mới, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Hội đồng Nhân dân xã An Vinh vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp nhằm quyết nghị các vấn đề then chốt về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Kỳ họp xem xét nhiều tờ trình quan trọng như quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, phê duyệt chủ trương đầu tư công năm 2026, các dự án

0: thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới An Minh đến năm 2050. Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp vào các dự thảo nghị quyết về vốn đầu tư ngoài ngân sách và nhiệm vụ quy hoạch đô thị. Các ý kiến tập trung vào tính khả thi và hiệu quả của các dự án đối với đời sống nhân dân. Sau khi thảo luận và điều chỉnh, kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Sự đồng thuận cao tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để xã An Minh triển khai thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, sớm hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch đô thị mới trong giai đoạn tiếp theo.
1: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027.
0: Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã Mỹ Đức được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể ngày càng đồng bộ hiệu quả. Các khâu trong quy trình tuyển quân được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ và công bằng. Công tác tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tế địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiếp tục được phát huy. Nhờ thực hiện tốt các bước rà soát, quản lý nguồn, sơ tuyển và khám tuyển, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay tiếp tục được nâng lên cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện để thanh niên an tâm lên đường làm nhiệm vụ. Kết quả, xã Mỹ Đức hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó có một thanh niên là đảng viên nhập ngũ. Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Đức tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nghĩa vụ quân sự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời thực hiện chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển quân như đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Mỹ Đức khen thưởng 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2026.
1: Thưa quý vị, gần 10 năm qua, bà Lê Thị Kim Linh cùng 3 người bạn thành lập nhóm từ thiện Vì Người Nghèo, xã Phú Tân, với các hoạt động giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.
2: Trải qua 2 lần phẫu thuật, bà Trần Thị Bích Thủy ở ấp Trung 1, xã Phú Tân không thể đi đứng được, mọi sinh hoạt đều dựa vào con của bà. Anh Nguyễn Trương Tử Long là con bà Thủy cho biết, mẹ anh bị cao huyết áp, đái tháo đường, tai biến, phải uống thuốc thường xuyên, nhưng hàng ngày vẫn đi bán vé số. Còn anh đi làm công nhân, thu nhập của hai mẹ con đủ sống qua ngày. Trong lần đi bán vé số, mẹ anh bị xe quẹt, phải phẫu thuật. Sau đó về nhà, bà bị té, bị áp xe tay nên phẫu thuật lần hai. Tổng chi phí 2 lần phẫu thuật hơn 160 triệu đồng. Gia đình chỉ lo được một ít, phần còn lại phải vay mượn bà con xung quanh. Hiện tại anh Long phải ở nhà để chăm sóc mẹ. Do vậy gia đình rất khó khăn, phải nhờ sự trợ giúp của bà con lối xóm. Trong đó nhóm từ thiện Vì Người Nghèo xã Phú Tân là địa chỉ tin cậy giúp gia đình anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
3: Cô Linh với mấy cô phải giúp đỡ cho mẹ con trị bệnh với số tiền 19 triệu. Con xin rất cảm ơn rất nhiều.
2: Không chỉ giúp đỡ cho gia đình bà Trần Thị Bích Thủy, nhóm còn hỗ trợ tiền quà hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh ung thư trong và ngoài địa bàn. Tùy theo số tiền quà các nhà hảo tâm đóng góp, nhóm tổ chức đoàn đến tận nhà thăm tặng quà, tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi lượt, giúp các gia đình có thêm điều kiện điều trị bệnh. Ngoài ra nhóm còn thực hiện nhiều mô hình khác. Thấy nhóm từ thiện hoạt động có ý nghĩa, rõ ràng, minh bạch nên thu hút thêm nhiều người gắn bó đến tận bây giờ.
4: Ở đây nếu mà Út Linh không làm, không ai làm như Út Linh. Út Linh nghĩ làm rồi không ai làm bằng Út Linh. Như tiền đâu ra đó đàng hoàng, mạnh thường quân cho là đâu ra đó đàng hoàng.
2: Với khẩu hiệu, ai cần thì đến nhận, ai thừa thì đến cho. 6 giờ sáng mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cửa hàng không đồng này mở cửa để phục vụ người dân. Gần 10 năm hoạt động, cửa hàng đã có hàng trăm lượt người đến nhận quần áo. Dù đã qua sử dụng, nhưng quần áo nơi đây còn khá mới, giúp người nhận có những bộ quần áo tươm tất hơn. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nhóm còn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng những phần quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn. Đặc biệt, nhiều năm qua, nhóm đã xây cất hàng chục căn nhà mái ấm tình thương, giúp các hộ gặp khó khăn về nhà ở, có nơi an cư, lạc nghiệp.
5: Thường là mấy chị em đi nhiều xã, thì thấy bà con rất là khó khăn, mà đặc biệt là những hộ mà không có nhà ở ổn định, những căn nhà nó sắp sập đó, chủ hộ thì đôi khi cũng bệnh nữa, cho nên là chính như vậy mà mình không có cầm lòng được thì mới về kêu gọi mấy chị em trong nhóm để hùng tiền để với kêu gọi nhiều mạnh thường quân đồng chung tay góp sức để cất được cái căn nhà cho bà con ta ở. Thì khi mình đến trao là người ta khóc, là nói là được căn nhà gì là không ngủ được, người ta mừng quá, ta không ngủ được mà người ta rơi nước mắt luôn. Thì đó là những cái việc làm mà mấy chị em luôn suy nghĩ rồi để tìm cách thế nào để có cái số tiền để tiếp tục giúp cho bà con.
2: Sau mỗi lần giúp đỡ những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nhà ở, bà Linh đều công bố công khai minh bạch rõ ràng, kèm theo danh sách, nên được các nhà hảo tâm tin tưởng, đóng góp mỗi năm vài tỷ đồng. Riêng bà Linh đã góp hơn 35 triệu đồng mỗi năm cho các hoạt động vì người nghèo.
6: Cô Linh cũng là làm công tác là hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi bệnh nhân nghèo. Sau khi sát nhập thì cô cũng nghỉ theo 1,8. Tuy nhiên thì đến thời điểm này cô cũng tiếp tục làm công tác thiện nguyện, đặc biệt là mở cửa hàng không đồng. Những cái trường hợp mà ung thư, bệnh hiểm nghèo thì cô là có cái đăng trên các cái mạng nền tảng xã hội để là huy động gom quyên góp để hỗ trợ cho là các bệnh nhân đó để vượt qua những cái bệnh tật. Đồng thời là những cái trường hợp mà vận động cho hưởng cái bảo hiểm y tế cho người dân cũng là một trong những cái mô hình mà chỗ cửa hàng không đồng, và đặc biệt là chăm lo cái quỹ cây mùa xuân trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều.
2: Gần 10 năm trôi qua, nhóm từ thiện vì người nghèo xã Phú Tân vẫn miệt mài với công việc của mình mà không cần đến tiền công, cũng chẳng cần báo đáp. Niềm vui lớn nhất chính là thấy bà con vui, đó chính là động lực để các thành viên trong nhóm tiếp tục công việc thiện nguyện, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đăng Trang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy ổn định quan hệ với Mỹ. Sinh viên Nhật Bản đối mặt áp lực chi phí học đại học. Các nước triển khai biện pháp kiểm soát dịch bệnh do virus Delta. Phần tin thể thao có tin U17 nữ Việt Nam lần đầu vào chung kết châu Á. Aston Villa gặp Rebus ở chung kết Europa League. Chung kết Champions League mang dấu ấn Tây Ban Nha. Zverev bị chê ảo tưởng. Thưa quý vị, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Thông điệp trên do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Nhân đại, tức Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế đưa ra trong cuộc gặp với đoàn nghị sĩ Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu đang thăm Trung Quốc.
1: Theo ông Triệu Lạc Tế, với sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ song phương Trung Quốc và Mỹ từ năm ngoái đến nay nhìn chung duy trì ổn định. Ông kêu gọi phía Mỹ nhìn nhận Trung Quốc và quá trình phát triển của nước này một cách khách quan. Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ để triển khai các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường đối thoại và trao đổi, kiểm soát thỏa đáng bất đồng cũng như mở rộng hợp tác thực chất. Về phần mình, thượng nghị sĩ Steve Daines khẳng định hai nước cần tìm kiếm sự ổn định và tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong việc giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.
0: Theo công bố khảo sát của Liên đoàn Công đoàn Giảng viên và Nhân viên các trường đại học tư thục Tokyo, Nhật Bản,

0: Chi phí học đại học và cao đẳng tư thục tại vùng thủ đô Tokyo và phụ cận trong mùa xuân năm 2025 đã lên mức cao kỷ lục.
1: Theo khảo sát, tổng chi phí từ kỳ thi đầu vào đến hoàn tất nhập học đối với sinh viên sống cùng gia đình trung bình đạt khoảng 1,65 triệu yên, tức 10.540 đô la Mỹ, tăng hơn 30.000 yên so với năm trước. Với sinh viên phải thuê trọ hoặc ở ký túc xá, chi phí lên đến khoảng 2,35 triệu yên, tăng gần 40.000 yên. Các khoản tăng mạnh nhất là chi phí sinh hoạt thiết yếu tăng 4,8% và tiền thuê nhà 4,2%. Theo Ủy ban điều hành trung ương của Liên đoàn Công đoàn Giảng viên, mức chi tiêu này là không thể duy trì, buộc nhiều sinh viên phải làm thêm quá sức, ảnh hưởng đến việc học. Khảo sát cũng cho thấy nhiều gia đình lo ngại không thể tiếp tục cho con theo học đại học do chi phí quá cao, trong khi một số học sinh phải từ bỏ nguyện vọng vào trường mong muốn vì gánh nặng học phí.
0: Anh và Mỹ đã kích hoạt các quy định kiểm soát dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta do loài gặm nhấm gây ra sau khi có một nhóm hàng chục khách hàng rời khỏi tàu du lịch MV Honduras từ hôm 24 tháng 4 trước khi có cảnh báo.
1: Cơ quan y tế của Nam Phi và châu Âu đang tiến hành truy vết quy mô lớn nhằm xác định những người đã tiếp xúc với nhóm hành khách rời tàu. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, hai hành khách người Anh đang tự cách ly tại nhà và một công dân Anh khác đã được sơ tán khỏi tàu để đưa bằng máy bay đến Hà Lan điều trị. Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cũng đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của các hành khách mang quốc tịch Mỹ từng đi trên tàu. Tại bang Georgia hiện nay có hai cư dân đang được theo dõi và chưa ghi nhận bất kỳ triệu chứng nào. Tàu MV Honduras dự kiến sẽ cập cảng Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 5 để đưa các hành khách xuống tàu. Trong đó, 14 công dân Tây Ban Nha đã được đưa tới một bệnh viện quân đội ở Madrid để cách ly và theo dõi. Các quốc gia khác sẽ tự quyết định phương án xử lý cho công dân của mình. Hiện nay, các cơ quan y tế quốc tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để theo dõi và xử lý sự việc nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan rộng.
0: Thưa quý vị, bóng đá nữ trẻ Việt Nam vừa ghi dấu một cột mốc đáng nhớ tại đấu trường châu lục. Sau hành trình đầy nỗ lực ở vòng bảng, U17 nữ Việt Nam đã vượt qua thử thách quan trọng trước U17 nữ Myanmar để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết U17 nữ châu Á, mở ra thêm kỳ vọng cho thế hệ cầu thủ trẻ.
1: U17 nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết U17 nữ châu Á sau chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở lượt cuối bảng A. U17 nữ Myanmar nhập cuộc tốt hơn, nhưng Việt Nam mở tỷ số ở phút 18 nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Linh Chi. Sang hiệp 2, Ngọc Ánh tiếp tục tạo dấu ấn với một siêu phẩm sút phạt khác ở phút 55 nhận đôi cách biệt cho U17 nữ Việt Nam. Myanmar sút rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 66 sau pha dứt điểm của Thao Danin khiến những phút cuối trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam phòng ngự chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Akira Asiri kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, xếp sau chủ nhà Trung Quốc, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại U17 nữ châu Á. Pickleball Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bảng xếp hạng thế giới khi Lý Hoàng Nam vừa có bước tiến đáng chú ý ở nội dung đơn nam. Theo bảng xếp hạng mới nhất của PPA Tour sau giải Atlanta Pickleball Championship, Lý Hoàng Nam tăng từ hạng 15 lên 14 thế giới ở nội dung đơn nam với 3.100 điểm. Sự thăng hạng này đến từ việc Ben John bị trừ mạnh điểm số và rơi xuống hạng 24 thế giới. Dù không thi đấu nội dung đơn tại Atlanta, Ben John vẫn vô địch đôi nam và đôi nam nữ, đồng thời tiếp tục giữ vị trí số 1 ở hai nội dung này. Bên cạnh Lý Hoàng Nam, Pickleball Việt Nam còn có Trương Vinh Hiển đứng hạng 17 và Phúc Quỳnh xếp hạng 20, qua đó duy trì 3 đại diện trong top 20 thế giới nội dung đơn nam. Nguyễn Thùy Linh đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước hạt giống số 1 Vũ Thị Trang để vô địch đơn nữ giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026 tại Thái Nguyên. Sau khi để thua gián đầu 14-21 trước lối chơi ổn định của đối thủ, tay vợt hạt giống số 2 nhanh chóng lấy lại thế trận bằng những pha bỏ nhỏ tinh tế và các tình huống điều cầu đầy biến hóa. Thùy Linh thắng liên tiếp hai gián với tỷ số 21-15, 21-13, khép lại cuộc lội ngược dòng cảm xúc sau hơn một giờ tranh tài. Chiến thắng này giúp cho cô chính thức đăng quang ngôi vô địch đơn nữ một cách thuyết phục.
0: Thưa quý vị, Europa League mùa này đã xác định được hai cái tên cuối cùng của trận đấu quyết định sau những màn so tài căng thẳng ở bán kết. Aston Villa và Ebrebus là hai đội giành quyền đến Istanbul, hứa hẹn tạo nên trận chung kết đáng chờ đợi giữa một đại diện giàu tham vọng của bóng đá Anh và hiện tượng đến từ Đức.
1: Aston Villa và Ebrebus giành quyền vào chung kết Europa League 2025-2026 sau loạt trận bán kết lượt về.

0: tính. Trên sân nhà Villa Park, Aston Villa thắng đậm Nottingham Forest 4-0, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Watkins mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Bonedia nhận đội cách biệt trên chấm phạt đền. Cuối trận, Watkins lập cú đúp ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery. Ở cặp đấu còn lại, Feyenoord đánh bại Braga 3-1 trên sân nhà để thắng chung cuộc 4-3. Tấm thẻ đỏ sớm của Rogeles khiến cho Braga gặp bất lợi lớn, tạo điều kiện để Kuppler và Mazembe giúp đại diện Đức ngược dòng. Chung kết Europa League mùa này sẽ là màn so tài giữa Aston Villa và Feyenoord tại Istanbul ngày 20 tháng 5.
1: Saudi Pro League đang bước vào giai đoạn quyết định và Anas tiếp tục cho thấy quyết tâm trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu mới nhất, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã có màn trình diễn ấn tượng trước Al Shabab, qua đó tiến thêm một bước quan trọng tới mục tiêu đăng quang sau nhiều năm chờ đợi.
0: Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Shabab ở Saudi Pro League, giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus tiến gần chức vô địch đầu tiên kể từ mùa giải năm 2018-2019. Al Nassr nhập cuộc áp đảo khi Joao Felix mở tỷ số ngay phút 3, trước khi quản tất cú đúp ở phút 10 từ đường chuyền của Gabriel. Al Shabab rút ngắn cách biệt nhờ công của Carrasco. Phút 31 tạo sức ép lớn trong hiệp 2. Phút 75 Ronaldo điểm bóng cẩn thận sau pha kiến tạo của Sadio Mane, nâng tỷ số lên 3-1 và chạm mốc 971 bàn trong sự nghiệp. Dù Al Bulaihi ghi thêm một bàn cho đội chủ nhà, Felix hoàn tất hat-trick trên chấm phạt đền ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp Al Nassr có 82 điểm hơn Al Hilal 5 điểm.
1: Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải năm nay không chỉ là màn đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Arsenal mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha. Lần đầu tiên hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha cùng đối đầu trong trận tranh ngôi vương châu Âu, hứa hẹn tạo nên màn đấu trí đỉnh cao tại Budapest.
0: Sân Puskas Arena sẽ chứng kiến trận chung kết Champions League lịch sử giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào ngày 30 tháng 5 tới. Đây là lần đầu tiên hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha Luis Enrique và Mikel Arteta đối đầu trong trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Luis Enrique đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch cùng PSG và xây dựng đế chế mới tại châu Âu sau cú ăn ba lịch sử mùa trước. Trong khi đó, Arteta đã đưa Arsenal trở lại chung kết Champions League sau gần 20 năm chờ đợi và khát khao mang về chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, trận đấu còn được xem là màn so tài đỉnh cao giữa hai trường phái chiến thuật đặc sắc của bóng đá Tây Ban Nha.
1: Barcelona đang lên kế hoạch cho cuộc chuyển giao lớn trên hàng công khi Robert Lewandowski nhiều khả năng sẽ rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026. Trong bối cảnh cần tìm một trung phong mới phù hợp triết lý của huấn luyện viên Hansi Flick, Gonçalo Ramos bất ngờ nổi lên như mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou.
0: Barcelona được cho là đang theo sát Gonçalo Ramos nhằm chuẩn bị phương án thay thế Robert Lewandowski trong tương lai. Tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện nay không có nhiều cơ hội thể hiện tại PSG và đang cân nhắc rời Paris để tìm kiếm vai trò quan trọng hơn. Ở tuổi 24, Ramos được đánh giá phù hợp với hệ thống pressing cường độ cao mà Hansi Flick xây dựng nhờ khả năng di chuyển thông minh và sân bằng hiệu quả. PSG được cho là sẵn sàng để chân sút này đi ra với mức giá khoảng 30 triệu euro, thấp hơn nhiều so với số tiền 65 triệu euro họ từng bỏ ra. Dù AC Milan và Juventus cũng quan tâm, Barcelona vẫn là điểm đến được ưu tiên hàng đầu với Gonçalo Ramos trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Marcus Rashford gần như không còn tương lai tại Manchester United sau khoảng thời gian thi đấu dưới dạng cho mượn tại FC Barcelona. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là không có ý định đưa tiền đạo người Anh trở lại đội 1 ở mùa giải tới. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở mức lương quá cao so với những gì Rashford thể hiện trong hai mùa giải gần đây. Ban lãnh đạo Manchester United muốn giảm tải quỹ lương, đồng thời tái cấu trúc đội hình theo hướng trẻ trung và giàu năng lượng hơn.
1: Phát biểu của Alexander Zverev sau thất bại trước Yannick Sinner tại Madrid Open đang gây nhiều tranh cãi. Tay vợt người Đức bị cựu số 1 đôi nữ thế giới Renée Stubbs chỉ trích là ảo tưởng khi tự xếp mình ngang hàng với Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.
0: Sau khi thua Yannick Sinner chống chánh tại Madrid Open, Alexander Zverev cho rằng Sinner đang ở đẳng cấp khác biệt hơn hẳn so với phần còn lại. Tay vợt người Đức tự đặt mình ngang hàng với Alcaraz và Djokovic. Tuy nhiên, phát biểu này khiến cho Zverev nhận phải chỉ trích từ cựu số 1 thế giới ở nội dung đôi nam Renée Stubbs. Theo Stubbs, Zverev đã ảo tưởng quá mức khi xếp ngang bản thân với Djokovic và Alcaraz, những người đã giành được rất nhiều French Slam. Huấn luyện viên nổi tiếng Patrick Mouratoglou gây chú ý khi đưa ra nhận định cực kỳ táo bạo: "Tôi nghĩ cơ hội để Sinner vô địch Roland Garros

0: không thể cao hơn. Với tôi, nó có thể so sánh với cơ hội mà Rafael Nadal từng có trong suốt sự nghiệp tại đây. Sinner có khoảng cách vượt trội so với phần còn lại trên mọi mặt, ngoại trừ khi đối đầu Alcaraz. Nhưng Alcaraz hiện nay không thi đấu. Vấn đề không nằm ở phong cách chơi mà là sự thống trị của cậu ấy, điều mà không ai sánh kịp. Jannik Sinner đang thể hiện phong độ quỷ diệt trên mặt sân đất nền với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, đồng thời đăng quang tại hai giải Master 1000 là Monte Carlo và Madrid Open. Với phong độ hiện tại, Sinner được xem là ứng viên số 1 tại Rome Open, một trong số ít giải đấu anh chơi chinh phục, đồng thời là bước chạy đà hoàn hảo cho Roland Garros. Emba Raducanu đang đặt mục tiêu tái xuất tại giải WTA 500 Sportsbet ở Pháp trong vòng 2 tuần tới sau khi buộc phải rút lui khỏi Rome Open vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, tay vợt số 1 nước Anh vẫn phải trông chờ vào suất đặc cách do đã bỏ lỡ hạn đăng ký tham dự. Giải Sportsbet năm nay khởi tranh từ ngày 17 tháng 5.
1: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

0: Thí dụ như hiện giờ đang kẹt xe, chúng ta đã không còn thời gian nữa, nhưng mà tôi thì biết cách phân phối thời gian của mình hợp lý.
1: Phân phối thời gian hợp lý? Tôi chỉ hy vọng cô đừng ảnh hưởng tôi lái xe, như vậy có thể càng lãng phí thời gian của chúng ta hơn.
0: Tôi thấy anh bây giờ mặt không biến sắc tim, cũng đâu có bị ảnh hưởng bởi thế giới cũ nơi tôi làm đâu. Đưa tôi tờ giấy.
1: Từ khi cô lên xe, trong xe đã đầy cái mùi kỳ lạ trên người của cô rồi.
0: Chanel số 5.
1: Tôi biết mà, cái mà tôi nói chính là đây.
0: Vậy là đúng rồi. Anh thấy sao hả? Có giống kỳ nam của anh không? Có cảm giác là thiên linh cái đã bị mở ra không? Nguyệt bách hội của anh không?

0: nhà hàng Mộc.
1: Làm gì vậy?
2: Tới rồi đó.
1: Nhanh như vậy sao?
2: Nói với cô rồi, thời gian không thể ước tính.
1: Anh đợi tôi một chút.
2: Ừ, sao vậy?
1: Dây chuyền làm tóc tôi dính lại rồi.
2: Tôi kêu Tiểu Kim tới giúp cô một chút.
1: Đừng mà, đừng khiến cho tôi lúng túng trước đồng

0: nghiệp mới.
1: Nào. Đâu dính ở đâu? Sao lại bị dính vô chứ?
2: Anh nhìn thấy tấm giấy nốt tôi dán ở đây chưa vậy? Hai người làm gì vậy? À, dây chuyền dính tóc, tôi giúp cô gỡ ra.
1: Giới thiệu với cô một chút, vị này là giảng ngôn, điều tra viên cao cấp.
2: Chào cô, tôi là Tạ Thiên Đoá, là thực tập sinh vừa mới được nhận hôm nay.
0: Chào cô.
2: Thật là ngại quá, lúc nãy làm đứt dây chuyền của cô rồi, không giúp còn phá.
0: Không sao đâu.
2: Anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào?
1: Tôi không quen có người đứng gần tôi như vậy để nói chuyện. Tôi càng không quen có người lấy tờ giấy nốt dán trên cửa xe hơi của tôi.
2: Vậy tôi gửi email cho anh.
1: Mau đi vô đi, hôm nay hai cô là nhân vật chính.
2: Quá Thiên Đoá.
1: Nhìn cái gì vậy?
3: Thì nhìn anh cười nói đó.
1: Tôi thật muốn nhanh chóng được điều đi tổng bộ để thoát khỏi cái động bàn tơ này.
3: Một người thông minh lanh lợi, hiên ngang quay hùng, một người trẻ trung xinh đẹp, tinh tế dễ mến. Tôi thật sự rất hiếu kỳ, anh sẽ chọn thế nào?
1: Cô đi vô coi coi, bên trong còn có nhiều phong cách hơn.
3: Hôm nay anh rất thư thả, rất hài hước đó.
1: Sau khi xong vụ án và trước vụ án mới, cho tôi thư thả vài ngày đi.
3: Tôi phát hiện sau khi anh từ Tokyo trở về có chút gì đó khác khác. Giảng Ngôn và Trình Phong nói chính là mỹ nữ đó phải không?
1: Phải, tôi săn được cô ấy từ Tokyo. Tôi phải đi tổng bộ thì phải có người thay thế vị trí chứ.
3: Cô ấy thật là may mắn.
1: Cũng dựa vào thực lực thôi.
3: Tôi đâu có nói dựa vào cái khác đâu.
1: Cô tha cho tôi đi mà.
3: Được rồi, anh mau vào đi.
2: Ai Giang à, khi nào chúng ta đi vậy?
4: Lúc nãy bác sĩ nói rồi mà, nói cô phải tịnh dưỡng.
2: Cũng tại tôi hôm qua không nghe lời của anh đi bệnh viện. Tôi sợ là bọn họ bắt tôi ở bệnh viện.
4: Họ chỉ có thể chặn chúng ta trên cao tốc và quốc lộ thôi, không nghĩ tới chúng ta sẽ tới bệnh viện đâu. Uống nước đi. Ở đây rất an toàn, cũng rất bí mật. Cô cứ yên tâm ở lại đi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô. Tôi ra bên ngoài nha, có gì cứ kêu tôi.
2: Anh A Giang,

0: vốn dĩ anh có thể tự mình lấy thứ này, bỏ lại gánh nặng như tôi lại. Nhưng mà anh không có, tôi nên phải tin tưởng anh. Tôi không nên uy hiếp anh nữa.
1: Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ đi đâu. Nè, nằm xuống đi. Giờ cô cần phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Đợi sức khỏe cô tốt lên rồi, tất cả đều sẽ tốt thôi.
0: Sau này tôi sẽ nghe lời anh.

0: Nào, mọi người chú ý một chút. Tôi đại diện Âu Tấn Thượng Hải chào mừng hai người đồng nghiệp mới vừa gia nhập cho chúng ta, Giảng Ngôn và Thiên Đoá.
1: Chào mừng đồng nghiệp mới.
2: Chào mừng.
3: Cảm ơn anh. Sau này nhờ anh chỉ giáo thêm nha.
0: Giảng Ngôn, tôi cũng mời cô một ly.
3: Được.
4: Chào mừng gia nhập.
5: Đều biết là cậu phải đi rồi thì từng người một cũng không cần phải nịnh nọ cậu nữa. Giảng Ngôn này trở thành nhân vật chính rồi.
2: Hôm nay người ta là nhân vật chính chứ bộ.
5: Vậy Thiên Đoá cũng là nhân vật chính, sao không ai chú ý tới cổ vậy? Hòm hỉnh hay sao?
2: Cổ tự mình chơi rất là vui mà.
6: Hey, đại ca, coi nè, Giảng Ngôn là chỗ bàn tiệc, Tô Tổng là chỗ nói chuyện, Thiên Đoá chỗ selfie.

0: Linh Đa thì khu vui chơi vinh quang của nhà vua, ai nấy đều được. Còn chúng ta, khu bốc phốt không ai hỏi ha.
1: Vậy cậu vô đi.
0: Lại đây, nè, nhóm chúng ta cùng nở nụ cười giả tạo.
1: Nè.
0: Một, hai, ba.
2: Hạ Đông chính là nam thần của công ty chúng tôi đó.
3: Nam thần? À, không phải chứ.
4: Các cô gái trẻ đều thích anh ấy.
5: Tôi có thể ngồi ở đây được không? Dù sao bên đó cũng không ai ngó ngàng tôi.
1: Chỗ này cũng không có ai ngó ngàng tới cô. Đây là khu bốc phốt.
5: Bốc phốt thì có gì hay đâu. Chúng ta chụp hình đi. Nào.
3: À, tôi qua bên đó một chút nha.
5: Ba, hai.
3: Nè, đợi tôi một chút đi.
5: Ba.
3: Tôi uống với tất cả mọi người một ly nè. Sao mọi người không uống rượu vậy?
4: Tôi phải lái xe.
0: Tôi không biết uống rượu.
1: Tôi thì bị tiểu đường.
5: Tôi uống với cô.
3: Vẫn là thiên đoá tốt nhất.
4: Không phải cô cũng lái xe sao?
5: Thì kêu người chở.
4: Con gái buổi tối kêu người chở không an toàn đâu.
3: Cho dù là anh là lãnh đạo đội nhóm thì cũng đừng quá đáng vậy chứ. Người ta đã tan làm rồi mà.
5: Hạ Đông là lão đại của đội hả? Quá ngưỡng mộ quá à. Tôi cũng rất muốn trở thành thành viên của đội anh đó.
1: Đội nhóm sắp tan rồi.
5: Sao chứ? Không phải vẫn chưa kết thúc hay sao?
4: Được rồi, cô ăn nhiều một chút, bớt hỏi lại ha?
3: Bớt hỏi lại chút đi, uống nhiều vô. Nè, bọn họ không uống, chúng ta uống.
0: Nè.

0: Tôi thấy lúc nãy cô uống không ít. Người mà một chậu nước trong cũng có thể khuấy động lên được, quả thật là hiếm gặp. Chơi như vậy không tốt lắm đâu.
1: Mọi người chơi vui vẻ không phải tốt rồi sao? Bản thân anh không uống mà lại nhìn chằm chằm tôi.
0: Trong quán rượu ở Tokyo, tôi phát hiện ra cô chỉ cầm ly không uống rượu. Tôi đoán tủ lượng của cô nhất định rất kém. Cô dùng chiêu đó đối phó Lucas thì thôi đi, tại sao phải rủ Thiên Đoá uống rượu chứ?
1: Bao che dữ vậy sao? Anh không lo người đó của nhà chúng ta tức giận hả?
0: Nhà chúng ta?
1: Kiều Lan 307 đó.
2: Cam gừng hoang dã, cúc vi
1: à, rất hợp với cô. Giả ngôn,
0: cúc vi là bà chủ nhà hàng này. Tôi học nghề mộc từ ba cô ấy. Cô ấy coi như tiểu sư muội đồng môn. Vị này là Giả ngôn, điều tra viên cao cấp mới tới của công ty chúng tôi.
1: Hai,
2: chào cô. Tôi thấy chai này hai người sắp uống hết rồi, đúng lúc tôi đem chai này tới, cùng uống đi.
1: Không cần đâu, tôi cũng uống nhiều lắm rồi.
2: Chai này là do tôi sưu tập, vốn dĩ định cùng Hạ Đông uống. Cô đã ở đây, cùng uống đi.
1: À vậy...
0: Tôi không uống nha, hôm nay tôi lái xe.
1: Từ đầu anh đã nói có buổi hẹn rồi, thì chúng ta đi bộ tới đi, chỗ này rất là gần mà.
0: Là cô một mực đòi ngồi xe tôi mà. À, tôi sang sợ cổ không tìm được chỗ nên kêu tôi chở.
2: Vậy nhất định là gì muốn tạo không gian cho hai người để hai người giao lưu nhiều hơn.
1: Không có đâu.
2: Đi thôi, cùng uống đi.
0: Rồi không lẽ từ chối sao?

0: Đừng để cho cổ gục, uống nữa là ói đó, lãng phí.
1: Làm đổ mới là lãng phí, uống vô rồi không tỉnh.
2: Rượu mà anh uống vô bụng của anh thì luôn ở trong bụng của anh, vậy thì đâu có lãng phí.
0: Loài người một ly đã gục như cô, đừng có ráng nữa làm gì.
2: Tôi đã uống 6 ly rồi, còn uống một chai nước lớn nữa, tôi gục chưa vậy?
1: Tiểu thư giản ngôn rất là đáng yêu.
0: Kêu Tiểu Kim đón cổ lên xe, nhanh chóng đưa cổ qua đó.
1: Được.
2: Đưa tôi về nhà đi, tuyệt đối đừng để cho người ngoại nhìn thấy tôi say như vậy. Tôi cũng sẽ hậu tạ anh đó. Tôi nhất định hậu tạ anh mà.
1: Tôi đi lấy túi cho hai người nha.
0: Sẵn tiện mở giùm cửa sau luôn.
1: Được.

0: Kim. Vậy cũng được rồi, mau kết thúc đi.
1: Dạ, để tôi sắp xếp chút. Ừ.
2: Tô Tổng, tôi sẽ làm trợ lý cho điều tra viên nào vậy? Tôi thực sự rất là mong đợi đó.
0: Chức trách của trợ lý thực tập chủ yếu là xử lý

0: cũng phải đợi 3 năm mới có thể thăng lên điều tra viên sơ cấp. Và tới lúc đó rồi mới suy nghĩ tới việc như bái sư học nghề vẫn chưa trễ.
1: 3 năm hả?
0: Nhưng mà tôi khuyên cô tuyệt đối đừng có đợi. Cứ chờ cứ đợi, tuy rằng thăng chức rồi nhưng mà tuổi tác thì cũng lớn. May là bây giờ cô đang là một tờ giấy trắng, vẫn còn có những khả năng vô hạn.
1: Giấy trắng thì có gì tốt đâu.

0: Tôi thật sự chỉ muốn lấy chứng từ. Nhưng mà nhìn thấy hai sấp đô la đó thì tôi đã mất đi lý trí. Tôi không ngờ là bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy. Tôi thật sự rất là sợ.
1: À Châu,
0: Anh ơi, đây đều là sự thật đó. Tôi đã thú nhận rồi. Là tôi tham lam, tôi thấy tiền thì mở mắt. Tôi không nên trộm lấy số tiền đó. Bọn họ có báo cảnh sát không? Bọn họ có truy nã tôi không?
1: Cô nghe tôi nói. Nếu như cô làm theo những gì tôi nói với cô, không lấy số tiền đó thì cô sẽ không có chuyện. Nhưng mà bây giờ cô đã lấy rồi mà.
0: Tôi thấy chóng mặt quá.
1: Cô bình tĩnh lại chút đi. Chỉ cần họ có thể tìm thấy số tiền đó, cô sẽ không có chuyện gì cả, hiểu chưa?
0: Tôi rất hối hận. Tôi không muốn trộm số tiền đó.
1: Tôi biết mà. Cô không phải trộm. Hả? Cô nhớ kỹ, cô không phải trộm. Cô là một anh hùng. Cô giúp đỡ Lâm Thị chúng tôi, đã vạch trần ngân hà. Như vậy cần dũng khí rất lớn. Cô thật sự rất giỏi. Thật sự rất giỏi. Hả? Đợi tới ngày chân tướng được phơi bày thì cô có thể có được sự báo đáp và tôn trọng mà cô nên phải có. Chỉ có điều trước khi tới những ngày đó sẽ có chút khó khăn. Cô nhất định phải tin tưởng. Ta không thắng chính. Giả lại tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô, không rời xa cô.
0: Anh sẽ luôn ở bên cạnh của tôi, bảo vệ tôi.
1: Đúng vậy.
2: Vậy đi, cô ở khách sạn nào vậy? Khách sạn nào hả?
3: Pullman Shangri-La. IHG. IHG.

0: nhìn chứng minh nhân dân của người khác. Đây là riêng tư đó, anh có hiểu không?
1: Sinh ngày 14 tháng 2, cung Bảo Bình.
0: Mới coi có một lần mà đã nhớ rồi.
1: Tôi giỏi nhớ hình ảnh.
0: Bỏ đi, dù sao tôi cũng coi qua hồ sơ của anh mà. Hòa nhau rồi. Câu 214988, số đôi của anh có phải không vậy? Cung Bảo Bình. Không có chủ động gì hết, không từ chối, vô trách nhiệm, thiệt là tệ luôn đó.

0: À, xin lỗi đã làm phiền. Nghe nói bạn gái của anh đã uống rất sai, có cần giúp đỡ không?
1: Ừ, cô ấy rất ổn.
0: À, nhưng mà bảo vệ hành lang nghe thấy vài động tĩnh.
1: Bảo vệ?
0: Anh à, tôi phải nhắc nhở anh, khách sạn chúng tôi có camera giám sát 24 giờ, cũng kết nối với văn phòng công an Thượng Hải. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ mỗi một cư dân.

0: Qua đây. Qua đây. Tôi hỏi nhỏ anh nha, có phải là anh thích tôi không vậy? Chắc chắn là anh thích tôi rồi, có đúng không? Tôi nói cho anh nghe, người mà tôi thích không có ai là không thích hết á. Có phải là anh vẫn chưa biết là tôi thích anh không? Chắc chắn là anh biết rồi, tuyệt đối là anh sẽ biết. Anh thông minh như vậy lại còn đẹp trai nữa, khiến cho người ta thích như vậy đó. Rất là thích. Anh có thích tôi không? Nói đi, nói đi. Anh có thích tôi không? Anh có thích tôi không? Thích hay không vậy? Nói đi.
1: Tôi
0: anh có thích tôi không?
1: Thật sự thích cô.

0: Ê Thiên Đoá, cô ở đâu vậy? Tôi đưa Tô Tổng về rồi đưa cô về.
1: Anh thả tôi xuống phía trước là được rồi.
0: Không sao, tới ngay đó mà.
2: Tiểu ca.
0: Hả?
2: Cảm ơn cậu đưa tôi về nhà.
0: Có gì đâu chứ, nên làm mà.
1: Tôi muốn xuống xe.
0: Nè, ráng nhìn chút đi, sắp tới nơi rồi.
2: Tiểu ca, có phải là cậu có chuyện gì giấu tôi hay không?
0: Hả? Đâu có đâu.
2: Vậy thì tại sao cậu lại lén lén lúc lúc nhìn tôi chứ? Có phải cậu lại cùng Hạ Đông âm mưu cái gì không?
0: Không có. Tôi nhìn xe phía sau, tôi chuyển làn thôi.
3: Tại sao ngân hàng Dịch Vinh lại không báo cảnh sát? Chuyện này anh có điều khó hiểu.
4: Ngân hàng rơi vào nguy cơ rồi. Báo cảnh sát có thể bắt người, nhưng không thể giải quyết vấn đề, anh hiểu mà.
3: Ngân hàng gần đây tiến vào Thượng Hải. Vào ngay lúc này không thể lộ tin xấu được. Cảm giác Dịch Vinh sẽ gây trở ngại.
5: Ông chủ, tìm tôi sao?
0: Những người trên mạng này là ai vậy? Thật đáng sợ, toàn bộ đều đang nhắm vào chúng ta đó.
5: Cư dân mạng giờ đều là như vậy. Anh cũng đừng có quá lo lắng. Không có ai mà để ý anh Hùng Bàn Phím rốt cuộc đã nói gì đâu.
0: Cậu còn dư sức giáo huấn tôi sao? Đã tìm thấy Lương Mỹ Châu chưa? Để cậu tìm ra cổ những giọt nước miếng này đã nhấn chìm tôi rồi đó. Tôi sang của Âu Tấn nói quả không sai. Nguy cơ đang diễn ra rồi, hậu quả không dám tưởng tượng.
5: Nghe cậu nói như vậy, bọn họ có thể giải quyết hay sao?
0: Mời thần dễ đưa thần đi thì khó. Lỡ như bọn họ ra Lương Mỹ Châu,
5: chỉ cần chúng ta ém đi chuyện cổ lấy trộm tiền, để Âu Tấn làm dịu cơn bão của kẻ giam bên trong. Chuyện khác đừng nói, bọn họ cũng không muốn biết đâu.

0: Alo, thật là ngại quá Lý Tổng. Lần trước sau khi ông gọi nói với tôi ngưng điều tra thì tôi đã cho giải tán đội điều tra rồi.
1: Hành động của cô cũng nhanh quá đó. Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa chính thức hủy bỏ mà. Tôi chỉ là nói tạm thời ngưng vụ án này, giờ tới lúc khởi động lại rồi.
0: Tôi đã có ghi âm lại cuộc gọi đó của ông. Nếu như ông không nhớ ra được, tôi có thể gửi cho ông nghe. Lúc đó chính là ông chính miệng nói là tìm được người rồi, không cần điều tra nữa.
1: Là tôi phán đoán sai lầm. Nhưng mà cô cũng đừng giải thích theo ý của mình nữa.
0: Ông cứ nói tiếp đi.
1: Không phải lần trước cô nói là Ngân Hà cần có ứng phó nguy cơ chuyên nghiệp có đúng không? Tôi tán thành. Bây giờ tôi chính thức ủy thác Âu Tấn giúp đỡ Ngân Hà Dịch Dinh ứng phó nguy cơ trước mắt.
0: Cho nên là lần này ông không cần phải điều tra thẩm định nữa, mà là ứng phó nguy cơ.
1: Tổng bộ Âu Tấn và tổng công ty Ngân Hà đều đã thông qua rồi. Hợp đồng mới sáng ngày mai tôi sẽ gửi cho cô.

0: Anh đang làm cái gì đó? Ai cho anh trói tôi như vậy hả? Thả tôi ra, mau thả tôi ra đi. Có nghe thấy không vậy?
1: Cô bình tĩnh một chút đi.
0: Mau cởi trói cho tôi.

có người tới kìa. Nhắc lại, có người tới kìa.

0: cô coi cái này trước đi. Tôi vừa bước vào phòng đã bắt đầu quay lại, xác nhận với cô.
1: Tôi xin lỗi.
0: Cũng may là có clip này, làm phiền cô coi từ đầu tới đuôi, trả lại trong sạch cho tôi.
1: Cảm ơn anh, tôi đảm bảo mà.
0: Còn nữa, sau này không được uống rượu. Đây là yêu cầu của người hợp tác với cô. Còn 4 tiếng nữa là phải tới công ty đi làm rồi, tranh thủ thời gian ngủ một chút đi.
1: Được rồi, được rồi. Và anh cũng tiếp tục ở lại đây nằm một chút đi. Buổi sáng ngày mai tôi mời anh ăn sáng nha.
0: Cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi nói á, cô nên về khách sạn của cô mà ngủ. Căn phòng này do tôi cà thẻ đặt đó, giả lại tôi tự có bữa sáng. Ngủ thêm chút là phải đi làm rồi.
2: Thiền đó à, cho dù xảy ra chuyện gì hãy mau liên hệ với ba đi có được không hả? Cái gì cũng nói được, cái gì ba cũng hứa với con. Con biết là ba rất lo cho con mà. Alo. Trời ơi, tôi đã tìm kiếm rồi nè. Cái con nhỏ này có chút nóng nảy là bình thường mà. Dù sao cũng có lý do, đâu phải là vấn đề của một mình tôi. Ba đừng trách tôi hoài có được không? Được rồi, được rồi, tôi tiếp tục tìm kiếm đây. Nếu như nó có liên hệ với bà trước thì lập tức báo cho tôi nghe. Alo.
3: Chào Tần Tổng.
2: Vụ án kẻ sắt đó, hãy nghĩ cách đẩy nó đi.
3: Tần Tổng, với vụ án này là tổng bộ đã gửi xuống mà, cho nên ở chi nhánh chúng tôi không có quyền lựa chọn vụ án.
2: Cho dù là tìm lý do gì

0: Hãy tin tôi, lúc nãy tôi nhận được một số tin tức và vụ án này không có đơn thuần.
1: Cảm ơn sự nhắc nhở của anh. Nhưng mà bây giờ ý đồ của tổng bộ đối với chi nhánh Thượng Hải đã quá rõ ràng. Nếu như bạn bây giờ từ chối vụ án thì e rằng sẽ chuốc lấy phiền phức.
0: Không thể tránh khỏi, nhưng nguy hiểm này có thể khống chế được.
1: Tôi sẽ không để chi nhánh Thượng Hải mạo hiểm phen này đâu.
0: Nếu như mà tiếp nhận vụ án này, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn.
1: Tân tổng, tôi biết chi nhánh Thượng Hải không phải là dạng năng. Tôi cũng không thể bảo đảm mỗi một vụ án đều làm hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhưng mà về thái độ chuyên nghiệp thì chi nhánh Thượng Hải tuyệt đối sẽ không bị người khác chỉ trích.

0: Tô Sang. Có email gấp kìa, anh không coi hả?
1: Thư điều chức của tôi gửi tổng bộ cũng là chuyện gấp mà, bộ cũng không coi.
0: Là vụ án mới của công ty đó. Tên của vụ án là két sắt quỹ thác của công ty bất động sản Ngân Hà. Cấp bậc vụ án ứng phó nguy cơ. Là ứng phó nguy cơ đó.
1: Ứng phó nguy cơ không phải là điều tra thẩm định sao?
0: Ứng phó nguy cơ. Mau mau thức dậy đi. Ứng phó nguy cơ đó. Đây là lúc đếm ngược thời gian rồi.
1: Cái gì vậy? Tôi đâu có nói là tôi nhận.
0: Nè nè, là anh nói nha. Anh nói đó, anh không nhận thì tôi nhận. Tôi làm vụ án này dẫn dắt nhóm tiểu ca bọn họ.
2: Chào Tô Tổng.
3: Chào.
4: Chào Tô Tổng.
3: Chào.
2: Tô Tổng à, một ly cà phê cho cô nha.
3: Được thôi.
0: Tô Tổng cà phê đây.
3: Cảm ơn, có lòng quá.
0: Nên làm mà.
3: Tìm tôi hả? Vào đây đi. Ngủ có ngon không?
0: Tôi đã có hồ sơ vụ án rồi. Thời gian gấp nên khó khăn không nhỏ đâu. Nhưng mà tôi chuẩn bị xong cả rồi.
3: Thật sao? Ngồi đi. Sáng sớm mới gửi hồ sơ vụ án cho cô. Bây giờ đã coi qua rồi.
0: Hồ sơ gửi từ sáng sớm, nghĩa là trước cuộc họp buổi sáng ngày hôm sau thì phải chuẩn bị tài liệu chứ.
3: Không hổ danh trưởng phòng chi nhánh Tokyo. Cô đã bàn bạc với Hà Đông chưa?
0: Có thể anh vẫn chưa ngủ dậy đâu.
3: Nói tóm lại là tôi hy vọng cô và cậu ấy lần này có thể hợp tác với nhau, cùng nhau liên thủ mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.
0: Dĩ nhiên rồi. Nếu như có thể tôi làm người phụ trách, còn anh sẽ hỗ trợ tôi.
3: Không được. Giảng ngôn, tôi vốn không nghi ngờ năng lực của cô. Nhưng dù sao cô cũng mới vào công ty, chưa hiểu rõ lắm về tình hình ở trong nước, vẫn cần có một người dẫn dắt cô. Giữa cô và Hà Đông thì chắc chắn là cậu ta phụ trách rồi. Chỉ có điều là trong chuyện này tôi vẫn chưa có nói với Hà Đông. Nếu như mà cậu ta từ chối, tôi vẫn phải nói với tổng bộ đề xuất đội nhóm của Lucas. Đây là chế độ công ty. Giả lại vụ án này thì cấp trên đã đặc biệt căn dặn rồi. Cấp trên rất coi trọng, chúng ta phải thận trọng đối mặt hơn.
0: Hà Đông đã đồng ý nhận vụ án rồi. Trong các điều khoản của công ty có một điều, nếu như đã xem qua nội dung hồ sơ vụ án cũng coi như là đã đồng ý thỏa thuận bảo mật rồi. Trước khi vụ án kết thúc không thể từ chức được.
3: Đúng là có điều khoản này.
0: Hà Đông đã xem qua hồ sơ vụ án rồi.
3: Làm sao mà cô biết được?
0: Tôi chính mắt nhìn thấy mà, tôi chính là nhân chứng.
3: Ở đâu vậy?
0: À, tóm lại là vụ án này nhóm chúng tôi nhận rồi, không cần phiền tới Lucas nữa. Ở thời gian rất là cấp bách nên tôi đi chuẩn bị trước đây.
3: Giảng ngôn à.
5: Xin chào Hà Đông, uống cà phê không?
1: Cảm ơn.
0: Bây giờ anh mới tới sao? Không phải anh thực sự ăn sáng ở khách sạn xong rồi mới tới đây chứ?
1: Là cô tới quá sớm thôi, gặp tôi sang rồi.
0: Anh qua đây đi.
1: Ây trời.
0: Mau lên.
6: Wow, chuẩn bị cà phê cho tôi luôn rồi hả? Có tiền đồ, tương lai có thể làm trợ lý cho tôi.
5: Xê. Anh nằm mơ hả?
1: Nè nè nè nè nè nè nè. Chúng ta đâu phải là vô gian đạo, có chuyện gì cần nói cũng đâu cần lén lén lút lút tới vậy hả?
0: Vô gian đạo hả? Diễn viên Trung Quốc mà tôi yêu thích nhất chính là Tony đó. À, ý anh nói chúng ta là Lưu Kiến Minh và Trần Vĩnh Nhân hả? Tôi thích cách nói của anh đó nha.
1: Cô
0: Trần Vĩnh Nhân, vụ án này anh phải nhận đó nha.
1: Mắc gì phải nhận?
0: Tôi cần dùng vụ án này để thể hiện bản thân mà. Tô Sang không chịu để tôi làm người phụ trách. Bây giờ tôi với anh đang được gắn với nhau rồi. Chỉ có anh đồng ý vụ án này thì tôi mới được nhận thôi.
1: Đây là lý do của cô liên quan gì tới tôi?
0: Không phải anh để tôi làm người kế tiếp anh sao? Tôi cố gắng thể hiện rồi mới có thể giúp

0: anh Công Thành tạo ra cơ hội chứ.
1: Nói như vậy đi, cô và tôi hợp tác làm chủ quán, cô không tận dụng được đâu. Làm không tốt người khác sẽ nói đó là chuyện dĩ nhiên, năng lực cũ không ổn, làm tốt thì sao? Có tôi ở bên cạnh để làm nền, người khác sẽ nói coi kìa làm mình nổi bật, không có tinh thần đồng đội gì hết ha. Chỉ có những người biết cách giấu nghề mới đứng vững được ở chi nhánh Thượng Hải này. Dạy cô rồi đó, ráng tiếp thu.
0: Tôi thì không có giống anh, tôi làm việc gì trước giờ không phải để làm hài lòng người khác, chỉ cần là xứng đáng với nỗ lực của bản thân vậy được rồi.
1: Thượng Hải và Tokyo không giống nhau. Ở Thượng Hải có một số vụ án như vậy mà cô muốn làm cả đời cũng làm không xong đâu.
0: Đúng là có rất nhiều vụ án như vậy, nhưng mà vụ án được lãnh đạo cấp cao tổng bộ chọn như vậy thì mình phải nhận thôi anh.
1: Tùy cô thôi.
0: Anh đã coi qua hồ sơ vụ án rồi, trên thực tế đã đạt được thỏa thuận bảo mật rồi, cho nên dù anh không nhận vụ án này thì trước khi vụ án này kết thúc anh cũng không thể từ chức được đâu anh ạ.
1: Cô xem qua vụ án ngân hà lúc nào chứ?
0: Tôi đọc cho anh nghe mà.
1: Một chữ tôi cũng không nghe lọt tai.
0: Nhắm mắt hả? Anh có bản lĩnh thì cứ nhắm mắt như vậy, đi về văn phòng đi.
1: Sau này không được giở trò chơi xỏ tôi như vậy nữa nghe chưa? Được, tôi có thể nhận vụ án này, nhưng mà tôi có một điều kiện.
0: Tôi đều đồng ý hết.
1: Vụ án này do cá nhân tôi toàn quyền phụ trách, không thể có những thành viên khác.
0: Tại sao chứ?
1: Vụ án này là tổng bộ giao xuống, đây cũng là nguyên nhân cô và tôi sang coi trọng nó như vậy. Nhưng nghe rằng cô không biết, người trực tiếp chỉ đạo vụ án chính là Matteo. Giả lại anh ta yêu cầu do đội nhóm dẫn đầu phụ trách. Còn nữa, công ty Ngân Hà là khách hàng lâu năm của Jason. Lý do này chắc đủ rồi hả?
0: Đầu tiên, Âu Tấn chưa bao giờ nhận những vụ án đơn giản cả. Nếu như tôi sợ phiền phức, tôi có thể đã đổi công ty rồi. Thứ hai, nếu như những gì anh nói đều hoàn toàn là sự thật, vậy thì tôi càng phải tiếp nhận nó. Anh không nhận, tôi không nhận, chi nhánh Thượng Hải cũng phải có người nhận thôi. Đây chính là thanh kiếm treo trên đầu chi nhánh Thượng Hải rồi. Chỉ cần thất bại thì tất cả mọi người đều bị xui xẻo đó. Đúng rồi ha, anh không sao. Anh cũng sắp đi tổng bộ rồi mà.
1: Cô đứng lại đó. Lần trước ở Tokyo, tôi thấy cô vẫn chưa rút ra được bài học gì. Khi nào cô mới học được cách bảo vệ tốt cho bản thân đi?
0: Chính là tấn công. Đó là cách phòng thủ tốt nhất đó.
1: Trước giờ tôi không định để cho bên Lucas giả lây, càng huống gì là cô. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, với vụ án này do tôi toàn quyền phụ trách, không cần thành viên nào khác hết. Cô, Lão Phương và cả Tiểu Ca phụ trách vòng ngoài.
0: Anh mau chóng đi tổng bộ đi, xin anh đó.
1: Cô nói này là thật lòng sao chứ? Nếu như là cô nói thật lòng, tôi lại có một cách này, nhưng mà cô phải giúp tôi.
0: Anh thật sự có cách để tôi ra

0: Tôi muốn biết tại sao lại phải giấu chủ tịch vậy?
1: Nếu như là tôi nói với ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.
0: Không đồng ý anh vẫn làm. Nếu ông ấy phát hiện chuyện này sẽ nổi cơn lôi đình, anh có biết không?
1: Cho nên chuyện này chỉ đành nhờ vào anh thuyết phục ông ấy.
0: Chuyện này anh không có nói cho tôi anh à. Không coi tôi là anh em.
1: Nếu như tôi không coi anh là anh em thì sẽ không đưa thứ này cho anh đâu.
0: Tôi đã nói với chủ tịch rồi, Phùng Quân rất là cố chấp. Dĩ nhiên là nếu như anh để chuyện này giao cho bạn học Lâm Tuấn Văn của chúng ta, tặng Phùng Quân một món quà lớn, có thể là ông ấy sẽ động lòng. Dĩ nhiên tính nóng của lão nhân gia không thay đổi, nhưng ông ấy sẽ có động tĩnh này đó.
1: Cảm ơn.
0: Nếu không làm hỏng vụ sửa quà phong, chúng ta có thê thảm như vậy không?
1: Cách thức hoạt động trong bóng tối giống như vậy thì vốn chỉ là không mong muốn. Ưu thế của Lâm thị chúng ta vẫn là kỹ thuật.
0: Nói nghe thật là hay. Nếu không phải lúc đầu nghe

0: Anh làm cái nhà trí tuệ nhân tạo gì đó, Lâm Thị có bị lỗi tới như vậy không? Tôi hỏi anh cái này có đáng tin không?
1: Chỉ cần là anh đưa thứ này cho Phùng Quân, Phùng Quân chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với anh.
0: Bên chỗ Ngân Hà sao rồi?
1: Chắc là bây giờ cũng đang tay chân cuốn cuồng lên rồi.
0: Canh chừng Lương Mỹ Châu cho tốt đó. Bây giờ cô ta là chủ chốt nhất, anh có biết không?
1: Giờ tâm trạng của cổ không ổn định, nên tôi ở lại chăm sóc cho cổ.
2: Tôi hy vọng là cô có thể suy nghĩ lại cho thật kỹ.
3: Anh để tôi suy nghĩ đi.
2: Sau một phút đồng hồ, vô phòng họp nha.
1: Vụ án mới, anh không đi nữa hả?
2: Vẫn là vụ két sắt, tạm thời không đi nữa.
4: Người tốt thì không ăn cỏ ở chỗ cũ, tại sao Tô Sang còn để ý tới Lý Ước Hàng đó chứ? Lúc trước cậu cũng nói vụ án này có vấn đề mà, tại sao lại tái khởi động vậy? Là cô có đúng không? Cô kêu cậu ta nhận vụ án cho cô làm.
3: Chúng ta đều không phải thành viên vụ án sao? Chỉ là dòng ngoài thôi.
2: Thiên Đoá, dọn dẹp phòng họp một chút đi. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đoá chính là trợ lý thực tập của tôi.
4: Vui mừng dữ vậy.
1: Mau lên, mau lên, mau lên.
5: Dạ chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?
0: Mấy cô ở Long Quang chỉ có một tiệm này đúng không?
5: Không có chi nhánh, tiệm chúng tôi muốn gì có nấy, một tiệm đã đủ hết rồi.
0: Cô ấy có từng tới không?
5: Chưa từng gặp.
0: Cô gái à, hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc có gặp qua chưa?
5: Chưa từng gặp thiệt.
0: Cô ấy bị xuyễn, cần phải uống thuốc. Nếu cô không bán thuốc cho cô ấy sẽ không có thuốc uống đâu.
5: Tôi không có ấn tượng thiệt mà.
0: Chưa từng gặp đúng không? Có phải hóa đơn của tiệm cô không? Có phải cô muốn chơi tôi không hả?
5: Mấy bữa nay thật sự cũng có bán Ventolin mà ông chủ không tin anh có thể xem sổ.
0: Nếu như cô gặp cô ta thì gọi điện ngay cho tôi, có tiền thưởng. Đằng sau có số của tôi, nếu như cô không báo cho tôi biết, cô cẩn thận đó.
2: Vậy đi, tối nay anh Phương sẽ lên đường đi Đông Hoàng, gặp người trao đổi của Ngân Hà Dịch Dinh. Lương Mỹ Châu là người ở đó, hãy điều tra mối quan hệ xã hội. Kênh công khai giao cho tiểu ca. Hãng hàng không, khách sạn, siêu thị, nhà hàng, phải ghi chép cho thật đầy đủ.
1: Ok.
2: Giảng Ngôn phụ trách tài liệu, tan hợp.
3: Tôi phản đối.
4: Đợi khi chúng tôi kêu cô là đại ca cô mới phản đối có được không?
3: Tôi không có quyền phản đối, nhưng tôi có quyền đưa ra đề nghị hợp lý với cấp trên chứ.
2: Giải quyết nguy cơ, đây là quy trình tiêu chuẩn. Cô có sáng kiến gì sao?
3: Nhiệm vụ điều tra thực địa Đông Hoàng quan trọng như vậy, tôi đề nghị giao cho tôi đích thân hoàn thành.
4: Cô ngôn à, cô nghi ngờ năng lực làm việc của tôi không trách cô. Nhưng cô có biết lần này phải tới những chỗ nào điều tra hay không vậy? Nè, Đông Hoàng, Thành Giao, công trình xây dựng toàn là đàn ông. Chỗ đó nếu để cô đi, không an toàn cũng không thích hợp. Cô có hiểu không? Cô đừng có giành công việc với tôi nữa.
3: Tôi đã nghênh chiến nhiều năm rồi, cách đây không lâu còn bị các người lừa tới nông trường Hòa Nhũ Nghiệp đếm bò nữa, đúng không anh Phương? Tô tổng cho tôi phụ trách quản lý công việc của anh và kiểm tra thành tích. Tôi cho rằng nhiệm vụ điều tra thực địa quan trọng như vậy không hợp với anh.
4: Cô giỏi lắm.
2: Tôi đi, anh Phương ở lại đi, những sắp xếp khác giữ nguyên.
3: Tôi sẽ đi cùng với anh.
2: Phân tích chi tiết tài liệu cũng là công việc rất quan trọng, cô cần phải ở lại Thượng Hải. Thiên Quá, đi với tôi.
6: Tôi hả? Tôi sao? Cảm ơn sếp, cảm ơn Trường Ngôn cho tôi cơ hội lần này.
7: Nè nè, mỗi lần vô học mùi thuốc súng nổ đều nặng như vậy sao?
1: Không có mấy cô, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau.
8: Thiên Đoán

0: Con gái không chịu gặp tôi, không tìm được nó, cậu tìm nó giúp tôi. Trước khi về nước phải tìm ra nó nha.
1: Tôi sẽ đi tìm ngay.
0: Tôi gửi thông tin qua cho cậu rồi đó.
2: Alo.
1: Chào cô, cho hỏi qua Tư tôi đặt để giao tới đâu rồi?
2: À, đã để dưới sảnh công ty của anh rồi.
1: Cảm ơn.

0: Là anh cố ý sao? Không cho tôi tham gia điều tra thực địa còn dẫn theo thiên đoá nữa.
1: Tôi chỉ hy vọng vào thời điểm ban đầu của dự án đừng có quá nhiều tổ viên tiếp xúc với người của dịch dinh ở bên Ngân Hà. Hơn nữa, thiên đoá là trợ lý thực tập của tôi chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của cô ấy.
0: Không đơn giản như vậy đâu.
1: Tức là sao?
0: Anh chỉ là muốn chọc tức tôi thôi, để tôi không chịu đựng được phối hợp với anh để chọc tức Tô Sang, để cô ấy sớm ngày thả anh tới tổng bộ uống trà với chương trình.
1: Tôi không hề có ý này, nhưng mà nghe giọng điệu của cô lúc nãy, cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô có cần cân nhắc hợp tác với tôi một lần để đôi bên cùng chiến thắng hay không?
0: Để tôi nghĩ lại đã.
1: Không giấu gì cô, dự án Ngân Hà này sẽ là dự án cuối cùng của bên Thượng Hải của tôi, và cũng là âm mưu cuối cùng ở Thượng Hải của Jason, cũng là lần hợp tác cuối cùng của hai chúng ta. Cái này cô làm rớt bên bờ hồ trong khách sạn ngày hôm đó, tôi sửa giùm cô rồi.
0: Tay nghề cũng khá đó. Nè, có thể buông tay ra không?
1: Để tôi đeo cho.
0: Không cần.
1: Để tránh cô lại làm vướng vô tóc.
0: Để người khác nhìn thấy không hay đâu. Buông tay ra.
1: Có phải Tiểu Kim đang đứng ở phía sau hay không?
0: Làm sao anh biết được vậy?
1: 3 giờ trưa mỗi ngày Tô Sang đều cần tới một ly cà phê để cho tỉnh táo.
0: Tôi nói tôi chưa chuẩn bị xong.
2: Qua đi.
1: Hả? Chắc là không kịp nữa rồi. Tiểu Kim là cái loa mini có công suất lớn nhất công ty của chúng ta. Bây giờ có lẽ hai chúng ta đã trở thành tâm điểm lớn nhất của cả công ty này rồi đó.

0: Anh cảm thấy mình làm vậy có thể chồng tức Tô Sang được sao?
1: Yêu đương trong văn phòng là điều cô ta ghét nhất trên đời. Còn tôi là nhân viên cao cấp nhất. Cô nghĩ liệu cô ta có bởi vì chuyện này mà giết tôi làm gương không?
0: Lỡ người cô ta muốn giết lại tôi thì sao đâu?
1: Không đâu. Bản thân Tô Sang chính là nạn nhân của yêu đương trong văn phòng, nên cô ta sẽ sẵn sàng thông cảm cho phụ nữ thôi. Nhưng mà đối với đàn ông, cô ta hận tận xương tủy. Cô ta chỉ hận không thể đánh bọn đàn ông xuống địa ngục. Nhưng mà địa ngục đối với tôi lại chính là tổng bộ Âu Tấn.
0: Vở kịch này phải diễn tới bao giờ đây? Tôi sắp chịu hết nổi rồi.
1: Nè. Tôi được rời khỏi Thượng Hải, hợp đồng của chúng ta sẽ được hủy bỏ ngay.

0: Tôi muốn tự chọc hai mắt của mình.
1: Xem ra Hạ Đông cũng là một người bình thường. Thuận mắt hơn rồi.
2: Anh đi rồi, lỡ từ đây Tô Sang ôm hận với tôi thì sao? Vậy tôi cũng phải nhận được cái gì chứ?
3: Tôi có thể giới thiệu tất cả khách hàng mà tôi đang có cho cô. Lẽ ra tôi định để lại cho anh Phương.
2: Sao biết tôi thích loại không đường vậy?
3: Cho dù đóng kịch nhưng mà thái độ của tôi vẫn rất nghiêm túc.
4: Hạ Đông và Giảng Ngôn.
5: Hạ Đông nắm tay Giảng Ngôn như vậy, trong mắt họ toàn là cảm giác đó thôi.
4: Hai người này không phải đã đi quá nhanh sao? Họ phô trương tới mức này hả?
5: Ngay trong phòng trà nước thôi.
4: Nếu họ thích phô trương cho người ta thấy như vậy, vậy thì cứ để

0: họ phô ra cho mọi người xem đi.
1: Tôi thì cảm thấy họ mới quen chưa được bao lâu, chắc chắn tình cảm vẫn chưa sâu đậm, chắc chỉ thích mới lạ thôi. Bây giờ chúng ta đánh uyên ương vẫn còn kịp đó.
0: Show diễn ân ái của hai người họ rõ ràng là diễn cho tôi coi.
1: Tôi tổng tôi rót cho chị nha.
0: Để tôi đi coi thử.
2: Ngoài khách hàng của anh ra, tôi còn muốn lấy kênh của anh nữa.
3: Kênh của tôi chỉ có một, đó là Cúc Vi, cô từng thấy mà.
2: Vậy cái này bỏ đi, thù lao này tôi không trả nổi đâu.
3: Cô nói vậy tức là sao?
2: Anh định giải thích sao với cô ta đây?
3: Tại sao tôi phải giải thích với cô ta? Vở kịch này đóng cho cô ta xem mà.
2: Giờ chúng ta chỉ là mối quan hệ giao dịch thôi, đúng không?
3: Nhưng
2: mà giữa tình nhân vẫn nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn. Cá nhân tôi thấy anh nên nói thật với cô ấy thì hơn. Nếu anh cần tôi cũng có thể giải thích giùm anh với cô ấy.
3: Tôi với cô ấy chỉ là bạn thân mà thôi.
2: Chính miệng Cúc Vi cũng đã thừa nhận dấu son đỏ đó rồi mà. Thôi bỏ đi. Được rồi, tôi đã biết tình bạn có rất nhiều loại, nhưng mà có một số loại tôi thực sự không thể chấp nhận, cũng không tiện phê bình được.
3: Có gì mà cô không chấp nhận được chứ?
2: Đó là chuyện của tôi. Nhưng mà giờ chúng ta chỉ thỏa thuận với nhau bằng miệng, cho nên hy vọng là anh đừng có đóng giả thành thật, được không?
3: Nè. Đối thoại nên được kết thúc bằng người bắt đầu. Bây giờ cô là bạn đối tác và người yêu giả của tôi, xin cô hãy tuân theo quy tắc của tôi.
0: Thì đó, làm cái gì vậy?
4: Làm việc đi.
3: Wow.
5: Chào Tô tổng.
0: Ai tặng hoa hồng vàng mà đẹp dữ vậy?
5: Đúng vậy, đây là loại hoa cô thích nhất đó.
0: Để trong văn phòng trước đi.
5: Nhưng hoa này là để tặng cho Giản Ngôn.
0: Đúng vậy, cô đem vô văn phòng cô ta đi.
5: Được.
3: Tới rồi. Ý cậu là sao?
4: Có mùi gì đó.
3: Là mùi gì?
6: Là mùi ôi thiêu của tình yêu đó.
3: Ra ngoài.
6: Được.
4: Tôi không có việc gì cần làm.
3: Tôi đã giao việc cho anh rồi mà.
4: Hả?
3: Mail của anh cũng không có chuông thông báo sao?
4: Trời ơi, xin lỗi, tôi đã chỉnh chế độ im lặng, thói quen của một khán giả có tố chất cao.
3: Ra ngoài. Khoan đã.
4: Cần dặn gì nữa?
3: Anh có xài son không?
4: Cậu cảm thấy sao hả?
3: Ý tôi là anh có rành về son môi hay không?
4: Cậu cảm thấy sao?
3: Anh gọi Thiên Đoá vô đây.
4: Thiên Đoá về nhà rồi.
3: Cái gì?
4: Không phải chiều cậu đưa cô ấy đi công tác sao? Cô ấy tranh thủ giờ nghỉ trưa về lấy giấy tờ tùy thân rồi. Mà nè, cậu muốn tặng son cho Giảng Ngôn hả? Sao cậu nhỏ mọn quá vậy? Muốn tặng thì phải tặng vỏ sách chứ. Tôi có nghiên cứu về vụ này.
7: Chuyện tình ta như nước trôi.

0: Đóng cửa thì đóng cả dở, đúng là không để lộ sơ hở mà. Cặn bã. Bỏ đi thì phí quá, hay để đây cũng được vậy.
1: Đều là giả hết, nháy mắt ra hiệu thôi.
2: Sáng sớm ngày mai tổng bộ sẽ có lãnh đạo tới chỗ chúng ta quan sát công việc. Nếu như mọi người không còn công việc gì quan trọng nữa, hôm nay hãy về sớm nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai nghênh đón lãnh đạo với diện mạo tươi tỉnh nhất.
3: Dạ, dạ cô tổng.
2: Đi đâu vậy? Tôi đã gọi xe đi ăn cơm chung nha.
4: Chiều nay tôi đi công tác phải ra sân bay.
2: Ờ, vậy anh ăn trên máy bay đi.
4: Tôi có thể đưa cô ra sân bay.
2: Tôi tới nhà hàng một tiện đường không?
0: Hạ Đông, anh có tiện đường ra sân bay không? Có cần đưa Tô tổng ra sân bay trước sau đó đưa em về khách sạn không?
2: À không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi.
0: À, không cần đâu.
2: Ờ phải.
4: Tô tổng muốn tới nhà hàng một.
0: Tới nhà hàng một ăn cơm trưa hả?
4: Ừ.
0: Lãng mạn như vậy sao?
4: Làm việc xong mình mời em ăn nha.
0: Được rồi.
4: Đi trước nghe.
2: Lái xe cẩn thận đó.
4: Ừ.

0: Nè anh à, anh tới chỗ nào rồi vậy? Tôi đợi hết 10 phút rồi đó. Nhanh lên được không?
1: Sau này anh không cần thắt dây an toàn cho tôi nữa đâu. Đâu phải tôi không biết tự thắt chứ. Hơn nữa tiếp xúc thân mật quá tôi cũng không có quen. Tốt nhất chúng ta nên đưa ra quy tắc đi.
2: Cởi áo khoác cho tôi đi.
1: Cái gì? Ga lăng thật, bây giờ ngoài trời lạnh như vậy mà.
2: Sau này cô sẽ ngồi xe tôi, đụng độ của tôi. Thậm chí giữa chúng ta sẽ có tiếp xúc thân mật. Phiền cô đừng có xịt nước hoa nồng tới như vậy. Làm cộng sự và người tình giả của tôi, cô phải hiểu rõ quy tắc của tôi.
1: Anh đã nghe rõ lời tôi chưa? Tôi nói không tiếp xúc thân mật, đây là quy tắc của tôi.
2: Một người không quy tắc có quyền gì đặt ra quy tắc chứ? Chỉ có người giữ kỷ luật mới có thể đặt ra được.
1: Tôi không nói với anh nữa đâu. Nói chuyện với anh mệt mỏi quá đi.

0: A Châu mới đi có mấy ngày thôi, đã bắt đầu có người tung tin đồn rồi. Lời nói gì cũng có hết. Làm ơn đi, chúng ta làm bất động sản, danh tiếng quan trọng lắm có biết chưa? Nếu mọi người làm hại không thể bán được căn hộ nào, tôi cho mọi người biết là tôi phải đi nhảy lầu đó. Mọi người cũng không yên đâu.
1: Cũng tại bên tài vụ Tiểu Dương còn có mấy người lưỡi dài được, tôi đã kêu họ về nhà hết rồi.
0: Anh bị ngốc có phải không? Nếu người của Âu Tấn tới điều tra, tới công ty quan sát tài vụ thì đi mất, nhân viên cũng không có. Vậy không phải đang có chuyện sao? Anh tưởng họ ngu hả?
1: Cái này tôi cũng không có nghĩ tới. Làm sao đây?
0: Cô làm tài vụ, cô là Tiểu Dương.
2: Tôi hả?
1: Đúng. Cô làm Tiểu Dương đi. Nè, cô cứ ngồi đó làm việc trên máy tính hả? Tài vụ rất đơn giản, điều như vậy mà sẽ không lộ tẩy đâu.
0: Mấy nhân viên bị đuổi việc kia, mọi người nhanh chóng tranh thủ tìm họ về. Nếu không được tìm người thế vô, người của Âu Tấn sẽ tới tối nay, sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ tới công ty. Mọi người hãy tỉnh táo lên cho tôi, hãy làm việc nghiêm túc tư tỉnh, không được để xảy ra sai sót gì hết.
1: Được rồi, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tăng ca, tối nay sẽ giải quyết xong.
0: Anh giả khờ hay khờ thiệt vậy? Tôi đã nói rồi, tối nay bọn họ sẽ tới. Tối nay anh còn tăng ca, anh cố tình
1: bây
0: hả?
1: Bây giờ tôi đi làm đi. Nè, mau lên.
0: Biến đi, biến hết giùm tôi đi.

0: Mấy ngôi nhà nhỏ này đều được xây dựng từ ngôi đình đó. Đây là Shikumin. Cô rời Thượng Hải lúc 6 tuổi còn ấn tượng những thứ này không? Có cần tôi tìm cho cô một hướng dẫn viên hay không?
1: Dĩ nhiên không cần rồi. Anh đậu rác lè tôi tới rồi.
0: Được, cô đã tới nơi cần tới, xin mang theo vật dụng của mình.

0: Không phải cô nói về khách sạn sao? Sao tôi không nhớ ở nơi đó có khách sạn 5 sao chứ?
1: Còn anh không phải nói ra sân bay sao? Tôi cũng không nhớ ở đó có sân bay đâu.
0: Vẫn còn nhiều thời gian, tôi tới đây mua hạt dẻ ngào đường.
1: Theo dõi tôi à?
0: Vấn đề này phải để tôi hỏi cô. Tô Sang không ở đây, cô không cần giả bộ, đi theo tôi làm gì?
1: Đừng tự đa tình nữa. Khách sạn mắc lắm, tôi định tìm nhà trọ gần đây thôi.
0: Có căn hộ đàng hoàng cô không ở, chạy tới Long Tan để tìm nhà sao?
1: Ba mẹ tôi vốn lớn lên ở đây mà. Tôi có tình cảm với Long Tan ở Thượng Hải, tôi cảm thấy nó rất thú vị. Anh đứng đó cho tôi. Tôi là người mở đầu cuộc đối thoại này, tôi phải là người kết thúc nó chứ.
0: Là do tôi bắt đầu.
1: Rõ ràng là do tôi bắt đầu mà.
0: Tôi không nhớ nhầm đâu.

0: thầm quá đi.
1: Nè, con trai không phải con nói là cuối tuần mới về sao? Sao đột nhiên lại trở về
0: vậy? Giờ con
1: về
0: mới không vui hay sao?
1: Con nên nói trước với mẹ một tiếng chứ, để mẹ hẹn khách thuê phòng đó lại. Còn nữa,
0: con về thăm mẹ chứ đâu phải là thăm họ.
1: Trời ơi, con nhìn mẹ 30 năm

0: còn chưa chán sao?
1: Mẹ ở trong lòng con là đẹp nhất luôn.
0: Ôi trời, nói hay quá đi. Mẹ cho con biết, cô khách thuê phòng đó xinh đẹp lắm đó nha.
1: Ê, được rồi, mẹ là chủ thuê căn nhà này hay bà Mai vậy? Mẹ làm vậy phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng á.
0: Đền thì đền sỏi gì, mẹ đâu có thiếu tiền. Cái mẹ thiếu là con dâu, thiếu cháu trai cháu gái.
1: Nè, vậy đi nha, chút nữa con đi công tác, tiền đền hợp đồng chút nữa về bàn tiếp được không?
0: Con đi công tác còn chạy tới chạy lui làm cái gì, con không mệt sao?
1: Nè, cái này con chuẩn bị cho mẹ đó.
0: Ba con rất thích đồ gỗ, mẹ lại không thích. Nhưng mà hai bữa trước mẹ nhìn thấy Tím Lý ở bên cạnh co đeo cây hổ phách, nhìn đẹp lắm.
1: Con hiểu rõ rồi. Vậy còn cái này?
0: Để vô trong phòng mẹ nha.
1: Được. Mẹ canh kìa.
0: Ôi trời, đúng là, ôi trời ơi, khét rồi.

0: Cá nhân tôi cảm thấy là anh nên nói thật với cô ấy đi thì hơn. Còn nếu anh thấy cần, tôi cũng có thể giúp giùm anh mà.
1: Tôi với cô ấy chỉ là bạn thân thôi mà.
0: Chính miệng Cúc Vy cũng đã thừa nhận dấu son đỏ đó rồi mà. Tôi thề là thật sự đã nhắn chung cửa rồi. Cửa không có đông.
1: Chắc là người trước đó, trước khi ra ngoài đã quên mất đóng cửa.
0: Anh không lo cô ở nhà giận hay sao?
1: Ở nhà tôi.
0: Kiều Lan 307.
2: Cam rừng hoang dã. Cúc Vy
0: rất hợp với cô.

0: giấy phép cư trú, giấy nuôi chó. Sao tao giấy chứng minh của mày cũng ở đây vậy? Của tao đâu?
1: Cô tới đâu rồi?
0: Chuyện là như vậy, hình như tôi làm rớt giấy chứng minh rồi.
1: Cô không cần tới nữa.
0: Sao tao đáng thương như vậy chứ?
2: Ông chủ Hạ tới Đông Hoàng bàn chuyện làm ăn lần đầu à?
1: Tôi đi thăm Quyến xuống Đông Hoàng đúng là lần đầu.
2: Thực ra công ty chúng tôi không ở Đông Hoàng mà ở thị trấn Long Quang bên cạnh. Địa phương nhỏ, điều kiện có hạn, thiệt thòi cho anh quá. Nhưng giờ rất nhiều nhà đầu tư bất động sản đều muốn xây biệt thự ở thị trấn, cơ hội đầu tư vẫn còn.
1: Quý công ty chủ yếu kinh doanh bất động sản công nghệ cao, cơ hội phát triển rất nhiều.
2: Anh đang nói tổng công ty của tôi. Dịch vụ của chúng tôi chỉ kinh doanh nhà ở truyền thống, nhưng mà về thiết kế đều cho công ty ở nước ngoài đảm.

0: nhận. Còn hình ảnh thì ở Thượng Hải.
1: Công ty nước ngoài nào chứ?
0: Là một công ty của nước Đức. Còn cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng mà nghe nói là loại cao cấp, rất là đắt.
1: Được, đợi tới công ty tôi từ từ tìm hiểu.
0: Không thành vấn đề, Lý tổng đã sắp xếp xong hết rồi.
2: Hoạt động thẩm tra về ngân hàng Dịch Dinh

0: Không cần đâu, để tôi. Anh ấy không ở chỗ này, không cần hành lý. Anh Hà, mời anh. Ông chủ, anh Hạ đã tới rồi.
1: Lý Tổng, chào anh.
2: Xin hỏi anh muốn dùng gì?
1: Nước chanh là được rồi.
2: Dạ được, anh đợi một chút.

0: Anh không những phải giúp tôi tìm được người, còn phải khiến cho cái đám ở trên mạng câm miệng.
1: Điều tra còn chưa bắt đầu, những chuyện sau này khó nói trước được lắm.
0: Có gì mà khó nói chứ? Các anh còn muốn điều tra gì hả? Tôi đã nói rõ ràng trong điện thoại rồi mà.
1: Nội dung trong điện thoại chỉ là tìm hiểu sơ bộ bước đầu thôi, vẫn cần có thông tin chi tiết hơn.
2: Buổi công bố bất động sản Ngân Hà, tại sao lại xuất hiện người mình từng gặp?

0: Alo.
1: Anh ở đâu vậy anh Phương?
0: Tôi đang dắt chó đi dạo.
1: Chó của anh đâu ra?
2: Bỏ đi đừng nói nữa. Anh mau về tăng ca đi, tôi cho anh một nhiệm vụ tốt.
0: Bây giờ hả? Không có tiện cho lắm.
1: Bây giờ anh đang tiếp nhận điều tra đánh giá đó. Nhiệm vụ này vô cùng cấp bách nên tôi không rảnh nói nhiều với anh đâu.
0: Không phải cô đã nói không đồng ý cho tôi tham gia vào dự án này rồi sao?
1: Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy?
0: Alo. Alo. Alo, nghe không rõ. Alo.
1: Anh Phương.
0: Alo. Alo.
1: Anh Phương.
0: Chỗ này ồn quá đi. Chó tôi đi lạc rồi, tôi phải đuổi theo nó. Chút nữa chúng ta nói sao nghe sếp.
3: Xin chào, anh thuê nhà hay mua nhà vậy?
0: Thuê nhà.
3: Thuê nhà đúng không? Mời ngồi.
0: Được.
3: Hãy cho biết yêu cầu của anh.
0: Tốt nhất là khu vực quốc tế, có bảo vệ, có quản gia, có thể giúp tôi chăm sóc cho một con chó. Phải gần trung tâm thương mại và tàu điện. Không có chỗ đậu xe cố định cũng không sao. Bởi vì thường ngày tôi đều mướn xe để đi. Còn nữa, tôi không biết nấu cơm, nhưng mà tôi rất thích ăn cơm hộp ở gần căng tin. Tôi hy vọng cơm được đem từ căng tin về nhà mình vẫn còn nóng hổi. Cho nên yêu cầu quan trọng nhất của tôi về nhà ở chính là khoảng cách từ nhà tới đại học phục tế phải đi trong vòng thời gian 10 phút. Có không?
3: Vậy anh muốn thuê nhà bao lâu?
0: Vậy phải coi nhà của anh đạt được bao nhiêu điều kiện của tôi trước đã.
4: Vậy cũng tức là từ lúc các anh nhận ủy thác tới hiện tại đã 11 tiếng rồi. Anh không điều tra được gì, không nói ra được gì hết, đúng không?
5: Nếu Lý Tổng có thể phối hợp hỗ trợ, chúng tôi sẽ nhanh chóng bàn giao kết quả.
4: Mấy anh không chuyên nghiệp chút nào, tôi không thể phối hợp được.
5: Hợp tác mới bắt đầu, anh đã có thành kiến sâu sắc với chúng tôi. Tôi rất tò mò, nếu đã như vậy, tại sao lại ủy thác hạng mục này cho chúng tôi làm chứ?
4: Tôi không có thành kiến.
5: Nếu Lý Tổng không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi, anh có thể chấm dứt ngay lập tức. Tôi đây có thể giới thiệu công ty cùng ngành tốt hơn nữa.
4: Không cần. Tôi thích mướn công ty của anh.
5: Vậy xin anh nhất định phải tin chúng tôi. Giữa anh với công ty chúng tôi phải phối hợp thật tốt.
4: Phiền phức thiệt.
6: Nước chanh của anh đây.
5: Cảm ơn.

0: Anh còn muốn biết gì sao?
1: Một số tình hình của kế toán, chẳng hạn như cô ta đã lấy cắp tiền đi lúc nào, ở đâu và như thế nào.
0: Cái này, cô ta lấy cắp tiền đi như vậy đó, lấy cắp từ công ty của tôi. Anh không tin tôi sao?
1: Chế độ tài chính của công ty như thế nào? Cần có quá trình thẩm duyệt ra sao cô ta mới có thể lấy được tiền trong tài khoản công ty? Còn có chức trách và quyền hạn của cô kế toán này lớn cỡ nào? Cô ta chuyển tiền từ tài khoản công ty qua tài khoản cá nhân, trước khi làm vậy cô ta có được tài vụ cho phép không?
0: Cô ta chưa được sự cho phép nào hết. Cô ta trộm tiền từ trong két sắt rồi bỏ đi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
1: À, ý Lý Tổng muốn nói là cô ta không lấy tiền trong tài khoản của công ty, mà trực tiếp lấy tiền trong két sắt rồi bỏ đi như vậy sao?
0: Đúng vậy. Tôi đã nói rất rõ trong điện thoại rồi mà.
1: Xin lỗi, chắc là tôi nghe không có kỹ rồi.
0: Vậy anh hãy nghe kỹ đi.
1: Nội dung đối thoại của khách hàng chúng tôi có ghi âm mà. Tôi nhất định sẽ nghe đi nghe lại kỹ càng hơn.
2: Xin chào, thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau.

0: Cậu chơi cái gì vậy?
1: Đâu có gì.
0: Gọi điện cho cậu cậu cũng không nghe máy, gọi nội bộ cũng không nghe, di động cũng không bắt máy.
1: Tôi đeo tai nghe xem dự án không nghe thấy mà.
0: Cậu có biết dự án này quan trọng ra sao không? 9 giờ sáng sớm ngày mai Hạ Đông phải đến Ngân Hà Dịch Dinh rồi. Trước 8 giờ tối nay nhất định phải chỉnh lý cho xong tài liệu của cậu ấy.
1: Tài liệu của Ngân Hà Dịch Dinh có vấn đề gì hả?
0: Tôi hỏi cậu, thường dự án công ty phải chạy tiền mặt từ tổng công ty, tại sao trong tài khoản của Ngân Hà vẫn còn mấy trăm ngàn? Tiền ra vô của công ty không phải nhân dân tệ thì là euro, sao lần này lại bị mất tiền đô? Lương Mỹ Châu, một kế toán nhỏ chỉ có 3 năm kinh nghiệm làm gì có khả năng một mình lấy cắp nguồn tiền được cất kỹ như vậy? Bất kể là phạm tội tài chính cũng được, phạm tội công nghệ cũng được, tại sao Ngân Hà Dịch Dinh tới giờ vẫn chưa chịu báo cảnh sát? Tính theo phí tư vấn từng giờ của Hạ Đông, một dự án tiến hành hết một tuần, 200.000 đô chỉ đủ xỉa răng thôi. Họ đã tổn thất nhiều như vậy rồi, tại sao không tranh thủ cứu vãn đi mà còn tiếp tục bỏ tiền vô một cách mù quáng như vậy?
1: Wow, mới đó mà chị đã hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy rồi. Quan trọng là tôi không trả lời được câu nào hết.
0: Tôi cũng không hy vọng cậu có thể giải đáp. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tính khiêu

0: Cảm ơn, tôi tự sắp được rồi. Lý Tổng, anh dừng bước được rồi.
1: Không sao, chỉ có đưa anh vô trong phòng tôi mới yên tâm.
0: Anh chu đáo quá rồi.
2: Ông chủ Hà, Trấn Long Quan không giống thành phố lớn, rất lạ người thưa, anh nên cẩn thận thì hơn.
0: Cảm ơn.
1: Điều tra hắn làm gì?
3: Theo lý người của bất động sản Ngân Hà tôi đều không quen, nhưng tôi lại thấy người này rất quen.
1: Có phần mềm này giúp được chị. Dùng phần mềm cắt hình, sau đó mới đối chiếu với hình ảnh trên báo chí.
3: Mời cậu ăn cháo bào ngư, tôi gọi giao tận nơi nha.
1: Cảm ơn. Chị à, chị ngồi nghỉ chút đi, chúng có kết quả tôi gọi chị.
3: Ok.

0: Chị à, tối nay có hoạt động gì hay sao?
1: Hoạt động gì chứ, ngày mai không phải có tổng bộ tới khảo sát sao? Hạng mục điều tra là công việc, nhiệm vụ tiếp đãi cũng là công việc đó.
0: Chị cũng muốn ở lại văn phòng hả? Thôi tôi đi qua đây bên đó, cuối cùng cũng có người ở lại với tôi.
1: Cậu mơ hả? Tôi đã mướn nhà xong rồi, mấy bữa nữa tôi dọn vô đó.
0: Ồ, được thôi.
1: Là giao đồ ăn, cậu làm trước đi nha. Cậu cứ làm đi.
0: Được.
1: Alo.
2: Về chuyện này, hiện tại chỉ có tôi và trưởng phòng tài chính Sử Chim Lập biết. Lương Mỹ Châu lúc đó đã nhân lúc Sử Chim Lập ra ngoài nghe điện thoại, lấy tiền từ trong công ty ra. Chỉ mất 2 phút thôi.
3: Cũng tức là trong thời gian chúng ta đi thang máy, Lương Mỹ Châu đã lấy tiền ra khỏi công ty với con mắt chứng kiến của biết bao nhiêu người, có phải vậy không?
2: Có gì không thể sao?
3: Cô ấy lấy cái gì để đựng tiền?
2: Làm sao tôi biết được, để trong túi chắc.
3: Không có hình ảnh camera sao?
2: Camera trong phòng tài chính vừa hay bị hư.
3: Bị hư từ lúc nào? Trước chuyện này hay sao?
2: Tôi không biết.
3: Được mấy tháng rồi à? Công ty dự án vô tòa nhà là chuyện hồi tháng 7. Tới hôm nay chỉ mới 3 tháng. Tới rồi.
2: Bất cứ mọi giá, hãy tranh thủ thời gian.
3: Lý Tổng, chuyện này thì tôi phải nói cho rõ. Cho dù là hoạt động thẩm tra hay ứng phó nguy cơ, cái chúng ta cần không chỉ là tìm người hay giám sát mạng lưới đâu.
2: Anh chỉ cần giúp tôi tìm được cô ta, tôi sẽ kết toán cho các anh. Những chuyện khác anh không cần lo.

0: Nè, cậu tìm ai vậy?
1: Thế mà quên rồi sao? Tôi hỏi lắm. Cô sống ở nhà Pha Ly.
0: Cậu Lâm mà, xin lỗi nha. Cậu đeo kiến vô tôi không có nhận ra cậu luôn đó.
1: Uống ít nước đừng ăn vội như vậy.
2: Khi nào chúng ta đi hả?
1: Chỗ này bây giờ vẫn còn an toàn, có thể ở một thời gian. Tôi đã đưa đồ tới Thượng Hải rồi, đợi bên đó có thông tin chúng ta sẽ an toàn ngay thôi.
2: Anh A Giang, mấy lần này anh ra ngoài anh làm những gì vậy? Anh không ở đây tôi sợ lắm.
1: Cô không cần phải sợ, tôi chỉ đi theo dõi động thái bên phía Ngân Hà. Có phải cô cũng muốn mau chóng rời khỏi đây không? Vậy cô hãy mau ăn hết cơm đi. Đợi cô khỏi bệnh rồi tôi sẽ đưa cô rời khỏi.

0: Nè, nè, cô bấm nhầm nhà rồi, bên đây nè.
1: Anh là...
0: Tôi là khách của cô. Nè, đã mấy giờ rồi hả? Bây giờ mới tới.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

tháng 6, nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái quang ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùng lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách việc nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền nên đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau. Ăn kiểu giả chiến mà thấy sướng vô cùng. Và cái cảm giác đó theo mãi cho đến lúc trưởng thành.

lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc, các mẹ các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân dã mà bình dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăng xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con

thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau chút nữa ăn xong rồi chơi trò gì. Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay, ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã qua vài cơn mưa lớn, tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo,

ai rồi cũng lớn lên, và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy, mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương vui với thú ruộng vườn, và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng. Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ nhưng đông đầy kỷ niệm, không chỉ là để nhớ mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.

Những ngày đầu năm 2011, trong không khí chào đón xuân Tân Mão, toàn đảng toàn dân chờ đón ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Sự kỳ vọng của người dân dựa trên cơ sở những thành công của Đảng và Nhà nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, vượt qua suy thoái kinh tế và giữ vững tốc độ tăng trưởng. Những bài học rút ra trong quá trình đối phó

0: với những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa là những kinh nghiệm quý để chúng ta bước vào một thập niên mới trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 1 năm 2011. Có 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên đang sinh hoạt ở gần 57.000 tổ chức cơ sở đảng trên cả nước đã về dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội. Diễn văn nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng ta diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 25 năm. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện 20 năm. Những thành tựu của đất nước hôm nay có một nguyên nhân mang ý nghĩa quyết định, đó là Đảng ta luôn trung thành với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời thường xuyên đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người.
1: Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thực tiễn và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta hơn 80 năm qua đã khẳng định tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, đã dẫn dắt chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
0: Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc báo cáo chính trị. Báo cáo đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, quá trình 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Đảng. 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010. 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991. Đồng thời rút ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội 10. Báo cáo cũng phân tích một số vấn đề trọng yếu khác như phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
2: 5 năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế đem lại, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn thách thức do những yếu kém vốn có của nền kinh tế. Thiên tai, dịch bệnh, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, các hoạt động chống phá, kích động, bạo loạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 10 đề ra.
0: Đại hội đã nhất trí thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, trong đó đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Đại hội đã nhất trí thông qua những định hướng phát triển như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại hiệu quả, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2011-2015

0: là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư gồm 4 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
1: Thì chúng tôi nghĩ
0: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí, dư luận và các tầng lớp nhân dân, người dân cả nước chờ đợi những chính sách mới, phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, đồng thời quan tâm đến những giải pháp cụ thể về xây dựng chỉnh đốn Đảng, để Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.
1: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đấy là việc trước hết Tổng Bí thư và Ban chấp hành Trung ương phải lo. Toàn Đảng phải lo. Và vấn đề xây dựng Đảng bây giờ đang được dư luận và nhân dân rất quan tâm. Tôi đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Có nghĩa là không phải chỉ kinh tế và tất cả các lĩnh vực khác. Bây giờ đang đổi mới phương thức lãnh đạo, rồi hệ thống chính trị, rồi hội nhập quốc tế. Bây giờ không phải là hội nhập kinh tế quốc tế nữa, mà nói là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Và cái quan trọng là phấn đấu tạo nền tảng. Nền tảng có nghĩa là 5 năm tới, từ nay đến 2015 có một số nền tảng, rồi đến năm 2020 trở thành một cái nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Còn xa hơn nữa, đến giữa thế kỷ, Việt Nam sẽ phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
0: Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 mang đến luồng sinh khí mới cho đời sống chính trị xã hội đất nước. Người dân kỳ vọng nghị quyết của Đại hội sớm được đưa vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước, nhất là trong bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu. Kinh tế thế giới năm 2011 phục hồi chậm chạp. Ở trong nước, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với kinh tế Việt Nam tính từ năm 2008. Những biểu hiện rõ ràng là tình trạng thâm hụt thương mại, thâm hụt ngân sách, nghiêm trọng nhất là lạm phát tăng cao. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 02 KLTU, trong đó nhận định: thời gian tới, nhiều dự báo cho rằng kinh tế thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến xấu. Giá dầu mỏ, lương thực và một số nguyên vật liệu cơ bản còn tăng. Tình hình Trung Đông, Bắc Phi tác động xấu đối với kinh tế thế giới. Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục thiếu ổn định, thậm chí đã có những cảnh báo về nguy cơ tái khủng hoảng. Ở trong nước, việc thực hiện đồng thời 3 mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2011 gặp nhiều khó khăn. Chỉ số giá tiêu dùng có thể còn tiếp tục tăng cao, thị trường bất động sản, tài chính, tiền tệ có thể bị ảnh hưởng. Trước tình hình trên, Bộ Chính trị kết luận tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, không quá câu thúc bởi mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 cao hơn năm 2010 để tránh lạm phát cao, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng những năm cuối của kế hoạch 5 năm. Những kết luận kịp thời của Bộ Chính trị về các ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và một số vấn đề khác là căn cứ quan trọng để Chính phủ triển khai công tác điều hành, ổn định kinh tế vĩ mô. Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thành công, trên toàn quốc đã diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong cùng một ngày. Ngày 22 tháng 5, 2011, gần 62 triệu cử

0: chi đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,51%. Cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu quốc hội, trong đó có 78 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 42 đại biểu là người ngoài đảng, 62 đại biểu dưới 40 tuổi. 4 trong số 15 ứng cử viên tự do đã trúng cử đại biểu quốc hội đều là doanh nhân. 15 trong số 182 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu không trúng cử. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu là 306.068 người. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 đã bầu đồng chí Nguyễn Sinh Hùng giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Trương Tấn Sang được bầu làm Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được bầu lại làm Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc triển khai chủ trương, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đồng thời thông qua nghị quyết ban hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội nhằm ứng phó với những khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 11 NQCP nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Những điểm mấu chốt trong nghị quyết bao gồm: thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%, tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là bất động sản và chứng khoán. Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, giảm đầu tư công và bội chi ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011, điều chỉnh giá điện xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo tại các địa phương, nhất là tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hỗ trợ các hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già yếu, cô đơn, không nơi nương tựa. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phấn đấu bảo đảm nhập siêu không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu, huy động tối đa công suất các nhà máy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện trong mùa khô, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất, miễn giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Một trong những điểm đáng chú ý của chính sách tài chính tiền tệ năm 2011 là những biện pháp của Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ hơn lãi suất huy động USD, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép, kết hợp với sự linh hoạt trong công tác điều hành nhằm ổn định tỷ giá, mang lại niềm tin cho thị trường ngoại hối.
1: Một phần gói giải pháp mà nhà nước đưa ra là điều chỉnh tỷ giá sau Tết. Quan trọng, nhưng bây giờ là phần thứ hai và là phần quan trọng hơn. Đó là giải quyết những lo lắng cơ bản của người dân về lạm phát và nợ công. Hai nỗi lo này đang gây sức ép lên tiền đồng, làm thị trường ngoại hối sao động. Nếu chính phủ, ngân hàng nhà nước có những chính sách và hành động quyết đoán giải quyết những lo lắng này, thì thị trường ngoại hối sẽ bị thuyết phục và hạ nhiệt.
0: Những chủ trương kịp thời của Đảng, Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của chính phủ trong thực hiện nghị quyết 11 đã có những tác động tích cực với những chính sách hỗ trợ của chính phủ. Các doanh nghiệp đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, tìm kiếm thị trường để vượt qua khủng hoảng. Kinh tế vĩ mô đến giữa năm 2011 từng bước được ổn định.
2: Trong quá trình thực hiện nghị quyết 11 kết luận 02, thì cả nước chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu quan trọng thể hiện trên số mặt. Mức tăng giá tiêu dùng chậm lại tháng 6 là chỉ còn 1,09% và chiều hướng tiếp tục giảm. Đặc biệt

0: là cái đảm bảo cái an sinh xã hội, nhiều chính sách mới được ban hành, thực hiện tốt các chính sách cũ, các chính sách mới chúng ta được ban hành mà chính sách cũ được thực hiện nghiêm túc, và chúng ta để giải quyết kịp thời hỗ trợ cho người dân, trên tinh thần không để một người dân nào thiếu đói.
1: Nghị quyết 11 của Chính phủ được đông đảo dư luận thời điểm đó đánh giá là cần thiết và hiệu quả, nhằm sớm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Việt Nam đã kiểm soát lạm phát ở mức 18,12% năm 2011. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP cả năm đạt 5,9%. Thu hút được 14,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 674,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2011, khối doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong việc nộp thuế. 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất là doanh nghiệp nhà nước, từ hơn 25.700 tỷ đồng năm 2010 lên hơn 64.800 tỷ đồng trong năm 2011. Các doanh nghiệp FDI có sự bứt phá mạnh mẽ, từ hơn 19.800 tỷ đồng lên hơn 38.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ trọng đóng góp thuế của khối tư nhân giảm nhẹ, cho thấy các doanh nghiệp tư nhân dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh gặp bất lợi.

Năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế nhiều khó khăn, các dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của đất nước vẫn tiếp tục được triển khai. Ngày 1 tháng 1, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đi vào hoạt động, kịp thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng đường hàng không đang tăng lên rất nhanh, đồng thời là cơ sở để khai thác các tuyến bay quốc tế kết nối trực tiếp khu vực đồng bằng sông Cửu Long với thế giới. Ngày 5 tháng 1, 2011, ngành điện khởi công nhà máy thủy điện có công suất 1.200 MW nằm trên xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu do EVN làm chủ đầu tư. Đây là công trình thủy điện lớn thứ ba trên dòng sông Đà sau Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La. Ngày 6 tháng 1, 2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khánh thành nhà máy lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm quốc gia với số vốn đầu tư trên 3 tỷ đô la Mỹ, công suất 6,5 triệu tấn năm. Hầm Thủ Thiêm và toàn bộ đại lộ Đông Tây được chính thức thông xe ngày 20 tháng 11, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, việc chúng ta huy động được các nguồn lực để phát triển các dự án hạ tầng quan trọng có ý nghĩa lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội khi kinh tế toàn cầu phục hồi sau khủng hoảng tài chính. Cùng với các giải pháp ổn định kinh tế, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam năm 2011 để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Trong đó khẳng định, hai nước kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong chuyến thăm này, hai bên cũng đã ký kết nhiều văn kiện, hợp tác, trao đổi, giao lưu, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay viện trợ phát triển chính thức ODA với tổng trị giá 71,6 tỷ yên cho Việt Nam. Hai bên ký kết các công hàm trao đổi và hiệp định vay cho 4 dự án gồm dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Bến Lức - Long Thành, dự án sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở thời điểm kỳ

0: Việt Nam và Hoa Kỳ ký hiệp định thương mại và 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã tích cực tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia cuộc gặp cùng 8 thành viên tham gia đàm phán TPP là một thông điệp về việc Việt Nam đã chủ động tham gia và tiến trình xây dựng cấu trúc chính trị, kinh tế, thương mại đa phương trong quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21.
1: Tham gia đa phương là tất yếu với Việt Nam. Ở đó, Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều mô hình lãnh đạo tốt, học kinh nghiệm về cách đàm phán các nguyên tắc cơ bản. Việt Nam cũng có thể cam kết sâu hơn vào việc triển khai những nguyên tắc ở cấp độ toàn cầu. Tôi tin rằng Việt Nam càng tham gia nhiều vào các tổ chức đa phương, Việt Nam càng được hưởng lợi từ đó.
0: Năm 2011 đã xảy ra khủng hoảng chính trị ở Libya, dẫn tới hậu quả những người lao động Việt Nam phải về nước. Chiến dịch đưa người lao động Việt Nam về nước đã được Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện nhanh chóng và quyết đoán. Từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 4, Việt Nam đã đưa hơn 10.000 lao động từ Libya về nước an toàn. Phần lớn lao động trở về thông qua cầu hàng không quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đây là một trong những sự kiện gây nhiều xúc động với đông đảo quần chúng nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm bảo vệ công dân Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những biến động bất thường của tình hình quốc tế, năm 2011, bệnh tay chân miệng lan rộng tại tất cả 63 tỉnh thành cả nước với trên 90.000 ca mắc, hơn 150 người tử vong, phần lớn là trẻ em. Ngành y tế đã chỉ thị các đơn vị y tế, các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng. Sự nỗ lực và đồng bộ của chính phủ, địa phương và ngành y tế đã góp phần hạn chế thấp nhất hậu quả của đợt dịch bệnh này. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã xảy ra một trận động đất mạnh 9 độ Richter ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Trận động đất đã gây ra cơn sóng thần khổng lồ với những con sóng cao gần 40 mét, gây thiệt hại rất to lớn cho các địa phương ven biển Nhật Bản. Gần 16.000 người thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hỏng nặng, gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng. Khi động đất xảy ra, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương lập tức phát đi cảnh báo sóng thần đối với các khu vực, trong đó có Việt Nam. Để ứng phó với thảm họa sóng thần có thể xảy ra, năm 2011 tại Đà Nẵng, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễn tập quy mô lớn phòng chống động đất, sóng thần với hơn 6.600 người tham gia. Tình huống giả định là xảy ra một trận động đất mạnh ở Biển Đông gây sóng thần, trực tiếp uy hiếp bờ biển Đà Nẵng, trong khi có hơn 6.500 khách du lịch trong nước và quốc tế ở khu vực ven biển. Các phương án ứng phó đã được triển khai ngay lập tức, cảnh báo sóng thần cho dân cư trên đất liền và ngư dân trên biển, tổ chức sơ tán người dân, phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ, tổ chức sơ cấp cứu, cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm, khắc phục thảm họa. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra thực tế, phối hợp và xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với động đất, sóng thần ở các tỉnh duyên hải. Trên lĩnh vực thể thao, tại SEA Games 26 tổ chức ở Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam giành 288 huy chương, trong đó có 96 huy chương vàng, xếp thứ 3 chung cuộc. Thể thao Việt Nam cũng bắt đầu tiệm cận đến trình độ thế giới, khi lần đầu tiên tại giải thể dục dụng cụ thế giới tại Nhật Bản, vận động viên Phan Thị Hà Thanh giành huy chương đồng, chính thức được tham dự Olympic London 2012. Vận động viên Hoàng Quý Phước giành hai huy chương vàng tại SEA Games 26, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012. Năm 2011 tiếp tục có những tiến triển tốt trên lĩnh vực văn hóa. UNESCO đã công nhận di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là di sản văn hóa thế giới. Ngày 12 tháng 11, Vịnh Hạ Long được tổ chức New Open World, công bố là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên.

mới của thế giới. Đây sẽ là một cơ hội lớn đối với ngành du lịch để xây dựng và quảng bá Hạ Long trở thành một thương hiệu du lịch quốc gia, mời gọi bạn bè quốc tế đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp Vịnh Hạ Long và tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam.

giai đoạn 2011-2020 đã khởi đầu bằng một năm nhiều khó khăn. Nhưng với thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, với những chủ trương giải pháp của Đảng, Chính phủ vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã tạo được niềm tin của nhân dân. Đồng thời, sự chung sức đồng lòng năng động sáng tạo của người dân, doanh nghiệp sẽ là một nền tảng vững chắc để đất nước vượt qua khó khăn khi năm 2012 được dự báo là một năm còn nhiều thách thức.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tôi.

0: cậu mở lớn hơn một chút đi. Tôi muốn xóa sạch hết những âm thanh nhăn củi trong buổi họp đó.
1: Hình như anh không hài lòng với cuộc họp vừa rồi.
0: Sao có thể hài lòng được chứ? Chỉ có điều là... chỉ có điều là... bọn chúng chính là một lũ ngốc nghếch, không hề thắc mắc gì chuyện của mình. Duy nhất chỉ có một người thắc mắc, rồi thế nào hắn cũng sẽ tìm ra.
2: Mời anh, mời anh.
3: Theo như mấy anh trình bày và tất cả những gì tôi nghiên cứu, tôi thấy khu vực đồi thung không có khả thi. Tại vì ở khu vực đó bà con đã khai thác rất nhiều. Tại sao chúng ta không chuyển qua khu vực đá hay là hang tấc, hang tì? Theo như tôi thấy, sản lượng đá ở bên các khu vực đó rất là nhiều, người dân chưa khai thác tới đó được.
4: Theo tôi biết thì đây là một công trình nghiên cứu rất là tâm huyết của anh Quốc Cường đây. Cho nên là mọi quyết định của anh Cường là hoàn toàn đúng. Bởi vì anh ấy đã bỏ ra công sức và tiền bạc rất nhiều.
3: Theo như anh Quốc Cường nói như vậy thì anh dựa vào đâu để khẳng định là khu vực đó sẽ còn nhiều đá?
5: Giờ này chắc cô Lan chưa ăn đâu. Có lẽ là cô ấy đang đợi anh đó. Tôi chạy nhanh hơn một chút.
0: Không cần đâu, cẩn thận vẫn hơn.

Mình đã yêu và là người yêu của anh ấy. Vậy điều gì làm mình không nhận lời cầu hôn của anh ấy? Có lẽ nào

0: Bạn biết không, tất cả các loài vật nào, ngay cả con người, đều có lúc yếu ớt như thế này. Nhưng mà chúng ta sẽ bảo vệ chúng như mình bảo vệ bạn vậy đó.
1: Mình biết rồi.

0: Moshi Moshi,
1: con cũng phải gọi về cho ba một tiếng chứ. Ba cũng cần biết con ra sao mà.
0: Con không sao đâu ba. Hai ngày nữa con sẽ về, và con sẽ giải thích cặn kẽ với ba.
1: Ê, con với cái, con tưởng con là con trai sao? Cứ thích đi lung tung không thưa hỏi gì ai hết.
0: Ba à, ba có thực sự coi con là con gái đâu. Ba cho con đi học võ nè,
2: học bóng rổ, học chơi cờ, rồi bơi lội nữa.
0: Rồi bắt con chơi với toàn con trai à, và với ba thôi. Ba yên tâm đi, con không sao đâu. Hai ngày nữa con sẽ về, vậy nha ba.
1: Còn với cái,

Anh ấy còn việc gì mà sao vẫn chưa muốn về vậy ta? Công việc chuẩn bị đã có người lo rồi. Đáng lý ra anh ấy phải về lo việc pháp lý mới đúng.

0: Tụi bay gom hết đàn em về đây cho tao.
1: Ủa, bọn anh định gom hết đàn em về đây để đi đào đá hả? Anh biết tụi nó là dân đâm chém.
0: Đúng không? Không phải là đào mà là nấu. Nấu đá mày hiểu chưa? Tụi bay phải gom đá cho tao. Tao có quen biết với một tên trùm về đá. Tao muốn bán cho hắn để lấy lời. Tụi bay nghĩ coi, tụi bay đào cả ngày thì làm gì có được viên đá này. Thay vào đó thì tụi bay đi cướp, ép tụi nó bán cho mình giá rẻ. Tụi bay nghĩ sao?
2: Dạ tụi em hiểu.
1: Dạ.
0: Tao phải làm trộm, nhưng mà tụi bay nên nhớ, tao không phải là trùm đào đá, hiểu chưa?
2: Vậy là làm trùm thu gom đá đúng rồi đại ca.
0: Gọi là gì cũng được, miễn sao tao là ông trùm là được.
2: Dạ.
0: Tao muốn hợp tác với hắn, bởi vì hắn là trùm của những ông trùm.
2: Dạ đại ca.
0: Đi.
1: Đây.

nhanh thật. Họ có tìm ra thứ gì không? Với những dụng cụ thô sơ đó. Trời hôm nay rất thích hợp để dạo một vòng quanh khu đồi. Ở lại thêm một ngày cũng tốt.

0: Bà ơi, bà có tìm được cái gì hay không vậy?
1: Cô hỏi làm gì? Có muốn thì tự đi đào đi.
0: Dạ không, cháu chỉ quan tâm bởi vì thấy bà lớn tuổi rồi, không có nên làm những việc nặng như vậy.
1: Tôi phải làm cô à. Tôi đánh cược chút tài sản còn lại để đến đây đó. Tôi già rồi, nhưng mà con cháu thờ thảo của tôi nè vẫn còn cần chút tiền bạc để sống tiếp. Vì không có ai muốn lấy một đứa con gái như vậy về để làm vợ hết.
2: Chị à, đây là cô gái đi chung đoàn khảo sát đá quý đó. Tôi thấy cô ta mấy hôm nay ở đây. Nếu bà chịu hỏi á, cô ấy sẽ chỉ cho bà, để cho bà đổi đời đó.
1: Thiệt à?
0: Con chỉ biết đánh giá đá thôi, chứ con không biết dưới đất có cái gì đâu.
1: Đánh giá đá hả? Vậy cô coi giùm tôi cái viên này á, có phải là đá quý không?
0: Em phải tiếp bà tìm thêm nữa, nhưng cũng đừng có bỏ những viên đá này. Chị chưa biết có gì ở trong đó. Đôi khi không có gì cả, chị phải cần có thời gian để tìm hiểu.
1: Vậy bây giờ là cô có thể cho tôi ý kiến được không?
0: Nếu mà xem qua thì chắc không phải đâu bà.
3: Cô ơi cô, tôi có cục đá này, cô coi có phải là đá quý không?
4: À cô ơi, tôi có lượm được cô cục đá này, cô coi giùm tôi coi nó có giá trị không cô?
5: Cô ơi, cô coi giùm tôi nữa cô.
0: Cảm giác này giống như giấc mơ vậy.

0: con coi chỗ này phải không?
1: Dạ không phải.
0: Có miếng này nữa nè con.
1: Đâu ngoài?
0: Nè,

0: Lan.
1: Ủa anh?
0: Mình về ăn cơm thôi.
1: Sao anh biết em ở đây?
0: Anh theo dõi em mà.
2: Vậy ánh mắt đó là của anh Cường sao? Không đúng, mình có linh cảm anh ta ở đâu đây.
0: Em nhìn gì vậy?
1: Không có gì đâu anh.
0: Vậy thôi, ở đây nắng hanh lắm, sẽ làm sạm làn da của em.
1: Ừ.
0: Đi em.

0: Tôi muốn chúng ta phải sở hữu vùng này bằng mọi giá. Nhưng nếu như chúng ta xin giấy phép mà không được, thì chúng ta vẫn phải có khu này bằng mọi cách.
1: Sao cậu không khoanh hết cả vùng đồi lại rồi xin giấy phép luôn?
0: Nếu làm như vậy thì người dân ở đây sẽ cảm thấy bị mất mát. Nếu vậy họ sẽ làm mọi cách để phá hoại chúng ta. Ở trên đất khách, mình phải biết cách

0: cư xử phải chừa đường sống cho họ chứ, phải không anh?
1: Phải.
0: Điều quan trọng là bây giờ phải đấu tranh, tìm mọi cách để giành quyền kiểm soát.
2: Tôi có thể giúp cho cậu nắm lấy quyền điều hành, nhưng không tránh khỏi việc 50% phải liên doanh.
0: Liên doanh thì cũng tốt, bởi vì tôi thấy trữ lượng của nơi này rất lớn, chúng ta sẽ không thiệt thòi gì đâu. Nào, nâng ly mừng sự hợp tác lâu dài của chúng ta. Mời anh.
1: Mời anh.
3: Dạ mời anh.
0: Mời.
3: Anh tin vào dùng đất mà anh chọn chứ?
0: Tôi đã đọc bản đánh giá sơ bộ chi tiết của cậu. Những vùng mà tôi chọn là những vùng đầy tiềm năng. Cậu cứ tin tôi đi. Mời.
1: Mời.
0: Dạ mời anh.
1: Mời.

0: Chúng ta phải tranh thủ về sớm, còn nếu không thì ở lại đây luôn, chứ đường đèo khó đi lắm.
1: Anh có nghĩ là anh Cường thật sự không biết nơi nào có khả năng tập trung nhiều đá quý không?
0: Tôi tin vào sự quyết định của cậu ta. À, mà tại sao cậu lại hỏi tôi vụ đó?
1: Tại vì tôi thấy có nhiều nơi anh ta cố tình không đưa vào hoạt động để mà khai thác, cứ để cho người dân tự nhiên khai thác.
0: Cậu nè, doanh nhân họ có cách làm ăn và tính toán của họ, còn những người nghiên cứu khoa học chưa chắc hiểu được những tính toán đó đâu.
2: Đúng rồi, doanh nhân thì họ thường có những tính toán riêng, mình không biết được đâu.
1: Tôi thấy có vẻ như là anh thân với anh ta lắm, tại vì anh chấp nhận cái dự án đó về mặt pháp lý, nhưng mà có vẻ không dễ dàng.
2: Có những chuyện mình không muốn làm cũng không được. Thôi thì làm cho xong thì cũng giống như cậu vậy, bỏ lại những vùng có tiềm năng về đá quý trong cái tấm bản đồ đó mà cậu vẫn phải im lặng đó thôi.
0: Thôi, chúng ta ra xe đi. À, nói trước, tôi là tay lái siêu hạng đó nha.
1: Tôi không biết tại sao anh lại làm nghề này, đáng lẽ ra anh phải làm một tay đua đó.
0: Anh đi.

có nên tin hắn hay không. Hắn đã hỏi những câu không nên hỏi. Nhưng với một người nghiên cứu thì những thắc mắc này cũng đúng thôi. Chỉ có điều là

cứ tiếp tục khai thác tự do một thời gian đi. Các người đang giúp tôi nhanh chóng đấu thầu rồi. Cứ tiếp tục đào đi. Quả may tìm được một chút ánh sáng đỏ óng ánh, rồi cũng sẽ bỏ thay trong tranh giành cướp đá mà thôi.

0: Em nhớ ba rồi có phải không? Yên tâm đi, chúng ta sẽ về sớm mà.
1: Anh nè, anh có nghĩ rằng dự án đang xin cấp phép sẽ khiến cho khu đồi này trở nên hoang tàn hơn không?
0: Anh chỉ nghĩ là anh có cách khai thác đá khoa học hơn họ thôi. Em à, anh cảm thấy em có vẻ không ủng hộ anh.
1: Em không phải nghĩ như vậy đâu. Chỉ là họ đang nào ở khu vực tiềm năng.

0: nhưng lại không biết cách khai thác. Tất cả sẽ chỉ là công cốc thôi. Ở khu vực họ đang đào cần phải có những thiết bị máy móc tiên tiến.
1: Em yên tâm đi, biết đâu họ sẽ gặp được may mắn.
0: Anh nè, em thấy kế hoạch khai thác của anh không liệt kê hai khu có tập trung nhiều đá quý, là khu gần đồi và khu gần bìa rừng. Tại sao vậy anh?
1: Em à, anh nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều máy móc, nhiều nhân công, rồi có cả một đội ngũ kỹ sư, và đặc biệt có cả một chuyên gia đá quý nữa. Còn bọn họ thì chỉ có sức lao động, dùng đôi tay và những dụng cụ thô sơ. Vậy thì tại sao chúng ta không giúp họ, để họ có nhiều cơ may hơn?
0: Em hiểu rồi.

0: À, vô.
1: Vô anh.
2: Vô ngang. Để rồi xem, khu này á nhất định sẽ giàu có lên.
1: Tôi thì nghĩ rằng nó sẽ chết dần chết mòn.
2: Tại sao lại chết? Nghe nói á, họ sắp đầu tư xây dựng công ty gì đó.
1: Cũng chỉ là đào xới thôi. Hết phá rừng rồi giờ lại phá đất.
0: Tôi á thì không có rành giống như mấy ông đâu.
3: Nhưng theo tôi á thì tụi nó không có tồn tại ở đây lâu đâu.
2: Vì sao chứ?
0: Để tôi nói nhỏ cho hai ông nghe nha.
1: Sao?
0: Cái bọn giang hồ á, thổ phỉ cướp cạn đều lũ lượt kéo về đây hết.
2: Thôi thì cứ để coi coi tới đâu thì tới.

0: Cướp, cướp. Anh cướp nó chạy đi. Đưa nó đây.
1: Dạ, dạ, dạ, không có.
0: Giấu hả mày?
1: Dạ, dạ.
0: Giấu hả? Giấu hả? Đưa đây.
2: Ê mày, lần sau á đào được ngoan ngoãn mà đập lại đây nha, còn không á thì ăn đòn mập mình như mày biết chưa? Đi tụi bay.
0: Tụi nó đi hết rồi.
3: Thầy ơi,
0: anh có sao? Có sao không?
3: Anh có sao không vậy?
0: Anh sao? Anh có đào được đá thì anh cất đi, chứ anh đừng có để như vậy, không những mất đá mà mình còn mất mạng luôn đó, chứ không có giỡn chơi đâu.
3: Cố lên. Sao?
0: Để em kèm vô.
3: Phụ tao một tay, nhanh lên.

0: Ba giận con hả?
1: Chịu về nhà rồi sao? Chứ không phải để cho ông già này bệnh hay là chết rồi mới chịu về hay sao?
0: Ba, con đâu có đi lâu đâu, con đi có vài ngày thôi à.
1: Mai mốt lấy chồng rồi á, biến luôn, bỏ ông già này một mình chứ gì.
0: Nếu mà ba sợ

0: một mình á, thì à, không may mai mốt con không lấy chồng nữa, còn ở vậy suốt đời với ba luôn hen.
1: Con đó, sao rồi? Nói cho ba nghe đi, con làm gì với nó trên đó?
0: Ba kỳ quá à. Con lên đó là vì công việc thiệt mà.
1: Thôi, con gái của ba đã lớn rồi, quá tuổi có bạn trai rồi, ba không lo sao được.
0: Ba, thực ra anh Cường đã tìm được một vùng khoáng sản rất là tiềm năng, cho nên con phải dội lên đó để nhận công việc.
1: Vùng đó là vùng nào?
0: Đây nè, ba coi đi. Đây nè, đây là bản đồ và địa chỉ luôn.
1: Nhìn vùng núi nhỏ hoang sơ với diện tích nhỏ như vậy, không ai ngờ lại có tiềm năng.
0: Trước mắt có thể là trữ lượng ruby ở đây rất lớn, ngoài ra còn có thể có những loại khác nữa. Con rất là hứng thú với vùng đất này. Trong quá trình khai thác, chắc chắn là con sẽ phát hiện ra nhiều loại đá mới.
1: Có vẻ con rất thích, muốn theo dự án này đúng không?
0: Dạ đúng, con rất là muốn theo dự án này. Chính vì vậy con sẽ hoàn thành tất cả những công việc ở phòng nghiên cứu và xưởng chế tác cho ổn thỏa. Ba, bây giờ con sẽ lên phòng nghiên cứu và xem mấy anh đó làm việc như thế nào.
1: Cũng được, nhưng con phải nghỉ ngơi một chút. Khí hậu thời tiết thay đổi trên đó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con đó.
0: Ba yên tâm đi, con lúc nào cũng là một đứa con trai khỏe mạnh để bảo vệ cho ba.
1: Khỏe mạnh chứ không phải sau này lấy chồng rồi bỏ ông già này một mình sao?
0: Ba này không có mà. Thôi con đi nha.
1: Cái con nhỏ này lớn rồi mà y như con nít vậy.

0: Dạ chào giám đốc.
1: Chào cậu.
0: Ông Cường hôm nay có gọi và muốn hẹn gặp giám đốc.
1: Cậu nói với Quốc Cường, hôm nay tôi sẽ giải quyết một số việc. Nói là cậu ấy nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, tôi sẽ gặp cậu ấy sau 2 ngày nữa.
0: Nhưng mà...
1: Cứ nói vậy đi. Nói là sẽ có một buổi ăn tối nhẹ, có tôi và con gái của tôi. Còn gì nữa không?
0: Dạ. Giám đốc nói gì?
1: Tôi hỏi là cậu còn chuyện gì nữa không?
0: Dạ. Ông Quốc Cường nói là muốn gặp riêng giám đốc ở công ty, vì có một số công chuyện rất quan trọng.
1: Thôi được rồi, cậu nói với Quốc Cường, 2 ngày nữa tôi sẽ gặp cậu ấy ở văn phòng.
0: Dạ, tôi xin phép giám đốc.
1: Chào cậu. Anh nè.
0: Dạ.
1: Cậu nói với cậu ấy, Trinh Lan nó sẽ hoàn thành một dự án mới.
0: Dạ, tôi biết rồi thưa giám đốc.
1: Ừ. Cậu ấy là một người tốt. Nếu không có Quốc Cường, cậu ấy đã là rể của mình rồi. Mình không bao giờ muốn con gái mình dướng vào chuyện làm ăn của mình. Nhưng con bé tự lập và hiếu động, nó thích khám phá, thích vuốt ve. Còn Quốc Cường là một tay sành sỏi, chỉ mong con bé được yên ổn mà thôi.

Mình thật sự không muốn ăn kiêng nữa. Dòng bụng có to ra một chút thì dòng đời ngắn lại một chút thôi. Còn có mấy chút để sống thoải mái đâu.

0: bọn chúng lỡn giỡn vậy? Cẩn thận đó.
1: Tụi nó làm cái quỷ quái gì ở đây vậy? Riết rồi tụi nó không coi trời đất ra cái gì hết.
2: Nè, hôm bữa ông Sáu không tìm thấy viên ruby. Nó đánh ổng giả mang đến độ đi nhà thương luôn.
0: Cẩn thận vẫn hơn. Sáng giờ ông đã đào được cái gì rồi?
1: Chưa chắc chắn lắm, nhưng mà cũng có chút hy vọng.
2: Chờ tụi kia về đi.
3: Anh ơi, anh là quê ở đâu tới vậy?
4: Tôi là người ở xa, nghe nói vùng này có đá ruby. Tôi tới để thử vận may đó mà.
3: Hình như là anh là người miền Tây phải không?
4: Đúng rồi, tôi là người miền Tây. Nhưng mà làm sao anh biết?
3: Tôi nghe anh nói giọng hơi lạ lạ ăn xíu.
4: Ủa, hình như chú Bốn đào được cái gì kìa.

0: Ê tụi bay, thằng cha đó có cái gì lạ lạ kìa. Đi xuống kiểm tra.
1: Dạ.
0: Ok.
2: Đã quý phải không? Chú cẩn thận đó nha, coi chừng bộ đầu nấu tới là chết mình đó.
3: Ê, tụi nó tới được kìa. Làm đi, làm đi chú.
0: Ê, cái thằng cha nội, sáng tới giờ có làm ăn được gì không?
4: Không,

0: có làm ăn được á thì bọn này mừng cho.
1: Dạ dạ.
0: Chứ đâu có ý gì đâu.
1: Dạ dạ.
0: Mà đá mấy ông đào được á, không bán để lấy tiền uống rượu hay gái gú thì mấy ông để đâu?
1: Dạ dạ. Dạ dạ.
0: Bán cho tụi này á thì tụi này mua giá cũng ok.
1: Dạ dạ.
0: Nhớ đó, có đá thì bán cho tụi này.
1: Dạ dạ.
0: Tụi này có một cái mối cũng ngon lắm.
1: Dạ dạ. Dạ dạ.
0: Không được giấu nha, rước họa vào thân đó, biết chưa?
1: Dạ biết.
2: Thôi ra quán bà Bảy làm giày ve đi, ngoài đó có mấy con đào đẹp lắm.
0: Ừ, ok.
3: Đi thì được, nhưng mà đại ca biết thì sao?
2: Sao mà ông biết được, giờ ông sai mẹ nó rồi. Đi thôi.
3: Đi.
0: Đi.

0: À, chú Tư. Chú Tư. Chú Tư, nó đâu rồi? Hả? Cái gì? Chú Tư nuốt rồi hả? Trời,
1: chú nuốt thiệt luôn hả?
0: Giờ phải làm bằng cách nào để lấy ra được?
1: Bây giờ chú Tư bị vậy?
0: Ở bụng chú sao vậy?
1: Đau bụng quá.
2: Đau bụng. Vậy là có cách rồi. Mình cùng đi lấy nó ra.
0: Chú, đi, đi,
2: đi. Đi lấy nó ra chú.
3: Chú Tư bị gì á mấy anh?
2: À, chú Tư bị đau bụng đó mà. Đi chú Tư.
0: Từ từ thôi.
3: Chắc ông nuốt viên đá. Phải công nhận ông liều thiệt.
4: Ông mà không liều, ông chết với tụi nó làm sao?
3: Giờ chỉ còn cách làm cho ông nôn ra. Không chờ tới cử rồi mình sàng lại.
4: Chịu thôi chứ biết sao giờ.
5: Anh à, nhiều giỏi gì mấy trăm bạc của anh. Ngày mai anh hơn á thì giàu có khối tiền tỷ đó chứ.
0: Vợ thì anh còn nghèo lắm. Hay là đợi lúc anh trúng ánh đi.
5: Quỷ sứ à.
0: Thôi được rồi, đi.
5: Từ từ đi anh. Anh đưa tiền trước đã.
0: Thì anh phải coi hàng của em sao chứ.
5: Nhìn thì đủ biết rồi, còn coi hàng gì nữa anh.
0: Đôi khi bên ngoài với bên trong nó không giống nhau. Thôi được rồi, vô đây. Đi vô đây.
6: Mấy anh giá này là em tính nhẹ rồi đó.
4: Nhẹ sao mắc dữ vậy? Nó gần bằng viên đá bán sáng nay luôn rồi.
6: Thì hai người làm chung một lúc là vậy chứ bộ.
2: Ba bộ, hai thằng chơi chung mắc hơn đó mày.
4: Chơi chung nó có cái thú vui của chơi chung. Em bớt cho tụi anh chút xíu đi, tụi anh tới lắm rồi.
6: Thôi thì em bớt cho anh một chút nha.
4: Ừ, để em. Để lẹ lên bảy.
7: Sao hôm nay khách khứa gì vắng tanh vậy ta? Đáng lý nhiều người đến khu đồi này thì khách phải đông chứ.
6: Nghe nói có nhóm sẩm về đây đó mà. Họ đang quanh

0: ra ngoài trước cửa đứng đón khách đi.
1: Dạ. Nè, mày cầm luôn đi.
0: Tử, mấy cái tụi mà thằng Sẩm á, từ đâu tới mày?

0: mà trong cái bọn đào đải đó có thằng em mày nữa đúng không?
1: Dạ phải. Nó nói với con là đằng nào phải kiếm một viên đá lớn để cho cuộc sống của chị em

0: Mày đừng cho nó ở lại cái vùng đó.
1: Dạ, con biết rồi. Con sẽ khuyên nó.
0: Nè, ngày mai á, mày đi mời thử cái bọn đó, coi nó chịu hợp tác với quán mình không.
1: Ý bảy là sao? Là...

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tôi.

xứ Đoài, nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ. Vùng đất vốn có truyền thống lịch sử, văn hiến, với cảnh vật hữu tình, là trầm tích của một vùng văn hóa tâm linh lạc Việt. Nơi tọa lạc của tứ cung, từ những năm đầu công nguyên, một trong những tứ cung đó là Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung. Đền Và, đền thờ thần núi Tản Viên Sơn Thánh, là ngôi đền thờ vị thần trong tứ bất tử trong truyền thuyết của Việt Nam. Đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên, vị tổ của Bách Thần, còn gọi là Nam Thiên Thần Tổ.

0: Tọa lạc trên đồi Và, thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đền Và là một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng, được bao quanh bởi rừng lim cổ thụ, không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Di tích này có quy mô lớn nhất trong gần 200 di tích lịch sử ở thôn Đoài. Đây là nơi thờ thần núi Tản Viên trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc Việt, cùng với Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản Viên Sơn, được truyền là con rể của vua Hùng đời thứ 6. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng trong thiên tai bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thời bấy giờ. Ông hướng dẫn người dân những cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu rỗi mùa màng, tạo ra lửa và dạy họ múa hát, đem niềm vui đến cho cuộc sống. Trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, ông chính là Sơn Tinh, người đã đánh thắng Thủy Tinh để trở thành chồng của công chúa Ngọc Hoa.
1: Đức Thánh Tản Viên được tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, một vị phúc thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử Việt Nam. Đức Thánh Tản là một thiên nhân giáng thế, một nhân thần có thực. Ngài có quý danh, có ngày sinh, có cuộc địa phận của trên đỉnh núi Ba Vì.
0: Theo tấm văn bia dựng vào năm Tự Đức thứ 36, năm 1883, thì Đền Và đã có từ thời Việt Nam thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy, đền là khu thờ nhỏ nhưng rất linh ứng. Năm được thành lập, tập trung nhiều quan chức, thương gia, chỉ cách Đền Và khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, những người này cùng với người dân xung quanh khoảng 2.000 m², được bao quanh bằng tường đá ong cao 2 m. Đền Và xây theo hướng Bắc Nam, cửa đền có tam quan rộng, mái lợp ngói cổ, trên đỉnh đắp nổi lưỡng long chầu nguyệt. Nghi môn, cổng chính của đền hướng về núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, gồm 3 gian dựng trên nền cao.
2: Xây dựng ngôi đền này là rất cổ, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc á, từ nghi môn, sân đền, điện tế, trung cung, hậu cung, là được xây dựng như vậy. Dưới các triều đại thì được tu bổ, đặc biệt là thời nhà Nguyễn là tu bổ nhiều nhất,

Tiếp nối với gác chuông, gác trống là tả mạc, hữu mạc, xây theo kiểu trồng diêm, hai tầng tám mái. Phía sau tả hữu mạc, mỗi bên có nhà tạo soạn và nền tảng kê chân cột bằng đá. Trên cột là một hệ thống câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo.

0: Bên trong là hậu cung, được xây dựng vào thời Vua Duy Tân năm thứ 9. Ở phía hậu cung là nơi thờ mẹ Đức Thánh Tản Viên, mà dân ta tôn thờ là Đức Quốc Mẫu. Hậu cung đặt một khán thờ cao hơn 3 mét, sơn son thép vàng, được chạm trổ cầu kỳ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17.
1: Có một điều đặc biệt là sau Long Ngai các ngài đang thiết triều thì có khám thờ đằng sau. Trong khám thờ ở đây vẫn còn lưu thờ bài vị của Đức Quốc Mẫu là ở chính giữa, là thần sinh cho Đức Thánh Tản. Duy nhất ở đền Và này, trang sắc phong của vua có ghi là quốc chủ đại vương, phong ngài là quốc chủ đại vương, tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, là khác với các nơi như thế. Cái khác thứ hai là cái thiết chế, cái cấu trúc kiến trúc bên ngoài khuôn viên như một triều đình thu nhỏ, và thiết chế thờ bên trong cũng như một nghi thức thiết chế một triều đình. Đấy, hàng ngày phải thượng điện, hạ điện, mời các ngài ra thiết triều để đủ phúc cho dân cho nước, và quấy giờ là lễ hạ điện bái triều, nó khác các nơi như thế.
0: Đền Và là một trong những trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Cứ 3 năm lại mở hội lớn một lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Lễ hội chính là hội xuân, được tổ chức vào rằm tháng Giêng, với nghi lễ trung tâm là rước Long Ngai bảy vị tam vị Đức Thánh Tản từ đền Và qua sông Hồng sang Tả Ngạn đến đền Dội ở làng Di Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ và diễn lại sự tích Đức Thánh Tản Viên tắm, sau đó quay trở lại đền Và. Ở lễ hội mùa thu, nghi thức chính là đánh bắt cá ở sông Tích để chọn ra 99 con cá trắng to chế biến thành các món tế thánh. Việc tế cá xuất phát từ truyền thuyết Thánh Tản Viên dạy dân kéo vó và bắt được 100 con cá, sau đó ngài phóng sinh một con cá trê đang có mang

0: Về sau con cá này sinh được 9 con, đều hóa đá, đầu trâu về hướng đền Và.
1: Một năm, hầu như tháng nào cũng có thế lễ. Ở đây còn lưu lại là 49 cái văn tế, làm cho cả năm. Nhưng có lẽ là hai cái lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội Đả Ngư rằm tháng 9. Nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, một đũa cá được 100 con đấy, xong dạy dân chế biến thành món ăn. Thì đến bây giờ là vẫn thực hiện cái truyền thuyết cái lễ này đó. Cái lễ hội thứ hai là lễ hội Kỳ Phúc rằm tháng Giêng. Cái năm hội lệ thì các nơi rước về đây, hội mở 3 ngày 3 đêm đấy. Thế còn năm hội chính thì ở đây lại rước sang sông.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủng hộ của nhân dân rồi khắp nơi nữa, thì lễ hội được tổ chức rất là quy mô, khoa học, trang trọng, an toàn và ý nghĩa đấy. Hội tụ được rất nhiều nhân dân đến tham dự và mọi người đều thấy đấy là niềm tự hào và thấy rất là thiêng liêng khi mà được trở về với cội nguồn của dân tộc và được thắp hương nén hương tôn thờ tri ân của Đức Thánh Tản, rồi được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đến bây giờ trong lễ hội thì chính quyền địa phương cũng đã khôi phục rất nhiều những các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các trò chơi truyền thống cổ truyền để làm cho mọi người thấy lễ hội càng ngày phong phú và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống như này.
0: Đền Và được Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tại đền đang lưu giữ 5 bản thần tích Tản Viên Sơn Thánh, 18 đạo sắc phong của các đời vua, 47 câu đối được chạm khắc viết lên vách cột và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Ngôi đền cổ kính, linh thiêng là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Đoài.
3: Người xứ Đoài ai tự hào là một ngôi đền có chiều dài lịch sử và được mệnh danh là ngôi đền đầu tiên của Đạo Thánh Việt Nam. Và lại là được duyên là thờ thần chủ Việt Nam, vị thần đứng đầu trong bách thần của dân tộc mình. Cũng như các nước ngoài họ đều có thần chủ, Việt Nam có thần chủ là Đức Tản Viên Sơn.
0: Đền Và là một trong số không nhiều di tích lịch sử của Hà Nội lưu giữ được nguyên trạng cảnh quan kiến trúc cũng như giá trị nghệ thuật đặc sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Lễ hội Đền Và là một trong những lễ hội lớn đông vui nhất xứ Đoài, đã trở thành cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân nơi bờ sông Hồng thành một khối. Đền Và, nơi lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống, du khách thập phương đến với ngôi đền cổ để nhớ về cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc của xứ Đoài.

0: xâm rạch cô đào cầm nàn chạp rô hà nâng chế rô phiếp nếp bếp khẳng mục. Khăn nông ảo ca nịt đài, kê nẹ bà đề phù rô sô phía khát ăn giang, bàn phát đất âm nòi pram chấm nay, chuôn đoàn cổ xa cô nịt dọc bay, nâng cổ xa miền chi vô phiếp khóa khát, nợ khăn nông khống chờ mới phong đài.
1: Lộp nà ní nà bà mật chè, tí mật rầy. Kê nẹ bà đề phù rô sô phía khát ăn giang, ăn gặp phiếp lấy bí, rô miên đâm nàng rìa. Lộc lương quốc đoàn, xa mai chức kênh nẹ kà mát thị ca mà chấm bác, và thiên kênh nẹ kà mát thị ca mà chấm xa mai cúng cả sĩ cò Việt Nam. Lộc trình làm sinh, xa mai chức kênh nẹ kà mát thị ca bác khét, lê khá kênh nẹ kà mát thị ca bác sang cạch chọc đốc. Lộc phàng dị bằng, anu và thiên kênh nẹ kà mát thị ca rà nạ xế mẹ tập hôn Việt Nam khét, lê khá xâm quan dù vật tròn khét ăn giang. ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយត្រង់ៗអ្នកបោះឆ្នោតឃុំខណ្ឌប៊ិនបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃសមីប្រជុំព្រមទាំងលើកសំណើជាច្រើនដែលច្បាស់ជាប់នឹងលក្ខណៈពិសេសនៃឃុំព្រំដែនអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មនិគមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាកម្មព្រំដែនជាក់ស្ដែងអ្នកបោះឆ្នោតមានបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋបន្តវិនិយោគលើកកម្ពស់ផ្លូវកម្មនិគមតាមភ្ជាប់ជាមួយច្រកទ្វារព
2: rồi mà tệ dự báo đại bộ bình tự đòi thực chất nâng cao từ tuột khổ trái rồi bằng

0: làng phí tháng 2 tì mà phí phí đó tháng 2 tì mà phí phẩm phí khai mì xa chân gà tế rào chân nằm mình có răng tay chú lộ bình chăng đâm nà gà gà là bà sóp đâm châm này lỡ này bố bà thò rào bọc bà đà chọn chiệt kinh chân chàm khả mẹ khả năng đâm nà gặp riêng đầy nâng gà phía đâm bọn đầy áng giang bà nọ tề cứ thêm tiếng bọn hai ông phí bầm nòng bà thân á ông phí chi bà phía sọc xềm sán sọc phẹt mong khó rồng rướng
1: របស់ប្រជាជនលោកនាងនឹងប្រិមត្តជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យសានលោកយាយភ្នំស្វាមរបស់វៀតណាមបានអង្គការយូនីស្កូក៏ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិនៅចុងឆ្នាំ2021ប្រកាសនេះមិនត្រឹមតែបញ្ជាក់ពីកម្លាំងរស់ដែលចែករំភាពនៃជំនឿគោរពបូជាព្រះម៉ែនៅភូមិភាគខាងត្បូងទេថែមទាំងបង្ហាញអំពីជំរឿវប្បធម៌អបិយជំនឿស្មារតីសាមគ្គីក្នុងសហគមន៍ និងប្របៃនីផឹកទឹកនៅប្រភពដើមរបស់ជនវៀតណាមនេះជាកិត្តិយសជាក្រៃមោទនៈដ៏ធំសម្រាប់ខេត្តអាយ៉ាងក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធរនិងប្រជាជនសង្កាត់ជិនទេនិងសង្កាត់ចៅដោះផងដែរ
0: បានអង្គការយូនីស្កូទទួលស្គាល់ក៏បើកឱកាសសំខាន់ជាច្រើនសម្រាប់មូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមនុស្សតំបន់ដីអាងយ៉ាងនិយាយរួមសង្កាត់បន្ទេនិងសង្កាត់ចៅដុកនិយាយដល់លែកដល់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសផងដែរដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកបន់ស្រន់នៅវិហារលោកយីភ្នំស្វាមនិងតំបន់នានានៅជុំវិញភ្នំស្វាម
1: បន្ទាប់ពីបានពិភពលោកទទួលស្គាល់អង្គការនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយការពារបេតិកភណ្ឌពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមស្របតាមការសន្យាជាមួយយូនីស្កូរក្សាភាពដើមនៃប្រព័ន្ធពិធីកិច្ចតាមប្របៃនេះបន្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការពារទេសភាពធម្មជាតិក្នុងតំបន់ភ្នំស្វាមព្រមទាំងជំរុញការឃោសនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍បច្ចុប្បន្ននេះគណៈគ្រប់គ្រងប្រាង្គសពភ្នំស្វាមកំពុងកសាងផែនការសម្រាប់ពិធីបុណ្យប្របៃនេ
2: Đồng nọt sẽ chỉ có tìm mùi cư ra xa phiếp đám nây bị thịt bọn nâng xâm bộ bếp nây kê đầm này. Đồng nọt sẽ tìm bì trâu bùng rí bắt đá đầm lấy miền lạc nạ bị xe đỏ lấy nây đầm bọn kê đầm này. Rồi miến tiền đầm lấy à rô bây chùm nửa. Đầm lấy bà vô tịch xác, đầm lấy bà thoát sân cung nâng đầm lấy tịch xe chó bình chạy căm. Tị bay cứ áp rộng vào bài ní bằng con ca dọt đăng. Tị bốn bằng bẹp bằng bọn bằng rít đầm lái chìa bà thiên cắm khăn ông xã công. Tị prám cứ rùm chìa mũi bàn đà bàn tí kê nẹ phát nách gặp bạc hết bàn đà sẵn cắt vấn tê. Đạm bay xâm rách cầm rốn cực rốn tạm bẹp phèn thăm mây xâm sróp nâng sập hiệp ca thăm mây.
1: Bọn màn chạm mộng ní chúng luôn phía tới sự cho màu bánh sẵn tới sẵn nâng tới sự cho tham gia trá nâng vì hiệu lục dây phần xoám càng láng chơi lụng đập. Đói lại trong trang bị bọn bạm tên nít bàn tư tùa phía tới sự cho chiên bạm liền nhé thuốc ai tầm bọn nít khai chia tì cần lại tham gia trá ạ thức ạ thâm ẩm hốt nâng phù mập hiệu kháng lạch. Tụi bài bị thịt bốn chiếc lợi cá bàn bạp láng nơi chung khai buồn chẳng kết tết. Bọn ta chấp tăng bị cài bốn chỗ trăm thamay Việt Nam. Lâm hộp như tế sĩ cho tham gia trá, bàn nằm khi nè màu cạn phần nồng xoám giang cổ có, bằng cách chi bà rìa cá bốn tiến ở bên lái tràn khai. Khi màu bắn sẵn nào vì hiệu lục dây phần nồng xoám ní, xong ai cổ xa, ai nhẹ cổ khi nè bàn dập hẹn mong côn. Một đồ tí ní khơi nhẹ cổ khi nè slot bột rẹ tẹ tử tùa phần nhiều nà.
3: Dạ em thấy không gian này rất là đẹp, rất là trang nghiêm.
1: Ôn khơi bà rìa cá nơ tinis át bát giang ở lột rực. Bù bù kháng sân tử sống có vọt tử miên cổ tì gần lại. Thơ ao bốn miên ở rõm ngập chất nâng chăng mọc lên chỉ bình tỏ tiên.
4: Lúc xưa là đi đó nó hơi vất vả là nó kẹt xe.
1: Bị đám màu cành tì nín trong lực bạc bình tĩnh. Màu bị xe trả cho tay lợi nín sẽ nốt hơi. Tụi bay nơi chẳng ai mên bằng tay khơi thả đôi nơi chịt một chân. Đòi xài lỡ miền phơi lực bươn lươn cho đàn gần lại. Tớp cả thuộc đồng nói bán chạp chiên môn. Chân năm bì bọn một phê bà muối, chỉ chân năm tì bí đã bị thị bốn sàn lục dây phần xoám. Ban UNESCO có chốt không bình chí bị tẹ cập hoàn vào bật thoại ả rục bấy, nay mình được xa. Các nghe riêng trong bí thị bốn đạo bàn kỳ nạc mặt thịt các bệnh trị trình khách ảnh giáng, bằng qua các sát ở rộng muốt, thân ý áo sạc mập hiếp bàn bập rực tờ giáng ở lợi rực, sở vật tập hiếp

0: xin về lấy sắp tam tầm lại nấu nơi bê tẹ cập hoàn.
1: Các nghi lễ vẫn thực hiện theo thông lễ hàng năm.
0: Vì thi cách nhìn nghĩa nơi tại Ản Quật tam bài bà bây ni đôi chân nam mùn mùn. Chạy đánh đôi chì bao vị thi bôn, vị thi đồng hai, rụp bà đề mà có lục dịp nông xoam, vị thi sẵn tức ở lục dì, vị thi làng xạ chị đàm. Các vị thi bôn chì chấm bóng, mù là tháng nơi miền riêp trăm sạc cà mập hiệp sạ bài đi dì chì tràn tiết, đâm bài bàm ra phiêu tê chì chó tèng khăn nông nâng mù là tham. Xâm lăng bị lợi cho cảm đang bị thay tăng lỗ kiều lưỡng nâng bệ dĩnh tế chia xâm lăng bảo vật tế xa rộng bảo lộng mà cha thói ngọc hầu. Ây lạc bàn tạp chóp nâng phá lực bình lưỡng tầm nớp chui cách bàn thai chậm ngái rồi viên phù mà xa không tầm bần. Không tự đại áp hì vót xâm cạp dĩnh tế nâng khai chia tì cổng bệ tạc cập hôn vào bật thọ đò vị sai vị xál chia cần lãnh tế xì cho vào bật thọ ả rục bày chậm đưa lịch thơ lô rộng bảo khát an giáng nâng tầm bần vừa riêp tình lê kiều lóng. Sai phía tầm lại mình được thua, bà góp đại chạy được phía nơi bị thị bốn sàn lục dây phần xoám, đại chi bê tẹ cập hoát đồng miên tầm lấy nơi tực đáy phía kháng tầm bụng.

lớp nà ní nâng prai dù mật chìa tí mật rầy khá nông kâm mê thiếp xài kết sát nâng mật chú tốt tốt an giang nê bê ní chọc tái bà nè dương khá nhóm xôm thả lãnh ẩm nà cún trong bộ ca dục chất tục đạ tạm đán kâm mê thiếp rập bó dương khá nhóm xôm trong rịp lìa.

0: Chuyện này là sao? Người nào ở cùng với bà ấy? Không lẽ người đàn ông đó là tài xế Sang? Quá ra bí mật mà mẹ luôn che giấu là chuyện này sao? Tôi cần kiểm chứng vài chuyện, đặc biệt là về bà và người tài xế tên Sang.
1: Cô ta nói cái gì vậy chứ?

0: Nghe nè cô Song Bô Mi, cô ở đây cảm thấy chán quá rồi có phải không? Cô gọi người bận rộn như tôi tới chỉ để nghe cô nói nhảm thôi sao?
1: Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.
0: Được thôi, vậy để tôi hỏi, rốt cuộc cô đang che giấu cái gì? Cô nói nghe thử xem.
1: Là bí mật vào 32 năm về trước.
0: Sao? Bí mật?
1: Đó chính là câu hỏi bà đã hỏi tôi ở bờ sông.
2: Con đã thấy cái gì rồi?
1: Tôi đã thấy.
2: Hả? Mau nói đi. Bà với ông thấy cái gì rồi? Nói đi chứ.
1: Con đã thấy gì rồi? Bà còn gặng hỏi tôi. Nói đi. Nói đi, con đã nhìn thấy gì rồi?
2: Không nói hả? Được thôi. Con nói không?
3: Mẹ ơi.
0: Cô.
1: Phải. Giờ tôi đã nhớ hết rồi. Tôi đã biết bí mật mà bà cố che giấu. Tôi đã nhớ hết tất cả rồi.
0: Bí mật? Không có bí mật nào. Cô đừng có tưởng bịa chuyện ra là có thể lừa được tôi.
1: Không hề. Rõ ràng là lúc đó bà đang ngoại tình với tài xế Giang. Tôi đã nhìn thấy hai người ở bãi đậu xe. Chẳng qua lúc đó tôi quá nhỏ nên không biết bản thân mình đã nhìn thấy gì. Nhưng mà bà thì lại khác. Bà biết rõ, vậy cho nên mới muốn dìm tôi chết ở dưới sông.
0: Không phải. Mấy chuyện đó Song Bô Mi cô là người bịa đặt ra thôi, không phải trí nhớ của Ly Bông. Cô không phải là Ly Bông.
1: Không hề đâu, tôi chính là Ly Bông thật sự.
0: Không phải. Cô là kẻ giả mạo, cả ký ức đó cũng là giả. Sao một kẻ giả mạo như cô dám nói mấy lời đê tiện đó?
1: Bà nói không sai một chút nào. Những chuyện đó đúng là bí mật bẩn thỉu trong quá khứ của bà.
0: Mặc kệ. Tôi không quan tâm cô muốn nói cái gì hết. Chỉ cần cô bị trục xuất thì tôi không bao giờ gặp lại cô nữa. Quan hệ quan nghiệt của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây.
1: Không có đâu bà Chô. Quan hệ sai trái này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
0: Song Bô Mi, nó đã nhớ lại hết rồi. Làm sao đây? Rồi thì nó sẽ sớm phát hiện ra được chuyện mình đã bỏ rơi nó. Nhưng mà có khi nào nó đã biết rồi không?
4: Ủa bà chú, bà vừa mới gặp cô Song Bô Mi ra hả?
0: Có vẻ cậu thường tới lui đây quá ha. Cậu Han à, không phải cậu nói sẽ ở cùng Dari?
4: Đám ở đây là tại tôi, nên đương nhiên tôi phải giúp cô ấy rồi.
0: Bây giờ cậu còn có thể làm gì nữa?
4: Jason đã âm thầm theo đuôi cô Bô Mi ít nhất cũng phải 10 năm nay rồi. Chắc chắn là bà biết rõ lý do gì hắn phải làm như vậy mà, đúng không?
0: Cậu nghĩ tôi là người đã thuê hắn làm như vậy hả? Có phải ý của cậu là như vậy hay không? Tôi không thể nào nghe nổi mấy lời vu khống nhảm nhí đó của cậu nữa. Nếu như muốn đe dọa tôi thì mau đưa bằng chứng ra đi.
5: Lúc bên này.
0: Chắc họ đến đây để bắt cô ta đó. Sao vậy? Tốt hơn thì cậu vào trong xem tình hình đi.
4: À! Nè, các anh định đưa cô ấy đi đâu?
6: Chúng tôi chuyển cô ấy sang phòng tạm giam người nước ngoài.
4: Nhưng bây giờ vẫn đang trong quá trình thẩm vấn cô ấy mà.
6: Đến đó chúng tôi sẽ sắp xếp thẩm vấn sau. Tránh đường đi.
4: Không được đưa người đi.
6: Vâng, tránh đường đi.
4: Cô đừng lo, cô Bô Mi.
6: Đi bên này. Đi, đôi này.
7: Ủa Bô Mi, cô đi đâu vậy? Cô Lina Bi.
8: Mẹ đưa người ta đi đâu chứ? Đi đâu đó?
6: Lên xe đi.

0: Rõ ràng đã thấy tôi vào rồi mà cô còn ngồi điềm nhiên ở đó ăn được sao? Bây giờ là sao đây? Cô còn cần biết thêm cái gì nữa?
1: Bà vẫn còn có chuyện đang giấu tôi, đúng vậy chứ?
0: Sao?
1: Tôi biết bà sẽ không chịu thừa nhận đâu.

0: Bọn họ đưa cô ấy đi đâu vậy? Trục xuất sao?
1: Cô ấy bị chuyển đến trại tạm giam người nước ngoài.
0: Tạm giam người nước ngoài? Tại sao lại như vậy chứ?
1: Đó là nơi giam người nước ngoài trước khi trục xuất họ. À, Nam Da Won đã nói là cô Lee Na Bi đã xác thực công việc cho Song Bo Mi rồi, có phải không?
0: Tôi làm sao? Không chắc nữa.
1: Không có sao? Vậy cô còn đến đây làm gì?
0: Còn làm gì nữa chứ? Tôi tới để thăm cô ấy thôi. Hình như mọi người có vẻ đều nghi ngờ kết quả xét nghiệm DNA này, cho nên tôi đã làm một cái khác. Tôi làm giữa tôi, cô ấy cùng với bà nội. Tôi tới để cho cô ấy biết tôi đang làm xét nghiệm mới.
1: Vậy có kết quả chưa?
0: Tôi chỉ vừa mới gửi đi thôi mà. Anh yên tâm đi, ngay khi có kết quả tôi sẽ cho anh biết liền.
2: Đây là giường của cô.

0: Lớn tuổi rồi thì cô không cần cái gì khác nữa đâu, phải đặt sức khỏe của mình lên
1: hàng đầu. Tốt lắm, tốt thật
2: đó. Tôi sẽ nghe cô, bán cho tường cái đi.
1: Xin chào mọi người. Anh vào đây ngồi chơi. Anh có muốn dùng thử máy không?
0: Nhưng mà ở đây mọi người phải xếp hàng đợi đó.
3: Không, tôi không có đến đây để thử máy. Anh nói xem có chuyện gì vậy hả Sang ha?
1: Là sao?
3: Chúng tôi đã giao gạo và gửi hóa đơn rồi, nhưng chưa thấy anh thanh toán phần còn lại. Bây giờ quá hạn thanh toán rồi.
2: Đúng rồi, chúng tôi cũng chưa nhận được đồng nào hết.
1: Vậy sao? Chắc đã quên biết đó.
0: Trời ơi, chắc là sắp có tiền rồi. Do chúng tôi gấp rút thành lập một công ty nên mọi chuyện còn chưa vào guồng, nên mọi người đừng có khắt khe quá.
1: Tôi sẽ nói với Đa Quân và thúc giục thằng bé chuyển tiền cho mọi người ngay.
2: Đúng ạ.
3: Được rồi, đây không chỉ là tiền của mình tôi mà còn là thu nhập cả năm của tất cả dân làng ở đây nữa.
1: Tôi biết.
3: Nhớ nói cậu ấy nhanh lên.
1: Dạ được rồi, anh không cần phải lo.
0: Anh cứ yên tâm đi, anh có muốn thử một chút không?
3: Cậu còn trẻ khỏe, mau ra ngoài đi.
4: Tôi cũng không chắc nữa.
1: Chủ của gara đó chắc sẽ biết anh Giang này.
5: Dạ cảm ơn. Có phải có một người đàn ông họ Giang từng làm việc ở công ty vận chuyển mua xanh này không?
4: Anh Giang đó hả?
3: Có rất nhiều tin đồn thổi nói là cậu ấy đã mất rồi, hoặc cậu ấy đã trốn ở đâu đó vì cậu ấy bị thương ở chân.
5: Ông nghe tin đồn này từ hồi nào?
3: Chắc là cũng vào khoảng 30 năm trước đây đó.
5: Vậy thì ông có biết tên đầy đủ của ông ta không?
3: Ôi trời đất ơi, cậu đi tìm người mà lại không biết tên hay sao?
5: Tôi chỉ biết ông ta là tài xế từng sống ở Giang Trung Đông, hay gọi là tài xế Giang.
3: Tên đầy đủ của cậu ta, tên đầy đủ là Giang Cúc Han.
5: Giang Cúc Han sao?
3: Phải.
5: Vậy là không có người nào tên đó bị báo tử hết đúng không? Được. Tôi hiểu rồi, cảm ơn.
6: Ở đây nè, anh
1: xin
6: cầm
1: cảm
6: đi.
1: Ơn thầy anh. Cảm ơn.
6: Cái này là cậu Hanso Ho cho chứ không phải chúng tôi.
5: Ông đi đường cẩn thận.
3: Và cậu ấy đã trốn đầu đó, do chân của cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng. Con về rồi hả Sô Hô? Soho chú biết có lẽ mình không nên kể cho con nghe, nhưng chú nghĩ có lẽ đã xảy ra chuyện không hay nữa rồi.
5: Không lẽ chuyện làm ăn đó có vấn đề sao?
3: Sao con biết hay vậy?
5: Vậy Moon Giang Su sao?
3: Đã quên nói với mọi người là tiền sắp sửa được chuyển về rồi, nhưng mà cậu Moon thì không chịu nghe điện thoại.
5: Vậy là chú không liên lạc với anh ta hả? Không lẽ anh ta không gọi điện cho chú?
3: Chú nghĩ không có tin thì là tin tốt.
5: Vậy còn Nam Da Won đâu? Cậu ta có phản hồi gì không?
2: Cậu ta kêu chúng tôi đợi, nhưng mà nhìn mặt của Da Won có vẻ rất đáng nghi luôn. Tôi nghĩ chắc có chuyện không hay rồi.
5: Chúng ta phải tới nhà kho xem sao. Tốt hơn là phải gây áp lực để mấy thương lái đó thanh toán ngay. Chúng ta cùng đi xem sao.
2: Đúng rồi, chúng ta đi coi. Đi coi phần sao. Đi.
1: Chuyện này là sao đây chứ? Bọn họ vẫn chưa bắt máy sao? Giang Su thì sao? Không phải cậu ta đã nói sẽ lo chuyện này hả?
4: Chuyện này cũng đâu có lợi cho ảnh.
6: Mấy người làm gì đó?
4: Là anh hả?
6: Cậu mới tới hôm qua đây mà.
1: Cậu cậu có biết là mấy người đã thuê kho này giờ đang ở đâu không?
6: Các người không nghe gì sao? Thật ra thì các người đã bị lừa rồi.
1: Bị lừa sao?
6: Tối hôm qua mấy kẻ đó đã bị cảnh sát bắt về đồn hết rồi. Sáng nay còn lên tin tức nữa. Các người không xem sao?
4: Vậy còn hàng quá thì sao? Bọn họ còn chưa trả tiền cho chúng tôi nữa.
3: Cậu ta vừa nói gì đó?
2: Sao?
3: Cậu ta vừa nói gì? Chuyện này là sao hả? Mấy thương lái mà cậu nói đã làm cái gì vậy?
1: Chuyện này là
6: các người đã bị lừa rồi, có đúng không?
4: Tôi nghĩ là vậy.
3: Ôi trời ơi, chết rồi.
2: Số tiền
3: đó, đó là số tiền để chúng tôi sống đến vụ mùa năm sau đó. Số tiền lớn biết bao nhiêu.
5: Sao hai người có thể bị lừa chứ? Không kiểm tra thông tin của họ trước hả?
1: Giang Su giới thiệu cho chúng tôi nên tôi mới tin tưởng đó.
3: Ôi tiền của chúng tôi.
4: Xin lỗi mọi người, tôi đã nói chuyện với anh Giang Su để tìm cách rồi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà.
1: Chịu trách nhiệm gì chứ?
2: Trời ơi,
1: cậu tin chúng tôi đi. Chuyện này đều do Giang Su đứng đằng sau. Cậu ấy sai chúng tôi làm mọi chuyện. Chúng tôi chỉ sai lầm khi đã tin tưởng cậu ấy mà thôi. Cậu Han à, cậu nhất định phải tin chúng tôi.
2: Trời ơi,
4: bây giờ chúng ta phải làm sao?
2: Chúng tôi.
7: Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây?
8: Con Song ơi,

0: Pomy vẫn chưa về chị ơi.
1: Chắc là sẽ về sớm thôi. Nếu em cứ trông ngóng như vậy thì chỉ càng cảm thấy lâu hơn mà thôi.
0: Trời.
1: Em làm bài tập về nhà trước đi rồi mình ăn tối. Em mà lười làm bài tập thì cô Pomy về chị sẽ mét đó.
0: Em biết rồi, em sẽ tự giác làm bài tập, chị đừng có cằn nhằn em nữa.
1: Thiệt tình.
2: Nè con à, sao rồi? Mọi chuyện thế nào rồi hả? Có phải là ba con và cậu Han đã đến đồn cảnh sát rồi phải không hả? Tới gặp mấy tên lừa đảo đó đó.
3: Phải. Giờ làm sao đây? Chúng ta vẫn chưa nhận được một đồng thanh toán nào. Dù cho bán căn nhà này đi cũng không trả nổi đâu. Làm sao đây?
2: Sao chúng ta phải bán nhà chứ? Chính Giang Su là người đã đẩy chúng ta tới bước đường này mà con. Cậu ta cũng là người đã giới thiệu mấy thương lái đó cho mình. Sao chúng ta phải đứng ra chịu trách nhiệm trong khi cậu ta mới phải chịu?
4: Sang Han, Sang Han ra đây. Anh mau ra
3: đây, mau đi.
2: Mau ra đây, nói rõ đi.
4: Mặc một lời nói cho
3: rõ. Ra đây đi.
4: Ra đây mau. Sang Han,
3: ra đây nhanh lên đi. Ra đây.
2: Tuyệt đối đừng mở cửa trong đó.
3: Mau lên.
2: Các con cứ ở yên trong này.
4: Ra đây đi.
3: Ra đây mau lên đi.
4: Tôi biết các người đang ở đâu.
2: Mau ra đây đi chứ.
3: Ra đây nè.
2: Sao các người trốn trong đó làm cái gì?
3: Ra đây mau lên đi.
4: Ra đây.
2: Chị đang ở đâu vậy hả? Chị mau đến nhà em lên.
0: Ra đây đi.
2: Mở cửa ra.
3: Ra đây.
5: Chùa Bút Gia, em học cái cách ra lệnh cho chị từ hồi nào vậy hả? Sao? Da Quân gặp phải chuyện gì? Chị biết rồi, cúp máy đi. Con về đúng lúc lắm. Mẹ cũng đang định gọi cho con đây. Chuyện Da Quân có liên quan tới mấy tên thương lái lừa đảo đó là như thế nào vậy?
6: Chuyện đó mẹ không cần lo đâu. Con biết trưởng làng và cậu Han kia là những người đa nghi, nên nếu nhà mình không tham gia thì chắc chắn họ sẽ nghi ngờ, nên con đã lôi Da Quân vào.
5: Nhưng sao con lại chọn Da Quân? Bút Gia lại nổi điên lên nữa cho con.
6: Chỉ gặp chút rắc rối khi cảnh sát điều tra, nhưng một khi không có bằng chứng thì họ sẽ thả cô ấy thôi.
5: Con hãy đi với mẹ, ít nhất mình cũng phải đến đó xin lỗi một tiếng.
6: Mình đi thôi.
2: Chị à, em phải làm sao bây giờ? Toàn bộ dân chúng trong làng, bọn họ muốn sang bằng cả cái nhà này
3: họ
2: luôn rồi.
3: Họ vẫn chưa nhận được một đồng thanh toán nào hết. Bây giờ họ đang kích động lắm.
6: Bọn họ thua lỗ thì chúng ta làm được gì đây? Đây là do bọn tội phạm chuyên nghiệp làm kia mà.
3: Anh à,
7: chúng ta vẫn còn sống trong làng này nên rất là khó xử. Chúng ta cũng có lỗi mà.
6: Vậy mọi người định bồi thường cho toàn bộ dân làng sao? Mình đâu có nhiều tiền như vậy.
3: Anh Giang Su, tất cả âm mưu là của anh có đúng không? Anh làm vậy để lấy căn nhà của tụi em ở Cung Đa Ri chứ gì?
2: Hả?
5: Sao còn dám ăn nói hỗn hào với anh rể như vậy hả Da Quân?
2: Khoan đã, mọi người chờ một chút đi. Giang Su à, con nói đi, Da Quân nói vậy có đúng không hả?
6: Trời ơi, làm gì có chứ. Do Da Quân là người chịu trách nhiệm cho nên mới bị cảnh sát thẩm vấn thôi.
2: Cái gì? Tại sao cảnh sát lại thẩm vấn con trai của dì chứ?
6: Nếu như cậu ấy không làm chuyện gì sai thì thế nào cũng được thả thôi mà.
5: Đúng đó, chỉ là đi cho lời khai thôi, có gì đâu. Đây đâu phải là chuyện gì to tát.
3: Anh nghe nè.
2: Em không có quan tâm gì hết, nhưng đừng có động vào con trai của em. Không đời nào em để con em phải đến đồn cảnh sát đâu, biết chưa?
3: Nếu như em phải đến đồn cảnh sát thì em sẽ khai với bọn họ âm mưu này là của anh.
6: Thằng kia, em dám đe dọa anh nữa sao? Em muốn bị kiện tội phỉ báng hả?
2: Nè, con điên rồi phải không hả? Sao con dám đánh con trai gì trước mặt gì hả? Cái thằng khốn nạn này chết đi.
6: Nè, dì Bút Gia.
7: Thôi.
2: Thằng khốn nạn này.
5: Em điên rồi hả?
8: Tôi đã tìm được vài thông tin về tài xế Giang mà cô nhờ.
9: Hả? Anh tìm được rồi sao?
8: Ông ta tên Giang Gúc Han, từng làm việc cho vận tải Busan rồi sau đó nghỉ việc. Nhưng mà từ sau vụ việc ông ta bắt cóc cô vào 32 năm trước thì không ai tìm thấy ông ta nữa.
9: Vì ông ta chết rồi sao?
8: Không có, tại vì không có người nào mất có tên đó. Nhưng mà nhìn cái cách bà chủ tịch Woo Seon truy tìm ông ấy suốt 32 năm vẫn không được thì tôi nghi ngờ hôm đó ông ta đã chết đuối rồi.
9: Tôi cũng đoán vậy. Vì bác Song cũng có nói bác ấy cũng không thể tìm được ông ta.
8: Phải.
9: À đúng rồi anh Han à, hình như có chuyện gì rồi phải không?
8: Chúng tôi vừa mới biết Nam Da Quân đã bị thương lái lừa. Cậu ta đem hết gạo và nông sản của Cung Đa Ri giao cho bọn thương lái, nhưng cuối cùng bọn chúng không trả một đồng nào.
9: Anh có nghĩ chuyện này là do bà Cho làm hay không?
8: Cho tới giờ có vẻ chuyện này chỉ có một mình Moon Giang Su nhúng tay vào.
9: Bà Cho đã bắt tay với Moon Giang Su giả bộ thành lập công ty cho Da Quân mà. Tôi dám đảm bảo chuyện này chính là âm mưu của bà ta.
8: Cô Pomy à?
9: Sao?
8: Tôi phát hiện hình như hôm nay cô có hơi khác khác. Cô sao vậy?

0: Trước đây lúc nào cũng binh vực bà Chô mà. Mỗi lần mà tôi tỏ vẻ nghi ngờ bà ấy thì...
1: Anh Han à, người thực sự đã bắt cóc tôi chắc chắn không phải là bác Song đâu.
0: Vậy là cô đã nhớ lại tất cả rồi.
1: Phải, người đã bỏ rơi tôi là mẹ... À không, là Cho Sun Gia. Bà ấy chính là người đã bỏ rơi tôi.
0: Tại sao bà ta làm vậy? Dù là mẹ kế thì bà ta cũng không có lý do làm vậy.
1: Đó là vì tôi đã nhìn thấy bí mật bà ta đang giấu.
0: Bí mật sao?
1: Anh có thể giúp tôi tìm thông tin về tài xế Giang được không? Thông tin gì đó thật hữu ích mà có thể giúp tôi ra khỏi nơi này.
0: Được, tôi sẽ đi tìm.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Chuyện này là kế hoạch của anh đúng không? Anh đã lợi dụng tụi em để thâu tóm cung Đa Ri.
3: Hả? Sao con có thể nói như vậy với anh rể hả Đa Quân?
4: Khoan đã, mọi người chờ một chút đi. Giang Su à, con nói đi, Đa Quân nói vậy có đúng không hả?
5: Tất nhiên là không rồi. Vì em ấy là người phụ trách trực tiếp nên em ấy mới bị cảnh sát thẩm vấn.
4: Cái
5: thôi.
4: Gì? Tại sao cảnh sát lại thẩm vấn con trai của dì chứ?
5: Mọi giấy tờ đều minh bạch cho nên em ấy sẽ sớm được thả thôi.
3: Đúng vậy, đó chỉ là quy trình mà cảnh sát phải thực hiện thôi, không có gì to tát đâu.
2: Anh nghe nè,
4: em không có quan tâm gì hết, nhưng đừng có động vào con trai của em. Không đời nào em để con em phải đến đồn cảnh sát đâu, biết chưa?
2: Nếu như tụi em bị cảnh sát bắt thì em cũng sẽ nói âm mưu này là của anh đó.
5: Cái thằng nhóc này, sao em dám nói những lời đe dọa anh chứ? Muốn bị kiện về tội phỉ báng không?
4: Nè, cậu bị điên rồi hay sao hả? Tại sao cậu lại dám đánh con trai yêu quý của tôi chứ? Ai cho cậu đánh con trai của tôi?
3: Ôi trời đất ơi,
4: chết đi.
5: Làm cái gì vậy chứ?
4: Khổ nạn quá.
3: Châu Bút Gia, em bị điên rồi hả?
4: Sao hai người dám làm vậy với con trai của tôi chứ? Các người thực sự là muốn tôi phát điên có đúng không hả?
3: Vậy thì bây giờ em định làm thế nào đây? Em muốn dồn thằng bé vào chân tường hay sao?
4: Giang Gúc Dông.
5: Giang Gúc Dông.
4: Phải. Vậy cô muốn tôi tiết lộ chị là ai hay không hả? Tôi nên nói với ai? Trời ơi, thiệt tệ là chồng của chị không còn sống nữa. Hay tôi nên nói với mẹ chồng của chị hay là Nabi con gái của chị? Tôi nên nói với ai đi? Chị nói đi. À mà phải rồi, cậu đó, cậu có muốn biết không? Cậu có muốn biết ai chính là Giang Gúc Dân không hả?
5: Giang Gúc Dân là ai vậy?
3: Châu Quốc Gia, quá đủ rồi đó.
4: Sao? Chị thực sự nghĩ là tôi không thể làm gì được sao? Sao hả? Nghe việc tôi tiết lộ thân phận của Giang Gúc Dân, chị trở nên sợ hãi và bất an có đúng không? Tôi đã cảnh báo chị rồi, nếu chị gây sự với con tôi thì tôi sẽ bất chấp tất cả.
3: Ngậm miệng lại đi.
4: Tôi không im. Mẹ chồng của chị đang ở trong bệnh viện đúng không hả?
3: Tránh ra đi. Lại đi Châu Quốc Gia.
5: Mẹ làm gì vậy?
3: Sao con có thể để chuyện này xảy ra?
5: Dạ,
3: mẹ đã nói con đi tìm một công việc tốt cho Đa Quân, để thằng bé có thể phát triển trong tương lai đúng không?
5: Đó là lý do vì sao con mở ra công ty này, để cho em ấy có thể học về phân phối. Con thậm chí còn liên kết cả nhà hàng của bà Hồng. Con nghĩ là con đã làm tốt phần việc của mình rồi mà.
3: Vậy thì tại sao cả nhà bọn họ lại bị lừa hả? Chắc chắn là con đã làm chuyện gì đó cho nên chuyện này mới xảy ra.
5: Con không có. Con xin lỗi. Con cứ nghĩ họ là chuyên gia, tất cả đều là lỗi của con.
3: Con có biết gì chuyện này họ đã tổn thất bao nhiêu không?
4: Ôi trời ơi, chị không cần quá khắt khe với cậu ta như vậy đâu. Đáng lý ra thì cậu cần phải xử lý chuyện này tốt hơn chứ. Dù sao thì cậu cũng nên tìm cách để xử lý hậu quả đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến Đa Quân nhà tôi đó.
5: Con biết rồi gì.
4: Trời ơi, chị à, em xin lỗi vì em đã vượt quá giới hạn.
3: Dù em là đàn ông hay phụ nữ, nhưng em không cảm thấy mình hèn khi khơi lại chuyện quá khứ hay sao? Cứ như thể em không có tình nhân nào ở trong quá khứ vậy.
4: Nhưng mà chuyện của chị lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chị vẫn tiếp tục gặp anh ta dù đã kết hôn còn gì.
3: Em ngậm miệng lại đi. Sao em lại nhắc chuyện của 30 năm về trước?
4: Thật ra thì ở trong đầu em chứa rất là nhiều chuyện. Em biết thân phận thật sự của Song Bo Mi là Lee Bom, nhưng kết quả xét nghiệm lại báo là không phải. Em liên tục suy nghĩ đến điều đó, rồi em nhớ tới chuyện bắt cóc và bất giác nhớ về chuyện của tài xế Giang và chị. Bây giờ em không quan tâm thân phận thật sự của Bo Mi có phải là Lee Bom hay là không. Điều đó không còn là chuyện mà em quan tâm nữa. Mà chị hãy để cho con trai em được yên đó.
2: Yes. Anh Giang Su,
5: để cho anh yên đi.
0: Để anh Moon.
5: Chuyện gì?
0: Nói chuyện với tôi chút đi.
5: Anh biết chuyện gì đang diễn ra mà. Tôi chỉ làm theo những gì mình được dặn thôi, cho nên là tôi chẳng có gì để nói với anh hết. Với lại là kẻ lừa đảo đã bị cảnh sát bắt rồi. Anh muốn nói

0: Có gì thì vào trong tù mà tìm họ đi.
1: Anh chính là người đã thuyết phục dân làng vào cuộc giao dịch này. Anh không thấy là anh rất vô trách nhiệm hả?
0: Họ là những tên ngốc mới thực hiện cuộc giao dịch với mức giá cao trên trời. Thôi, tôi không quan tâm tới. Các người tự giải quyết chuyện này đi ha.
2: Anh không thể thoái thác hết trách nhiệm được. Anh chính là người đã dẫn họ vào cuộc giao dịch này mà.
0: Vậy thì em hãy tự tìm cách mà giúp bọn họ đi ha. Tránh ra.

0: mẹ đâu rồi?
1: Không một ai trong cái nhà này tôn trọng tôi hết á.
0: Chuyện này mới mẻ với anh lắm sao? Đã có chuyện gì hả? Mẹ đánh anh rồi đúng không?
2: Anh có biết Jason là người đứng sau những người lừa đảo đó không?
1: Cái gì chứ?
0: Vậy là mẹ đã đánh anh ta. Đúng là tên ngốc. Thôi.
1: Anh vừa nói gì? Jason đứng sau những tên lừa đảo đó sao?
2: Tôi cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Nhưng mà hắn ta bỏ trốn rồi. Hắn ta đã bỏ trốn cùng với số tiền lớn đó.
1: Chắc anh ta đã trốn sau khi bọn lừa đảo bị bắt rồi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn vì anh ta bị bắt. Chắc anh ta sẽ phải ở ẩn một thời gian.
2: Tiếp đến anh sẽ tạo áp lực cho dân làng bằng khoản nợ đúng không? Đầu tiên là khoản nợ ngân hàng của họ.
1: Hãy loại Darwin và ba của cậu ta ra khỏi chuồng này đi.
2: Anh đã nói là sẽ dạy họ bài học mà. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ đưa bọn họ tới đồn cảnh sát. Không phải hả?
1: Bản ghi âm đâu? Chưa khôi phục được sao?
2: Thật ra đội kỹ thuật cứ trì hoãn, rồi đột nhiên họ biến mất. Anh có nghĩ do mẹ vợ anh làm không?
1: Nếu mọi chuyện diễn biến xấu thì tôi không còn lựa chọn nào khác.
2: Mà nè, tôi tìm nhà cung cấp mới nha.
1: Tìm ngay đi. Mà không phải một đâu. Anh nên tìm nhiều nhà cung cấp. Phải có một nơi phục hồi được nó.
3: Chị Bumi, tôi có cảm giác như đi thăm bạn gái ở trong quân ngủ vậy đó.
4: Sao cậu lại đến đây vậy?
3: Chị ở đây có ổn không? Ăn uống có được không vậy?
4: Ổn, tôi vẫn rất ổn.
3: Nabi đang chuẩn bị làm thủ tục để cấp thị thực cho chị.
4: Nabi sẽ giúp tôi sao? Tại sao?
3: Vì chị ấy đã hứa với tôi rồi. Tôi nói chị ấy nếu mà không đưa chị ra thì tôi sẽ bám lấy chị ấy như một con đĩa hút máu vậy đó, không bao giờ thả hết.
4: Vậy ra đó là lý do mà cậu tới đây hay sao?
3: Sao chị lại cười vậy chứ? Chị làm tôi đau lòng quá đó.
4: Nè, cậu đừng lo cho tôi. Sao vậy? Cậu khóc hả?
3: Không có. Tôi khóc không phải là vì chị đâu. Vì chuyện khác nên chị không cần lo. Thực ra tôi đến để nói chuyện với chị. Tôi đã luôn lưỡng lự.
4: Sao vậy? Cậu khóc hả?
3: Không có. Tôi khóc không phải là vì chị đâu. Vì chuyện khác nên chị không cần lo. Thực ra tôi đến để nói chuyện với chị. Tôi đã luôn lưỡng lự. Nhưng mà tôi sợ nếu như tôi còn chần chừ mãi thì Giang Su sẽ lấy nó đi. Là hợp đồng căn nhà đó.
4: Hợp đồng căn nhà sao? Đó là... Có phải đó là thứ trong tổ chim mà đã bị ăn trộm rồi không?
3: Không phải. Không phải là bản hợp đồng của bác Song đâu, mà của ba tôi.
4: Vậy là cậu đang giữ nó đúng không vậy?
3: Tôi đã đưa nó cho Dasit rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chị nên giữ nó.
4: Tôi nghe nói là công việc kinh doanh của cậu vừa mới bị cảnh sát điều tra. Liệu cậu có phải chịu trách nhiệm về chuyện đó không?
3: Dân làng đã tin tôi nên mới giao hết nông sản cho tôi. Tôi phải trả lại cho họ. Tôi không thể phớt lờ chuyện này được.
4: Dagun nè, nhưng mà trước tiên cậu có thể giúp tôi làm chuyện này được không?
5: Sao cậu lại muốn gặp tôi?
2: Bà nói đi, bà định làm gì với số dư còn lại?
5: Tại sao cậu lúc nào cũng vội vàng đổ lỗi cho tôi về mọi chuyện như vậy hả cậu Hanh? Tôi thì có liên quan gì tới những kẻ lừa đảo đó? Lần này tôi đã làm gì chứ?
2: Ông Nam chỉ đứng tên trên giấy tờ thôi. Còn Moon Jang-su không bao giờ hành động liều lĩnh mà không có chỉ thị của bà.
5: Vậy thì cậu nên nói chuyện này với mẹ chồng tôi chứ không phải với tôi.
2: Cả năm qua họ đã làm việc chăm chỉ trên cánh đồng từ mùa đông sang mùa thu. Và chỗ nông sản đó chính là thành quả lao động của họ mà. Nói như đứa con tinh thần của họ. Họ không tham lam khi muốn được trả nhiều hơn công sức của họ đâu. Chỉ có những người cố ý lừa họ mới là người xấu thôi.
5: Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa. Những kẻ lừa đảo đó đã bị cảnh sát bắt rồi. Cậu nên nói chuyện với bọn họ. Sao cậu lại nói với

0: rồi chứ. Khi có chuyện xảy ra với sông Bomi thì cậu nhờ tôi giúp, rồi bây giờ cậu lại bắt tôi trả số tiền dân làng làm mất. Chuyện đó có hợp lý hay không?
1: Tất nhiên là không rồi. Nhưng bà vẫn luôn né tránh và cố gắng che đậy thân phận của sông Bomi, trong khi bà là người biết rất rõ cô ấy là ai mà.
0: Nghe nè cậu Han Soho, có lẽ cậu không biết, nhưng ngay cả tôi cũng là nạn nhân của sự dối trá của sông Bomi.
1: Sông Bomi không phải là con gái bà đúng không?
0: Cậu vẫn nói nhảm được sao? Kết quả xét nghiệm nói là không phải.
1: Tôi không thể tin được kết quả xét nghiệm đó.
0: Trước đây sông Bomi đã từng mất trí nhớ, nhưng chắc chắn cô ta vẫn phải nhớ được điều gì đó. Tại sao hai người không cố ghép nhặt từng mảnh ký ức ghép lại với nhau và tìm xem cô ta là ai?
1: Nè bà Chu, bà biết tất cả mọi thứ về sông Bomi, tại sao bà không tự mình nói cho cô ấy biết vậy hả?
0: Liệu cô ta có tin tôi không? Hay cô ta lại nghi ngờ tôi lần nữa? À, tôi nghe nói là ông Song đã từng nói rằng cô ấy không nên hận ba của mình.
1: Vậy cô Song Bomi là?
0: Theo như tôi đoán thì cô ấy là con gái của tài xế Giang. Nếu ông ta còn sống thì chúng ta chắc chắn sẽ xác nhận được chuyện này. Thật đáng tiếc mà.
1: Cô Song Bomi là con gái tài xế Giang sao?
0: Tôi biết là cậu rất thích chất vấn tất cả những điều mà tôi nói ra, nên tôi không có gì để nói nữa. Công ty sẽ cung cấp giấy tờ xác minh thân phận của cô ấy.
1: Tại sao vậy? Bà có bao giờ muốn xác minh thân phận cô ấy đâu.
0: Tôi đã nói là cô ấy cũng có lỗi trong chuyện này. Với tôi cũng không có ác cảm gì với cô ấy cả. Đúng vậy, tài xế Giang đã chết rồi, nên cậu ta không thể kiểm tra DNA được. Tốt nhất là mình nên biến Song Bomi thành con gái của tài xế Giang. Cô Song Bomi, tôi đảm bảo công ty sẽ giúp cô xác minh thân phận của cô, nhưng cô nên rời khỏi Hàn Quốc.
2: Bà đề nghị giúp đỡ tôi với điều kiện là tôi phải rời khỏi Hàn Quốc.
0: Cô sẽ không bị trục xuất, mà cô sẽ tự động rời khỏi Hàn Quốc. Tôi sẵn sàng nhận cô vào chi nhánh của MB Game hoặc LS Fashion ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
2: Tại sao bà lại làm vậy?
0: Cô cứ cho là tôi làm như vậy vì tài xế Giang đi.
2: Bà và tài xế Giang có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Ông ta đã bắt cóc con gái của bà.
0: Ông ta có quan hệ với cô. Tôi đã nghe ông Song nói rằng cô là con gái của tài xế Giang. Nabi đã nói với tôi ông ấy đã mất trong khi cứu cô.
2: Ông ấy không phải là ba của tôi.
0: Vậy sao? Tôi nghe nói là ông ấy có một đứa con gái bằng tuổi với cô.
2: Bà làm ơn đừng có nói nhảm nữa. Chẳng qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa bà và tài xế Giang đã quá đủ để đưa tôi ra khỏi đây hay sao?
0: Nè, cô nghĩ là cô có thể đe dọa được tôi sao?
2: Phải. Tôi nghĩ tôi có thể dùng chuyện này để đe dọa bà. Lee Nabi đã nhìn thấy tôi ở bên cạnh Moon Jang-su và đồn tôi ngoại tình với anh ấy. Tôi nên làm gì đây? Bà và tài xế Giang cũng đã ngoại tình với nhau. Bà đang định nói là tôi bịa chuyện sao? Hai người đã hôn nhau ở trong nhà để xe, ký ức đó cũng là bịa hay sao?
0: Đúng vậy, tôi đã từng có lỗi với ba của cô một lần.
2: Ba của tôi?
0: Tôi và tài xế Giang đã cùng lớn lên trong cùng một thị trấn. Cả hai đều có gia đình riêng. Chúng tôi gặp lại khi ông ta làm tài xế riêng của tôi. Tôi không nghĩ là một sai lầm từ quá khứ lại có thể níu chân tôi. À, khi cô còn nhỏ, cô đã từng chơi rất thân với Lee Bom. Cô không nhận lầm mình là con bé đó chứ? Đó có thể là lý do vì sao cô tự nhận mình là Lee Bom. Sao? Cô không tin tôi sao?
2: Vậy bà có bằng chứng nào chứng minh tôi là con gái của tài xế Giang không?
0: Ông ấy đã qua đời trong khi cố gắng cứu mạng của cô. Chẳng phải đó là bằng chứng rất thuyết phục sao? Nè Song Bomi, tôi khuyên cô, cô nên ra nước ngoài đi.
2: Tại sao lúc nào bà cũng hấp tấp đuổi tôi ra khỏi Hàn Quốc vậy?
0: Cô biết về quá khứ của tôi, và điều đó khiến tôi buồn phiền. Tôi không muốn thấy cô.
2: Tôi sẽ suy xét, nhưng không phải chuyện ra nước ngoài, mà tôi sẽ suy xét xem bà có đang nói thật hay là không, hay bà đang dựng chuyện để lừa tôi.
0: Có vẻ cô ta không tin lời mình nói. Phải làm sao đây?

0: trời ơi, mẹ làm cái gì vậy?
1: Ừ, phải làm sao để trả thù đây?
2: Nè anh.

0: Anh Moon đâu rồi?
1: Dạ anh ấy vẫn chưa đến công ty.
0: Sao? Anh ta đi làm sớm hơn tôi mà.
2: Chị Ly ơi.
0: Thì ra là cô Son. Đi. Đi đi đi. Nhanh lên.
3: Tôi đã kiểm tra với bộ phận nhân sự. Họ đã yêu cầu gia hạn thị thực cho cô ấy đến sở di trú. Và đội pháp lý đang sắp xếp lịch hẹn với người chịu trách nhiệm.
0: Làm tốt lắm. Chuyện này thật là tuyệt vời. Hy vọng Bomi biết tôi là vị cứu tinh của cô ta. Cô đã bao giờ gặp một người tuyệt vời như tôi chưa?
3: Suốt cả thập kỷ qua, tôi chưa bao giờ gặp người nào tuyệt vời như chị cả.
0: Thật không? Họ nên đưa chuyện này lên báo hoặc là lên mạng xã hội.
2: Insta. Tôi đăng nha.
0: Ngại quá đi mất trời.
2: Thì thôi nha.
0: Không được. Mà đăng đi, ngay bây giờ, nhanh lên.
2: Ngay bây giờ.
4: Nói thiệt nha. Tôi thực sự rất ngại khi phải nói với chị chuyện này.
5: Sao? Có chuyện gì vậy?
4: Thực ra thì đã có một vài sự cố không hay xảy ra với cuộc giao dịch của chúng ta. Nhưng mà tôi lại không thể không cho Đông Chun đi học thêm được. Vì vậy tôi nghĩ là...
5: Tôi biết cô đến đây là vì tiền thôi mà. Học thêm có tốn bao nhiêu tiền đâu. Tôi sẽ giúp cô.
4: Ôi trời ơi, cảm ơn chị nhiều lắm nha. Trưởng làng đang tìm giải pháp cho chuyện này. Tôi hứa là một khi chúng tôi có tiền á, chúng tôi sẽ trả lại chị. À, để cảm ơn chị, tôi có thể đến đây rửa chén cho chị mà.
5: Không cần đâu, cô không cần lo chuyện này.
4: Ôi, không có được. Hãy cho phép tôi làm vậy đi. Ít nhất tâm trí tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
5: Ê trời, thiệt tình.
6: Chào quý khách.
1: Xin chào.
6: Chào bà chủ.
1: Trời ơi, một lát nữa Đa Huynh sẽ tới.
7: Sắp tới rồi. Khi rời khỏi làng thì trong chúng ta có đáng nghi không?
1: Trời ơi, tất nhiên là không rồi. Ở đây không có một người cùng Đa Ri nào, nên rất thích hợp để chúng ta họp mặt gia đình.
4: Vợ chồng cô ta đang làm cái gì ở đây vậy?
6: Sao lại gọi cô đến đây vậy?
1: Trời ơi, còn chuyện gì ở đây nữa? Có một cơn bão sắp ập đến làng Kundari. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghĩ ra câu chuyện của chính mình.
6: Ý của mẹ là sao? Chúng ta phải nói cho họ biết sự thật.
7: Trời ơi, nếu vậy chúng ta sẽ vướng vào rắc rối lớn đó. Chúng ta đã ký và đóng dấu mộc vào nơi Giang Su nói chúng ta làm.
1: Anh không hiểu đó chính là vấn đề hay sao hả? Em đã nói không được ký gì rồi mà. Tại sao lại đến đó một mình và ký vào giấy tờ chứ?
7: Anh không đi một mình, có Đa Quân đi cùng với anh.
6: Bọn lừa đảo bị bắt rồi nên chúng ta sẽ sớm có tin tức thôi. Chúng ta nên đề cập đến chuyện đền bù.
1: Trời đất ơi, đó chính là lý do vì sao mà bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị một câu chuyện. Tất cả những việc mà chúng ta làm chỉ là vận chuyển thôi. Hả? Chúng ta không nên nhắc tới chuyện đền bù, cứ phớt lờ chuyện đó đi.
6: Nếu việc vận chuyển có vấn đề thì chúng ta phải là người chịu trách nhiệm.
1: Đừng có nói chuyện như thể con là một đứa ngốc nữa. Hai cha con, tốt hơn hết là chúng ta phải im lặng nghe chưa? Nè, cho dù mọi người có nói gì thì tuyệt đối không được nói ra bí mật này. Hai người hiểu chưa hả?
7: Bí mật? Bí mật gì?
1: Bí mật? Phải rồi. Chuyện gì của con và Giang Su đưa những tên lừa đảo đó vào phi vụ này để giành lấy đất của người dân Kundari? Chúng ta không được tiết lộ chuyện này.
7: Hoàn toàn đúng. Không một ai được biết mục đích mà chúng ta ở đây là vì chuyện đất đai.
8: Cậu Thanh Tra, tôi nghe nói những tên lừa đảo để nông sản của chúng tôi chất đóng trong kho của chúng. Cậu tính sao với chỗ nông sản đó? Cậu sẽ trả lại chỗ nông sản cho người dân chúng tôi có đúng không?
6: Bọn họ đã bán số nông sản đó với giá bằng một nửa số ban đầu.
8: Sao chứ? Vậy chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi không thể nào lấy lại nông sản của mình hả?
6: Ông cũng không nên kỳ vọng quá về chuyện này đâu. Ông nên mừng vì chúng ta đã bắt được bọn tội phạm là đủ rồi.
8: Trời ơi.
9: Miguel đã nộp giấy tờ và thuê luật sư cho cô rồi. Ngày mai chắc chắn cô sẽ được thả.

0: Vì vậy cô chỉ còn ở đây hôm nay thôi.
1: Dạ. Thực ra thì trước đó bà Cho Xuân Gia đã đến đây.
0: Tại sao? Lần này bà ta tới nói gì?
1: Tôi thấy chuyện đó có hơi vô lý.
0: Đừng để sự dối trá của bà ta kiểm soát cô. Bà ta chỉ khiến cô hoang mang thôi.
1: Phải. Tôi đã rất hoang mang khi thấy những điều mà bà ta nói hoàn toàn khác với những gì mà tôi đã nhớ ra. Dù sao thì ký ức của một đứa bé 6 tuổi có thể chính xác đến mức nào? Tôi vẫn luôn luôn nghi ngờ bản thân mình. Tôi cứ nghĩ là những ký ức đó đã quay trở lại. Bởi vì những ký ức đó rất quan trọng đối với tôi, nên tôi sẽ tìm cách để nhớ ra chúng và biết được thân phận thật của tôi.
0: Cô Bumi, cô có nhớ được điều gì về ba của cô không vậy?
1: Thực sự rất kỳ lạ khi tôi không nhớ được chút gì về ba của mình hết. Tất cả những gì mà tôi biết về ba là nghe từ Nabi thôi. Sao vậy?
0: Bà Chua Xuân Gia nói là cô có quan hệ với tài xế Giang. Tôi không chắc điều bà ta nói có phải sự thật không nữa.
1: Bà ấy cũng nói chuyện đó với anh hay sao?
0: Bà ta nói với cô rồi sao?
1: Phải. Tôi không biết lần này bà ta lại ấp ủ âm mưu gì nữa đây.
0: Cô Bumi.
1: Dạ.
0: Cô biết không, tôi thấy rất kỳ lạ khi cô nói về bà ta như vậy đó. Cô có nhớ khi tôi nói điều không hay về bà ta, cô đã từng cho tôi một bạt tai không?
1: À, tôi nhớ rồi. Tôi đã từng là một con ngốc. Đáng lý ra tôi nên nghe theo những lời mà anh đã nói với tôi.

Nếu như Song Bomi không phải là Lee Bom thì tại sao mẹ lại bận tâm về cô ta như vậy? Chắc phải có lý do nào đó. Mình phải tìm cách để chiếm lấy đất đai ở Cundari.

0: đến đây làm cái gì vậy?
1: Con đến đây nói cho bà biết một chuyện.
0: Nói đi, có chuyện gì?
1: Trước khi con nói, bà phải hứa với con một điều. Nếu như mẹ phát hiện ra con nói cho bà biết chuyện này, thì mẹ sẽ không coi con là con người nữa. Giống như bà đã cho mẹ con cơ hội, bây giờ bà cũng sẽ cho con cơ hội chứ.
0: Bà cho mẹ con cơ hội bằng việc giao công ty, còn con mong muốn điều gì?
1: Kundari,
2: Song Sang-gu, anh đã giữ im lặng hơn 30 năm rồi, tại sao bây giờ anh lại muốn nói ra?
3: Thú nhận những gì cô đã làm với con bé, và hãy cầu xin con bé tha thứ mọi chuyện cho cô.
1: Song Sang-gu là đồng phạm trong vụ bắt cóc Li Bân. Con đảm bảo là mẹ đang giấu gì đó về chuyện của Li Bân.
0: Nó đã nói cái gì? Bà bảo đảm là con cũng đã cho nó nghe cái này.
1: Con không chắc là mẹ có sợ mình bị nghi ngờ hay không, nhưng mẹ không nói gì cả.
0: Nó đang ở đâu? Kêu nó đến đây ngay đi.
4: Không biết mọi chuyện của ổng không nữa.
5: Không biết nữa.
6: Ôi trời, sao rồi trưởng làng? Rốt cuộc cảnh sát đã nói cái gì với chú? Có phải chúng ta sẽ được trả tiền không hả?
1: Thực ra thì bọn tội phạm lừa đảo đã bị bắt rồi, nhưng hình như những tên tội phạm đó cũng bị người ta lừa.
4: Vậy? Cái gì chứ?
5: Lừa đảo, bị lừa đảo hả? Ai lừa họ nữa?
6: Trời đất ơi, vậy toàn bộ số tiền của chúng ta làm sao đây? Chúng ta có thể lấy lại được không? Ôi trời.
1: Nè, Soho à, bây giờ chú phải làm sao đây? Chú có cảm giác như mình đây bị một thế lực nào đó nhập vào cho nên mới làm như vậy. Cô làm ơn hãy giúp chú đi mà.
6: Trời
1: hả?
6: Ơi.
7: Ây cha, có nhiều khoản nợ.
6: Chúng ta phải làm sao đây?
8: Bây giờ chúng ta phải làm sao mới xóa được
6: sao đây hả?
8: Con biết cả làm rồi đó.
6: Rồi sao đây?
9: Khuya vậy rồi mà tại sao bảy còn đòi gặp mình?
0: Con đang giấu mẹ chuyện gì? Con biết bây giờ Li Bom đang ở đâu đúng không?
9: Dạ thưa mẹ, mẹ biết đó là chuyện hết sức vô lý mà. Khi con nghe người ta nói rằng Song Bo Mi có một tấm hình của Li Bom, con đã chạy đến chỗ của cô ta để tra hỏi. Sao mẹ lại hỏi vậy hả?
0: Nhưng mà con đã không nói chuyện đó cho mẹ nghe. Con đã không nói gì cả.
9: Đó là bởi vì cô ta cứ khăng khăng giữ bọn trẻ
10: bà
9: bên.
10: Bà nội ơi, sao lúc nào bà cũng đổ lỗi cho mẹ con vậy? Song Bo Mi cứ khăng khăng ở cùng với hai đứa trẻ đó, nên mẹ không thể nói với bà vì lo lắng cho sức khỏe của bà. Mẹ sợ bà biết bà sốc rồi sẽ có chuyện xảy ra với bà thôi.
0: Nếu vậy tại sao tới giờ con vẫn để Bo Mi ở đó?
9: Con cũng là con người, con cũng biết buồn như những người khác mà mẹ. Cô ta lừa con và diễn như thể cô ta là con gái con.
0: Mẹ chắc chắn là con bé không cố tình làm như vậy mà.
10: Ôi trời đất ơi, cả hai người nghe nè, Song Bo Mi đó không phải là Li Bom đâu,

0: Kết quả xét nghiệm đã chứng minh rồi mà. Tại sao vì cô ta mà hai người lại khẩu chiến với nhau như vậy? Con thực sự
1: sẽ làm gì? Có đúng hay không? Con đã ở đây và chăm sóc mẹ suốt 40 năm qua rồi, nhưng mẹ lại đang lo lắng cho một cô gái cố tình giả vờ là cháu gái của mẹ sao? Mẹ làm như vậy đồng nghĩa với việc mẹ đang cứa sâu vào vết thương trong lòng của mình đó.
0: Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Con biết là bà không hài lòng với kết quả xét nghiệm DNA, nên con sẽ làm xét nghiệm thêm lần nữa.
2: Thưa bà, một báo cáo giả đã đủ hay chưa? Kết quả xét nghiệm thật vẫn đang ở bên trong.
1: Đừng có gây thêm rắc rối nữa. Khắp nơi đều có camera. Người xưa có câu: người nào thắt nút thì người đó phải là người gỡ. Bằng mọi giá mình cũng phải khiến mẹ tin. Song Vô Mi, cô đã bắt tôi và Nabi phải đi đến bước đường như ngày hôm nay. Nguyên nhân khiến cho con làm như vậy là gì? Mẹ đang có rất nhiều kẻ thù, con lại mang thêm kẻ thù cho mẹ sao?
0: Gì chứ? Rốt cuộc điều mà mẹ đang che giấu là gì vậy? Mẹ về rồi. Mẹ mới đi đâu hả?
1: Con không ngủ à? Tại sao con lại uống rượu? Rượu không tốt cho da.
0: Nhưng mà nó còn tốt hơn so với uống thuốc.
1: Đừng có uống nữa, đi ngủ đi. Ngày mai con rất bận rộn.
0: Dạ? Ngày mai con sẽ bận sao?
1: Ngày mai Song Bo Mi sẽ được thả. Con nên kết thúc mọi chuyện đi.

0: con ngồi đi.
1: Sao vậy?
0: Đây là kết quả xét nghiệm DNA. Đưa nó cho bà con đi.
1: Sao mà mẹ có được nó chứ?
0: Nó đã được niêm phong rồi, cho nên hãy mở nó ra trước mặt bà.
1: Mẹ biết cách làm báo cáo như vậy sao?
0: Mẹ làm mọi chuyện là vì con đó. Đừng đặt câu hỏi cho mẹ nữa. Hãy đưa nó cho bà con đi.
1: Con có một thắc mắc. Kết quả xét nghiệm DNA lần trước của Song Bomi cũng do mẹ làm giả sao? Mẹ hoán đổi kết quả từ trùng khớp thành không trùng khớp.
0: Con muốn nghĩ sao cũng được hết.

0: Tôi là Lina Bi. Lina Bi.
1: Thủ tục xong hết chưa?
2: Xong rồi, tôi vừa làm xong. Tôi đi được rồi đúng chứ?
3: Dạ, cô có thể đi được rồi.
1: Đi thôi.
2: Được. Nhìn này anh Han.
1: Sao vậy?
2: Đang quên giúp tôi chụp lại mọi thứ trong phòng của bà Cho.
1: Để làm gì?
2: Bà Cho nói là những ký ức của tôi không đúng, nên tôi muốn kiểm tra lại.
1: Đây chính là những thứ mà cô nhớ về căn phòng của bà mình đúng không?
2: Phải. Đây là bằng chứng chứng minh tôi là Lee Bom. Tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ, bà đã mua cho tôi cuốn sách có rất nhiều hình dáng. Tôi đã rất thích nó. Tôi để mọi thứ trong một căn nhà, và căn nhà đồ chơi đó đã khiến cho mẹ của tôi không vui, chính là bà Cho. Nhưng mà bà của tôi lại không hề thấy phiền gì điều đó. Tôi nhớ có vài lần tôi đã chơi trong phòng của bà vì ở đó không gặp rắc rối. Nhưng mà vì tôi không có cách nào xác minh được chuyện này, nên đã nhờ Dawon giúp tôi.
1: Vậy là những ký ức của cô là hoàn toàn đúng rồi. Chắc chắn phải có lý do khiến cho bà Cho lúc nào cũng phủ nhận mọi chuyện. Sao bà ta có thể thay đổi kết quả xét nghiệm được chứ? Bà ta làm bằng cách nào?
2: Đó cũng là điều mà tôi không hiểu. Tôi biết là bà ta rất giàu và quyền lực, nhưng sao kết quả xét nghiệm có thể làm giả được chứ?
1: Hầu như là không thể làm được. Đó là trọng tội.
2: Vậy là kết quả xét nghiệm DNA cũng có thể bị sửa đổi, bị làm giả sao?
4: Cô Song Bumi. Song Bumi à, tôi đã phải làm việc rất vất vả để đưa cô ra khỏi đây.

0: đó.
1: Tôi biết rồi, cảm ơn cô nha.
0: Chắc chắn rồi, bây giờ cô có thể đi cùng tôi tới thăm bà đó.
2: Cô ấy vừa mới được thả, cô ấy có thể tới thăm bà cô sao?
1: Không đâu, tôi cũng rất muốn đi thăm bà ấy.
0: Vậy sao? Vậy thì đi thôi.

0: vậy thì tôi là ai? Song Bumi chính là Li Bon. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là ai hả?
1: Tôi đã nói là không được cho ai vào, không nghe thấy sao?
2: Nabi à, có chuyện gì vậy?
0: Chuyện gì? Mẹ còn hỏi con có chuyện gì sao?
2: Đúng vậy, có chuyện gì với con hả?
0: Mẹ thật sự không biết chuyện gì hả?
2: Không, con đã biết được chuyện gì hay sao?
0: Con đã biết được rồi, Song Bumi là Li Bon.
2: Vậy rồi sao? Vì vậy mà con đã đi gặp và nói với cô ta điều đó?
0: Tất nhiên là con đã làm. Con đã đưa cho cô ấy kết quả giả mà mẹ đưa cho con.
2: Làm tốt lắm con gái.
0: Thôi đi. Nhưng mà báo cáo xét nghiệm giả và báo cáo xét nghiệm thật có kết quả như nhau.
2: Con đang nói cái gì vậy?
0: DNA của con và bà khớp với nhau. Còn con và Song Bumi thì không khớp. Và Song Bumi với bà không khớp.
2: Vậy sao? Như vậy càng tốt chứ sao? Vậy thì mọi chuyện mới được giải quyết.
0: Không hề đâu. Mọi thứ bây giờ là một mớ hỗn độn. Con đã đổi bàn chải của mình với Song Bumi trước khi gửi đi làm xét nghiệm.
2: Cái gì?
0: Mẹ có biết điều đó có nghĩa là gì không? Mẹ có biết điều đó có nghĩa là gì không? Rốt cuộc thì con là ai hả? Con là ai chứ? Song Bumi thực sự là Li Bon. Vậy thì con là ai hả? Dòng máu đang chảy trong người của con là ai chứ? Gia đình thực sự của con là ai? Cho Sun Gia. Mẹ phải biết điều đó chứ. Con là ai trong cuộc đời này hả?
2: Li Nabi, con hãy tỉnh lại đi. Bà của con đang tìm chúng ta. Chúng ta đi thôi.
0: Mẹ nghĩ là con có đủ dũng khí đối mặt với bà ngay lúc này sao? Wow, bà Cho Sun Gia. Mẹ thực sự là người có tâm lý mạnh mẽ đó. Con không giống mẹ. Con không thể làm điều đó. Chuyện này khiến cho cả người con muốn phát điên lên đây.
2: Li Nabi,
0: đừng có bao giờ gọi tên con nữa. Đừng bao giờ gọi tên của con.
2: Con Nabi à, Nabi à. Tại sao giờ này rồi mà con còn ở nhà?
3: Bà nói với con là bà không liên lạc được với Nabi.
2: Đưa nó cho Sang Su. Hôm nay con hãy mang nó đến cho bà thay mẹ. Nabi cảm thấy không khỏe. À mà thôi, để đó mẹ tự đem đi. Còn con nên đi làm đi.
3: Cô ấy bệnh cô nặng không?
2: Con có vào đó thì cũng không giúp được gì đâu. Đừng có khiến cho nó cảm thấy mệt hơn nữa. Lo đi làm đi.
3: Phải rồi, vì đằng nào con cũng vô dụng. Con chỉ nên đi làm thôi.

0: Ý trời ơi, chìa khóa xe của mình đâu rồi ta?
1: Con sẽ giúp cho bà cảm thấy trẻ lại. Bà đến đây, xoa bóp chân nè.
2: Con tốt tính giống hệt ba của con, mà sẽ tốt hơn nếu con không quá giống nó ở chỗ đó.
1: Bà biết con gây tai nạn mà bà vẫn bao che cho con sao? Tại sao hả? Lẽ ra bà nên la mắng con chứ, bà không nên bao che cho con đâu.
3: Bà ơi, bà ơi, con không phải là Nabi, con không phải là ai hết. Con phải làm sao đây hả bà nội? Con thật sự phải làm sao đây?
4: Đi Nabi, con tỉnh táo lại đi.
3: Mẹ ra ngoài đi, con không muốn nhìn thấy mẹ. Mẹ khiến con khiếp sợ, mẹ khiến con cảm thấy khiếp sợ.
4: Vậy rồi sao? Con định sẽ cho cả thế giới biết chuyện này hay sao? Con phải còn muốn ai cũng biết hay không?
3: Bây giờ mẹ đang đe dọa con đó hả? Mẹ sẽ không đi xa như vậy nếu mẹ nói sự thật trước đó. Làm sao mà mẹ có thể lừa dối bà, lừa dối cả ba và lừa dối cả con nữa chứ?
4: Đúng vậy, mẹ gạt mọi người để đến được vị trí này, và cuối cùng mẹ có được MI Game, LS Fashion và cả làng Kundari. Con nghĩ là tại sao mẹ phải làm nhiều thứ như vậy chứ?
3: Để làm gì? Mẹ định nói là vì con sao?
4: Đúng vậy, Linabi. Con cũng là mẹ, con là một phần khác của mẹ, con là lý do duy nhất để mẹ sống những năm qua, và con là người duy nhất mà mẹ bảo vệ, con biết không?
3: Bảo vệ con? Song Bô Mi mới là thật, con chỉ là đồ giả thôi. Mẹ cho con một thứ thuộc về người khác, mẹ gọi đó là bảo vệ sao? Đó là dối trá. Vậy ba của con là ai hả? Ba của con là ai? Mẹ mau nói.

0: con đừng có trẻ con như vậy nữa, Linabi. Sẽ không có gì thay đổi hết. Con vẫn là Linabi, ba của con, bà nội của con. Vẫn là gia đình của con, không có gì thay đổi. Mọi thứ xa qua con tận hưởng cuộc sống vẫn sẽ là của con. Tất cả mọi thứ không có gì thay đổi hết. Mẹ có thể đảm bảo với con điều đó. Tất cả những gì con cần là tiếp tục sống.
1: Dù con có tất cả mọi thứ, con vẫn là đồ giả. Tất cả những thứ đó thì có ích lợi gì chứ? Mẹ mau ra ngoài đi.
0: Đợi giải quyết xong chuyện của Sonbomi, sau đó thì con nên đi ra nước ngoài với bà đi.
2: Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
0: Mẹ không biết là nhà này có chuột đó.
2: Tại con đột nhiên nghe tiếng Nabi hét lên. Có chuyện gì với cô ấy sao mẹ?
0: Con nghĩ con sẽ giúp được nếu mẹ nói với con sao?
2: Thôi nè, em không sao đó chứ.
1: Đi ra, đi ra ngoài đi. Em không muốn nhìn thấy mặt bất cứ ai lúc này, đi ra.
2: Trời ơi, bị làm sao vậy?
0: Để giải quyết xong chuyện của Sonbomi, sau đó thì con nên ra nước ngoài với bà đi.
2: Tại sao Linabi lại khóc chứ? Có phải vì Sonbomi không?
3: À, dạ anh Moon, anh có một vị khách đang đợi ở bên trong.
2: Một vị khách à?
3: Dạ.
4: Xin chào cậu Moon. Xin lỗi vì tôi đã chờ ở đây khi cậu không có mặt nha. Không vấn đề gì, mời ông ngồi.
2: Cậu Moon à, làm ơn hãy cứu giúp ngôi làng của chúng tôi đi. Kìa trưởng làng, ông đang làm cái gì vậy? Tôi đi khắp nơi hỏi mọi người, kể cả sở cảnh sát, nhưng mà không ai có thể giúp chúng tôi cả. Tôi có nghe nói về những gì đã xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi làm là giới thiệu một số nhà cung cấp để giúp đỡ cho dân làng thôi. Tôi biết lẽ ra tôi nên thẩm định thay vì chỉ tin tưởng mấy người cậu giới thiệu. Trưởng làng à, giờ ông đang đổ lỗi cho tôi sao? Không phải đâu. Đó là lỗi của tôi vì tôi đã không cẩn thận. Tôi mới là người có lỗi ở đây. Ông nên đứng dậy, ông làm tôi khó chịu đó. Cậu Moon à, tôi không quan tâm tôi sẽ ra sao, nhưng ít nhất cậu có thể giúp đỡ. Cậu làm ơn cứu dân làng có được không? Họ đã tin tưởng và giao hết mùa màng cho tôi. Họ đã mất tất cả tiền họ cần trang trải cuộc sống đó. Làm ơn giúp chúng tôi với. Tôi cầu xin cậu đó, làm ơn đi mà. Tôi biết làm cách nào để giúp đỡ ông bây giờ đây. Nếu mọi thứ quá khó khăn với ông, ông có thể chọn một phương án, đó là bán đất đai mà ông đang có cùng đào ri cho công ty của chúng tôi. Ông nghĩ sao hả? Cậu muốn mua đất của tôi sao? Ông sẽ có lợi nếu như bán nó đi theo giá thị trường hơn là để nó được bán đấu giá chứ. Bán đấu giá sao? Đây là giải pháp tốt nhất tôi có thể đề xuất. Ông có thể suy nghĩ gì nó. Tôi đã hiểu ý cậu muốn nói gì rồi.

0: Cô Bomi.
1: Dạ. Đây là...
0: Chúng ta có nên đi dạo chút không? Da Sun và Da Sid giờ này chắc đang đợi cô Bomi về nhà. Cô có chắc là cô muốn tụi nhỏ nhìn thấy cô như vậy không? Hãy nghĩ những điều tốt đẹp. Vấn đề thị thực đã được giải quyết, và cô đang về gặp những đứa trẻ cô muốn gặp. Cô có chắc là cô muốn mặt xám mày tro vậy không?
1: Anh nói đúng. Tôi chỉ lo nghĩ về bản thân mình. Tôi đã quá tập trung vào bản thân đến nỗi đã không còn suy nghĩ về bọn trẻ nữa.
0: Muốn khóc thì cô cứ khóc đi. Nếu cô khó chịu thì cứ hét lên. Hãy để tất cả ở lại nơi đây.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn với diện tích khoảng 2 km2, được xây dựng từ thế kỷ 16 và vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn đến ngày nay. Với những mái ngói phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những di tích được bảo tồn nguyên vẹn. Mặc cho không gian và thời gian cứ chuyển dời, phố cổ Hội An vẫn giữ được những nét đẹp cổ xưa nhất. Năm 1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Từ đó, nơi đây trở thành một trong những điểm đến tuyệt vời nhất ở Việt Nam.

0: Khi nhắc đến Hội An, mọi người sẽ thường nghĩ ngay đến phố cổ với những ngôi nhà cổ rêu phong, những con đường nhỏ yên bình hay là những chiếc lồng đèn lung linh đầy màu sắc.
1: Tuy nhiên, tại Hội An còn có một điểm đến vô cùng độc đáo, đó là rừng dừa Bảy Mẫu, nơi mà du khách có thể cảm nhận một Nam Bộ trong lòng phố cổ.
0: Hãy cùng Ngân và Đức vi vu rừng dừa Bảy Mẫu để xem nơi đây có gì lý thú nhé!
2: Rừng dừa Bảy Mẫu là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở Hội An, cách thành phố Hội An khoảng 3 km. Hôm nay, Kim Ngân và Nhật Đức sẽ vi vu đến rừng dừa Bảy Mẫu bằng đường sông và thuyền đáng yêu này sẽ chở chúng tôi xuôi theo dòng sông Thu Bồn.
3: Hiện tại là mình đang trên thuyền để mà đi trên một nhánh của dòng sông Thu Bồn để bắt đầu mình sẽ di chuyển đến khu vực rừng dừa Bảy Mẫu. Thì từ cái khu vực mà lúc mà mình bắt đầu đi á cho tới được rừng dừa Bảy Mẫu là nó tầm khoảng 3 cây số.
4: Lên trên dòng sông Thu Bồn mới nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn rất là
3: những thú vị với lại nên thơ, đúng không?
2: Sông Thu Bồn như một dải lụa dài vắt ngang qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Sáng sớm, ngồi trên thuyền, nhẹ trôi giữa dòng nước mênh mông xanh biếc, du khách sẽ bị cuốn hút bởi cảnh quan nên thơ xanh mát từ hai bên bờ sông. Những làng chài, những chiếc vó vàng rực vừa làm đẹp cho cảnh quan, vừa là công việc mưu sinh của người dân. Rừng dừa Bảy Mẫu thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, nằm giáp ba con sông Đế Võng, Thu Bồn và sông Hoài, ngay khu vực cửa đại đổ ra biển. Đây là vùng nước lợ nên rất thích hợp để dừa phát triển. Khi tới gần rừng dừa Bảy Mẫu, chúng tôi được chào đón bởi những chiếc thuyền thúng. Những chiếc thuyền thúng vốn là ngư cụ, nay trở thành phương tiện không thể thiếu khi đến với rừng dừa.
5: Em đã có các trải nghiệm thuyền thúng nhưng mà là ở biển rồi. Còn ở đây thì khi mà ngồi trên thuyền thúng sẽ không có hồi hộp, tại vì không có sóng, nó lên trên nó êm đềm hơn mà với đi thuyền thúng ở trên biển.
6: Thoải mái hơn. Chú làm nghề này được bao lâu rồi chú?
7: Tầm cả 10 năm.
5: À, 10 năm rồi. 10 năm nên là mới chèo một tay được.
7: Đây là mình quen nghề của mình rồi. Yeah.
5: Còn con mà chèo một tay là chắc là...
7: Thôi là lui là sao?
6: Bơi luôn.
5: Cái này chèo có khó không chú?
7: Cũng khó mà cũng rất dễ. Mới chèo là khó mà cũng quen mà cũng dễ. Yeah. Mình mới chèo là xoay quanh cái thúng.
5: Nhưng mà cái mà giữ đang bằng để cho nó được có lắc lư rồi.
7: Ý là không lắc lư, lắc lư thì bình thường thôi. Mình bơi bình thường đây là không lắc lư, còn mình xoay cái là mình nhúng là cái thúng lắc lư.
6: Đó bắt đầu vậy.

đâu. Đang rất là hồi hộp vì sắp tới là chuẩn bị sẽ được trải nghiệm mà múa thúng

0: quốc gia.
1: Chiến lược đặt mục tiêu tăng tốc trưởng thành logistics giai đoạn 2025-2035 đạt khoảng 15-12% một năm, chi phí logistics giảm xuống còn tương đương 12-15% GDP, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 70-80%, tối thiểu 80% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Các chuyên gia cho rằng cần hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng các công nghệ như IoT, AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây blockchain, triển khai hệ thống quản lý vận tải, quản lý kho, truy xuất nguồn gốc và nền tảng kết nối dữ liệu. Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn cho logistics xanh, xây dựng khung pháp lý thuận lợi cho logistics thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới và các dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là lực đẩy quan trọng để 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu net zero trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, một vụ phá rừng thông trái phép vừa bị phát hiện tại Lâm Đồng, chỉ cách quốc lộ 27C và trạm quản lý bảo vệ rừng 300m. Ủy ban Nhân dân xã đang phối hợp với công an điều tra, truy tìm thủ phạm và lập hồ sơ xử lý theo quy định.
3: Theo ghi nhận, vị trí rừng thông bị cưa hạ trái phép này nằm gần đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc thôn Ca Long Ca Lanh, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách quốc lộ 27C và trạm quản lý bảo vệ rừng Ca Long Ca Lanh khoảng 300m. Tổng diện tích bị tác động là 2.900 m2, với số cây thông ba lá bị cưa hạ.

0: đường kính lớn 20-35cm. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc cưa hạ rừng thông trái phép hiện nay đang được công an địa phương khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm. Do khối lượng lâm sản thiệt hại và số lượng cây bị chặt hạ lớn, công an xã khẩn trương thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ việc và trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng cần kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây lượng lớn trong biển liên tục dạt vào khu vực bãi biển Bãi Sao dọc tuyến đường Thùy Vân thuộc địa bàn phường Vũng Tàu và Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trước tình trạng này, thì công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thu gom, làm sạch bãi tắm, bảo đảm mỹ quan và phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách.
3: Theo công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu, trong biển dạt vào bãi Sao vẫn xảy ra, nhưng hiếm năm nào nhiều như năm nay. Đơn vị đã huy động nhiều phương tiện cùng khoảng 30 lao động liên tục thu dọn. Hơn 60 tấn trong biển đã được thu gom, đạt khoảng 1/3 khối lượng cần xử lý. Tuy nhiên, trong biển vẫn tiếp tục theo sóng trôi vào bờ, nhất là ban đêm. Một số người dân địa phương cũng ra bãi biển, nhặt trong còn tươi mang về phơi khô sử dụng. Rồng dạt vào bờ là rồng nho, sinh trưởng ngoài biển rồi trôi dạt vào bờ. Việc thu gom gặp nhiều khó khăn do rồng ngấm nước, bám cát nên rất nặng.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của AI và công nghệ số đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác bảo vệ bản quyền nội dung số tại Việt Nam.
2: Và trước thực trạng vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp, từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, các lực lượng chức năng sẽ triển khai đợt cao điểm truy quét trên toàn quốc, tập trung xử lý các hành vi phát tán, phim lậu, nhạc lậu, game lậu và phần mềm không bản quyền.
0: Ngay sau khi triển khai chiến dịch xử lý game lậu, nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan chức năng nhằm làm sạch môi trường phát hành. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngoài việc tập trung truy quét, cần tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng nội dung hợp pháp thông qua các đơn vị cấp phép được công nhận. Hiện nay, Việt Nam có 6 tổ chức quản lý quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động dưới sự quản lý của Cục Bản quyền tác giả. Tại diễn đàn bản quyền Việt Nam Hàn Quốc năm 2026 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, chủ đề ngành công nghiệp nội dung về bản quyền trong thời đại số và AI được đánh giá bằng tính thời sự trong bối cảnh AI đang tái định hình mạnh mẽ ngành công nghiệp nội dung toàn cầu. Trong đó, Hàn Quốc hiện nay được xem là một trong những quốc gia có hệ thống bảo vệ bản quyền số tương đối hoàn thiện nhờ nền tảng phát triển mạnh của ngành công nghiệp K-Content. Đại diện phía Hàn Quốc cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý về bản quyền. Trong thời đại AI, bảo vệ bản quyền số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Những nỗ lực đồng bộ từ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế đang góp phần định hình một môi trường số an toàn, công bằng hơn cho

0: của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, Phú Quốc tiếp tục ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao, đặc biệt trong các mùa lễ hội và cao điểm nghỉ dưỡng. Đà phục hồi này đang kéo theo nhu cầu lưu trú lớn hơn, tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới trước thềm APEC 2027.
2: Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc đang ghi nhận nhiều chuyển động tích cực khi du lịch phục hồi mạnh mẽ và hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, thông tin APEC 2027 dự kiến tổ chức tại Phú Quốc đang tạo thêm kỳ vọng cho thị trường, mở ra cơ hội phát triển mới cho bất động sản nghỉ dưỡng và các sản phẩm lưu trú.
3: TTC Phú Quốc chúng tôi đang trên hành trình là xây dựng và kiến tạo một cái thành phố bản sắc Việt. Chúng tôi mong muốn đưa những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam chúng ta vào trong cái những cái kiến trúc, những cái hoạt động mà chúng tôi sẽ kiến tạo và xây dựng tại thành phố này để giới thiệu cùng với bạn bè trong nước cũng như là du khách quốc tế, các nhà đầu tư đến Phú Quốc và trải nghiệm cái không gian văn hóa Việt Nam của chúng ta.
2: Trong bối cảnh đó, phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng có mức giá hợp lý đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ khả năng khai thác linh hoạt và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay.
4: Sinh viên cũng có thể đầu tư được, ví dụ như dòng sản phẩm tầm 2 tỷ mấy mà tiến độ thanh toán bây giờ chủ đầu tư rất là tốt. Các bạn có thể là giống như tiền tiết kiệm, có thể đầu tư được. Thì lúc này là mọi người đều có cơ hội để sở hữu bất động sản Phú Quốc tại thời điểm này.
5: Khi chúng tôi phát triển cái phân khu Âu ra, thì cái phân khu này chúng ta tập trung vào cái nhóm khách hàng trẻ, những nhóm khách hàng dễ sở hữu. Thì cái phân khúc này chúng tôi phát triển cái sản phẩm thứ nhất là vẫn đảm bảo được tiêu chí quản lý vận hành. Cái thứ hai, diện tích phù hợp. Cái thứ ba, vẫn bàn giao, có đầy đủ nội thất, có thể vận hành khai thác cho ngay. Tuy nhiên mức giá chỉ trên dưới 2 tỷ. Và đặc biệt, một bước chân xuống nhà đều có biển, để đảm bảo rằng đúng chất nghỉ dưỡng của Phú Quốc là phải có biển.
2: Với lợi thế về thiên nhiên, hạ tầng và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng, Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến chiến lược của du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong thời gian tới.
6: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, thường trú tại phường Chỉ An, để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
7: Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn. Qua điều tra, xác minh bước đầu cho thấy khi Bùi Quốc Trung đi làm về thấy cháu bé đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi. Dù cháu bé đã giải thích, nhưng Quốc vẫn lao tới đè cháu xuống nền nhà, đánh nhiều cái vào vùng đầu và mặt khiến cháu bị choáng không thể đi lại. Cơ quan công an xác định Quốc sống chung như vợ chồng với mẹ ruột của cháu bé. Ngoài vụ việc mới xảy ra, mẹ cháu bé cho biết Quốc đã nhiều lần say xỉn, đánh đập cả hai mẹ con. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ khởi tố vụ án, khởi tố 61 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Theo tài liệu điều tra, bắt đầu các đối tượng tạo ra những khoản lợi nhuận ảo để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác, tiến hành triệu tập đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam. Hiện nay, ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
6: Lợi dụng nhu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ ngày càng gia tăng, một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đã được dựng lên dưới vỏ bọc tổ chức giáo dục quốc tế, tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ giả, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng vừa bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
7: Cơ quan an ninh điều tra xác định Đỗ Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục là đối tượng cầm đầu, điều hành hoạt động dưới vỏ bọc Học viện Rise Online LLC, cấu kết với người nước ngoài tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo khung tham chiếu châu Âu dù chưa được cấp phép tại Việt Nam. Các đối tượng đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút trên 80.000 người tham gia, thu từ 2 đến 18 triệu đồng mỗi trường hợp, hưởng lợi bất chính gần 200 tỷ đồng. Công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh cùng hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
8: 173 Bộ luật.
1: Thưa quý vị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao đang tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá cả trong nước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc vừa kiểm soát lạm phát, vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
6: Vâng, trước những thách thức đó thì chính phủ cùng các bộ ngành đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
0: Ngay từ đầu năm, kinh tế thế giới liên tục đối mặt với nhiều bất ổn. Xung đột địa chính trị leo thang tại Trung Đông khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh, kéo theo giá xăng dầu và nhiều nguyên liệu đầu vào tăng cao. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng để kiểm soát lạm phát. Những yếu tố này đang tạo áp lực không nhỏ lên công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho giai đoạn mới. Trước tình hình đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Theo các chuyên gia, để vừa kiểm soát được mặt bằng giá cả vừa duy trì đà tăng trưởng, điều quan trọng là phải bảo đảm ổn định nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống. Trong số đó, đầu tư công tiếp tục được xác định là vốn mồi dẫn dắt đầu tư xã hội, tiêu dùng trong nước cần được duy trì để giữ sức cầu. Còn xuất khẩu phải tận dụng tốt các cơ hội từ dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.
9: Người ta không chỉ đến để mà sản xuất mà người ta đến Việt Nam để tận hưởng các cái đặc sản. Đấy cũng chính là một trong những cái lợi thế để duy trì tổng mức bán lẻ là cái con số phản ánh chi tiêu trong nước, đồng thời cũng có một phần để phục vụ cho các cái hoạt động mà chúng ta có thể gọi là xuất khẩu trực tiếp từ du lịch để tăng cường cái câu chuyện xuất khẩu.
0: Bên cạnh điều hành linh hoạt chính sách tài khoá và tiền tệ, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính để đảm bảo áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân. Việc chủ động điều phối nguồn cung xăng dầu, giảm thuế phí phù hợp cùng với các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo dư địa cho nền kinh tế phát triển bền vững hơn.
10: Chúng ta phải sử dụng mạnh hơn các công cụ về chính sách về tài khoá. Công cụ tài khoá sẽ phải hỗ trợ đắc lực cho vấn đề bị giảm tác động bên ngoài, vì chúng ta phải làm thuế, giảm các chi phí.
0: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc kiểm soát lạm phát và đảm bảo tăng trưởng không chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn mà còn là yêu cầu chiến lược đối với nền kinh tế. Sự phối hợp đồng bộ giữa các chính sách điều hành cùng với quyết tâm cải cách, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tăng trưởng sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tạo động lực cho phát triển trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ.atva@gmail.com.
6: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính như sau. Nhật Bản và Hàn Quốc nâng cấp đối thoại an ninh. IMF kêu gọi EU áp dụng biện pháp hiệu quả để ứng phó với giá năng lượng. Nấm ảo giác mở ra hướng điều trị mới cho rối loạn tâm thần. Thông tin thể thao có tin U19 Việt Nam cùng bảng với chủ nhà Indonesia tại giải du lịch U19 Đông Nam Á 2026. Ronaldo ghi bàn Anas tiến sát chức vô địch Saudi Blitz. Mbappe đứng trước nguy cơ rời Real. F1 ký hợp đồng 1 tỷ bảng. Thưa quý vị, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh 2+2 cấp thứ trưởng đầu tiên tại Seoul, thảo luận về tình hình Trung Đông và các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm.
1: Cuộc họp đánh dấu việc nâng cấp từ cơ chế đối thoại an ninh cấp vụ trưởng mà hai nước duy trì từ năm 1998. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức đối thoại thường xuyên ở cấp thứ trưởng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, hai bên cùng nhận định hợp tác giữa Seoul và Tokyo, cũng như hợp tác ba bên với Mỹ, ngày càng trở nên quan trọng

0: Đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp hơn. Một trọng tâm trong đối thoại an ninh Nhật Bản-Hàn Quốc là khả năng ký kết thỏa thuận mua sắm và phục vụ chéo, cho phép hai nước chia sẻ các nguồn cung như lương thực và nhiên liệu. Hai chính phủ quyết định nâng cấp cơ chế đối thoại sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh song phương và ba bên với Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Nara hồi tháng 1 năm nay.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây kêu gọi các quốc gia Liên minh châu EU cần tập trung áp dụng các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao, thay vì các chính sách trợ giá đại trà có thể gây méo mó thị trường và làm giảm hiệu quả chính sách.
0: Theo IMF, các hộ gia đình dễ bị tổn thương cần là đối tượng ưu tiên chính trong các gói hỗ trợ, trong khi nhiều chính phủ châu Âu đã có xu hướng can thiệp trực tiếp vào giá năng lượng, song đây không phải là cách tiếp cận phù hợp trong dài hạn, bởi điều này có thể làm suy yếu tín hiệu thị trường, từ đó giảm động lực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi sang nguồn thay thế. IMF cho biết giá dầu đã tăng khoảng 70%, trong khi giá khí đốt tại châu Âu vẫn cao hơn khoảng 45% so với mức trước các cú sốc địa chính trị gần đây. Dù mức tăng thấp hơn so với khủng hoảng năng lượng năm 2022, các biến động này vẫn đang gây sức ép lớn đối với tăng trưởng kinh tế khu vực. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp điện được triển khai dàn trải, không nhắm đúng đối tượng, khi khoảng 33% giá trị hỗ trợ có thể rơi vào nhóm dân số giàu nhất, trong khi nhóm nghèo nhất chỉ nhận được khoảng 11%. IMF đánh giá châu Âu đang có điểm xuất phát tích cực với thị trường lao động vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, tác động của cuộc khủng hoảng không diễn ra đồng đều giữa các nền kinh tế, trong đó các nước nhập khẩu năng lượng trọng và có dư địa tài khoá hạn chế chịu áp lực lớn hơn. Do đó, châu Âu cần hành động thận trọng với các chính sách được thiết kế phù hợp và có mục tiêu rõ ràng.
1: Xu hướng sử dụng hoạt chất chiết xuất từ nấm ảo giác trong điều trị rối loạn tâm thần đang thu hút sự quan tâm tại Israel, khi các nghiên cứu mới cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị.
0: Tại Israel, công ty công nghệ sinh học M6 Pharma đang đẩy mạnh thử nghiệm lâm sàng với psilocybin, một hợp chất tự nhiên có khả năng tác động đến nhận thức, cảm xúc và hoạt động của não bộ. Trong bối cảnh nhiều bệnh lý như trầm cảm kháng trị, rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế chưa đáp ứng tốt với phương pháp truyền thống, psilocybin được xem là hướng tiếp cận mới. Theo các nhà nghiên cứu, khi kết hợp với liệu pháp tâm lý, hợp chất này không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn hỗ trợ bệnh nhân xử lý các sang chấn sâu. Một số thử nghiệm ban đầu cho thấy tỷ lệ cải thiện trầm cảm có thể đạt tới khoảng 70% ở các trường hợp nặng. Hiện nay, M6 Pharma là một trong số ít đơn vị tại Israel được cấp phép sản xuất psilocybin đạt tiêu chuẩn y khoa và đang mở rộng nghiên cứu sang nhiều nhóm bệnh khác. Dù vẫn còn thêm nghiên cứu để đánh giá tính an toàn và hiệu quả lâu dài, psilocybin đang được xem là một hướng đột phá tiềm năng góp phần bổ sung cho các phương pháp điều trị hiện nay.
1: Theo kết quả bốc thăm do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vừa công bố, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Đông Timor tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.
0: Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6, hứa hẹn những trận cầu kịch tính và là bước chuẩn bị quan trọng cho vòng loại U20 châu Á 2027. Bảng B có sự góp mặt của U19 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, trong khi bảng C gồm U19 Australia, Campuchia và Philippines. Đội tuyển U19 Việt Nam đã hội quân từ ngày 29 tháng 4 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi với 41 cầu thủ được triệu tập. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ chưa thể tập trung đầy đủ do bận thi đấu cho các câu lạc bộ, trong khi một số cầu thủ sinh năm 2008 còn phải chịu học về thi đấu. Trong giai đoạn đầu, ban huấn luyện tập trung đánh giá thể lực và xây dựng nền tảng cho các bài tập chiến thuật. Đội sẽ sang Nhật Bản tập huấn và đá giao hữu từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 5 trước khi lên đường sang Indonesia. Trước vào bảng đấu có chủ nhà Indonesia, U19 Việt Nam đối mặt với thử thách lớn nhưng quyết tâm thi đấu hiệu quả, vừa hướng đến thành tích ở Đông Nam Á vừa chuẩn bị cho hành trình chinh phục vòng loại U20 châu Á. Thể thao Việt Nam vừa đón nhận tin vui tại Cúp bắn cung thế giới Archery World Cup năm 2026. Trong trận tranh huy chương đồng, nội dung đồng đội cung 1 dây nam, bộ ba Quốc Phong Phi Vũ và Nguyễn Duy đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Mỹ Á quân thế giới với tỷ số 5-3, mang về tấm huy chương đồng đầu tiên ở cấp độ World Cup. Trước đó, các cung thủ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại, áp đảo Tây Ban Nha và Israel cùng với tỷ số 5-1. Ở bán kết, dù dừng bước trước Hàn Quốc với đội hình gồm những nhà vô địch Olympic như Kim Fu Shin và Kim Se-deok, nhưng kinh nghiệm quý báu từ trận đấu này giúp cho họ bùng

0: ở trận trên hạng 3. Chiến thắng trước Mỹ không chỉ là thành tích mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bắn cung Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tấm huy chương này mở ra hy vọng lớn cho những mục tiêu xa hơn, từ ASEAN đến cơ hội tranh vé dự Olympic, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của các cung thủ trẻ nước nhà. Liên đoàn cầu lông thế giới BWFF vừa trao suất chính thức cho 5 tay vợt Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2026 tại Ấn Độ diễn ra vào tháng 8 tới đây. Đội hình gồm Nguyễn Thùy Linh đơn nữ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát đơn nam và cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đôi nam tranh tài ở 3 nội dung chủ chốt. Nguyễn Thùy Linh tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay xếp hạng 23 thế giới, đặt mục tiêu lọt vào top 20 trong năm 2026. Giải vô địch thế giới được xem là cơ hội tổng duyệt quan trọng trước ASEAN 20 tại Nhật Bản vào tháng 9, giúp cho các tay vợt tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ. Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam dự giải thế giới 2025 tại Pháp nhưng chưa có huy chương. Hiện nay các tay vợt vẫn nỗ lực tích lũy điểm để hy vọng giành thêm suất ở các nội dung khác. Chờ danh sách chính thức được BWFF công bố vào tháng 6, mở ra cơ hội khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn giúp Anas hạ Al-Shabab 4-2 tiến sát chức vô địch Saudi League. Với chiến thắng này, đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus chỉ còn cách ngôi vương đầu tiên kể từ mùa 2018-2019 đúng một bước nữa.
0: Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Sabah ở Saudi Pro League, giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus tiến gần chức vô địch đầu tiên kể từ mùa giải năm 2018-2019. Al Nassr nhập cuộc áp đảo khi Shoaib Felix mở tỷ số ngay phút 3, trước khi quản tất cú đúp ở phút 10 từ đường chuyền của Gavrip. Al Sabah rút ngắn cách biệt nhờ công của Carrasco. Phút 31 tạo sức ép lớn trong hiệp 2. Phút 75 Ronaldo điểm bóng cẩn thận sau pha kiến tạo của Sadio Mane, nâng tỷ số lên 3-1 và chạm mốc 971 bàn trong sự nghiệp. Dù Al-Bulayhi ghi thêm một bàn cho đội chủ nhà, Felix hoàn tất hat-trick trên chấm phạt đền ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp Al Nassr có 82 điểm hơn Al Hilal 5 điểm.
1: Aston Villa và Brighton chính thức chạm trán ở chung kết Europa League 2025-2026 sau những chiến thắng ấn tượng ở bán kết. Villa hạ Nottingham Forest 4-0 tại Villa Park, trong khi Brighton ngược dòng thắng Braga 3-1 nhờ lợi thế thẻ đỏ sớm. Chung kết sẽ diễn ra tại Istanbul ngày 20 tháng 5, hứa hẹn kịch tính và bùng nổ.
0: Aston Villa và Freiburg giành quyền vào chung kết Europa League 2025-2026 sau loạt trận bán kết lượt về kịch tính. Trên sân nhà Villa Park, Aston Villa thắng đậm Nottingham Forest 4-0, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Watkins mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Bonedia nhận đội cách biệt trên chấm phạt đền. Cuối trận, Watkins lập cú đúp ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery. Ở cặp đấu còn lại, Freiburg đánh bại Braga 3-1 trên sân nhà để thắng chung cuộc 4-3. Tấm thẻ đỏ sớm của Rogeles khiến cho Braga gặp bất lợi lớn, tạo điều kiện để Kuppler và Manjabi giúp đại diện Đức ngược dòng. Chung kết Europa League mùa này sẽ là màn so tài giữa Aston Villa và Freiburg tại Istanbul ngày 20 tháng 5.
1: Gần 130 người đã bị bắt tại khu vực thủ đô Paris sau các vụ đụng độ giữa các cổ động viên và cảnh sát trong đêm ăn mừng câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain giành quyền vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026.
0: Giới chức Pháp nêu rõ tổng cộng 127 người bị bắt tại vùng đô thị Paris, trong đó có 107 trường hợp tại thủ đô Paris. Cũng theo Bộ trưởng, có 11 người bị thương trong các vụ bạo động, trong đó có một trường hợp bị thương nặng. Các vụ đụng độ xảy ra bên ngoài sân vận động Parc des Princes và trên đại lộ Champs-Élysées khi cảnh sát giải tán đám đông và ngăn người biểu tình phong tỏa tuyến đường vành đai quanh thành phố. Theo lịch, trận chung kết UEFA Champions League sẽ diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh nhằm bảo đảm trật tự trong dịp này.
1: Chuyển sang thị trường chuyển nhượng, Barcelona nhắm Wesley Fofana để tăng cường hàng thủ hè 2026 sau khi Chelsea sẵn sàng bán trung vệ người Pháp với giá khoảng 30 triệu euro. Trong khi đó, Kylian Mbappe đối diện nguy cơ rời Real Madrid sau mùa giải trắng tay. Với Liverpool nổi lên là điểm đến tiềm năng, dù mức phí và hợp đồng vẫn là thách thức lớn.
0: Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ Wesley Fofana nhằm tăng cường hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo truyền thông châu Âu, người đại diện của trung vệ người Pháp đã chủ động đề nghị đưa anh gia nhập Sân Camp Nou sau khi Chelsea sẵn sàng bán cầu thủ này. Fofana từng cập bến

Chelsea từ Leicester City với mức giá lên đến 75 triệu bảng vào năm 2022. Tuy nhiên, chấn thương liên miên khiến trung vệ 25 tuổi không thể đáp ứng kỳ vọng tại Stamford Bridge. Dù đã ra sân 34 trận mùa này,

0: độ, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng bùng nổ của F1 trên thị trường truyền thông toàn cầu.
1: Theo tờ Daily Mail Anh, F1 đã đạt được một trong những thỏa thuận bản quyền truyền hình lớn nhất lịch sử với giá trị lên đến 1 tỷ bảng, tiếp tục gắn bó với nhà đài Sky đến năm 2034. Thỏa thuận mới có giá trị khoảng 200 triệu bảng mỗi năm trong giai đoạn 2030-2034, tăng đáng kể so với hợp đồng trước đó, 129 triệu bảng một năm, tổng 900 triệu bảng kéo dài từ năm 2023 đến năm 2029. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Apple đã trở thành đối tác phát sóng độc quyền của F1 tại Mỹ trong 5 năm với hợp đồng trị giá 560 triệu bảng. Điều này khiến cho Sky nhanh chóng hành động nhằm củng cố vị thế của mình tại thị trường Anh và châu Âu. Cựu võ sĩ hạng nhẹ Dustin Poirier khuấy động dư luận khi khẳng định rằng anh sẵn sàng kết thúc quãng thời gian nghỉ hưu để tái xuất võ đài UFC, nhưng chỉ khi có cơ hội đối đầu với Nate Diaz. Chia sẻ với podcast This Quarter, Poirier thẳng thắn nói: "Tôi vẫn muốn xử đẹp Nate, tôi sẽ quay lại để đấu với anh ta, vì kèo đó đã tuột mất và anh ta không nói đúng sự thật, trong khi người hâm mộ lại đứng chệ phía anh ta."
0: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

năm 1964, tình thế của Mỹ Ngụy ở miền Nam lâm vào thế nguy ngập. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị thất bại và đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Nhằm cứu vãn tình hình, đế quốc Mỹ quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam bằng một chiến lược mới và phải làm suy yếu miền Bắc Việt Nam. Vì đây là hậu phương chiến lược quyết định.

0: định tới kết cục chiến tranh ở miền Nam.
1: Thì mới quyết định, tức là phải leo thang chiến tranh, tiếp tục như vậy thay cái chiến lược chiến tranh đặc biệt bằng cái chiến lược chiến tranh cục bộ. Và một trong những cái nội dung quan trọng của cái chiến lược chiến tranh cục bộ đó là cùng với việc như vậy là đưa quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam. Và một trong những cái nội dung quan trọng nữa đó là tập trung đánh phá hậu phương lớn miền Bắc để ngăn chặn cái sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho cách mạng miền Nam.
2: Tháng 3 năm 1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến Việt Nam. Trong phát biểu ngày 6 tháng 3 năm 1964, Robert McNamara thay mặt nước Mỹ tuyên bố ủng hộ tuyệt đối cho chính quyền miền Nam Việt Nam.
3: Xin chào các quý bà và các quý ông. Tướng Taylor và tôi đã biết tướng Khánh được một thời gian. Chúng tôi ngưỡng mộ, tôn trọng và hoàn toàn ủng hộ ông ta.
2: Ngay sau đó, từ giữa tháng 4 cho đến tháng 6 năm 1964, lực lượng không quân tại Đông Nam Á đã được tăng cường mạnh mẽ. Hai tàu sân bay.
4: Từ đầu năm 1964, Mỹ đã cho máy bay trinh sát bay trên cái không phận miền Bắc Việt Nam chụp ảnh, trinh sát, đánh dấu các mục tiêu để có thể sau này là ném bom trong năm 64. Và Mỹ đã đề ra cái kế hoạch gọi là kế hoạch tuần tra đến
0: tổng và xây dựng ý chí quyết tâm chống Mỹ cứu nước.
5: Toàn thể đồng bào miền Bắc ta phải luôn luôn nhớ rằng trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình thì đồng bào miền Nam ta đang hy sinh, phấn đấu, anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì vậy, mọi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam của mình.
0: Lời Bác tại Hội nghị Chính trị đặc biệt đã thực sự trở thành mệnh lệnh chỉ đạo hành động cách mạng đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ở hai miền Nam Bắc.
6: Cái hội nghị thì được lịch sử nước ta, đặc biệt là lịch sử quân đội, đánh giá nó được ví như là một cái hội nghị diễn hồng của thời Trần. Nhưng mà đây là hội nghị diễn hồng trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Có thể nói cái hội nghị này nó khởi đầu và nó khẳng định cái quyết tâm chiến đấu.
2: Bờ biển đã mở đầu cho thời kỳ xây dựng các đơn vị nòng cốt đầu tiên của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.
0: Năm 1958, lực lượng Hải quân đã xây dựng được hai đoàn tàu tuần tiễu gồm 24 chiếc có hỏa lực cao và tầm hoạt động mạnh. Chỉ sau gần 10 năm xây dựng, Hải quân Việt Nam đã có khoảng 100 tàu chiến, tàu bảo đảm, lực lượng, các trạm radar quan sát, các đơn vị phòng không bờ biển trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.
7: Ta là chuẩn bị lực lượng này. Lúc mà chuyển sang Hải quân lúc đấy là đã được chọn, lựa chọn ở cái bộ đội mà kháng chiến chống Pháp ở Điện Biên xuống đấy. Nên là chọn một số cán bộ chiến sĩ dũng cảm rồi là người ven biển và chịu sóng chịu gió thì mới được xuống Hải quân. Chuyển rất là tận. Mà lúc đấy là văn hóa mà phải chọn từ lớp 4 trở lên. Đấy, lớp 4 đến lớp 7 là cao nhất rồi đấy. Đảng nhà nước ta đã có chuẩn bị từ trước, đã biết được cái như thế cho nên là tuyển dụng về bắt đầu huấn luyện, đồng thời vừa huấn luyện vừa là đóng tàu sắt để trang bị cho Hải quân.
2: Trước những hành động khiêu khích phá hoại ngày càng tăng của Mỹ ngụy ở vùng biển khu 4, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương tại căn cứ Sông Danh và hiệp đồng với các lực lượng của quân khu 4 bảo vệ vùng biển phía Nam.
0: Những ngày cuối tháng 7 năm 1964, Mỹ đã cho các tàu thuộc hạm đội 7 liên tục hoạt động trinh sát, khiêu khích vào sát bờ biển miền Bắc Việt Nam.
2: Đặc biệt, đêm 31 tháng 7 năm 1964, tàu khu trục Ma Đốc của Hải quân Mỹ mang số hiệu 731 đã đi dọc bờ biển.

0: từ tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đến Thanh Hóa để trinh sát, khiêu khích và uy hiếp các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, có lúc chỉ cách bờ biển 8 hải lý.
1: Quyết trừng trị hành vi xâm phạm vùng biển của Tổ quốc. Ngày 2 tháng 8 năm 1964, khi tàu khu trục USS Maddox tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, chấp hành chỉ thị của cấp trên, Bộ Tư lệnh Hải quân đã giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 135 tổ chức biên đội 3 tàu phóng lôi mang ký hiệu T-333, T-336, T-339 của phân đội 3 do tàu T-333 chỉ huy tiến công địch.

0: Trong ký ức của cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, máy trường tàu 339, trận hải chiến đầu tiên khi tàu khu trục Ma Đốc xâm phạm vùng biển gần đảo Hòn Mê, Thanh Hóa, vẫn luôn sống động như mới ngày hôm qua. Khi đó, tàu của ông bị trúng đạn. Thủy thủ tàu vừa sửa tàu, vừa ngoan cường đánh trả.
1: Phải nói là không ai sợ chết cả. Khí thế lắm. Mà đánh Mỹ thì là về hải quân, mà đã xuất kích thì phải đánh kỳ được thì thôi. Kẻ tàu lắm. Lúc giờ máy tôi hỏng, không hỏng thì tàu tôi đã lao, tàu địch rồi. Thì không biết hy sinh là cái gì. Lúc bây giờ cái tinh thần đánh Mỹ nó cao lắm.
2: Cái hôm mà chúng tôi đánh Ma Đốc ấy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây nhá. Khi cái đầu tiên ấy, thì vất vả. Xong về sau dần dần biển lặng. Cho nên chúng tôi mới chạy được tốc độ cao mà đoán đầu được địch. Còn nhân hòa là anh em đồng lòng từ đầu đến đuôi. Không ai một lời kêu ca nào về khó nhọc, về vất vả mà. Quyết tâm đánh địch đến nơi đến chốn.
3: Trong trận đối hải đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân Không quân Mỹ, các cán bộ chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo đánh trả tàu chiến và máy bay địch. Điều đó khẳng định ý chí dám đánh, quyết thắng của nhân dân miền Bắc nói chung và của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
4: Tôi cho rằng cái trận đầu đánh thắng là cái trận mùng 28 của Hải quân Việt Nam hết sức quan trọng về mặt chiến lược, chiến thuật. Một là với cái ý chí quyết tâm, quyết đánh rất cao, cái đấy là cần phải quyết định. Cái ý chí dám đánh, và rõ ràng với cái cách đánh gần, áp sát tàu địch, bắn chi diện. Đấy là cách duy nhất đúng đắn để đánh thắng không quân Hải quân Mỹ, cũng như là bộ binh Mỹ về sau này. Cho nên là có thể nói là Hải quân Mỹ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam là những người đầu tiên tìm ra được một cái danh mới cho quân đội nhân dân Việt Nam. Là sau này được đồng chí Nguyễn Chí Thanh khái quát thành cái luận điểm nổi tiếng, tức là bám đến thắt lưng Mỹ mà đánh.
0: Ngày 4 tháng 8 năm 1964, Hải quân Mỹ báo cáo họ đã bị Hải quân Nhân dân Việt Nam tấn công lần thứ hai. Tuy nhiên, trong báo cáo bị tấn công của Hải quân Mỹ ngày 4 tháng 8, có thể nhận thấy những từ quan sát, nghe thấy và báo cáo được xuất hiện nhiều lần, mang đầy sự mơ hồ và không rõ ràng.
3: 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 1964, Không quân Mỹ mở cuộc tiến công bằng bom đầu tiên xuống miền Bắc Việt Nam, được gọi là mũi tên xuyên.
0: Mục tiêu oanh kích là các căn cứ hải quân ở Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Ninh, kho dầu ở Vinh, đồng thời tiến hành do thám các tàu hải quân và đảo gần mục tiêu tiến đánh trong giới hạn 3 dặm. Trong văn bản mật được chuyển đi từ Mỹ, còn nêu rõ nếu không hủy diệt được mục tiêu trong lần oanh tạc đầu tiên thì tiếp tục tiến hành oanh tạc lần thứ hai.
5: Cái thông tin mà phía Mỹ đưa lên trên truyền thông quốc tế là tàu Mỹ vô cớ bị tấn công ngoài hải phận quốc tế ở vùng biển của Biển Đông đấy, ở Vịnh Bắc Bộ ấy. Thì

0: là ngay lập tức là chính quyền Mỹ tổ chức họp báo. Đấy, tổ chức họp báo và quyết định là phải giáng trả, đáp trả cái hành động tiến công đấy. Và Tổng thống Johnson ra lệnh là phải ném bom bắn phá miền Bắc.
1: Báo cáo ban đầu khẳng định tàu Mã Đốc bị tấn công đã có một vết đạn trên thân tàu Mã Đốc, và họ coi đó là một bằng chứng rằng Hải quân Hoa Kỳ đã bị tấn công trong sự kiện lần thứ nhất. Tuy nhiên, cuộc tấn công lần thứ hai đối với tàu Tuna Joy là không có thật. Đã có một sự nhầm lẫn trong việc đọc tín hiệu radar trên tàu, và kết quả là sự hiểu lầm. Tổng thống Johnson đã triển khai lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam ngay sau đó, dẫn tới một cuộc chiến tàn khốc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2: Vì đã dự liệu được những hành động của Mỹ, nên ngay từ những tháng đầu năm 1964, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng công tác phòng không, xây dựng cơ sở dự bị đặt máy phát, các tỉnh thành phố tổ chức thêm đài vô tuyến điện dự phòng. Ngoài việc bổ sung, cải tạo thiết bị ở các trạm thu, trạm phát đã có từ trước, tiến hành xây hầm, gia cố buồng đặt máy thông tin, máy tăng âm phục vụ cho việc hiệp đồng, chỉ đạo cho việc phòng không.
3: Cái âm mưu mở rộng chiến tranh ở miền Bắc à, và ta đã nắm được cái âm mưu này à, và tất cả những cái ý đồ của họ à, chuẩn bị cho mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc thì chúng ta đã nắm được. Cho nên là trước đó, trước một năm tám tháng, từ gần 2 tháng, tất cả cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã được quán triệt là chuyển toàn bộ lực lượng hải quân sang thời chiến.
4: Trưởng thành từ người lính trong kháng chiến chống Pháp, là lớp thuyền trưởng đầu tiên được đào tạo ở nước ngoài trở về xây dựng lực lượng hải quân, sau trở thành cán bộ cục tác chiến. Cuộc đời Đại tá Lê Văn Trừng chứng kiến rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Trong đó, lần bắn rơi máy bay Mỹ trên vùng biển Hạ Long ngày 5 tháng 8 năm 1964 là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ông. Trong trí nhớ của Đại tá Lê Văn Trừng, ngày 5 tháng 8 năm 1964, trời biển Cửa Lục rất nóng bức. Các tàu chiến ở cảng hải quân ta đều sẵn sàng chiến đấu ở trạng thái cao nhất. Tàu S-225 do ông chỉ huy lúc đó đang làm nhiệm vụ trực ban tại quân cảng, và đây là tàu săn ngầm thuộc loại hiện đại nhất Đông Nam Á thời điểm đó.
5: Khi thấy của anh em về căm thù địch thì nhiều, mà sẵn sàng nếu chờ để vào đánh thì anh em không có một cái nao núng gì cái chuyện đánh. Nếu mà so sánh mà theo binh nghiệp mà nói thì phải so sánh lực lượng hai bên tư quan nào. Bây giờ mình nó một trời bình một vực thế này thì làm sao mà so sánh. Cho nên là tinh thần là chiến đấu như thế, được huấn luyện giáo dục cho anh em đúng như thế. Vũ khí khi tài hiện đại bao nhiêu cũng không bằng ý chí con người. Ý chí con người quyết tâm chiến đấu mọi cái, nâng cao cảnh giác thì bao giờ cũng chiến thắng. Mà biết cách đánh, biết đánh đáng thắng được quân địch.
2: Các lực lượng vũ trang trên toàn miền Bắc, miền Trung đã hiệp đồng rất chặt chẽ. Vũ khí tham gia chiến đấu có các loại từ 100 ly trở xuống, súng 12 ly 7, 14,5 ly và cả súng trường đã tạo lưới lửa dày đặc, dũng cảm đánh trả máy bay địch.
6: Thành lập được các cái đội trực chiến đánh máy bay và tàu chiến của địch, không những ở trên đất liền mà còn thực hiện cái tay cày, tay súng và tay chèo, tay súng, thì tất cả các cái bè mạng đi biển là phải trang bị vũ khí.
7: Có thể nói cái vai trò của chiến tranh nhân dân trong cái bảo vệ vùng trời, vùng biển chúng ta trong cái trận đầu đánh thắng ấy, ngay từ lúc đầu đã được thể hiện rất rõ là vai trò của nhân dân, chứng minh rằng cái đường lối chúng ta, đường lối chiến tranh nhân dân, giải phóng miền Nam, bảo vệ tổ quốc, xây dựng cái miền Bắc là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.
4: Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Mỹ sử dụng lực lượng tấn công xuất phát từ hai biên độ tàu bay với hàng chục máy bay tiêm kích và cường kích A-1, A-4 và F-8. Theo ghi nhận từ phía Hải quân Nhân dân Việt Nam, không quân Mỹ liên tiếp tấn công 3 đợt, mỗi đợt đánh phá 2 địa điểm cùng một lúc. Đợt nọ cách đợt kia khoảng 2 giờ nhằm tiêu hao lực lượng chiến đấu, quân cảng, kho tàng nhiên liệu của Hải quân Việt Nam trong một ngày.
2: Có tổng cộng khoảng 25 tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam bị tấn công trên khu vực khoảng

0: 250 hải lý bờ biển. Cụ thể, tại cửa Hội, cửa Giòn và cảng Xanh, các phân đội hải quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không và dân quân tự vệ địa phương, anh dũng đánh trả các đợt không kích của địch, bắn cháy một máy bay Mỹ và bắn bị thương một chiếc khác.
1: Tại vùng biển Lạch Trường, Thanh Hóa, hai tàu phóng lôi 333, 336 vừa đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc ngày 2 tháng 8 đã tiếp tục cùng 3 tàu tuần tiễu T-130, T-132, T-146 phối hợp với lực lượng phòng không nhân dân bắn rơi một máy bay, bắn bị thương hai chiếc khác, lập nên chiến công đầu tiên trên vùng biển Thanh Hóa.
0: Trên biển, các chiến sĩ hải quân anh dũng đối đầu trực diện với quân giặc. Còn ven bờ, các lực lượng phòng không và dân quân các huyện Hoàng Hóa và Hậu Lộc của Thanh Hóa tích cực yểm trợ. Các đơn vị dân quân trên địa bàn hai huyện tự vệ đánh cá Lạch Trường, đại đội 19 phòng không bảo vệ trạm radar, đồn công an vũ trang 74 nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
2: Huyện đội có triệu tập các cái cán bộ của xã, từ xã đội trưởng cho đến trung đội dân quân là lên huyện nghe tình hình, là các đơn vị một là sửa đường để nếu mà ô tô dắt đến thì để lấy chỗ đi, thứ hai nữa là cứu thương á, thì nữ đồng chí nữ cứu thương là phải phân ra ai là hậu cần, ai là tiếp ai là ra thuyền đi cứu chữa thương binh, và nếu cần thiết tiếp máu thì kêu gọi thanh niên để tiếp máu.
1: Cùng thời gian này, các phương tiện quan sát của tiểu đoàn pháo cao xạ 27 bảo vệ Hòn Gai phát hiện chiến đấu cơ của Mỹ bay vào với mục tiêu đánh phá các tàu hải quân Việt Nam trong vùng vịnh và vùng mỏ Hà Tu, bãi cháy Hòn Gai.
0: Trận địa pháo trên đồi Hà Tu, Quảng Ninh. Những cựu chiến binh này từng trực tiếp bắn máy bay Mỹ đánh phá vào căn cứ hải quân ở bãi cháy ngày 5 tháng 8 năm 1964.
3: Hôm 1/5/8 là đúng 1-2 giờ là máy bay từ ở phía bắc nó bay ra biển. Chúng tôi là nghe lệnh của chỉ huy của tiểu đội, của trung đội rồi lên tiểu đoàn là bắn. Chúng tôi được lệnh nghe là bắn loạt lần đầu là trúng luôn, 3 cái thì cháy 1 cái.
4: Mình chưa tiếp xúc với không quân Mỹ bao giờ, mà bây giờ vũ khí hiện đại mà nó tuyên bố là chỗ miền Bắc trở về thời kỳ đầu đá, nói như thế thì có thể không chống được, nhưng mà cũng không hay biết trước được điều gì. Đấy, không trước điều gì. Thế cho nên là mình vẫn làm chủ được vũ khí, mình vẫn phát huy được cái sức mạnh tổng hợp.
1: Trong trận đầu thử lửa, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội phòng không, công an vũ trang, dân quân tự vệ, bắn rơi 8 máy bay và bắn bị thương nhiều chiếc nhảy dù khỏi máy bay, đã bị quân và dân miền Bắc bắt sống, trở thành phi công Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc Việt Nam.
5: Cái bắn rơi cái thì là cái khí thế của anh em tuyệt vời lắm, có được bác đồng xuống thăm, quyết trương chiến quả lên như vậy là động viên anh em, rồi là giảng giải cho anh em tất cả cái anh bác trực tiếp bước đứng bước nói chuyện anh em, động viên anh em. Cái khí thế căn cứ một, gọi là căn cứ một hải quân rất là tuyệt vời. Tuyệt vời như thế, khí thế là bây giờ cao lắm, sẵn sàng đi đâu cũng được.
6: Con người phải là nhân tố quyết định, vũ khí là nhân tố quan trọng không thể thiếu. Thiếu vũ khí, đặc biệt là thiếu vũ khí hiện đại, là đặc điểm của các phong trào kháng chiến của chúng ta trước đây. Vì thế, chúng ta phải luôn coi trọng phát huy yếu tố con người là phương châm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xây dựng, rèn luyện, giáo dục quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Cùng với thành tích đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc ngày 2 tháng 8, chiến thắng trận đầu ngày 5 tháng 8 năm 1964 là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ, khí thế và niềm tin đánh thắng đế quốc Mỹ của quân và dân cả nước. Đây là chiến thắng mở đầu, khẳng định rõ khả năng của quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.
1: Chiến thắng đó

0: để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý giá về tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết giành thế chủ động trong mọi tình huống, không để bất ngờ và lỡ thời cơ, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần để đánh thắng mọi kiểu chiến tranh của địch bằng các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện có.
1: Tại sao các cụ tàu thì đi chậm hơn tàu địch, nhỏ hơn tàu địch, vũ khí thì thô sơ hơn của địch mà dám tấn công? Nhưng nếu mà chúng ta không có cái thời cơ để tấn công này thì rõ ràng chúng ta mất cái thời cơ để khẳng định cái quyền chủ quyền của chúng ta để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta mất cái quyền bảo vệ biển đảo của chúng ta, quyền tài phán. Những cái vấn đề này nó đẩy lên thế giới, như tôi nói là ảnh hưởng đến cả năm châu, rồi được bạn bè nhân dân yêu chuộng hòa bình, thấy rằng hành động của người Việt Nam đúng là kiên cường, dũng cảm, tất cả vì Tổ quốc.

tự hào và trân trọng về một chặng đường lịch sử chiến đấu hào hùng, những người lính giữ biển càng nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm quân chủng vào năm 1961. Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó.

0: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chủ trì trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
2: Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam là một hình mẫu phát triển ở khu vực và trên thế giới, ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước phát triển như ngày nay.

cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chân thành từ trái tim của Tổng thống Dissanayake, nhà nước và nhân dân Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp và mến khách. Chúc mừng Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nợ và phục hồi sau khủng hoảng, đặc biệt là triển khai hiệu quả chương trình cải cách kinh tế, cũng như việc triển khai chương trình Sri Lanka sạch 2026. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Sri Lanka sẽ bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định, bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và tầm nhìn 2048, đưa Sri Lanka thành nước phát triển nhân kỷ niệm 100 năm độc lập xứng đáng với tên gọi Hòn Ngọc Ấn Độ Dương. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng với văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Tổng thống Sri Lanka khẳng định sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước có các dự án có tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần phải phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm đưa các thỏa thuận vào triển khai ngay. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

0: trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến các cơ quan chức năng của hai nước trao văn kiện hợp tác về đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học, hợp tác về khoa học công nghệ, hợp tác về các vấn đề dân tộc tôn giáo, văn hóa Phật giáo, du lịch và thông tin truyền thông. Nhân dịp này, hai bên cũng đã công bố món quà của Đảng Nhà nước Việt Nam tặng Sri Lanka là 100 tấn ure và supe phosphat. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì cuộc họp báo thông tin kết quả nổi bật của cuộc hội đàm.
1: Chúng tôi cũng chia sẻ về tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất trong cái bối cảnh then chốt hiện nay. Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng về quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Với cái ý nghĩa đó, tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Với việc nâng cấp cái quan hệ này, chúng tôi đã cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo cái hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất nhiều tiềm năng và sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung phát triển hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại để kim ngạch sớm đạt 1 tỷ USD.
3: Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya. Thủ tướng Sri Lanka khẳng định ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác mới nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến chuyển sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng và chúc mừng chính phủ Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và từng bước phục hồi tăng trưởng, đề nghị tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không. Thủ tướng Sri Lanka chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ đối với bài phát biểu truyền cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka, cho rằng những thành tựu của Việt Nam và những giải pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hết sức tương đồng với mong muốn của Sri Lanka. Thủ tướng mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các cán bộ, công chức cũng như sinh viên của Sri Lanka tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ cùng nỗ lực để biến những ý định và mong muốn tốt đẹp cho quan hệ hai nước thành hiện thực trong thời gian tới.
4: Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagat Wiramaratne, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Sri Lanka trong việc thông qua các chính sách và khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế, thúc đẩy cải cách và bảo đảm an sinh xã hội. Mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, nhất là về hợp tác kinh tế, để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng thể chế, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số. Khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước Quốc hội Sri Lanka là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, giúp truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội và cử tri Sri Lanka. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cũng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm vào thời gian phù hợp.
3: Hôm nay tại Quốc hội Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: đã phát biểu chia sẻ với các đại biểu Quốc hội về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cùng tham dự sự kiện quan trọng này.
1: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Việt Nam và Sri Lanka, gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp. Chia sẻ chặng đường 40 năm của công cuộc đổi mới năm 1986, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm đổi mới từ tư duy đến hành động, để từ chỗ nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, đến nay Việt Nam nằm trong số 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tham gia trên 20 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phát triển là hành trình liên tục đổi mới, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện và vươn lên. Từ hành trình này, Việt Nam rút ra một số kinh nghiệm có thể có giá trị tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển. Thứ nhất, đó là kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh.
2: Độc lập tự chủ là nền tảng để mỗi quốc gia bảo vệ lý chính đáng của mình và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Nhưng tự chủ không có nghĩa là khép kín. Tự chủ là có đủ bản lĩnh, năng lực và niềm tin để hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Việt Nam luôn coi nội lực là quyết định nhưng ngoại lực là quan trọng. Nội lực là con người, là thể chế, văn hóa, truyền thống, khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân. Ngoại lực là tri thức, thị trường, công nghệ, đầu tư, kinh nghiệm, quản trị và hợp tác quốc tế. Sức mạnh của phát triển nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nguồn lực đó. Hội nhập quốc tế mở ra cánh cửa rất lớn, nhưng năng lực nội sinh vẫn mang tính quyết định. Thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết, nhưng không đủ. Phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, chất lượng nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bài học kinh nghiệm thứ hai là phát huy vai trò của pháp luật, quốc hội và quản trị quốc gia trong kiến tạo phát triển. Đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế.
2: Hôm nay, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, tôi càng thấy rõ hơn vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo dựng niềm tin, thúc đẩy cải cách và đảm bảo phát triển bao trùm. Một chính sách đúng có thể tạo ra chuyển biến trong một lĩnh vực, nhưng một tư duy phát triển đúng có thể mở ra con đường cho cả quốc gia. Đổi mới ở Việt Nam không chỉ là thay đổi một số chính sách kinh tế, mà là thay đổi về cách nhìn, về phát triển, về vai trò của nhà nước, thị trường, của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi vừa làm vừa tổng kết, vừa thí điểm vừa nhân rộng, không nóng vội, không cực đoan, nhưng kiên trì đổi mới. Bài học của Việt Nam là phải xuất phát từ thực tiễn đất nước mình, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bài học kinh nghiệm thứ ba là lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Thứ tư là coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng của ổn định và phát triển. Nhấn mạnh hai mục tiêu 100 năm của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, quản trị hiệu quả hơn, phát huy dân chủ rộng rãi hơn, đoàn kết toàn dân tộc sâu sắc hơn và hợp tác quốc tế thực chất hơn. Một câu hỏi được đặt ra với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka. Làm thế nào để phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng bao trùm hơn, hội nhập sâu hơn nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc? Trước các đại biểu Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện sẽ mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Thứ nhất, đó là tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện, phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương.
2: Đặc biệt, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường, trong xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên. Việt Nam mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy hoạt động các nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng

0: càng gần gũi, thực chất.
1: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn, coi trọng phát triển các động lực hợp tác mới là kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh, cũng như tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Sri Lanka mở rộng hợp tác với ASEAN. Đồng thời, Sri Lanka tiếp tục là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương.
0: Các quốc gia vừa và nhỏ không tìm kiếm sức mạnh bằng đối đầu, chúng ta tìm kiếm sức mạnh bằng đoàn kết, bằng luật pháp quốc tế và bằng năng lực tự cường, bằng chất lượng quản trị, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự tin cậy giữa các dân tộc. Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình bởi chúng tôi đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập bởi chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi chúng tôi đã đi lên từ nghèo khổ. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, Việt Nam và Sri Lanka có chung một niềm tin, hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất, nối liền hai dân tộc. Trên cơ sở này, hai bên sẽ biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Harini Amarasuiya đã cùng dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương, tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Còn Việt Nam là một nền kinh tế mở, năng động, là cửa ngõ của ASEAN với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra Ấn Độ Dương. Còn Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào ASEAN và các thị trường toàn cầu.
0: Giá trị quan hệ Việt Nam Sri Lanka không nằm ở quy mô hiện tại mà ở vai trò chiến lược trong kết nối khu vực. Chúng ta đang có những điều kiện cụ thể để tạo ra bước chuyển mới. Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và Thành phố Hồ Chí Minh là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược. Trong nền kinh tế hiện đại, kết nối không chỉ là điều kiện cần mà là yếu tố quyết định. Khi có sự kết nối trực tiếp, chi phí giảm, thời gian rút ngắn, thông tin minh bạch hơn và niềm tin thị trường cũng được củng cố. Từ kết nối giao thông sẽ hình thành dòng khách du lịch, từ du lịch sẽ phát triển dịch vụ, từ dịch vụ sẽ thúc đẩy thương mại và từ thương mại sẽ mở ra cơ hội đầu tư. Đây là một chuỗi phát triển tự nhiên và bền vững.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Khẳng định Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.
0: Trong hợp tác với Sri Lanka, Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Sri Lanka có thể không phải là thị trường lớn nhưng là một điểm kết nối chiến lược. Việt Nam có thể không phải là trung tâm trung chuyển nhưng lại là cửa ngõ sản xuất và thị trường ASEAN. Khi hai lợi thế này được kết nối, giá trị tạo ra sẽ vượt xa cái quy mô của từng thị trường riêng lẻ.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka đã chia sẻ tầm nhìn về một quốc gia thịnh vượng, đồng thời khẳng định những cơ hội hợp tác với Việt Nam. Mong muốn hai bên sẽ cùng chuyển hóa thiện chí chính trị thành việc mở rộng dòng chảy thương mại, thắt chặt liên kết đầu tư và mang lại những kết quả kinh tế thực chất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka đã ấn nút công bố mở đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Colombo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Đánh dấu lần đầu tiên các hãng hàng không của Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka.

0: góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Tổng thống Anuradhapura Dishanayake đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Việt Nam Hồ Chí Minh trong khuôn viên thư viện thủ đô Colombo. Những công trình này được khánh thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. Tại thời điểm đó, đây là tượng đài lãnh tụ nước ngoài duy nhất được đặt ở khu vực công cộng của Sri Lanka. Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là nơi diễn ra các hoạt động tìm hiểu, lan tỏa những giá trị to lớn về Bác Hồ. Tượng đài và không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là minh chứng sống động nhất, là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ truyền thống và lâu đời giữa hai nước. Như lãnh đạo Sri Lanka đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, nguồn động viên to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc. Cũng tại đây, lãnh đạo Thư viện Thủ đô đã giới thiệu với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án nâng cấp không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhân dịp này, tiếp Chủ tịch Giám đốc điều hành tập đoàn Harley PLC Mohan Pandithet, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Sri Lanka, nhất là các tập đoàn có mạng lưới thị trường và năng lực kết nối khu vực như là Harley. Đề nghị Harley không chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn lẻ mà cần hướng tới việc xây dựng các kênh kết nối bền vững, phát huy vai trò là cầu nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, logistics và khách hàng tại Sri Lanka. Lãnh đạo tập đoàn này khẳng định rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch.
1: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka.
2: Trong tuyên bố chung nêu rõ, quan hệ song phương được thúc đẩy bởi khát vọng chung về hòa bình, độc lập, tự cường, bởi tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, kinh tế, phát triển bền vững, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Việc nâng cấp này cũng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Về hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, trong tuyên bố chung nêu rõ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nhất trí về tầm quan trọng và nhu cầu thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2011, tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và nhất trí triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
1: Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học công nghệ, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả thực chất cơ chế tiểu ban thương mại hỗn hợp và thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hợp tác thương mại, bao gồm tạo thuận lợi về thương mại, trao đổi thông tin và thúc đẩy doanh nghiệp. Phía Việt Nam ghi nhận mong muốn của Sri Lanka về việc sớm trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư giữa hai nước, hướng đến một số dự án mang tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí tích cực triển khai kế hoạch công tác giai đoạn 2024-2026 trên cơ sở bản ghi nhớ năm 2009 về hợp tác phát triển nông nghiệp và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Phía Sri Lanka đề nghị Việt Nam cung cấp phân bón phục vụ canh tác lúa gạo theo thỏa thuận cấp chính phủ.
2: Tuyên bố chung nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, triển khai các chương trình quảng bá văn hóa, lịch sử và thể thao, tăng cường kết nối giữa các tổ chức Phật giáo, nhất trí hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, khuyến khích liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai bên, triển khai việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh.
1: Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh những nội dung hợp tác đa phương và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phía Sri Lanka bày tỏ mong muốn trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN và cảm ơn sự ủng hộ liên tục của Việt Nam về vấn đề này. Sri Lanka và Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, nhất trí ủng hộ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực. Sri Lanka

0: bày tỏ ủng hộ sáng kiến thành lập trung tâm khu vực về chống tội phạm mạng của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm tại Hà Nội.
1: Tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến thăm. Dự kiến vào tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ và Sri Lanka.
0: Và sáng nay, lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã diễn ra tại Cebu, Philippines. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự các sự kiện này cùng với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và một số tổ chức quốc tế.
2: Hội nghị là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá cũng như đề ra các biện pháp thiết thực giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó với các thách thức đa chiều. Tổng thống Philippines nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò chủ tịch ASEAN 2026 sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, tinh thần tương trợ, gia tăng phối hợp giữa các nước thành viên và với các đối tác để ứng phó hiệu quả với các thách thức, duy trì đà hợp tác, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ và ủng hộ các ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung với ba trọng tâm lớn, bao gồm hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống, làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực, lấy kết nối kinh tế

0: ứng phó cùng nhau ra sao. Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất lớn, trong đó trước mắt cần tập trung nguồn lực để đảm bảo an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, lương thực và an ninh con người.
1: Đẩy nhanh việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, triển khai thực chất kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và đường ống dẫn khí xuyên ASEAN. Về an ninh lương thực, chúng ta cần nâng cao hiệu quả của các khuôn khổ về hiệp định hiện có, bao gồm tầm nhìn ASEAN về thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp đến năm 2045, cùng khung hợp tác liên quan và hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực, bao gồm cả gạo, trong các tình huống khẩn cấp và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN. Về an ninh con người, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN trong việc hỗ trợ công dân trên cơ sở các cơ chế và khuôn khổ hiện có của ASEAN nhằm bảo vệ người dân của chúng ta.
0: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông, thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực và chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động thực thi cao.
2: 1. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN với chủ đề ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
3: Các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ quan ngại trước tác động của biến động địa chính trị thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông đối với khu vực. Nhất trí ASEAN cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Chia sẻ với đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong môi trường hiện nay, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi, đồng thời nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Theo đó, ASEAN cần đi tiên phong trong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982 theo lộ trình thỏa thuận. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước thân thiện và hợp tác cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt. Thủ tướng nhấn mạnh, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác, giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, mở rộng không gian phát triển với các đối tác tiềm năng.
4: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sornsai Sisipadon.
5: Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống, đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai thủ tướng Campuchia và Lào để cùng đưa tình nghĩa truyền thống giữa ba nước thành động lực phát triển, biến gần gũi địa lý thành lợi thế gắn kết chiến lược để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới. Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua. Khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào, cũng như cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng tháng 2 năm nay đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.

0: phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tạo đột phá gắn kết kinh tế, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng, thương mại qua biên giới, giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, triển khai thực chất các dự án hạ tầng chiến lược, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm tới, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong. Ba Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như với các nước ASEAN khác, cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước vì lợi ích của nhân dân ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Chiều nay gặp Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đòn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Lào tiếp tục được Quốc hội Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Lào, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Thủ tướng Lào chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm cương vị mới, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Đảng, Chính phủ lãnh đạo Việt Nam giành nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thủ tướng Lào gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm chính thức Lào. Cảm ơn Việt Nam cử đội chuyên gia sang hỗ trợ Lào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lào, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược kết nối hai nền kinh tế. Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao, quan tâm hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao hiệu quả hợp tác.
2: Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Singapore và Thủ tướng Thái Lan.
3: Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm ngoái là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Tổng thống Indonesia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam nhằm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng, ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí. Trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của mỗi nước. Vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Singapore đánh giá cao chủ trương, định hướng phát triển và những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành. Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030, tiếp tục phối hợp, tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Chúc mừng Thủ tướng Anutin Chanvirakul được Quốc hội Thái Lan bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Thủ tướng Anutin để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhiệm cương vị mới. Thủ tướng Thái Lan khẳng định Chính phủ Thái Lan mong muốn tăng cường hợp tác với Chính phủ Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố tin cậy chính trị, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại, nhất trí tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực tăng trưởng. trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm mà Thủ tướng Malaysia dành cho Việt Nam, đánh giá cao các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, mong muốn hai bên tích cực triển khai các dự án hợp tác về năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua mạng lưới điện ASEAN, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.
2: Tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Ban thư ký ASEAN và cá nhân Tổng thư ký tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xây dựng cộng đồng và hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành cũng như các nước thành viên, cho biết Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, tăng cường chuyển đổi số, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Dịp này, Thủ tướng mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Tổng thư ký ASEAN khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN. Các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN. Một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công tốt đẹp với việc hội nghị thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông. Lần đầu tiên tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ các đề xuất biện pháp quan trọng để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN.
4: Các nhà lãnh đạo của ASEAN đã rất nhất trí được nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua cái khủng hoảng trước mắt, cũng như là đề ra những biện pháp nâng cao cái tính chủ động của ASEAN, nâng cao tính tự cường của ASEAN. Sự nhất trí của các nước ASEAN là rất cao về tất cả các biện pháp, kể cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn, và trên tất cả các trụ cột, từ an ninh chính trị cho đến kinh tế và cho đến văn hóa xã hội, và bảo đảm cái an ninh an toàn cho người dân của ASEAN. Và tại hội nghị này thì Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lần đầu tiên tham dự đã đề ra rất nhiều cái đề xuất sáng kiến của Việt Nam để đóng góp vào những cái giải pháp chung của ASEAN. Các cái biện pháp chúng ta đưa ra cũng rất toàn diện, các cái trụ cột về hòa bình ổn định, về an ninh, cũng như là về tăng cường kết nối kinh tế cả về nội khối, cũng như là tăng mở rộng cái không gian của ASEAN thông qua việc kết nối, ký kết các cái thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài.
1: Tối nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời Cebu, Philippines, kết thúc tốt đẹp chuyến mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng ASEAN, mở ra những tiền đề và xung lực thuận lợi đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác phát triển cả bề rộng và bề sâu trong thời gian tới.
2: Sáng nay làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, đánh giá công tác quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã được thực hiện nghiêm túc. Việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt. Nhiều văn bản về xây dựng tòa án điện tử, cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống được ban hành. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân tối cao tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng các chỉ số cụ thể như là án quá hạn, thời gian giải quyết và mức độ hài lòng của người dân, gắn công tác chuyển đổi số với hoạt động xét xử, hướng đến mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao đầu tư.
1: Sáng nay, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đạt được trong công tác tham mưu, đảm bảo tiến độ công việc theo yêu cầu. Đề nghị cần cụ thể hơn nữa trong chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương, tiếp tục đổi mới tư duy, hình thức trong hoạt động,

0: tránh hình thức trong hoạt động, ngay trong tháng 5 cần triển khai kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi còn khó khăn phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý đóng góp ý kiến thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, không phát sinh biên chế, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.
1: Thưa quý vị, dưới chân đỉnh Phan Xipang của tỉnh Lào Cai, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đá núi cằn cỗi và cái lạnh có khi chạm tới mức âm độ C, thế nhưng sức sống vẫn được nảy mầm, đơm hoa làm đẹp cho đời.
0: Vâng, và hơn 10 năm qua thì những bàn tay cần mẫn đã miệt mài gieo mầm, vun trồng nên những màu hoa đa sắc trên sỏi đá khô cằn. Những hình ảnh và câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
2: Dưới chân núi Phan Xipang, 53 loài sen đá đang bung nở, dệt thảm hoa muôn màu giữa mây ngàn Tây Bắc. Không gian rực rỡ, níu chân du khách.
3: Yeah, it's unbelievable. You see...
4: Thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Bạn nhìn lên đồi kìa, những chậu cây rực rỡ và họ đã kết công để những bông hoa nở ra từ đó. Thật sự rất đẹp.
2: 10 năm trước, trên hành trình xây dựng tuyến cáp treo Phan Xipang, sức sống của những nhánh sen đá bám vách núi đã thôi thúc những người thợ. Và một con đường hoa sen đá từ ý chí con người dần hình thành.
5: Thời tiết thì sương mù, có khi là mùa đông là dưới âm độ. Cán bộ nhân viên thì duy trì tỉa món phân chăm sóc cho sen đá để cây sinh trưởng phát triển. Và cây sen đá mọc trên đỉnh Phan Xipang thì nó là một kỳ tích.
2: Hoa đâm chồi trên đá, cảnh quan được gìn giữ kiến tạo từ bàn tay khối óc đã chạm đến trái tim những người ghé thăm.
6: Rất là tự hào với con người Việt Nam nhà mình, nghị lực để mà biến cái mảnh đất cằn cỗi thành một khu du lịch như là cái bộ mặt của đất nước ấy, rất là đẹp.
7: Phát triển trên một cái núi đá nó không hề dễ dàng một xíu nào cả. Nỗ lực hơn những người đồng bằng ở chúng mình khoảng 200% sức lực hoặc hơn nữa.
2: Hoa nở trên đá như ý chí kiên cường của người Việt. Lặng lẽ, bền bỉ, những con người đang góp sức làm đẹp một vùng đất giữa mây trời Tây Bắc.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang

0: Thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Ở quê, hầu như nhà nào cũng trang bị và loại dụng cụ đánh bắt cá. Dụng cụ quen thuộc với bọn con nít nhà tôi là chiếc lờ đặt cá sặc. Loại cá này miệng nhỏ, gần như câu không dính, nên ông bà xưa dùng lờ để bắt chúng. Khác với lọt, lờ chỉ đương thành mê dài cỡ thước tay, rộng chừng 6-7 tấc. Nan và hom đều được chuốt thiệt là bóng. Hom hình phễu được cột vào hai mặt trước sau của lờ. Cá chui vào khó có thể chui ra được. Khi ráp mê lờ thì kéo bốn gốc mê, sao cho cái lờ có bụng nhô lên một chút, rồi dùng dây lạc buộc hai mí lờ giáp với nhau. Bởi vậy khi đặt lờ, sao cho miệng của nó nằm khỏi mặt nước để cá không nhảy ra được. Loài cá sặc thường ở dọc theo các trũng ruộng xâm xấp nước hay mương phèn, nhiều cỏ lát, rong rêu và làm ổ ngay ở đó. Dấu hiệu để nhận biết chúng là những ổ bọt nổi đầy mặt nước theo các bụi cỏ ở nơi này.

để tìm được chỗ xuống lờ thích hợp. Anh em tôi xách lờ chạy lòng nhòng theo cha, hết mương này đến mương nọ. Trong lúc tìm chỗ xuống lờ, chúng tôi còn được nghe kể câu chuyện dân gian Tiếu Lâm về anh chàng khờ đi đặt lờ. Nào là đặt trên ngọn cây, rồi rảnh nước có bọt. Câu chuyện làm chúng tôi có trận cười hả hê và được cha chỉ dạy nơi đặt và cách đặt lờ. Lờ cá sặc phải đặt nổi, gần cả thân lờ nằm dưới nước, phần còn lại và miệng lờ nằm phía trên mặt nước. Cha chọn chỗ xong, dẹt cỏ ra và đặt cái lờ xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ. Nếu chỗ nước quá sâu thì gụn cỏ thành nùi, sao cho lờ nằm trên nùi cỏ này mà không chìm được. Sau cùng thì lấy cỏ hay cây cố định, tránh bị trôi và gió lắc lư. Theo kinh nghiệm dân gian, giống cá này lội kiếm ăn theo dòng nước chảy. Khi xuống lờ, phải xoay hom lờ về hướng dòng nước chảy. Vậy thì cá mới dính nhiều, gọi nôm na là cá chạy lờ. Ngoài ở mương giường, cha con tôi còn đặt ở đường nước trên ruộng. Lúc này nước ngoài ruộng còn ít, cá sặc cũng bắt đầu lên đồng. Chúng đi theo bầy, hễ mà đặt đúng luồng nước chảy là cá chạy nghẹt lờ. Chỉ cần ngâm lờ một tiếng thì có thể quay lại dỡ đổ cá mang về. Sau khi đặt lờ xong, hai anh em chúng tôi rủ nhau về lấy cái chụp để bắt thêm cá sặc. Dụng cụ bắt cá này đối với tuổi thơ chúng tôi là gần gũi và dễ dùng nhất. Vừa chụp bắt cá, vừa xem như một trò vui nên cứ tranh nhau. Cứ như vậy, đến khi canh chừng thấy đã lâu thì quay về nhắc cha đi dỡ lờ. Hướng mắt theo dõi, khi dỡ lờ lên khỏi mặt nước, hàng chục chú cá sặc to nút quẩy đuôi tung tóe nước trong lờ, làm chúng tôi thêm háo hức. Mấy chiếc lờ ở trên ruộng cũng chạy cá dữ lắm. Tình nghĩa xóm làng, cha đặt lờ trên ruộng cách nhà mấy công đất, nhưng chủ ruộng chẳng la và cũng chẳng ai tham mà lội xuống dỡ lờ. Những chiếc lờ cuối cùng được kéo lên, cha dục về tắm lẹ. Để nước phèn ngâm lâu, nổi rôm sảy, ngứa dữ lắm. Và còn cho mẹ làm bữa cơm chiều. Tuổi thơ chúng tôi toàn tắm sông. Nó trở thành thú vui con trẻ của tuổi thơ dùng sông nước. Ngay từ nhỏ là cha đã tập lội cho từng đứa. Bởi vậy đứa nào cũng biết lội. Nhưng hôm nào có cha tắm cùng thì mới được lội ra xa chút, rồi ngụp lặng, đến khi da đầu móng tay bợt bạc, nhăn nheo thì mới chịu về. Đến khi về, cha cũng không quên biểu chúng tôi sẵn tiện hái mấy cọng bông súng về để nấu canh chua cá sặc. Trên nhà, mẹ cũng nhanh tay làm cá. Loại cá sặc này nhỏ nhưng cũng chế biến được nhiều món cho bữa cơm. Người lớn thường bảo nhau, cá sặc kho quẹt ăn với canh chua bông súng, chút dân dã đạm bạc, lại là đặc sản của bữa cơm miệt vườn. Đối với tụi con nít chúng tôi, lúc nào ăn cũng được ông bà cha mẹ căn dặn phải hết sức cẩn thận, vì cá sặc nhỏ nhiều xương. Còn mẹ thì chăm chút gỡ xương lấy thịt cá cho từng đứa. Theo suy nghĩ của con nít, cá sặc nhỏ ít thịt vậy, đâu có ngon bằng mấy con cá bự như cá lóc, cá trê. Nhưng bọn tôi cũng ăn nhiệt tình. Chắc tại rong ruổi theo cha, chính tay bắt cá, và cũng vì đi suốt buổi trưa nên bụng cũng đói lắm rồi.

Ngoài các món chế biến cá sặc tươi, bà ngoại còn siêng năng làm mắm, làm khô. Mắm thì là món ăn quen thuộc của dân quê chúng tôi rồi. Còn với khô thì, ngoại kể, trời mưa dầm mà chiên khô rồi nấu nồi cháo trắng, vừa tiện dùng cho người miệt vườn mà cũng rất ngon nữa. Vậy mới hay, bằng trí tuệ của ông bà xưa đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống. Ngày nay, với biết bao lo toan bộn bề của công việc, đôi lúc nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ấu thơ, tôi lại tìm về những hương vị ngày xưa cũ, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi ồn ào của cuộc sống. Trước mắt tôi là món ăn kỷ niệm ngày nào. Nó đã chuyên chở biết bao ký ức một thời, để tôi tìm về những niềm vui nho nhỏ và nghe lòng mình nhớ đến gia đình và quê hương.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 36 độ, Rạch Giá 35 độ, có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của rải áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, hoạt động mạnh, nhiễu động gió trên cao hoạt động yếu. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện trong ngày nắng gắt, thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở, hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập.

0: úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Thưa quý vị, khu vực phường Trạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam, cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 35 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và trưa chiều mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam, cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 12 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo triều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 115cm, xuống 3cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 126cm, xuống 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch tiếp tục lên theo triều trong 1 đến 2 ngày đầu do ảnh hưởng của mưa nội dung. Những ngày tiếp theo mực nước xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô mực nước cao nhất là 32cm lên 5cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn mực nước cao nhất là 44cm lên 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận mực nước xuống theo triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 139cm xuống 2cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 123cm xuống 4cm. Trạch Ống Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm xuống 4cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới. Đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

biên thủy gươm thiêng đỉnh núi, sông Bạch Đằng dây lối khai hoang, nữ chung

Dòng thời gian về gần hai thiên niên kỷ trước, nơi miền cửa biển ấy, nữ tướng Lê Chân đã khai hoang lập ấp lên trang An Biên làm chốn tụ quân. Bà đã biến vùng đất mặn mòi thành pháo đài thép, biến ngư dân thành chiến binh biển cả quật cường. Hào khí cửa biển khởi nguồn từ chính hơi thở ấy, một tinh thần không bao giờ khuất phục trước bão tố nguy nan.

từ nhịp trống của nữ kiệt, mạch nguồn anh hùng tiếp nối trong dòng chảy lịch sử. Bạch Đằng Giang, nơi ba lần dậy sóng ghi dấu những chiến thắng lẫy lừng dưới sự chỉ huy của Đức Vương Ngô Quyền, Hoàng đế Lê Hoàn và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Dòng sông ấy chưa bao giờ bình lặng, bởi mỗi con sóng đều mang tinh thần quyết chiến quyết thắng của cha ông.

đã

Năm 1954, bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Geneva. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết lập lại hòa bình ở Đông Dương. Việt Nam tạm thời bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, hai miền tập kết lực lượng. Theo hiệp định, thời gian chuyển quân được ấn định: Hà Nội 80 ngày, Hải Dương 100 ngày và Hải Phòng 300 ngày, trở thành cửa ngõ quốc tế của miền Bắc, nơi diễn ra các cuộc rút quân, chuyển giao lực lượng và những dòng người di cư quy mô lớn. 300 ngày, khoảng thời gian dài nhất trong quá trình chuyển quân sau hiệp định. Giữa muôn vàn biến động, quân và dân Hải Phòng vẫn kiên cường đấu tranh, đòi thực dân Pháp thi hành Hiệp định Geneva, làm thất bại âm mưu cướp phá máy móc, nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, bắt thanh niên đi lính, cưỡng ép nhân dân miền Bắc di cư vào Nam của chúng và đẩy mạnh binh vận, làm tan rã hàng ngũ địch. Bộ đội ta tiến vào giải phóng thành phố trong rừng cờ hoa chào mừng của nhân dân Hải Phòng. 300 ngày đêm không chỉ là một mốc thời gian lịch sử mà là bản lĩnh của Hải Phòng, là ý chí của một dân tộc trong thời khắc chuyển mình của đất nước.

đoàn quân tiến về giữa biển người và hoa. Phượng Vĩ bừng ngờ như ngọn lửa thắp sáng khắp nẻo đường, từ cầu đất đến nhà máy xi măng, từ bến cảng đến sông Cấm. Màu hoa ấy là máu của cha ông, là lửa của lòng yêu nước. Ngày 13 tháng 5 không chỉ là ngày giải phóng, mà còn là ngày ngọn lửa bất diệt được thắp lên trong trái tim mỗi người Hải Phòng.

0: mở ra một hành trình trở về với miền ký ức thiêng liêng của thành phố miền cửa biển. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ với chương 1 Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng.
1: Hải Phòng, những ngày tháng năm rực rỡ trong sắc đỏ hoa phượng, sắc màu của ký ức, của niềm tin và những rung động rất riêng của thành phố cảng. Trong dòng cảm xúc ấy, lễ hội hoa phượng đỏ trở lại như một điểm hẹn thân quen, nơi những giá trị văn hóa và sắc màu nghệ thuật cùng hòa quyện và lan tỏa.
0: Kính thưa quý vị, trong không khí tháng 5 giàu ý nghĩa, hướng tới dấu mốc 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026, thành phố long trọng khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ năm 2026 với chủ đề
2: Hải Phòng hội tụ tỏa sáng.
1: Đến tham dự với chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
0: Đại biểu thành phố Hải Phòng, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
1: Chúng tôi cũng xin được chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
0: Xin chào mừng các vị khách quý, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các đoàn đại biểu quốc tế, các nước bạn đã tới dự chương trình. Xin nồng nhiệt chào mừng.
1: Chúng tôi cũng xin được chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường và đặc khu, xin được nhiệt liệt chào mừng.
0: Trân trọng chào đón các nhà tài trợ, các phóng viên báo chí đến từ các cơ quan thông tấn trung ương và địa phương. Đặc biệt, xin nhiệt liệt chào mừng đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách đã về dự chương trình khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ năm 2026. Xin nồng nhiệt chào mừng.
1: Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố. Kính thưa các vị khách quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp. Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu

Quốc hội thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách. Hôm nay, trong không khí chào hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được thành phố tổ chức để kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới. Trong thời khắc ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể nhân dân và du khách lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, Hải Phòng, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị lịch sử, văn hóa, tiêu biểu của dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ danh nhân. Đó là khí phách mở đất của nữ tướng Lê Chân, là hào khí Đông A trên sóng Bạch Đằng của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là cốt cách chính trực của vạn thế sư biểu Chu Văn An, là tư tưởng nhân nghĩa của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, là trí tuệ uyên thâm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và là tấm lòng cứu nhân độ thế của Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh. Những giá trị ấy làm nên chiều sâu văn hóa, đồng thời hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của Hải Phòng ngày hôm nay. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do, là dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30 tháng 10 năm 1954 cho đến cuộc đấu tranh 300 ngày đầy trí tuệ và bản lĩnh của quân, dân, thành phố cả. Tất cả hội tụ vào mốc son chói lọi ngày 13 tháng 5 năm 1955, ngày mà Hải Phòng hoàn toàn giải phóng. Viết tiếp những trang sử vàng ấy, Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, bứt phá vươn lên, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, là cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của quốc gia, khẳng định vai trò động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Với 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, chúng ta đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Kính thưa quý vị đại biểu, khởi nguồn từ năm 2012, với một biểu tượng thân thuộc, lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo của nhân dân thành phố, và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong chờ của nhiều du khách gần xa khi đến với Hải Phòng. Tiếp nối hành trình đó, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 không chỉ dừng lại ở chương trình nghệ thuật đặc sắc tối hôm nay, mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố. Trong không gian và tầm vóc mới với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố cảng anh hùng với xứ Đông văn hiến. Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh, nơi các nguồn công nghiệp, cảng biển và những giá trị di sản thế giới cùng cộng hưởng và hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng, xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao, cất cánh. Kính thưa quý vị đại biểu, bước vào giai đoạn mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau làm từng bước khẳng định thương hiệu thành phố lễ hội, thành phố âm nhạc, nâng tầm lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối tiếp xúc đầu tư mang tầm quốc gia và quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố bạn. Xin cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, bạn bè quốc tế, cùng sự chung sức, đồng lòng, cống hiến của toàn thể nhân dân, của những người con Hải Phòng trên mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong, giàu bản sắc và đầy khát vọng vươn xa tới mỗi quý vị đại biểu và du khách, cũng như gửi gắm tình cảm của mình tới những người con Hải Phòng xa quê như một lời tri ân của thành phố trên chặng đường phát triển, cũng như trong buổi lễ ngày hôm nay.

0: Niềm tin và khí thế ấy, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 và xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể nhân dân, du khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Chủ tịch Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và xin kính mời đồng chí trao danh hiệu đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng.
2: Và để Hải Phòng bay cao bay xa hơn nữa trên bản đồ du lịch, không thể thiếu vai trò của những sứ giả quảng bá.
1: Ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng công bố đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng.
2: Xin được trân trọng kính mời Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi sẽ đón nhận danh hiệu cao quý này.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thành Trung trao danh hiệu đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng.
2: Và xin được chúc mừng đại sứ du lịch Nguyễn Thị Vân Nhi. Hy vọng với tình yêu dành cho thành phố quê hương, bạn sẽ là nhịp cầu để truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp và con người Hải Phòng hào sảng mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và một lần nữa xin chúc mừng đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Vân Nhi.
2: Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta cùng tôn vinh những viên ngọc quý của ngành du lịch thành phố, những điểm đến đã nỗ lực không ngừng để nâng tầm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.
1: Trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tiến lên sân khấu để nhận quyết định công nhận khu du lịch thành phố và chứng nhận cơ sở du lịch đạt tiêu chí du lịch xanh thành phố Hải Phòng. Xin mời đại diện khu du lịch Vũ Yên thuộc tập đoàn Vingroup,
2: khu du lịch quốc tế Đồi Rồng,
1: khách sạn Pullman Hải Phòng Grand,
2: khách sạn Dream Dragon Resort,
1: khách sạn nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà,
2: khách sạn Nico Hải Phòng,
1: khách sạn Nam Cường Hải Dương,
2: công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Hòa Bình Travel,
1: công ty cổ phần du lịch Việt Travel chi nhánh Hải Phòng
2: và công ty cổ phần dịch vụ thương mại Ngọc Anh. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, và đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức lễ hội, tiến lên sân khấu để trao giấy chứng nhận cho đại diện các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí.

Kính thưa quý vị, những chứng nhận này chính là cam kết cho sự phát triển bền vững và sức hút mãnh liệt của du lịch Hải Phòng trong tương lai.

0: sẽ kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng chụp hình lưu niệm với đại diện của các đơn vị.
1: Thêm một lần nữa, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đơn vị, những viên ngọc quý của ngành du lịch thành phố. Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu.
0: Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng trở lại chương trình nghệ thuật Hải Phòng hội tụ tỏa sáng với chương 2 Mạch nguồn hội tụ.
1: Thành phố Hải Phòng là nơi hội tụ linh khí và lịch sử, kết nối sức mạnh của bản lĩnh và trí tuệ, là nơi hội tụ những di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Quần đảo Cát Bà, quần thể di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương, hội tụ nguồn lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, hội tụ thiên thời địa lợi, đang cùng đất nước đứng trước vận hội mới, thể hiện sức mạnh đoàn kết đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong công cuộc hiện đại hóa, phát triển thành phố giàu đẹp hơn, văn minh hơn.

0: trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Khởi nguồn từ dòng chảy trầm tích văn hiến xứ Đông, những giá trị tinh hoa ấy chưa bao giờ ngưng nghỉ, vẫn bền bỉ đổ về biển lớn Hải Phòng và Hải Dương, cùng hội tụ trong một trình thể thống nhất, nơi các dòng sông lịch sử như Bạch Đằng, sông Cấm và hệ thống Lục Đầu Giang cùng hòa dòng kết nối mạch nguồn dân tộc. Vùng đất này sở hữu gần 4.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có hàng trăm di tích cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, kiến tạo nên một trong những vùng có mật độ di sản dày đặc nhất cả nước. Từ di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc đến vùng đất Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, mỗi di tích là một lớp trầm tích, mỗi danh nhân là một cột mốc văn hóa, cùng kết tinh nên một vùng đất địa linh nhân kiệt. Hải Phòng hôm nay đang rộng mở, du lịch bứt phá với hàng triệu lượt khách. Trong đó quần đảo Cát Bà, di sản thiên nhiên thế giới, là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Mạch nguồn hội tụ không chỉ nằm trong lịch sử mà còn hiện hữu sống động trong từng nhịp sống đương đại. Từ các di sản, lễ hội truyền thống đến không gian đô thị hiện đại và nét văn hóa ẩm thực đường phố đặc sắc, tất cả đang cùng cộng hưởng tạo nên một Hải Phòng phát triển toàn diện và giàu bản sắc.
2: Hải Phòng đã có một cái công trình tôi nghĩ rằng là rất là lớn, rất là hoành tráng, như là một cái công trình vừa là chào mừng lại vừa là thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thì thực sự là tôi thấy rất là vui mừng và chúc mừng Hải Phòng.
3: Thành phố Hải Phòng của chúng ta, thành phố Hoa Phượng Đỏ của chúng ta là đang ngày một phát triển và đang hình thành một thành phố âm nhạc của Việt Nam, và đó là một cái tín hiệu rất là vui mừng.
1: Đi quá khứ hào hùng, giao thoa cùng hiện tại bứt phá, một không gian phát triển mới mang tầm vóc tương lai đang dần hiện hữu.
4: Là một người con của thành phố Hoa Phượng Đỏ, tôi luôn tự hào về một Hải Phòng năng động, hiện đại và đậm nghĩa tình. Hãy đến và cảm nhận nhịp sống trẻ trung, đầy sức hút của thành phố chúng tôi.
1: Hải Phòng hôm nay không chỉ khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, cảng biển hàng đầu, mà còn là điểm hội tụ của tinh hoa văn hiến, của sức mạnh nguồn lực và trí tuệ con người. Đó là mạch nguồn nội sinh bền bỉ, tạo đòn bẩy, đưa thành phố tự tin vươn ra biển lớn, hội nhập mạnh mẽ cùng thế giới.
5: Văn hiến xứ Đông không chỉ là những trang sử vàng khoa bảng, mà là cốt cách thanh cao, là lòng yêu nước thương dân đã hóa thành linh khí. Từ bến Vàng Kiếp linh thiêng đến đỉnh Côn Sơn mây phủ, nhịp cầu di sản đang nối liền quá khứ rực rỡ với khát vọng

Nếu Hải Phòng là một cơ thể sống thì bến cảng chính là nhịp đập của trái tim, một trái tim rực cháy khát vọng vươn khơi. Hải Phòng hôm nay đang vươn mình trở thành thành phố cảng công nghiệp, dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á. Đây không chỉ là trung tâm logistics, kinh tế biển hàng đầu cả nước, mà còn là tâm điểm của khoa học công nghệ và năng lượng sạch bền vững. Với hệ thống cảng biển quy mô lớn và những nhà máy xanh hiện đại, Hải Phòng tự tin khẳng định tầm vóc mới, dẫn dắt kinh

chào đón du khách đến với Hải Phòng, cửa ngõ vươn ra đại dương với kinh tế biển sôi động, nơi hội tụ sức mạnh cảng biển và du lịch xanh bền vững. Hãy khám phá Đồ Sơn huyền thoại

thiên nhiên thế giới kỳ vĩ hay vẻ đẹp nguyên sơ của đảo Long Châu, Bạch Long Vĩ. Giữa không gian phóng khoáng, Hải Phòng luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn đến với miền di sản rực rỡ ánh bình.

0: Hải Phòng, thành phố của khát vọng vươn xa, của tinh thần chủ động thực thi, phát huy động lực và tăng trưởng bứt phá. Trong dòng chảy mạnh mẽ của kỷ nguyên vươn mình, Hải Phòng giữ vị thế đặc biệt, mắt xích chiến lược của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đầu tàu dẫn dắt kinh tế biển của miền Bắc và cả nước, nơi hội tụ của dòng chảy thương mại, công nghệ và hội nhập quốc tế. Đây là kết quả của quá trình thực thi quyết liệt các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Đảng và Nhà nước, hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị biển tầm cỡ châu Á.
1: Làm sao phải nhìn ra được cái việc đó. Nếu thiếu Hải Phòng thì không thể phát triển ở trong khu vực cũng như là quốc gia. Trong cái cấu trúc phát triển của miền Bắc, Hải Phòng được định vị là cực tăng trưởng biển và vùng đồng bằng sông Hồng của cả nước, cùng với Hà Nội, Quảng Ninh hình thành cái tam giác động lực phát triển. Hải Phòng cần phát huy cái lợi thế trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, logistics quốc tế và kinh tế biển tổng hợp của Việt Nam.
0: Từ tư duy quản lý, thành phố chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, phục vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, quản trị số đồng bộ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp,

0: và chất lượng sống của người dân làm trung tâm cho mọi quyết sách phát triển. Một bệ phóng vững chắc cho sự bứt phá của Hải Phòng chính là hệ thống hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ và đi trước một bước. Với mạng lưới giao thông đa phương thức kết nối toàn diện đường bộ, đường sắt, hàng hải và hàng không, thành phố đang mở rộng không gian phát triển, từng bước định hình một siêu đô thị biển năng động, hiện đại dựa trên ba trụ cột tăng trưởng cốt lõi. Khẳng định vị thế trung tâm cảng biển quốc tế và logistics hàng đầu với siêu cảng Lạch Huyện cùng định hướng phát triển cảng xanh Nam Đồ Sơn, từng bước trở thành trung tâm kết nối chiến lược của chuỗi logistics toàn cầu, là chìa khóa then chốt tối ưu chi phí, gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng cánh cửa để hàng hóa Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Thành phố đang mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển công nghiệp hiện đại, kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp công nghệ cao với các lĩnh vực mũi nhọn như điện tử, chip bán dẫn, năng lượng sạch. Đặc biệt, động lực phát triển còn được xây dựng từ nền tảng tri thức, trí tuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự sáng tạo và sức mạnh công nghệ. Cùng với công nghiệp và logistics, du lịch dịch vụ đang trở thành một trong những cực tăng trưởng mới, góp phần tạo dựng diện mạo hiện đại và giàu bản sắc cho Hải Phòng. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Hải Phòng tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
1: Chúng tôi tin tưởng rằng Hải Phòng sẽ tiếp tục là thành phố đáng sống và là nơi nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ của tương lai.
2: Khi mà Hải Dương và Hải Phòng về chung một nhà, mở ra một cái không gian hết sức là rộng lớn, hết sức là tuyệt vời để cho tất cả là đều có cái điều kiện để phát triển rất là mạnh mẽ.
3: Với cái định hướng đúng đắn của thành phố thì thành phố của chúng tôi sẽ ngày càng phát triển hơn, bền vững hơn.
0: Thành phố anh hùng, xứ Đông Văn Hiến, Hải Phòng đang bứt tốc trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại tầm cỡ châu Á. Trên nền tảng hạ tầng chiến lược, chính quyền kiến tạo, kinh tế năng động và xã hội phát triển toàn diện, Hải Phòng hôm nay đang tỏa sáng, khẳng định vai trò là cực tăng trưởng hàng đầu, sẵn sàng tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
4: Thành phố âm nhạc, Hải Phòng đang khơi dậy mạch nguồn di sản từ những nhạc sĩ huyền thoại của đất cảng, đến những nhịp điệu hiện đại của dòng chảy quốc tế. Giữa nhịp sống công nghiệp hối hả, những nhịp điệu mới vừa mang cốt cách di sản, vừa mang hơi thở thời đại, đưa bản sắc người Hải Phòng thăng hoa và lan tỏa khắp năm châu.

Mỹ Tâm và Vũ Đoàn xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Wow, Hải Phòng ơi, đã rất lâu rồi Tâm mới có dịp được trở lại Hải Phòng trong một ngày rất là đặc biệt như thế này, trong một đêm siêu đặc biệt nữa. Hoa Phượng Đỏ 2026 sẽ thành công rực rỡ. Xin cảm ơn lời mời thân yêu này và xin được kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. I love you all. Và tiếp theo vừa rồi là một ca khúc hào quang, ca khúc như là một sự rực rỡ của lễ hội của chúng ta. Và tiếp theo nó sẽ càng rực rỡ hơn nữa, rực rỡ và bùng cháy hơn nữa. Đó là khi Tâm hát I see the love, thì quý vị sẽ như thế nào ạ? I see the love. Hey! I see the love.

0: Xin cảm ơn Hải Phòng.
1: Chúng ta cất cánh để vươn xa hơn tới những đại.

0: quý vị, ánh sáng pháo hoa lung linh rực rỡ trên bầu trời đêm nay cũng chính là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng và tình yêu mà chúng ta dành cho mảnh đất này.
1: Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 của chúng ta khép lại, nhưng hành trình Hải Phòng hội tụ và tỏa sáng sẽ còn tiếp nối mãi trong nhịp đập của mỗi trái tim của người dân đất cảng.
0: Hãy mang theo ngọn lửa phượng vĩ trong tim để cùng nhau dệt nên những giấc mơ lớn, đưa Hải Phòng vươn cao, vươn xa hơn nữa trên bản đồ thế giới.
1: Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách. Và xin được cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên, ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả truyền hình cả nước.
0: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Thành phố Hải Phòng hân hạnh đón tiếp quý vị

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Thanh Nhi, người lui ra trước đi.
1: Dạ.
0: Đại Dương, người nghỉ ngơi sớm đi.
2: Không được đi. Nằm ở đây ngủ với quả nhân.

Ở nhân không cho ai làm hại nàng, động tới một sợi tóc của nàng cũng không được. Lúc này quả nhân thực sự rất tức giận, tại sao nàng lại không chịu tin quả nhân? Nàng là phi tần của quả nhân, có người dám ra tay với nàng, quả nhân quyết không tha. Quả nhân không cho nàng đi. Nếu nàng dám tiến ra ngoài một bước, quả nhân tuyệt đối không tha.

0: Khởi bẩm đại vương, Di thần cho rằng nước Hàn vẫn đang suy yếu. Nếu quân Tần tiêu diệt chỉ là một việc dễ dàng, chi bằng ta chiếm Hàn trước, làm quân hứng khởi, khiến đại Tần càng thêm mạnh thế, tiện cho sau này công phá nước khác.
1: Hàn Khanh nghĩ sao?
2: Khởi bẩm đại vương, Di thần cho rằng nếu Hàn không đáng lo sợ, nếu diệt Hàn trước chi bằng diệt Triệu trước, vì nước Triệu thế mạnh, nếu diệt Triệu thành công, quy danh của đại Tần sẽ quy chấn năm nước, tự khắc sẽ được như ý thôi.
0: Hàn đại nhân, ngài từng dâng sớ rằng phái người đến Sở hối lộ chúng thần xua Hàn diệt Triệu, dù Triệu liên kết với Tề cũng không có đáng lo ngại, nhưng theo bổn quan thấy, ngài làm như vậy bỏ gần lấy xa, thật là hoang đường.
2: Cả thiên hạ đều biết sức mạnh khi họ hợp lại, nếu như bình định hai nước thì sẽ phá liên minh.
0: Hàn Phi, ý định của ngài thật sự mong muốn giúp đại Tần tìm ra con đường thống nhất sao? Rõ ràng ngài biết rằng nước Hàn ngoài mặt thì thuần phục đại Tần ta, nhưng trên thực tế lại căm hận đại Tần ta tới thấu xương. Từ thời Chiến Quốc, sáu nước nhiều lần hợp sức chống Tần, luôn có nước Hàn. Ngài là công tử của nước Hàn, có thật sự muốn phá liên minh không?
2: Lý đại nhân, ngài hiểu lầm rồi.
0: Ta không có hiểu lầm. Đây chính là bài văn lớn mà ngài đã viết. Ngài nói là nước Hàn có quận huyện như nước Tần, nói nước Triệu là đại họa của nước Tần, cần phải tiêu diệt trước. Nhưng có ai không biết nước Hàn ngày nay đã sắp tới ngày diệt vong rồi, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Còn Triệu thế lực vẫn rất mạnh, còn ngài lại muốn đại Tần xuất binh đánh Triệu, không khéo dẫn tới bại trận. Ngài dương đông kích tây như vậy, khiến cho đại dương lệch hướng. Ta thấy chẳng qua chỉ muốn che đậy ý định muốn giữ Hàn.
1: Giữ Hàn?
2: Đại dương,
3: thì ra đại dương đang phiền về chuyện này.
1: Phu nhân cảm thấy nhân phẩm của Hàn Phi ra sao?
3: Hàn Phi tiên sinh không giỏi ăn nói, nhưng tính cách mạnh mẽ, không giỏi mưu mô ứng biến. Nhưng mà trong thời Chiến Quốc hiện nay, chư tử tranh nhau để được nổi danh, Hàn Phi chính là nhân tài thanh cao hiếm có đó.
1: Quả nhân cũng nghĩ như vậy.
3: Bây giờ quân Tần có ý thống nhất sáu nước, cả thiên hạ đều biết. Nếu như nói có người không màng tới sự tồn vong của đất nước mình thì đó là giả tạo. Theo như thiếp thấy, Hàn Phi tiên sinh nếu đã vào Tần hiến kế thống nhất cho đại dương, biết rõ đại dương có lẽ sẽ nổi giận, nhưng vẫn thể hiện ý định giữ Hàn, đó là thật lòng.
1: Nàng nói rất có lý. Vậy theo như nàng nghĩ, quả nhân nên xử trí thế nào đây? Phu nhân không ủng hộ Hàn, không ủng hộ Triệu, quả nhân chỉ muốn nghe ý nghĩ của nàng. Cứ việc nói thẳng.
3: Với tư cách là trọng thần, có ai không muốn kế của mình sẽ được quân dương trọng dụng? Nhưng nhân sĩ nào cũng có sự ích kỷ, cho dù là về danh hay là về lợi, thậm chí chỉ là nghĩa khí. Nhưng cho dù ai có nói gì, cuối cùng vẫn do quân dương quyết định. Đại dương có thể tham khảo xem sao, nhưng không thể bị kế sách đó sắp đặt. Cũng như thiếp, thiếp có nói bao nhiêu, thiên hạ này vẫn thuộc về đại dương mà thôi. Cuối cùng vẫn phải do đại dương tự mình khống chế mọi thứ. đến lượt Đại Dương rồi.
4: Lệ Nhi, bổn cung tìm được con rồi.
3: Thái hậu,
4: táo đỏ lần trước con tặng bổn cung đã ăn hết rồi, ta muốn ăn nữa.
3: Thái hậu,
1: mẫu hậu,
4: con còn táo đỏ không?
3: Táo đỏ bây giờ thì hết rồi, nhưng mà có quýt chân mộng của Nam Sở, Thái hậu muốn nếm thử không? Thanh Nhi, lấy quýt chân mộng đi.
4: Nam Sở, lão bà bên Hoa Dương tặng con phải không? Đồ của bà ta có độc, không được ăn, không được ăn. Bổn cung không ăn, con cũng không được ăn, nó có độc đó, không được ăn, không được ăn. Thứ này có độc, không được ăn, không được ăn, không được ăn, không được ăn đâu.
3: Được, vậy mình không ăn.
4: Không ăn.

0: Mẫu hậu có những lúc điên điên dại dại, có những lúc lại tỉnh táo như chuyện gì cũng biết. Sau đó quả nhân nghĩ như vậy cũng rất tốt, bà ấy có thể quên hết chuyện của quá khứ, có lẽ sẽ không đau khổ như vậy nữa.
1: Bởi vậy làm dương hậu có gì tốt đâu chứ. Nếu thấy hậu không phải bất đắc chỉ ngồi vào vị trí này, có lẽ bà ấy không ra nông nổi như bây giờ rồi.
0: Chẳng lẽ phu nhân đang than quán hôm nào đó làm dương hậu, nếu như quả nhân chết đi, nàng cũng sẽ giữ không phòng giống như thái hậu sao? Có phải nàng cũng sẽ tìm vài gã hầu nàng không hả?
1: Sao người nhỏ nhen hẹp hòi quá vậy hả? Người làm đại dương biết bao nhiêu phi tần mà lại muốn toàn bộ nữ nhân trong hậu cung chỉ hầu mình. Thế chỉ cảm thấy thái hậu thật sự quá tội nghiệp, muốn tốt với bà ấy như vậy cũng sai sao? Cứ nói đi đâu không mà thật là
0: nè, thật uổng phí tình cảm sâu nặng của quả nhân. Bỏ đi, nếu nàng không muốn làm dương hậu, quả nhân cũng không gian sinh.
1: Sao con người của đại dương khó hiểu quá vậy chứ?
2: Phu nhân, hay là người nói thêm vài câu với đại dương đi.
1: Không cần, ta muốn hồi cung.
3: Lan Nhi, Lan Nhi, cô sao vậy? Lan Nhi, cô tỉnh lại đi. Lan Nhi,
2: kinh đại ca,
3: mau lên, mau ngồi dậy. Cô sao rồi?
2: Xin lỗi kinh đại ca, tôi ngất xỉu như vậy làm cho huynh lo lắng.
3: Cô sao vậy? Không lẽ cô đã nhường hết lương khô cho ta sao? Sao cô khờ vậy?
2: Kinh đại ca, tôi có chuyện muốn nói với huynh, chỉ sợ nếu không nói thì không còn cơ hội. Lan Nhi rất thích huynh. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt huynh, tôi đã thích huynh rồi.
3: Thân thủ khá lắm.
2: Các hạ cũng không kém. Nhưng mà tôi biết trong lòng huynh chỉ có Lệ tỷ tỷ. Vì vậy huynh nhất định phải luyện thành công, cứu Lệ tỷ tỷ ra khỏi đó. Sau đó tôi sẽ luôn dõi theo huynh, luôn dõi theo huynh, luôn dõi theo huynh.
3: Lan Nhi, Lan Nhi, Lan Nhi, cô tỉnh lại đi. Lan Nhi, Lan Nhi, Lan Nhi.

0: Phu nhân vẫn còn giận Đại Dương sao?
1: Con cọp xấu tính giống như Đại

0: Dương. Không cần bận tâm.
1: Phu nhân nói Đại Dương là con cọp.
0: Tính khí của con cọp còn tốt hơn Đại Dương. Con người Đại Dương hỡi chút là tức giận, có lúc ấu trĩ như một đứa trẻ, có lúc thì lại dịu dàng như người lớn. Nói là con cọp thì khách sáo quá rồi. Thành Nhi, ta nói cho người nghe, nếu như lần sau Đại Dương còn hỡi chút là nổi nóng nữa, ta sẽ cho bạt tay. Đánh cho Đại Dương đau mấy ngày không nói chuyện được luôn.
2: Vậy tức là nàng không sợ cọp ăn thịt rồi?
0: Sao người lại ở đây vậy?
2: Đây là hậu cung của quả nhân, tại sao ta không được tới?
0: Vậy Thanh Nhi, nhà đầu này.
2: Nàng cũng là cọp vậy, hung dữ tới như vậy hả? Nếu quả nhân thực sự là cọp nhà nàng, chắc là vẫn chưa bắt được con mồi thì đã bị nàng nuốt chửng rồi.
0: Nếu người chê thiếp xấu tính, vậy người còn tới đây làm gì chứ?
3: Người buông ra. Sao người ngang ngược quá vậy hả? Tới cùng của thiếp còn kêu cả hầu ra ngoài nữa. Buông ra. Buông ra.

0: Lan Nhi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
1: Kinh đại ca, tôi vẫn còn sống sao? Có phải tôi đang nằm mơ không?
0: Có cảm giác không? Chúng ta thoát ra ngoài rồi.
1: Thật vậy sao? Tôi biết huynh sẽ làm được mà.
0: Cô còn yếu lắm, cô nằm đây đi. Ta đi xung quanh tìm quả dại cho cô ăn.

0: đơn giản sẽ thắng. Không cậy sức mạnh, nhanh như cốc lạc, mãi không làm hiệp, thì ra đây là chân lý của cốc lạc kiếm pháp.
1: Kinh đại ca,
2: đứng lại.
0: Bào giả, sao người lại ở đây?
2: Không ngờ chứ gì, ta đã chờ đợi hai vị ở đây lâu lắm rồi đó.
0: Nếu cả đời bọn ta không ra ngoài, há chẳng phải người sẽ chết ở đây sao? Quả như là đại đồ đệ của Hạ Hữu.
2: Đừng có nói nhiều lời, giao cốc lạc kiếm phổ ngươi học được trong động ra đi cho ta. Nếu không, ta sẽ giết chết ả ngay.
1: Kinh đại ca, đừng nghe lời hắn, làm gì chết không đáng tiếc.
2: Câm miệng cho ta, nếu còn nói thêm tiếng nào, ta sẽ giết cô liền.
0: Bảo giả, đừng nóng lòng.

0: Đây là chân lý của Công Lạc kiếm pháp. Nhìn rõ rồi chứ?
1: Giỏi. Giỏi cho Cốc Lạc kiếm pháp. Kinh Thiếu Hiệp đã tiến bộ quá xa rồi. Lão Phu cảm thấy rất an ủi.
0: Hạ Hầu Ương,
1: mặc dù đồ đệ bất tài nhưng cũng đủ để lại không ít ký hiệu để cho Lão Phu tìm đường tới chỗ này. Nếu như Kinh Thiếu Hiệp bằng lòng chỉ giáo, Lão Phu cũng muốn được mở mang tầm mắt.
0: Ta không phải đại hiệp gì, không bao giờ là vậy.

0: ta Công Tôn thống soái. Hôm nay được gặp đúng là nữ trung hào kiệt, về văn về võ khí thế đều không thua kém Nam Nhi.
1: Thái tử điện hạ quá khen. Chẳng qua bổn cung cầm đao kiếm từ thời trẻ chỉ là chuyện vặt, không đáng nhắc tới. Thái tử điện hạ thì khác.

0: Cô Út nói là đi theo cô Út để cô Út nuôi. Nhưng mà tụi con vẫn ở đây, tại đây là cái nhà ấm áp nhất từ nhỏ tới giờ của con. Con ở đây, con ở đây để thắp nhang cho ba con, tại ba con ở đây chỉ có một mình. Hiện tại bây giờ con vẫn còn khó khăn. Con lo lắng sợ mấy đứa nhỏ sau này nó lớn lên rồi không có gia đình ấm áp. Rồi sau này tụi nó lớn lên không có việc làm để làm. Con lo cho mấy em cũng không có đủ ăn đủ mặc rồi sao rồi con cũng phải kiếm tiền để nuôi cho mấy em. Con mong được mọi người có thể giúp đỡ tụi con để con có thể sau này con đi học nghề xong rồi con và có thể cho mấy em con đi học để con biết chữ, tại con đi học nghề xong con có nghề xong rồi con kiếm tiền nuôi các em, tại do các em chưa có biết chữ để cho tụi nó đi học.
1: Đôi bàn tay nhỏ của cô bé 13 tuổi, vốn chỉ để cầm bút, nay đã thấm đẫm mồ hôi và bụi bặm cuộc đời. Liệu sức vóc ấy có đủ gánh còng cơm áo cho bốn mảnh đời cút côi? Câu trả lời vẫn là một khoảng lặng mênh mông, nơi nghèo đói và thất học bủa vây lấy các em từng ngày. Nếu không có sự tiếp sức từ cộng đồng, giấc mơ nghề nghiệp của Trinh rồi sẽ dang dở, và hai đứa trẻ song sinh cũng chẳng thể biết được mặt chữ. Xin đừng để cánh cửa cuộc đời của các cháu phải khép lại trong bóng tối khi bình minh còn chưa kịp bắt đầu.

0: Thưa quý vị, có những nỗi đau không thể chỉ nhìn qua ống kính, có những hoàn cảnh mà nếu chỉ đứng từ xa, chúng ta sẽ không thể hiểu hết sức nặng của sự khốn cùng. Ngay sau buổi khảo sát, Khát vọng sống đã đến với bốn mảnh đời côi cút với mong muốn làm sao giúp đỡ, làm sao kết nối các mạnh thường quân trở thành phao cứu sinh cho bốn mầm xanh đang trông chờ nhất.
1: Căn nhà ở khu phố 1 phường Chân Thành, thường ngày chỉ bốn bóng nhỏ lặng lẽ dắt nhiều nhau qua những bữa cơm đạm bạc và bóng tối nghịch cảnh. Nhưng hôm nay, không gian ấy đã được sưởi ấm bởi đoàn Khát vọng sống với các thành viên như Ban đại diện báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty cổ phần quảng cáo nhất thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính, đại diện lãnh đạo phường Chân Thành và các đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cùng tham dự chương trình.
2: Khi mà được tin hoàn cảnh của bốn cháu mồ côi như thế này thì nhóm lan tỏa yêu thương, khi mà biết được tình hình thì đã đến gia đình thăm hỏi và cố gắng là họp mặt lại rồi là lan tỏa yêu thương đến mọi người. Nhóm thì thành lập cũng đã 8 năm rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh là toàn những người già yếu, không đi kết nối được với các hội nhóm trong các đợt giao, nhưng mà rất ít khi là nhóm bỏ các chương trình nào hầu như cũng theo, chỉ lâu lâu mới có một trường hợp là nhóm không theo được. Chính vì vậy mà lần này hoàn cảnh lại ở địa phương, cho nên là nhóm rất là quan tâm và nhóm rất muốn được kết nối một lần với các nhà hảo tâm.
3: Cũng rất là vui khi có mặt tại đây để góp một sức nhỏ của mình để hỗ trợ các cháu. Thì cũng mong rằng trong thời gian sắp tới thì cũng với sự lan tỏa của tất cả các cô chú đi trước thì bản thân em cũng như là gia đình em thì cũng sẽ có nhiều chương trình như thế này để góp một phần nào đấy cho các hoàn cảnh khó khăn.
1: Chung niềm yêu thương, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm đã cùng lên trao tận tay những món quà thiết thực. Tiêu biểu trong hành trình nhân ái hôm nay là nhóm lan tỏa yêu thương Chân Thành, đơn vị thường kỳ đồng hành thường kỳ 2 triệu đồng, nay đã đăng ký bảng nhà tài trợ tiêu biểu với số tiền trợ giúp trị giá 10 triệu đồng. Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai đã vận động và trao tặng 31.200.000 đồng. Câu lạc bộ Hương Từ Tâm Phước Long cũng mang đến sự hỗ trợ thiết thực với số tiền 30 triệu đồng. Không quản ngại đường xá xa xôi, các thành viên đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh đã khởi hành từ 4 giờ sáng để có mặt đúng giờ. Những tấm lòng vàng trong và ngoài nước vẫn kịp gửi trọn ân tình và phần quà quý giá

0: để hỗ trợ cho các mầm non thông qua các kênh chính thống của Khát Vọng Sống. Đặc biệt sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương chân thành cùng các chi tổ hội ở khu phố 1 không chỉ vận động nguồn kinh phí mà còn là sự hỗ trợ chu đáo về cơ sở vật chất giúp chương trình diễn ra trong không gian ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.
1: Ngày hôm nay tham gia chương trình thì cũng rất là xúc động cũng như là rất là cảm ơn và muốn gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến chương trình cũng như là các quý mạnh thường quân đã quan tâm và dành rất là thời gian rất là quý báu của mình đến tham dự cũng như là đồng hành với địa phương trong công tác hỗ trợ chăm lo cho các em mồ côi, đặc biệt là bốn bé ở khu phố 1 phường Chân Thành. Thì về phía chính quyền địa phương thì trong thời gian tới thì hỗ trợ các chế độ chính sách phù hợp theo quy định cho các bé, đồng thời thì cũng đã hỗ trợ được các cái hồ sơ pháp lý để cho các bé tiếp tục được đi học. Riêng bé lớn thì bé Ngọc Trinh thì mong muốn là được đi học nghề chứ không có tiếp tục học văn hóa, do đó là chính quyền địa phương cũng đã phối hợp hỗ trợ cho bé được học nghề theo cái sở thích của bé tại nơi sinh sống để bé có cơ hội vừa được học nghề mà vừa có thể là phụ giúp gia đình cũng như là chăm sóc các em.
0: Ngay tại chương trình kết nối, tổng số tiền chương trình kết nối đã lên tới hơn 235 triệu đồng. Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của các cháu, ban tổ chức đã thống nhất với chính quyền phường Chân Thành phương án sử dụng hiệu quả nhất. Cụ thể, 11 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt cấp thiết trong 5 tháng đầu, 5 triệu đồng ưu tiên sửa chữa lại mái nhà vốn đã dột nát hư hỏng, 220 triệu đồng gửi tiết kiệm để chi trả học phí và đảm bảo cuộc sống ổn định cho các cháu trên chặng đường dài phía trước.
2: Thì thật ra với cái người làm công tác thiện nguyện lâu năm thì chúng tôi cũng không nặng về cái số tiền là bao nhiêu, mà chúng tôi nặng về cái giải pháp. Chúng ta ngoài cái số tiền đó, chúng ta đã kết nối được gần như là kể cả chính quyền địa phương và cả cái hệ thống câu lạc bộ, các đội nhóm để chúng ta lo về cái kể chuyện học nghề, lo về chuyện gia cố nhà cửa, lo cả về cái chuyện giấy tờ cho các cháu sau này đi học lại theo cái hệ thống của nhà nước mà do trước đây cha mẹ cháu là cứ bập bênh mà không giải quyết được. Thì có lẽ đây là cái nỗ lực của chúng ta cho ba cháu, và cái việc này nó không chỉ dừng lại hôm nay mà cái sự này nó sẽ còn tiếp nối bằng cái nỗ lực để tái lập cho các cháu một cái cuộc sống ổn định nhất.
0: Cùng với số tiền mặt, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm cũng đã trao tận tay những món quà thiết thực như quần áo, bánh sữa và nhu yếu phẩm cho chị em Trinh. Chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chân Thành đã chính thức nhận đỡ đầu các cháu với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng một tháng. Gia đình cô Đăng Huyền cùng câu lạc bộ hạt gạo nhân ái tỉnh Bình Phước đã trao tặng một chiếc xe đạp điện. Các nhà hảo tâm khác cũng tặng điện thoại để chị em Trinh thuận tiện liên lạc giữa kết nối với những vòng tay nhân ái.
3: Con cảm ơn mấy cô mấy chú đã qua cho con tiền và tặng quà cho tụi con. Con mong cuộc sống của chị em con sẽ tốt đẹp hơn và dù sao lớn lên cũng sẽ có gia đình ấm áp.
0: Những nụ cười đã nở trên bốn khuôn mặt non nớt. Vào giây phút ấy, mỗi thành viên trong đoàn Khát Vọng Sống đều thấu cảm rằng mọi nỗ lực, vận động của mình đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tình yêu thương chính là thứ ánh sáng đủ sức xua tan bóng tối của phần cút côi, sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo bấy lâu. Bình minh của bốn mầm non ấy đang thực sự bắt đầu từ những bàn tay nhân ái.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chủ đề nhân đạo Khát vọng sống đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa, cảm ơn sự đồng hành của Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Khanh và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chương trình. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong các hành

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

0: xuống đi con.
1: Dạ.
2: Ai, công nhận trời Đà Lạt đã thiệt. Mát mát, lạnh lạnh, ngồi uống trà ăn bánh vậy là thôi số 1. Nhưng có điều trời này nhớ nhà bến quá.
0: Mình nhớ nhà thì mình về đi chị, chứ ở đây làm gì chị.
2: Nữa thích kiếm chuyện tôi vậy á. Thiệt tình.
0: Tại vì em thấy đây là quê hương xứ sở mình, mà tự nhiên chị nói chị nhớ nhà thôi về bến đi cho rồi.
2: Ta bển lâu rồi. Bển nhà bển ta nhớ làm gì cũng phải chọt ta. Tuyệt cục.
3: Khí hậu ở đây thích thật hả cô? Con hả? Chắc dọn về đây ở chung với cô luôn á.
2: Về con, về đây.
0: Nói thì nói vậy thôi chứ ai cho dù như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thích biển. Yêu biển.
1: Còn con á là con thích ở những nơi mà đầy sao luôn. Trời ơi, wow. Đẹp hả con ha?
0: Này giống tôi.
4: Ai kêu sao biển đó? Có sao biển đây.
1: Ủa?
0: Ý, nắm tay nhau kìa. Trời ơi,
2: vụ gì đấy?
5: Con xin thông báo với mọi người là bây giờ con sẽ không có thông báo nữa mà con sẽ nói luôn.
0: Vụ gì đó?
5: Thì nói chung là tụi con cũng đã thông suốt rồi. Cái khoảng thời gian mà đẹp nhất cũng như là những ký ức đẹp nhất của tụi con á là đều ở biển hết. Mà con với anh biển cũng nói với nhau là không nhất thiết là mình phải tìm lại ký ức cho anh biển đâu. Tụi con chỉ muốn là mình bắt đầu ở đâu thì mình sẽ trở về nơi đó.
4: Đúng vậy.
1: Vậy là quyết định sao?
4: Tụi con sẽ về biển.
1: Ủa? Sao lẹ dữ vậy?
0: Khoan chị, em thấy cái này nó kỳ kỳ cấn cấn. Hồi sớm mơi này á, là thấy hai đứa tụi nó gầy lộn nhau.
1: Đúng.
0: Mà bây giờ hai đứa tụi nó là như thế này với nhau. Ổn không ta, có khi nào bị sang chấn tâm lý gì không?
2: Thôi vậy vui rồi. Nhưng mà tụi con tính chừng nào đi?
4: Dạ, ngày mai đi luôn.
0: Hả? Gấp vậy?
4: Dạ.
2: Mai đi. Rồi trang trải quá hồng rồi con tính sao?
4: Dạ, chuyện nó dễ mà. Con sẽ tìm người để sang nhượng lại thôi.
0: Rồi có người chưa?
4: Dạ chưa, con mới quyết định à.
0: Bởi vì ta nói thích biển là chỉ cái tầm nhìn thấp vậy không à. Đây, xa tận chân trời nhìn đi con. Nhưng mà gần ngay trước mắt, đại gia nước ngoài về.
2: Hay. Đó giờ tôi thấy cô nói được cái câu này là hay nhất á. Mà ngày hôm nay là ngày dễ thương nhất.
5: Em cảm ơn chị.
2: Thôi, cô Thơm nói đúng. Bây giờ con cứ để trang trại này lại hết cho cô. Cô xử lý cho.
4: Nhưng mà có một mình cô làm sao mà cô kham nổi.
2: Trời ơi, coi thương.

0: Bao nhiêu hoa đẹp, hoa đẹp. Hoa đẹp.
1: Hoa đẹp. Chị nói chuyện dễ thương quá.
0: Tại nãy em nói câu đó dễ thương đó. Con đừng có lo, bây giờ bao nhiêu nhân công nhân sự để lại hết cô tính cho. Cô đâu đụng móng tay gì đâu mà sợ, cô không lo được.
2: Dạ.
0: Vậy mai đi rồi hả?
2: Dạ.
0: Mai đi rồi. Vậy đám cưới tụi con,
3: tụi con sẽ về.
1: Chị ba.
4: Bây giờ á, không có nói gì nhiều hết á. Tôi muốn gặp chủ của cô để khiếu nại ba cái chuyện này nè. Cô kêu chủ của cô ra đây đi.
5: Dạ, ông chủ của con đang bận, đang trên đường về. Có gì cứ mời quý khách qua đây ngồi đợi ạ. Đợi con, tụi con sẽ xem xét lại, xem phòng cho mọi người ạ.
6: Cô nói hay quá ha. Tụi tôi đã đi một cái chặng đường dài như vậy, muốn rụng rời tay chân luôn rồi. Dạ, giờ dạ. Con nói đợi là đợi làm sao?
5: Dạ dạ, em xin lỗi chị, nhưng mà em kiểm tra thông tin của quý khách là không có trên hệ thống của tụi em ạ.
7: Chính ông chủ của cô á đã nhắn tin xác nhận là ngày này giờ này là phải có phòng giao cho khách. Xác nhận rồi, bây giờ cô nói không có thông tin đặt phòng là sao?
5: Dạ dạ, em mời quý khách qua đây ngồi để em đi giải quyết phòng cho mọi người nha. Dạ.
4: Cô lẹ đi đó, không có chờ được đâu á.
5: Dạ dạ, em mời quý khách qua đây ngồi ạ.
7: Khẩn trương lên đi.
5: Dạ.
8: Có chuyện gì vậy em?
5: Dạ anh ơi, con giám khách bên kia nói là đặt phòng, đã đặt phòng rồi. Nhưng mà trên hệ thống em lại kiểm tra lại không có.
8: Sao em không tìm cách giải quyết để cho khách họ ồn ào vậy là ảnh hưởng những người khách khác rồi sao?
5: Em không muốn rắc rối đâu, nhưng mà tại vì họ không có thông tin trên web của mình. Nhưng mà khách lại có tin nhắn từ anh.
8: Thôi được rồi, để em ra giải quyết.
5: Dạ dạ.
8: Dạ xin chào quý khách. Dạ xin giới thiệu quý khách, em là chủ của cái homestay này. Không biết quý khách đã phiền lòng về chuyện gì, có thể kể em nghe lại lần nữa được không? Để em có tìm cách giải quyết.
4: Chuyện có nhiều đó thôi à, mà phải nói tới nói luôn chứ hoài gì. Nhân viên ở đây á, hình như là có vấn đề gì nghe hiểu đúng không?
8: Dạ dạ không phải đâu anh. Tại vì em cũng muốn nghe lại lần nữa để em biết cái khúc mắc ở chỗ nào. Với lại nhiều khi nhân viên á, nghe không có rõ rồi sai sót xảy ra. Cho nên em muốn quý khách có thể kể lại lần nữa được không?
6: Thôi dù sao cũng đến đây rồi, để coi họ giải quyết như thế nào. Dạ. Hay cũng chỉ được cái miệng thôi.
8: Dạ, cảm ơn chị đã thông cảm.
7: Nửa tháng trước á, tôi có đặt một phòng đôi và một phòng đơn. Các thủ tục đều đã làm đầy đủ. Số điện thoại của tôi cũng đã xác nhận rồi. Dạ. Mà bây giờ á, lên tới đây nó không có phòng là sao? Anh giải thích tôi nghe coi.
8: Dạ, dạ xin lỗi anh. Anh để em kiểm tra lại một chút mà. Chết rồi, đúng là nửa tháng trước anh có nhận được một cái cuộc hẹn đặt phòng. Nhưng mà lúc đó anh mới về nhận tiếp quản cái homestay này, anh chưa có kinh nghiệm. Rồi anh chưa đưa vô hệ thống. Bây giờ phải làm sao?
5: Giờ anh đâu biết làm sao đâu, giờ bên mình full phòng mất tiêu rồi.
8: Thôi được rồi, để em giải quyết. Dạ xin lỗi anh chị, thực sự đây là cái lỗi của cá nhân em. Em không có kinh nghiệm cho nên là em đã có sơ suất. Bây giờ anh chị cho em thời gian để em tính được không ạ?
4: Tính cái gì mà tính? Phòng thì đã đặt rồi, tiền cọc thì cũng chuyển khoản hết rồi, mà giờ lên đây á không có phòng là sao hả?
6: Làm ăn gì kỳ cục à, sống nhăn à. Kiểu này là chấm một sao là vừa rồi ha.
7: Tôi nói thiệt á, làm ăn cái kiểu này á thì đóng cửa luôn đi cho rồi.
4: Làm ăn mà không biết làm á thì thôi đừng có làm. Nhận tiền xong rồi bây giờ không có phòng, bộ tính lừa đảo hả?
6: Từ giờ tới tối mà không giải quyết phòng ốc cho tụi tôi đàng hoàng á là tụi tôi khiếu nại mọi người cho dẹp tiệm luôn đó.
9: Mọi người ơi, xin quý khách bình tĩnh lại một tí xíu để em giải quyết. Anh Quang, anh kiểm tra phòng nào mà sắp sửa trả phòng á, hoặc là người ta đi chơi còn gửi đồ lại đây á, mình thỏa thuận với họ xem có trả phòng sớm được hay không, rồi mình có thể là giảm cho họ phần trăm tiền hoặc là tặng quà gì cho họ nha. Còn em nữa, đi pha trà đi, chứ không trà không nước khó nói chuyện lắm.
5: Dạ dạ,
9: cố lên.
8: Cách của em cũng hay đó. Dạ. Để em kiểm tra liền.
9: Dạ.
8: Lúc 5 giờ sẽ có một cái phòng đôi được trả phòng. Lúc 7 giờ sẽ có một phòng đơn, vậy là vừa đủ rồi.
4: Lẹ lên nha, không có phòng là đừng có trách á.
9: Dạ dạ, mọi người yên tâm nha, đợi một tí xíu thôi. Sao? Bây giờ anh cho em một trong số điện thoại trong đó đi, rồi em liên hệ phụ anh cho.
8: Đến anh đang tìm nè.
7: Khẩn trương lên.
9: Dạ dạ, một tí xíu nữa thôi.
8: Nhưng bây giờ không có liên lạc được với cái người đó.

0: Dạ, khách hàng là thượng đế, mời thượng khách dùng cà phê ạ. À,
1: vậy cà phê này có tính tiền không?
0: À, dạ dĩ nhiên là không ạ.
2: Dạ kính thưa quý khách, với phương châm của homestay chúng em là luôn luôn làm cho vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi, quý khách cứ dùng thoải mái à.
3: Sớm mà được như vậy á thì có phải là không có chuyện gì rồi không?
4: Cái điều quan trọng á là có phòng cho tụi tôi chưa, hay là đem mấy ly cà phê ra đây để dụ tụi tôi ngồi đây?
0: Dạ dạ, dĩ nhiên là có à. Đây là những sai sót của bên hôm tay chúng em. Vì vậy à, sau khi quý khách nhận phòng xong á, bên em sẽ có ưu đãi cho quý khách, đó là mời quý khách một bữa ăn tối à.
3: Rồi vậy mấy bữa ăn đó có tính tiền không?
0: Dĩ nhiên là không.
2: Hoàn toàn miễn phí à.
0: Dạ.
3: Ngoài những cái nước non rồi ăn uống rồi ra, còn ưu đãi gì nữa không?
0: À, dạ dĩ nhiên là có à. Bên em sẽ giảm cho anh chị 20% trên tổng bill khi quý khách rời khỏi homestay à.
3: Thì được á.
4: Sáng giờ mới nghe câu này là lọt lỗ tai thôi đó.
3: Anh có cưới được cô vợ khôn khéo á, cứ như vậy thì không có lo là không anh đem làm ra ha.
2: Dạ dạ. Dạ.
1: Vợ chồng trẻ ra ngoài làm ăn thì không thể tránh khỏi sơ sót, nhưng mà phải rút kinh nghiệm nha.
2: Dạ. Yeah.
4: Đồng vợ đồng chồng á thì biển đông cũng tắc cạn mà.
2: Dạ. Dạ xin thông báo với quý khách là hiện tại đã có phòng cho quý khách rồi. Dạ mời quý khách lên phòng.
0: Dạ xin mời ạ.
1: Mình đi.
0: Dạ kính chào quý khách.
1: Trời.
0: Yếu tiền thiệt chứ.
2: Mà anh công nhận á, em không những xinh đẹp nè mà còn hài hước vui tính nữa, đặc biệt là rất là thông minh.
0: Ừ, vậy hen. Bây giờ mới phát hiện ra.
2: Thì cái gì mà hả quý giá, từ từ người ta khám phá nó mới thú vị chứ. Mà Vi nè, anh xin lỗi em nha, xin lỗi vì đã để cho khách á hiểu lầm anh với em là vợ chồng.
0: Thiệt sự thì cũng không sao, tại vì khách hàng là thượng đế, nhiều lúc thì hiểu lầm tí xíu cũng không vấn đề gì. Mà nè, hỏi thiệt anh nha, nghề thiệt của anh là nghề gì vậy?
2: Anh hả? Anh là một nhạc sĩ mộng mơ lãng du. Nghệ danh của anh là Mộng Hoàng.
0: Mộng Hoàng á, nghe tên ngộ ngộ á.
2: Còn em, em làm nghề gì?
0: Em hả? Em là võ sĩ.
5: Ai kêu sao biển đó, có sao biển đây.
0: Ừ. Ủa?
6: Ý, nắm tay nhau kìa. Trời ơi,
7: vụ gì đấy?
8: Con xin thông báo với mọi người là bây giờ con sẽ không có thông báo nữa mà con sẽ nói luôn.
7: Vụ gì đó?
8: Thì nói chung là tụi con cũng đã thông suốt rồi. Cái khoảng thời gian mà đẹp nhất cũng như là những ký ức đẹp nhất của tụi con á là đều ở biển hết. Mà con với anh Biển cũng nói với nhau là không nhất thiết là mình phải tìm lại ký ức cho anh Biển đâu. Tụi con chỉ muốn là mình bắt đầu ở đâu thì mình sẽ trở về nơi đó.
4: Đúng vậy. Nửa tháng trước á, tôi có đặt một phòng đôi và một phòng đơn. Các thủ tục đều đã làm đầy đủ. Số điện thoại của tôi cũng đã xác nhận rồi. Mà bây giờ á, lên tới đây nó không có phòng là sao? Anh giải thích tôi nghe coi.
2: Dạ, dạ xin lỗi anh để em kiểm tra lại một chút mà. Chết rồi, đúng là nửa tháng trước anh có nhận được một cái cuộc hẹn đặt phòng. Nhưng mà lúc đó anh mới về nhận tiếp quản cái homestay nè, anh chưa có kinh nghiệm. Rồi anh chưa đưa vô hệ thống.
9: Thôi qua, anh kiểm tra phòng nào mà sắp sửa trả phòng á, hoặc là người ta đi chơi còn gửi đồ lại đây á, mình thỏa thuận với họ xem có trả phòng sớm được hay không. Rồi mình có thể là giảm cho họ phần trăm tiền hoặc là tặng quà gì cho họ nha.
2: Bà Vi nè, anh xin lỗi em nha, xin lỗi vì đã để cho khách á hiểu lầm anh với em là vợ chồng.
0: Thiệt sự thì cũng không sao, tại vì khách hàng là thượng đế, nhiều lúc thì hiểu lầm tí xíu cũng không vấn đề gì.
2: Thiếu chưa nói thoại mà gọi vậy.
4: Tới em á, tới em mới sắp tới ăn.
3: Em tưởng với anh kia em mới nói, anh kia kêu là đặt cái.
4: Không, tới trước là mới tới em chứ. Lại làm lại.
1: Tính cái gì mà tính.
2: Cắt đi, anh quên rồi.
0: Quên rồi.
2: Tính gì mà tính.

0: tính cái gì để tính?
1: Câu quẩn như vậy.
0: Dẹp tiệm.
1: Dạ, chào anh chị. Xin anh chị bình tĩnh lạnh tiếng. Ủa, em vẫn lỗ lố hả?
0: Em bước một bước thôi, em cần gì vô nhiều vậy? Bước bước thôi.
1: Em bước một bước luôn.
0: Cùng lắm trả tiền cọc thôi chứ đâu người gớm vậy. Trời ơi, chưa đi Đà Lạt lần nào đúng không?
1: À, mọi người, xin mọi người bình tĩnh.
0: Khoan, cái gì vậy? Cái này mòn tao không?
1: Đứng vô luôn.
0: Cái này em lớn anh rồi. Đây nè, em đứng đây nè.
1: Trời ơi,

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 36 độ, Rạch Giá 35 độ, có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của rải áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 26 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh, nhiễu động gió trên cao hoạt động yếu. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện trong ngày nắng gắt, thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở, hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Thưa quý vị, khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam, cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 35 độ. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở khu vực này mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Sau đây là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, ở khu vực này thì mây thay đổi.

0: đổi, đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ. Độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 m, biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, ở khu vực này thì mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và trưa chiều mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam, cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, độ cao sóng từ 0,25 cho đến 1,25 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật ạ.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 12 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm theo chiều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 115cm xuống 3cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 126cm xuống 4cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch tiếp tục lên theo chiều trong 1 đến 2 ngày đầu do ảnh hưởng của mưa nội dung. Những ngày tiếp theo mực nước xuống chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô mực nước cao nhất là 32cm lên 5cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn mực nước cao nhất là 44cm lên 6cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận mực nước xuống theo chiều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 139cm xuống 2cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 123cm xuống 4cm. Trạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 119cm xuống 4cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo chiều trong những ngày tới. Đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tham dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
1: Qua 8 tháng triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt trên 82% nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Một số nhiệm vụ đang thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhất là đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ Tết, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên, không để bị động bất ngờ, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, giải quyết 161 trên 172 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 7,44%, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, khám phá và truy bắt nhanh nhiều đối tượng gây án. Các nhóm chỉ tiêu đề án 06 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh nâng lên, nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao nhất của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc để đạt được những kết quả quan trọng của đề án trong 8 tháng qua. Thời gian tới, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Ban chỉ đạo các sở ngành tỉnh, đặc khu Phú Quốc tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất, tăng tốc để về đích sớm các tiêu chí xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Ban chỉ đạo tỉnh rà soát đánh giá kỹ lưỡng tiến độ, chất lượng thực hiện từng tiêu chí. Đối với tiêu chí chưa đạt hoặc nguy cơ không đạt, đề nghị làm rõ nguyên nhân, nút thắt, điểm nghẽn để kịp thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ ngay. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp, bảo đảm vững chắc an ninh đối ngoại, an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh du lịch, an ninh mạng, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, phòng ngừa kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng đặc khu Phú Quốc không ma túy, an toàn về tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông. Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tích cực hướng dẫn, hỗ trợ Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc trong thực hiện các tiêu chí về an ninh trật tự và văn minh đô thị, trực tiếp tham gia rà soát tình hình địa bàn, đối tượng, phối hợp xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự tại Phú Quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy đầu tư du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng, là một trong những điều kiện cần để đảm bảo cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Qua 8 tháng triển khai thực hiện đã bước đầu lan tỏa được tinh thần kiểu mẫu đến từng cán bộ, công chức, viên chức và từng bước đang lan tỏa trong nhân dân. Nhiều phần việc chỉ tiêu trong đề án được cụ thể hóa bằng những con số, mô hình thực tiễn. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định. Nhiều mặt chuyển biến tốt hơn trước đây, diện mạo Phú Quốc đang thay đổi mạnh mẽ, trở thành nơi đến đẳng cấp quốc tế với hàng loạt dự án công trình hạ tầng đồng bộ. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp sở ngành và địa phương thực hiện tốt các nội dung của đề án, nhất là về đảm bảo an ninh trật tự, tội phạm về ma túy và quản lý chặt chẽ người nước ngoài. Đề nghị đặc khu Phú Quốc tập trung thực hiện các tiêu chí về văn minh đô thị, đảm bảo thay đổi toàn diện trong năm nay, tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Bên cạnh đó, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Việc triển khai thực hiện đề án chuyển đổi xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị Phú Quốc tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp trước mắt và lâu dài về việc vận động người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xe điện. Tiêu chí về xây dựng phải đạt mức cao, giải quyết tốt việc làm cho người dân, khẩn trương thực hiện tiêu chí về y tế. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện quyết liệt tiêu chí về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách du lịch thực hiện đạt hiệu quả dịch vụ số. Được Trung ương chọn thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là cơ hội của tỉnh và đặc khu. Vì vậy, tỉnh An Giang sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch vì sự phát triển bền vững và lâu dài của đặc khu Phú Quốc.
2: xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị.
0: Chiều ngày 7 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri xã Phú Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị bầu cử số 2 gồm các đại biểu Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trình Lam Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, Phan Duy Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trình Lam Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và những quyết sách quan trọng của Quốc hội. Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri xã Phú Tân bày tỏ sự đồng tình với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, tình hình tội phạm công nghệ cao, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, tệ nạn ma túy, chính sách cho người có công và giải pháp ổn định giá cả thị trường, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, điện sinh hoạt. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 2 tiếp thu đầy đủ những ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ tổng hợp phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị bầu cử số 2 cũng đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Hòa sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Cử tri xã Phú Hòa bày tỏ sự đồng tình tin tưởng vào kết quả kỳ họp cũng như hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, giải trình và tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trao tặng quà cho 5 hộ gia đình thuộc diện chính sách trên địa bàn xã. Đại biểu Phạm Ngọc Hải cũng vận động trao thêm 5 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
3: Tham dự với đoàn còn có đại diện lãnh đạo các sở. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vĩnh Thông phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội khóa 16, đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc với đại diện cử tri phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang để thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang. Hội nghị đã ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Thông cần sớm giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến việc bình ổn giá cả điện, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, xem xét sớm giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ nhân dân tự quản, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đối với công tác bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, kể cả bảo hiểm y tế đối với công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, sớm đầu tư đồng bộ hệ thống cầu đường giao thông đường bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của phường Vĩnh Thông trong thời gian tới. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 đã trao tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện nay cư ngụ trên địa bàn phường Vĩnh Thông.
0: Nhằm thắt chặt kỷ cương trong quản lý tài chính về tối ưu hóa nguồn thu ngân sách nhà nước, trong 2 tháng 7 và 8 tháng 5, Thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai các chuyên đề nghiệp vụ quản lý thuế trọng điểm. Trọng tâm của hội nghị lần này là các giải pháp chống thất thu và nâng cao hiệu quả kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.
4: Trong 2 ngày, các đại biểu được nghe trình bày thảo luận 4 chuyên đề về tăng cường công tác quản lý thuế theo dòng tiền và các giải pháp thực tiễn trong việc chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn tỉnh An Giang. Chuyên đề chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Việc triển khai đồng bộ các chuyên đề này cho thấy quyết tâm của ngành thuế An Giang trong việc đổi mới phương thức làm việc, bảo đảm tính công khai khách quan và không gây phiền hà cho doanh nghiệp, thống nhất nhận thức và hành động quán triệt đầy đủ các nội dung giải pháp trong công tác quản lý thuế theo dòng tiền và chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, đồng thời trang bị cho cán bộ, công chức kỹ năng nhận diện rủi ro, nghiệp vụ kiểm tra hiện đại tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo việc thực thi công vụ đúng quy trình và hiệu quả, tăng cường cơ chế phối hợp quy trình chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn thu phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh trong năm 2026.
0: Sáng nay, ngày 8 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng báo chí số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI với sự tham gia của hơn 40 phóng viên, biên tập viên của báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí Chiêu Anh Cát, các liên chi hội trực thuộc.
1: Chương trình tập huấn tập trung vào kỹ năng sản xuất, phát triển nội dung báo chí số và khai thác hiệu quả các công cụ AI trong hoạt động báo chí. Qua đó, học viên được tiếp cận xu hướng làm báo hiện đại, nâng cao khả năng sáng tạo, tối ưu quy trình tác nghiệp và tăng hiệu quả truyền thông trên các nền tảng số. Đây là lớp tập huấn thứ 3 về AI được tổ chức tại địa phương, nhằm giúp đội ngũ người làm báo thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Ban tổ chức nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, nhà báo vẫn giữ vai trò quyết định chất lượng tác phẩm. Vì vậy, cần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24

0: giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ đô la Mỹ sau 2 năm xung đột. Dị ứng đại dịch thầm lặng trên toàn cầu. Thương vụ giữa Anthropic và SpaceX. Phần tin thể thao có những tin chính: Ronaldo ghi bàn, Anas tiến sát chức vô địch Saudi League. Mbappe đứng trước nguy cơ rời Real. F1 ký hợp đồng 1 tỷ bảng. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu mới đây công bố báo cáo cho biết dải Gaza đã chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có sau 2 năm xung đột, với tổng thiệt hại trực tiếp và tổn thất kinh tế vượt 57 tỷ đô la Mỹ. Đây là báo cáo toàn diện đầu tiên sau lệnh ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025.
1: Cụ thể, thiệt hại vật chất ước tính khoảng 35,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổn thất kinh tế bao gồm mất thu nhập và chi phí do chia dời lên tới 22,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng nhu cầu tái thiết trong 5 năm tới được dự báo vượt 71 tỷ đô la Mỹ, cao hơn khoảng 5 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó vào năm 2024. Lĩnh vực nhà ở chịu tác động nặng nề nhất, tiếp đến là hạ tầng y tế và giáo dục. Trong khi đó, hệ thống điện bị phá hủy hơn 90%, buộc các cơ sở thiết yếu phải phụ thuộc vào máy phát điện. Ước tính chi phí khôi phục cho các hạng mục trên lần lượt là 16 tỷ đô la Mỹ, 19 tỷ đô la Mỹ và 2,7 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo đề xuất kế hoạch tái thiết gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nhà ở tạm thời và y tế trong 18 tháng đầu. Tiếp theo là khôi phục quy mô lớn các lĩnh vực then chốt và cuối cùng là hiện đại hóa toàn diện hệ thống hạ tầng và dịch vụ công.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới có thể mắc ít nhất một dạng dị ứng, tăng mạnh so với mức khoảng 30% hiện nay. Sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh dị ứng do đô thị hóa, biến đổi khí hậu và thay đổi lối sống đang khiến dị ứng được xem là một đại dịch âm thầm trên toàn cầu.
1: Theo các chuyên gia, những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là quá trình đô thị hóa khiến trẻ em ngày càng ít tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường di sinh tự nhiên. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, sự thay đổi trong chế độ ăn uống hiện đại cũng khiến nguy cơ dị ứng tăng cao. Các bác sĩ cảnh báo không nên xem nhẹ bất kỳ biểu hiện dị ứng nào, kể cả ở mức độ nhẹ, bởi bệnh có thể tiến triển nặng hơn nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời. Nhờ các xét nghiệm phân tử thế hệ mới, giới chuyên môn hiện nay có thể xác định chính xác tác nhân gây dị ứng cũng như đánh giá mức độ nguy hiểm của từng trường hợp. Trong những năm gần đây, các liệu pháp sinh học đã giúp cải thiện đáng kể việc điều trị các ca dị ứng nặng. Giới khoa học kỳ vọng bước đột phá tiếp theo sẽ đến từ các loại vaccine chống dị ứng, giúp cơ thể tăng khả năng dung nạp với các dị nguyên.
0: Công ty khởi nghiệp startup trí tuệ nhân tạo AI Anthropic thông báo đã đạt được thỏa thuận đối tác điện toán quy mô lớn với tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Động thái này nhằm đảm bảo quyền truy cập vào trung tâm dữ liệu khổng lồ trong bối cảnh Anthropic đang ráo riết chạy đua để đáp ứng nhu cầu dịch vụ AI tăng vọt.
1: Theo thỏa thuận, Anthropic sẽ sử dụng toàn bộ công suất điện toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Hợp đồng giúp Anthropic tiếp cận lượng công suất điện toán lên tới hơn 300 MW, được hỗ trợ bởi hơn 220.000 chip AI của NVIDIA. Nhờ năng lực mới, Anthropic tuyên bố tăng gấp đôi thời lượng sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình Cloud Code cho người dùng trả phí trong khung thời gian 5 giờ, đồng thời gỡ bỏ các hạn chế truy cập trong giờ cao điểm đối với các gói dịch vụ cao cấp Cloud Pro và Cloud Max. Thỏa thuận với SpaceX nối dài chuỗi hợp đồng hạ tầng công nghệ khổng lồ mà Anthropic vừa ký kết với một loạt ông lớn như Amazon, Google, Microsoft, NVIDIA, Foxconn và Fluidstack.
0: Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn giúp Anas hạ Al-Shabab 4-2, tiến sát chức vô địch Saudi League. Với chiến thắng này thì đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus chỉ còn cách ngôi vương đầu tiên kể từ mùa 2018-2019 đúng một bước nữa.
1: Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Sabah ở Saudi Pro League, giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus tiến gần chức vô địch đầu tiên kể từ mùa giải năm 2018-2019. Al Nassr nhập cuộc áp đảo khi Joao Felix mở tỷ số ngay phút 3, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 10 từ đường chuyền của Gabriel. Al-Shabab rút ngắn cách biệt nhờ công của Carrasco. Phút 31 tạo sức ép lớn trong hiệp 2. Phút 75 Ronaldo điểm bóng cẩn thận sau pha kiến tạo của Sadio Mane, nâng tỷ số lên 3-1 và chạm mốc 971 bàn trong sự nghiệp. Dù Al-Bulaihi ghi thêm một bàn cho đội chủ nhà, Felix hoàn tất hat-trick trên chấm phạt đền ở phút bù giờ. Chiến thắng này giúp Anderson có 82 điểm, hơn anh Hilla 5 điểm.
0: Aston Villa và Freiburg chính thức chạm trán ở chung kết Europa League 2025-2026. Sau những chiến thắng ấn tượng ở bán kết, Villa hạ Nottingham Forest 4-0 tại Villa Park, trong khi Freiburg ngược dòng thắng Braga 3-1 nhờ lợi thế thẻ đỏ sớm. Chung kết sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 20 tháng 5, hứa hẹn kịch tính và bùng nổ.
1: Aston Villa và Freiburg giành quyền vào chung kết Europa League 2025-2026 sau loạt trận bán kết lượt về kịch tính. Trên sân nhà Villa Park, Aston Villa thắng đậm Nottingham Forest 4-0, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Watkins mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Bonedia nhận đội cách biệt trên chấm phạt đền. Cuối trận, Watkins lập cú đúp ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery. Ở cặp đấu còn lại, Freiburg đánh bại Braga 3-1 trên sân nhà để thắng chung cuộc 4-3. Tấm thẻ đỏ sớm của Rogeles khiến cho Braga gặp bất lợi lớn, tạo điều kiện để Kuppler và Mazembe giúp đại diện Đức ngược dòng. Chung kết Europa League mùa này sẽ là màn so tài giữa Aston Villa và Freiburg tại Istanbul ngày 20 tháng 5.
0: Gần 130 người đã bị bắt tại khu vực thủ đô Paris sau các vụ đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát trong đêm ăn mừng câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain giành quyền vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026.
1: Giới chức Pháp nêu rõ tổng cộng 127 người bị bắt tại vùng đô thị Paris, trong đó có 107 trường hợp tại thủ đô Paris. Cũng theo Bộ trưởng, có 11 người bị thương trong các vụ bạo động, trong đó có một trường hợp bị thương nặng. Các vụ đụng độ xảy ra bên ngoài sân vận động Parc des Princes và trên đại lộ Champs-Élysées khi cảnh sát giải tán đám đông và ngăn người biểu tình phong tỏa tuyến đường giành đai quanh thành phố. Theo lịch, trận chung kết UEFA Champions League sẽ diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh nhằm bảo đảm trật tự trong dịp này.
0: Chuyển sang thị trường chuyển nhượng, Barcelona nhóm Wesley Fofana để tăng cường hàng thủ hè 2026 sau khi Chelsea sẵn sàng bán trung vệ người Pháp với giá khoảng 30 triệu euro. Trong khi đó, thì Kylian Mbappe đối diện nguy cơ rời Real Madrid sau mùa giải trắng tay, với Liverpool nổi lên là điểm đến tiềm năng dù mức phí và hợp đồng

Nếu ở Hà Nội chỉ giản dị với món luộc hay hấp cùng sả, lá chanh, thì các món ốc Sài Gòn lại được ví như bàn đại tiệc, biến tấu đủ món với vô vàn kiểu chế biến cùng đa dạng các loại nguyên liệu, các loại sốt. Và mỗi món

0: Sài Gòn thì chính là cái nôi của ốc và hải sản, các vùng biển rất là nhiều và đa dạng các loại ốc. Tất cả những cái dòng sốt ở Sài Gòn là những cái sốt mà đã đi đầu những cái xu hướng từ rất là nhiều năm rồi. Sốt thì mình cũng có rất là nhiều loại. Đấy, nhưng mà mình cũng tâm đắc một số món nước sốt như là sốt ốc len xào dừa chẳng hạn, là một cái đặc sản của khu vực miền Nam, đấy, miền Tây, và ở Sài Gòn là sử dụng rất là nhiều. Đó là một cái đặc sản, hoặc là một số loại như là ốc hương trứng muối, và ví dụ những cái loại hấp thái hay là bơ tỏi cũng rất là phổ biến.
1: Trong những cái ngày thời tiết nắng nóng như thế này thì ốc sẽ là một cái thức quà mà Cương nghĩ rằng sẽ thu hút rất là nhiều thực khách. Ngày hôm nay thì mình ơi ăn gì sẽ giới thiệu với mọi người một quán ốc Sài Gòn rất là đông khách. Cái đặc trưng của ốc Sài Gòn mà Cương thấy là rất thu hút, rất hấp dẫn thực khách Hà Nội, đó là ngoài cái nguyên liệu tươi ngon đa dạng ra thì ốc Sài Gòn còn có rất nhiều các cái loại sốt đặc trưng ngon đi kèm với cái loại ốc này. Và thường là mỗi quán ấy, người ta sẽ có những cái công thức pha chế các cái loại sốt khác nhau. Tuy nhiên là Cương thấy anh chủ quán ở đây ấy, anh ấy lại rất hay chia sẻ các cái công thức làm sốt cho mọi người. Thế nên đây cũng là một cái điểm mà Cương rất có cảm tình với cái quán ốc này. Ngày hôm nay thì Cương cũng sẽ thưởng thức những cái loại ốc mà vừa được thực khách yêu thích và nó cũng đặc trưng nhất ở cái quán ốc này. Đầu tiên chắc chắn rồi, khi nhắc đến những cái món ốc Sài Gòn không thể không nhắc đến ốc hương sốt trứng muối. Ngoài ra thì quen thuộc không kém đó là món ốc len sốt dừa, ngao hấp thái này, ốc khế sốt bơ tỏi và gỏi sò mắm nhĩ. Trong cái món này cũng rất là hấp dẫn. Cuối cùng là cơm rang hải sản. Tuy nhiên cái cơm rang hải sản đây thì sẽ có cái màu xanh rất là lạ, nhưng mà Cương được biết là cái màu xanh này từ lá é nha mọi người nhé. Và khi ăn ốc thì sẽ không thiếu được các cái loại nước mắm chấm cũng như là sung được muối ăn kèm. Và đầu tiên thì mình sẽ thưởng thức ốc hương sốt trứng muối. Món này thì quá là quen thuộc rồi. Ốc thường thì giòn ngọt, nhưng mà quan trọng sốt trứng muối ở đây Cương thấy rất là chất lượng đấy, sánh vừa phải, ăn nó không bị lợn cợn, nói chung rất là ngon. Và cái phần sốt này ấy, chấm với bánh mì nữa thì ăn cực kỳ hợp. Tiếp đến sẽ là ốc len xào dừa. Ốc len này thì rất hay, nếu mà mọi người biết ăn ấy, thì mình sẽ chỉ cần hút thôi là sẽ ăn được. Ai mà thích ăn ngọt ngọt một chút thì Cương nghĩ là sẽ rất thích cái món ốc này.

Bây giờ thì sẽ đến ốc khế sốt bơ tỏi nhá. Rất là giòn, dai nhẹ. Thế nên ở đây người ta mới sốt với cả bơ tỏi ấy, để cho nó dễ ngấm gia vị. Ngoài ra thì riêng cái phần ốc khế này sẽ có những cái phần bì heo ăn kèm, giòn giòn ngậy ngậy, ăn rất là hay. Sò huyết thì mọi người thường là quen với cả ăn sò huyết nướng thôi, nhưng mà ở đây họ có một cái món là gỏi sò mắm nhĩ mà dùng sò huyết ấy. Cái món này thì ai ăn được cay thì sẽ rất là thích, vừa cay nhưng vừa ngọt. Cái vị cay nó khá là nồng đấy, tại vì Cương thấy là ngoài ớt đỏ còn có cả cái ớt xanh này nữa này. Mắm thì sẽ được pha chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó cũng khá là đậm đà đấy, là ăn với sò huyết Cương nghĩ cũng khá là hợp. Và cuối cùng sẽ là món cơm rang hải sản. Cương nghĩ là ai đến đây thưởng thức những cái món ốc ấy thì cũng đừng quên gọi thêm một cái đĩa cơm rang lá é hải sản này, nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là mới với mọi người đấy. Các em nhỏ cũng sẽ ăn được thôi. Cơm rang giòn, cái hương vị đặc trưng của lá é rất là thơm. Ngày hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Cương. Những ai mà thích ăn ốc, đặc biệt là muốn trải nghiệm những cái món ốc Sài Gòn với những cái loại sốt ngon đặc trưng, hay là với những cái món ăn mới lạ như thế này, thì Cương nghĩ đây là một cái địa chỉ rất là hợp lý để đưa bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây thực thức.

0: Nếu là người yêu thích những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của xứ sở kim chi, gà phô mai chắc chắn sẽ là món ăn mà thực khách cần phải trải nghiệm. Thịt gà thơm ngon, ướp sốt đậm đà, cay cay, cuốn thêm lớp phô mai béo ngậy, ăn cùng kim chi, xà lách, hương vị vô cùng lôi cuốn.
1: Thương hiệu của nhà hàng Zuane là tồn tại 40 năm ở Hàn Quốc, là thương hiệu đầu tiên có mặt ở Hà Nội. Đặc trưng là có gà gan bi với cả rau củ và dùng phô mai tươi ở ngoài, sử dụng hoàn toàn các nguyên liệu từ Hàn Quốc và để mang đến những cái nét đặc trưng của Hàn Quốc đến với thực khách của Zuane cũng như là khách đến với Hà Nội ạ.
2: Cũng đã khá lâu rồi thì mình ăn gì mới có thêm một cái trải nghiệm về món ăn Hàn Quốc. Và hôm nay thì Cương đã chọn một cái món ăn vừa thú vị mà cũng rất là đặc biệt. Đó là món gà phô mai. Cái thương hiệu gà phô mai này ở Hàn Quốc cũng rất là nổi tiếng và cũng đã có từ rất lâu năm rồi. Cái món gà phô mai này xuất hiện rất là nhiều ở trên phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Và đặc biệt là khi mà Cương đến quán ăn này, Cương thấy rất thú vị là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã từng đến đây trải nghiệm và rất là thích cái món gà phô mai ở đây. Về mặt hình thức thì mọi người có thể thấy đấy, gà phô mai này được set up ở trên một cái chảo cũng khá là đặc biệt, với cả các cái viền phô mai có thêm một chút ngô ở xung quanh. Phần gà ấy đã được tẩm ướp với cả một cái sốt đặc trưng của Hàn Quốc có cái màu sắc cũng rất là đẹp mắt. Các cái nguyên liệu cũng khá là quen thuộc đối với cả ẩm thực của Việt Nam thôi, đó là hành tây này, khoai tây, khoai lang, hành ba rô và Cương thấy là có cả tteokbokki hay còn gọi là bánh gạo đấy, trông rất là ngon mắt. Khi mà ăn các cái phần gà phô mai ở đây thì mọi người có thể ăn tùy theo cái sở thích của mình. Mình chấm gà với cả phô mai hay là ăn theo cái cách mà Cương được chị quản lý đây chị chỉ cho, nó sẽ có hương vị trọn vẹn hơn. Đó là chúng ta sẽ cho thêm một tỏi, ớt xanh, thêm một chút kim chi vào nữa. Và cái phần sốt của gà phô mai này thì cũng đã hơi có một chút cay cay rồi, nhưng mà lại chấm thêm một cái phần sốt mà Cương nghĩ là cũng có một chút cái vị ớt ở đây đấy. Rất là ngon mọi người ạ. Cái độ cay nó rất là vừa phải thôi. Họ tẩm ướp các cái loại sốt đặc trưng của Hàn Quốc ấy, nó còn có thêm cả một chút cái vị ngọt nữa cơ. Và cái phần cay

cay thì nó sẽ chỉ là cay dịu thôi. Gà thì đã được tẩm ướp rất là thơm ngon rồi, được đảo trên cái chảo gang nó chín vừa tới, phần thịt nó rất là mềm. Với những ai thích cái vị ngậy béo đặc trưng của phô mai thì chắc chắn là sẽ rất là mê cái món ăn này đấy. Ngoài ra thì với ẩm thực Hàn Quốc thì luôn có sẵn các cái loại ban chan để ăn kèm như là kim chi này, cái phần củ cải muối rất là nhiều để mình có thể lựa chọn. Để cho cái món ăn này nó trọn vẹn ấy thì mọi người có thể ăn cùng với cả mì Hàn Quốc.

Hay là mình có thể cho cơm trộn vào để tận dụng luôn các cái phần sốt của cái món gà phô mai này cũng rất là hay. Khi đảo vào thì cái món mì hay là các cái món cơm nó cũng có những cái màu sắc như thế này, trông rất là hấp dẫn. Ngoài ra khi nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc sẽ còn cả những cái món mì lạnh như thế này. Nó chắc chắn là một cái sự kết hợp cương thấy là cũng rất là thú vị. Ngày hôm nay quả là một cái trải nghiệm hết sức là tuyệt vời đối với Cương. Cái món gà phô mai rất là ngon và hấp dẫn. Cương nghĩ rằng với những ai yêu thích ẩm thực của Hàn Quốc, đặc biệt là những cái món gà, thì đừng quên cái địa chỉ ngày hôm nay mình ăn gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nha.

nhóm bát xong cơ rộp tốt xong nơi cơ rộp mất chật thần khả năng cầm mít thịp xài kẹt xét nâng bật xụ tốt rộp tốt anh giang nê bê đi rộng biển. Nẹ xa rây ảnh nộp bật thuyền rốt gó thị ăn xuân chua bà xa rây nẹ bỏ chân nó không chờ mời. Khách anh giang hữu rịp trong xa nịp bát xa rộp bò rộng biển xa đây bị cầm đàn xe tạc cách xung công bộ chồng biển nâng tìm hữu rịp trong xa nịp bát châm rộng cao bình dốc trong trị thông. Nó có báo khách ăn giang, nâng khách cho bộ rộng đàn trong nguồn phạm nây bà hình chí tình trạng Campuchia, ai cập hiếp lơ khlâm xa xoay nịp bát xa rộng tập hào ca nghĩa trên năm 2021. Vì thị bọn xanh lục dây phần xoám, hiếp rộng rộng vớt nây bê tê cập hắn, hoa rộng bác mừng được chiệt. Nâu tì bánh chóc, nâng mê chôn tì xa lập bạc, lâm đáp tòa tình ní xâm chôn à tình ní vừa xa. Lúc này nó phải mất chìa tí mặt trầy. Cả lòng tư thamay ní, nơi không chờ mới. Nẹ sẵn vô thị ăn xuân, lê khá kê nẹ kâm mát ká mà chấm bác. Ánú bà thiên rốt, rôm chì mùi kê nẹ bà thị phù rốt sắp phía khát ăn giang. Ông cập hiếp lệ bốn, ban chúa bà sẵn chì mùi nẹ bọt chân nót. Bần tóp bì xa mai bà trung lực tìm mùi, rốt sắp phía nê tì ká tì đắp rồi mùi. Anh trên chú rôm sẵn bát, nào miên nẹ sẵn Trần Thị Thanh Hương, Anu Lê Kha Pạ Khét, Prat Thiên Kè Nẹ Kamatika Rana Sê Mẹ Tập Hồ Việt Nam Khét An Giang, Nẹ Sray Lê Hồng Thắm, Sạ Mai Chị Ká Kè Nẹ A Chân Trầy Pạ Khét, Anu Prat Thiên Prat Chăm Ká, Krom Prat Sa Prat Chị Chọn Khét, Nâng Lô Lê Giang Phước, Anu Prat Thiên Kè Nẹ Kamatika Prat Chị Chọn Khét, Nâng Thân Nạ Đặc Nóm Bản Đà Mình Tì Phân Nách Hồ Rập Bọc Khét Phong Đài. ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងបានរៀបការសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃសមាជិកប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងក្នុងសមាជិកប្រជុំតាមនោះសមាជិកប្រជុំបានសម្រេចកិច្ចការយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការងាររៀបចំនិងសមាជិក

0: hiệp đã miễn át thân này xâm khăn bế xe, cầm nót toàn đào quân hợp hiệp nâng bệnh sát tế hiệp nây các bàm xin rốt khăn nông tù tăng ảnh nọt. Nẹ bỏ cho nót không chờ mới, bàn xâm đáy nơi ca sổ chất, trích o chôm bố là tập hợp khăn nông xâm mai bệnh chung cật lòng. Tạm rỉa nụ bàn chú lọc bằng chăng lơ bà nhà hà chán trẻ tinh đào chi vập hiệp rỡ nữ rập bà phì chì chôn khăn nông mù lạ thành. Khăn nông nụ có sản ảnh rốt. Trời chạp tranh sai cô nữ dụ bày lùm nâng đâm lại xâm phía cả sĩ cắm, đâm lại ảnh có, nâng tâm nâng cả sĩ phá lập xếm xếm tiết, đâm bay chui cả sĩ có, ngọc chất phá lất tài cầm. Tần tâm nữ nữ, có sản ảnh nhà thua một lật hắn, trời bằng con ca trụt bình nất, càng rùm lực, nâng miên vị thiên ca đọt sài, và nhà ha cực khóa bạ rật hắn. À sài đòi thủ lý hai tranh bì mù lật hắn phá lật dọn cắm, nâu phùm lòng hòa. Chạp đo sài cả xâm nol, đài bằng cò khăn nông mặt đòi phù mà có, bác bó đo cà rô nữ, rộng bác vị trí chân. Nơi khăn nông xoắn địch bát, thân ạ đặc nông nây mần tì cả sĩ cam nâng bạc rạch hán, bàn phát đo bọt đồng biên sẵn khép âm bí sập hiệp cá phá lật cả sĩ cam, cà sập sài cầm rông áp hi vọt cả sĩ cam phải chê cả vị trí khuôn. Nơi khăn nông khát, bó rôm tăng bọ sài bòm lưu văn thaym bà nhà hà mùa chùm nuốn, đài nẹ bọ chân nót lực lần. Vẹo bọn nâng cà chú lúc bần chăng âm bí đâm lại cả sĩ cầm, lần thả lại của bộ bếch. Khăn nông bền nụ đâm lại sầu nâng tâm ninh cả sĩ phò chỉ tràn trở thả lại cho. Bà bọn đòi bạc chùm nôn rộp bọn phí trí chuẩn. Thân á đặc nôm ni mệt tí bần chạc bà thà, ni chia sạ thà nập hiếp tu tiang đòi xa á tì bọn bì đâm lại tìm xa. Khăn này cả sẽ cắm, cầm phong xã hạ ca chỉ mùi ông gặp hiệp bạc bọn tam đàn cài bài bố nên nằm lại xâm phía cả sẽ cắm giang là ạt lõn. Bằng cọp ca, bàn đá ông gặp hiệp cà rộng ở vát, trời trốt bình nất mô lật hàn ạ chi và cầm xâm phía cả sẽ cắm lờ phù mật xa, đàm bay miền đàm nạc xài ở xâm xọp. Thay mặt tệ khăn ông xanh nịp bát, nẹ xài vò thị ăn xuân, lê khá kê nẹ cà mát tì ca mà chấm bạc, ăn ụ bà thiên rốt. Bạn tật tụt quẩn, nâng sát xa khát ảnh giang. Bạn khát khám ảnh ở vọt miền bệnh sát tếp hiếp, nâu phía ra cách như dọc bay, nếp bệnh cẩn lõng. Đói cho bàm chọp nâng cổ cá, nâng ca cầm nót tự đào rộng bác mịt châm. Bị xe, âm lòng bệnh buồn khai nơi chân năm bì bọn và phê bởi mũi, xe tệ cách rộng bác khát rạc xa bàn ạ tra cầm nán, bàm bì cấp biếp bàm bay phía rối. Xa mà nâng mặt châm một phía tụ tâu, nâng tụ tiếng bà tê. Nẹ sài ảnh bà thiên rốt, có trong ổ đòi trọng trọng bà nhà hà lâm bác xa lạc bọn nền ní rộng bọn mùa lật hắn. Bị xe, khăn nông ca phá lật cả sĩ cầm, nơi bà chôn múc nâng hà nịp phê chì chán, châm nôn rộng bọn phê chì chân mình sẽ tệ rập hiếp, sẽ thà nập hiếp bạc rô lụt đầy, cổ rèng sngút, chì rịp tực bái, nâu mình toàn đọc sài bàn toàn bền. Nhạc sài ảnh bà thiên rốt, đâm râu ai khát ảnh giang, thơ vơ ca bình nít lòng vinh chỉ tụ tử, âm bì ca lòng cầm rôn phá lòng phá lật tạc cầm rô bọc khát. Khăn ông nụ, miền trang ca bà đầy sài, tam tư thiên nia sàn đề sốc, biên kiệt phóng, nâng bằng can bà sát tịp hiệp xê tạc cạch phóng. Hai cọ cầm nót xâm cầu thà, ca ảnh vọt bì tiết xa bà chạy cầu bà chí, phá lạc thamay chân ai bà đất, nâng phá lạc đô đề chì phó, khăn nông ca phá lật tạc cắm, nâng chi vô phiếp, nâu tài dược dào. Cọ bay miền đâm nọ sài ở khăn khá lãng, trời dục chất tục đã lợi cầm phố con nộp hiếp xe hoa thay tòm sọ cầu phiếp, ca ọp rũng, hê tha ra chân à xâm phòn chạm bách. Chuối bà chì chôn tật tùa bàn nơi cô nữ dụ bài nền nì rộp bà rốt. Cọ bay mẹ chà ká, lăng phàn ká tục sát ká bài bùl ạ ká sạch thiết cổ mà hàn tà rái. Thần nìa lầm nâng chi vô phiếp bàn dụ ảnh quánh. Đâm râu ai mù lật hán trâu bàn tò ká bị nứt lăng bình. Đó sài ká lầm bạ nền nì, nâng khát khăm xâm rai cô đào cầm nàn chạm rô hát. Nâng chê rộp hiếp nìa bêl kháng mục. Khăn nông ạ ká nị đài. Kể nẹ bà đẹp phù rốt sổ phía khát ảnh giang, bàn phát đất âm nòi pram chấm nay, chuôn đất cổ xa cô nữ dụ bày, nâng cổ xa miền chi vụ phiệp khóa khát, nợ khăn nâng khống chở mới phong đài.
1: Lớp nà ní nàng bày mật chè, tí mật rầy. Kể nẹ bà đẹp phù rốt sổ phía khát ảnh giang, ảnh gặp hiệp lấy bí, rô miên đâm nàng riêng, lộp lường quốc đoàn, xa mai chất kể nẹ kà mát thị ca mà chấm bác, bà thiên kể nẹ kà mát thị ca mà chấm xa mai cống cả sĩ cò Việt Nam. Lộc Trình Lam Sinh, xa mai chức kênh nạc mát thị ca bạc khách, lê khá kênh nạc mát thị ca bạc sân cạch chọc đốc. Lộc Phàng Nhị Bằng, ảnh bà thiên kênh nạc mát thị ca rồi nạ xế mê tập hôn Việt Nam khách, lê khá xâm quan dụ vật tròn khách ảnh giang.
2: Khănông bè chú bà sái khănông bà rạy ca, bà chia thập bà tay, nâng đòi trọng trọng, nẹ bà chân át khung khánh bình, bàn dầm đai nà tùm lục chất. lơ là tập phần này sẽ mãi bị chúm, bồn tiền lợi xâm ná chỉ chán đã chạm chú áp nâng lạc nạ bị xếp này không bồn đán, ẩm phí hết thả rời nà xâm phần kẹm đi cống, nâng xây thực cách bởi chạy cám bồn đán. Chạy đá nhạc bọc chát, miền bồn nông chàng ai rốt bằng tàu vì nì dục lợi cầm phúc phá kẹm đi cống, tạp chú áp chú mùi trọ thuy bồn đán, đồng bách bằng con lạc nạ nghỉ sử dụng đo ca phá phá đồ tùm lĩnh, nâng chia bị xét, cứ đồng nạc sài lùm nâng tầm lại xâm phía đạc cả sĩ cắm, nâng xoài ngữ rốt tìm xá, đoài chê rịp hiếp, xâm rạp lật tập hợp cả sĩ cắm, chia bị xét cứ phải xoài. Cảm bình ní, nẹ bọc chân nọt khung khăn bình, có bàn xa nào nào bánh hà mùi chùm nuôn, tẹn tốn nâng bàn thân nhạc rạp lông sổ cập hiếp, cùn nập hiếp, nây ca bình nít, nâng phía bà chùm ngữ nào mùa lật thán, nâng cam bị thị ở vật thầm cổ xa cải cỏ, cơ bài cải cỏ, nơi không tầm bọn chôn chít phía tỉnh. Tăng niên bình đẹp bà tỷ phù rạch sở phía khát ảnh giáng tầm nàng khí lương quốc đoàn. Bàn cọt trá nơi rồi mà tệ dựa báo đài bộ bình tờ đòi thực chất, nâng ca từ tuột khổ trá rực bà mà chạch chân nọt khung khăn bình. Chỉ mùi khí nền đi đáy, lúc bàn ảnh ảnh thá mà tệ dựa báo rực bà nẹ bọt chân nọt, bàn chốc bình chăng giang tầm trấu nơi xa thà nợ phíp chạy sáng, nâng cần quốc đo lùng bác rực bà bì chìa bà rốt nơi tầm bọn bồng đàn.
1: ក្រសួងស្ថាប័នជំនាញពិនិត្យនិងដោះស្រាយលោកនានីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងរួមមានអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ 6លេខ 5និងលេខ 2បានអញ្ជើញទៅជួបប្រស្រ័យជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគិរីសង្កាត់ហាទៀងនិងខុំព្រំដែនខណ្ឌបិណ្ឌ ក្នុងពេលចំណោមមុខអ្នកបោះឆ្នោតតំបន់ពិសេសគិរីហៃបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាដាក់ចេញនូវសក្តីសម្រេចចិត្តលើឯកទេសបត់ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់ដំណាក់កាលពី2026-2036ពិនិត្យនិងកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងរដ្ឋបាលនិងបង្កើនសិទ្ធិស្វ័យភាពសម្រាប់ អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើនអត្រាចំណាយថវិកាសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានាពេលខាងមុខការសម្រួលកម្រិតប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខតំណែងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឲ្យបានសមស្របចាំបាច់ត្រូវបង្កើនអនុតំបន់នានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាល រដ្ឋមតិយោបល់និងសំណូមពររបស់អ្នកបោះឆ្នោតបានតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគិរីហៃទទួលយកនិងបកស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងសមស្របតាមសមត្ថកិច្ចចំពោះមតិដែលលើសពីសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវបូកសរុបដើម្បីបន្តដាក់ជូនទៅកាន់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខ
3: ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងបានផ្តល់អំណោយ5ចំណែកជូនដល់គ្រួសារកូននយោបាយនិងគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកនៅតំបន់ពិសេសគៀងហៃផងដែរលោកនានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ3ជួបប្រស្រ័យជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាង100នាក់នៅសង្កាត់ទន្បៀង អញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅមានអ្នកស្រីចឹងធីថនហឿងអនុលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិមេណាមខេត្តអង្គយ៉ាងរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្ត
2: ក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រស្រ័យតំណាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានរៀបការជួបអ្នកបោះឆ្នោតនៅលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16លទ្ធផលសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តក្នុងសម័យប្រជុំទន្ទឹមនឹងនោះរៀបការអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនតកតងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពិជាតិនិងគោលនយោបាយធំធំដែលរដ្ឋសភាបានពិនិត្យនិងអនុម័ត ត្រេកអស់ចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់ទិនបៀងបានចំដាយនៅក្តីទំនុកចិត្តយ៉ាងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់បកនិងរដ្ឋព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្នើជូនរដ្ឋសភាពិនិត្យមើលករណីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមមុខសញ្ញា 62ដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមការពារមាតុភូមិនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាទទួលរបបឧបត្ថម្ភប្រចាំខែបន្ថែមដើម្បីបង្ហាញព ប្រកលអំណាចចំនួន 5 ចំណែកនិងតំណាងរាស្ត្រ 5 ងកហាយបានប្រកលអំណាចចំនួន 5 ចំណែកនោះជូនដល់គ្រួសារកលយោបាយដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងសង្កាត់ទិនបៀងផងដែរលោកនានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ
1: kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 10,31% thì trong quý 2
1: đập bay sầm rạch bán cổ đào cầm nán đập bia chặt sập mũi phía rồi bị say tỉ mũi cứ cả sẽ rộng khá nâng cho lộp hờ khả năng trẻ miệt tỉ bí trao sầm rạch bay bia xam sập bì phía rồi trẻ miệt tỉ bay sầm rạch bún bia xôn bầm bay phía rồi trẻ miệt tỉ bún sầm rạch bám bia xam sập mũi phía rồi tu tăng chân nám trao sầm rạch ở bán bay bia chặt sập mũi phía rồi vị say tỉ bí ổ xa hạ cắm sát hạ bà tỉ dạ cắm trẻ miệt tỉ bí trao sầm rạch ở bán đập bầm bay bia bầm bốn phía rồi trẻ miệt tỉ bay trao sầm rạch một phẩy bún bia bay phía rồi trẻ miệt tỉ bún sầm rạch một phẩy bầm mũi bia bay phía rồi tu tăng chân nắm trao sầm rạch ở bán một phẩy mũi bia học sập rạm phía rồi hết được nét bạn đa sầm mạ mất trao khát khom ăn uống đập bay sầm rạch bàn được cột đáo đại bàn đã tranh khăn nông ca bị phía xa bàn thèm lơ khlâm xa đại nẹ xa rộng bò rộng miên bàn xùa lộp hầu dòng mừng bà thiên gần nẹ cà mát thị ca bà chì chọn khát anh giang bàn đàn đăng thà chôm bố ca nghi bông ca nâng bà chăng ca bòm rai bòm ruột à ca sật thiết ca chì đẹp chô chiệt bài nâng ca sụt đầy khát cầm bông bà đọt lơ ca ăn ở vót tàm bọt bình chóp sạc đầy lê mộp hay bà mũi rộp bò ca rìa lai nì dọc bài chìa mũi cọng phía ra cách xâm khăn châm nôn bà mấy khăn nông nô miên phía ra cách trâu ăn ở vót xâm rạch phìm khăn nông trái miết tì bì nị bàn cầm nọt thà chìa phía ra cách xâm khăn nâng miên lạc khả nạ dụ ổng quen xâm rạp đâm bàn bì riêp tên lê cổ lóng xâm đào mà chắc ca khăn nông ca tốp toàl ca bòm rè bòm ruôl ạ ca sở thiệt chôm bò bì sai tê sở cho bà thiên kè nẹ ca mát tì ca bà chì chọn khét bàn xa nào bằng con ca cực cổng nâng đọc sài ọc bàn mừng mát ràl sạc ca mập hiếp đèl bà bòl đàl rộp hiếp tê sở cho rộ bọc khét ông bì tự đào hiếp chọn phàn ca nâng áp hì vọt bà thiên kè nẹ ca mát tì ca bà chì chọn khét bàn ở đằng thá khét cầm nọt dốc xe tạc cây sở mất chia sở sở sở đóm chú bố tư rộp cột đào khai chì mạch chạm mặt đào xe tạc cây sở mất đọ rừng mắm rộp bọc bà tì chiệt
0: trong kinh tế biển thì nó có nhiều thứ lắm.
1: Chôm bố xe tạc cây sở mất cứ dục chất tục đạc bình nhị dục sẵn sống cho thuy bộng đàn chỉ mươi bà tế mật. Tế bị tiết cứ phát đông ăn ở vót cầm rồng cá bông biết sở mất. Chạp bị ở lâu ní rồi khốt là chân năm bị bọn sẵn sập cầm rồng cá bông biết sở mất chùm nuốn pram bọn hạt ta.
0: Nhưng mà thấy rằng kinh tế cửa khẩu của tỉnh An Giang nói riêng.
1: Lộp hầu dòng mừng, bà thiên kè nẹ có mát tì ca bà chì chọn khát ăn giang bàn ở đằng bàn thèm tiệt thá. Khát cơ dục chất tục đã lơ ca áp hì vọt xe hoa cắm, cả xe cắm bà chè cả bà chì khu vua. Nâng bì sai xe tạc cách thầm mấy, đôi chờ xe tạc cách cầm rạch tiếp. Ca bà đồ rôn, ô à về, khăn nông cả xe cắm, tê xe chó, nâng ca cực cực rộng thuần thiền. Vì sai ổ xa cắm bàn tầm rộng tự đào áp hì vọt tạm tự đào. Cái chân này xì chùm rú, sạp chọp chì muối tầm bọn vật thổ thiệt đám, nâng bảo bọn logistic. Bạc bọn nâng càng nghĩa, tìm hiệp trầm sân lịch sát cầm phụt áp bích, nâng tầm bọn bị xe phụ vật, lợi khâu dòng mừng. Bà thiên kè nẹ cầm mát thị ca bà chì chọn khát ăn giang bàn ở đằng thá, khát cầm phông sắp xay cầm rông xâm khăn chùm nuôn một phẩy muối, tam sạch đây xâm rách lê bồn bồn rồi, xe sắp rộng bày, rộp bọn cầm rông xâm khăn rồ miến, lơ cầm bố á ca sĩ dân thàn ơn tả chiết phù bắc, xài phá lâu bồn bồn rồi chất sập rằm, bồ bồn hệ thà rè chân á xâm phôn mặt đào cọng, mạch chạm mặt đào sân lý sật lẹ. Cầm bông bàm sập xài tam lợp bươn đại bàn cổ rộng tốc, nâng thân ý đâm rào cá đại bàn đại trành. Cả nghĩa hồ rộng đó, tệ đầy bàn ạ nà vót dàng khẳng khá, nâng miên bà sật tịp hiếp, cả rộng cá bình chiếp to rồ hốt mọc tàu bình ní chìa mật lật thắn, cầm rông miền tế sát xâm rạp sàng sóng, chả lại tóm nâng đầm rào cả ạ nà vót xâm rạch muốn bị bay tàu bình mùi khái, thiếp nâng bê bê lìa riêp trọng sân lý sật. Thả nạ đặc nòm khách, tay ngựa rạ xa, ca trút bình đất lập bươn chìa riêng rào sạp bạc đá, và đạch nhà chất mân tộc ai miền ca dứt giao lời. Chôm bố thôn thiên sang song, bà thiên gần nẹ gàm tì ca bà chì chọn khát bàn bình chạy thá, mân khóa khát bà rình ảnh thân nhạc nâng xâm phí rẽ xâm nông nụ tê. Rào xâm nông thân nhạc còn nộp hiếp, mân trầm tài xâm rạp bùm rào xâm lịch sất và nọc tê, bàn tài tham tiàng chú bố tàu rô ca tiên dục hòa bà giáo ưu rì dạc bè lệnh, chìa viên ca chạc chế bàn tóp bì bàn chọp bà trạc ca. Chôm bố ca tòa và thân nạ đặc nòm khách, sân nào sẽ thạp bằng bẹp bọn, đọc sài ở bàn trầm trời tạm chữ bắp, thì nếp hòa phải giao sạp chữ bắp.

0: ដើម្បីកំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំនៅរួមលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាអាប៉ិចគឺជាកតញ្ញូដាក់ធំធេងព្រមទាំងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់ភូវឹកនិងខេត្តអាងយ៉ាងជាពិសេសក្នុងការតាក់ទាញការវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរនិងការដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងសង្ឃឹមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានបន្តរួមដំណើរបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សាយភាយអត្ថន័យនិងបង្កើតការឯកភាពសង្គមក្នុងដំណើរការអនុវត្តចំពោះសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគលោកហូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអដឹងថាខេត្តបានដាក់ចេញនូវសារ
1: អង្យ៉ាងលំហថ្មីចក្ខុវិស័យថ្មីជោគជ័យថ្មីដោយអះអាងពីសក្តានុភាពប្រៀបខ្លាំងនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខេត្តក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកណានីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះនៅសង្កាត់ហាទៀងនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន5ខេត្តនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតកែប ព្រះសីហនុតកែវនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីផ្ដោះដោអឯកភាពខ្លឹមសាររៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសហការឆ្នាំ2023និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារ6ខេត្តដល់ឆ្នាំ2026ក្នុងកិច្ចសហការការពារសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់ព្រំដែនលោកវរស្នេហ៍ឯកដាវហៃដាំងនាយករងនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងអធិបតីអង្គប្រជុំ
2: អញ្ជើញចូលរួមនៅមានតំណាងឋានៈដឹកនាំការិយាល័យជំនាញនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងនិងឋានៈដឹកនាំបញ្ជាការកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តមិត្តផងដែរក្នុងពេលធ្វើការភាគីទាំងពីរបានផ្ដោតលើការប្រដោះប្រដូរត្រួតពិនិត្យបណ្ដាខ្លឹមសារដែលបានពាក់ព័ន្ធដល់ការងារសហការធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិរយៈពេលកន្លងឯកភាពវិយតម្លៃលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2023និងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ពិសេសគឺការផ
0: bệnh hạ đại cát miền láng không đầm nai ca xã pratibat cá đầm bay rùm khi sáng rốt đầm lạc sáng nhịp bớt khẳng mục lơ mùa thả nít phí kỳ tàng bí bàn ai cập hiếp lơ khlâm xa xâm khánh xâm khánh cam vị thi nâng phàn ca rịp trăm xa nịp bát bốc giá rốt lập tập phát nhịp bớt khẳng mục rôm tên sáng nợ đầm lạc sáng chạy đánh đầm bay bàn to lơ cầm phút và xa thập hiếp nơi dân tạng ca xã pratibat cá bằng can cạp đập đồ bò đầm miến chấm nuôi càng nghe chấm liếng nâng đọc sáng bánh hát đại cát lãng nào mù lật thán ai bàn toàn bếl, đoài mình tục ai miên cạp nhạc bá khổng cấp sát thàn cả. Thoài mình tệ khổng cây bị chúng, lưu vừa đẹp sáng này ách đào hái đăng, bàn giả cột khôn thá, ca rẻ xa nâng lời cầm phút và sát thập hiếp nây tầm nẹ tầm nôn sắp ra tỷ bạch cá. Rồi viên được cô bà khát ăn giáng, chế mươi được cô bà bình đà khát cho bà rộng đánh, nơi bê thị trên trạng Campuchia, miên rôm tiếng rẻ xa bàn thầy đập hiếp sẵn tới sốc này dấu bái, nâng dần đạp thân hợp sử vật tập hiếp sẵn cống nà tầm bán bồng đàn. Sẽ mạng mất sẵn thá, nếp bè kháng múc, còn cầm năng được cổ bán này mù lật than tiếng phí, trao bần tóc bằng càng cách xa bà tỷ bạch cá ở căn tài chỉnh sẵn thảm tiết, mà chắc các đạp sử phiếp cá, đọc đốt bò đầy miễn toàn bè vỉ lý, xa các đo sẵn mình bà sở tập hiếp, nà rô bánh hạ đào cạt lắng, rôm chùm nái co sang xa bần tốt bồng đàn sẵn tập hiếp, thầy đập hiếp, cách xa bà tỷ bạch cá, nâng ạ phí vót bà gọp đào cháy đập hiếp.
1: Lớp này nên phải dùng mặt trẻ tìm mặt trời. Tớp cả lòng tổng này, xa la bố tế kẹt mặt chung mặt sạc xa khám hãy kinh dàng. Bạn rịp trong bí thi bác vẹn sạc xa chứ năm bí bán và phây phần môi, bí bán và phây phần phí, dàng mà hào là rực. Nịp mắn cho rôm chìa thập ở đây, miễn phá ốp chìa dàn đóng. Phá thiên xa mạ cung rẻ sang xa mạ kì xa nà hạ chết khát ăn dàng. Nị dỗ xa la bố tế kẹt mặt chung mặt sạc xa khám hãy kinh dàng. Rôm chì môi phá thê ra nụ thê ra ở tê xa chá, nâng xa mạ nạ xa.
2: ขนมชนำศักษาปีปอนมาเพย์เป็นมวยปีปอนมาเพย์เป็นปีสลาเมียนสะมณะเซจำนวนแปดสับองขนมกัมพิธีศักษาสะมณะเซนึ่งตราบ้านในนามบันไทม์อัมพีพบทอขมายกาอานวัตทอบินีขนมจีวพีประนุวิธีสะอานวัตสำราปปจิตก็ดอยจีระเบียบสับสายสลทอเปรียบพุทธศาสนาระบบบ้องปนขมาย

0: miền thề ra đại ca khăn vị thị bạc vẹn sạc xa vẹn ổ bạc chìa dẫn đóng bàn cao xa xa chôn phố xa mạc đầy rộng bọc vẹn xăng đại bàn khát khám bằng bằng hình sốt rộng hốt bằng chọc cam vị thị sạc xa khăn năng vẹn sạc xa cần lòng bồn tăng lượng thực chất là xa mạc đầy sạc xa rộng bọc xa mạng xa nâng bằng cao chìa cầm lăng cho là có đã thùng thêm xa mạc krom kuru ổ tê xa cha khăn năng đâm nạc ca áp rũng có sang châm non xa mạng xa bằng tàu bền long tam để dạ cả nô đam bay chui ao xạ mạn sa miền ốc ca sặc xa giọt đắng pi pre thọ bị ní đam bay anh vót khăn ông ca bạn được bạt thọ năm mọc nâu sặc đầy sóc xem sán sầm ráp toàn khuôn
1: to sân này cái chân đang lại chè tí mà trầy pe đai ni dễ đo đam bạt này nay phun một phía khăn bông cứ trâu ni dễ đo nằm xoam ăn giang gần lại sầm nạ rập bạt lục dễ mà trà sọc âm lòng bề chiêng bị sát tạo vật cần lòng bị thi bón sai lục gì nợ tiền đi bàn khai chia bằng ai khang về nhiên đã rừng móm sạp chóp chỉ muối đầm nở riêng cả đầy bằng cát hôm sau rập bỏ bộ bẹ bờ rò bị thi bón lục gì nồng xoám bàn phật phật làng bị thay ngay tì một hai pí đào thay ngay tì một hai bầm pí khai mì xa chân gạch tết rau chân nằm mình còn tay chlo bên chăng đầm nở cà cà bờ sóp đâm trong này là ở này bộ bạch thọ rộng bác bản đà chọn triệt kinh chân chạm khả mẹ khăn ông đâm nở cạp riêng đầy nâng cao phía đâm bọn đầy an giang bằng nọt tề cứ thêm tên bọn hai ông bì bầm nọng bạch thân á ông bì chi vô phía sọc xềm sán sọc phẹt mong khó rộng rướng rộng bác bạch chi chọn
2: lâu nửa niên năng bệnh mật chế tích mệt trầy bì thị bồn sàn lục dây phần xoám rồi bác Việt Nam, ban ông ca UNESCO gọt cho khu nông bình chí bê tạc cập hồn vào bật thơ Ả Rập Bấy, tâm năng ai mở đục chiếc nơi trong chân năm bí bó nộp hệ buồn. Bà cá này mình trầm tại bình chạm bí cầm lăng ruốc đòi chạy rập hiếp nơi châm đưa cổ rốc bầu chia bạc mái, nào phù mập hiệp kháng tập bóng tế. Thaym tiên bằng hai nhằm bí châm rơ vào bật thơ Ả Bấy châm đưa xa mặt đáy xa mơ ký khu nông xa hạ cống, nâng bà bày ní phập tức nước bà phục đám, rồi bác chân Việt Nam. Nếu chỉ kết tử dụng, chỉ cần một tấn đã thống, dùm rắp khát ăn giáng, cơ đô chi kỳ nẹ ca mát thịt cà bác, ạ nhà thố, nâng bà chỉ chân sẵn cạch chính tế, nâng sẵn cạch chậu đốc phong đài.
0: Tân tấm đường biến ạ thần ấy bì bộ bạch hò, đại bán ông ca UNESCO tổ tù sọl, có bác ốc ca sầm khăn chỉ trán, dùm rắp mô lực thàn áp vọt sẽ thể cạch chẳng cung, rùm trầm náy sập sáy, rộp hiếp mà nú. Đậm bọn đầy ảnh giang này dì ruộng, sẵn cạch bình tế, nâng sẵn cạch chọc đốc, nghị dê đọc lệch. Đầm mật phía ảnh trạng chiết, có đôi chì nợ khả năng vật tế phẳng đài. Đậm bấy tệ tiếng phía nhiều từ sự chó, một bọn sẵn, nâu vì hía lục dì phần hôm xoam, nâng đậm bọn đề ní, nâu trùng vinh phần hôm xoam.
2: Bản tóc bị bàn bị phụp lốc từ tùa xoắn, ăn giáng đã tại bản tóc sắp xáy cơ lưu bài cả bị bệ tẹo cập hôn bị thị bốn sàn lục dây phần xoám, sẽ đọc tạm ca sân giá chìm mùi UNESCO, rẻ xa phiệp đám này bảo bọn bị thị cách tạm bảo bài ní, bản thói ca thua bản đi chất cắm, ca bị tài sự phiệp thảm chết khăn tầm bọn phần xoám, bảo bọn tiên chìm rừng ca khẩu sná, lời cầm phúc ca dựa đăng rực bác xã cộng. Bà chế bọn nít kênh cực rộng bản sắp phần xoám, cầm phúc ca sang phần ca xâm rám bị thị bốn bảo bài ní, tạm tâm niêm tầm lộp chá bổ rán, khăn ông chăm bí bọn ông phải bảo mối, rùm miến, bảo cầm phía rạc cách đầm nọ sẵn chì cồn.
0: Đầm nọ sẵn chì cồn tì mùi, cư ra xa phiệp đáp nây bị thị bọn, nâng xâm bộ bếp nấy kê đầm nèl. Đầm nọ sẵn tì bì, trơ bùng rí bắt đá đầm lấy, miền lạc hạ bị xe đỏ lấy, nây đầm bọn kê đầm nèl. Rùm miến tiàng đầm lấy, rục bấy chùm nừa. Đầm lấy bảo vật tì xa, đầm lấy bộ bạch thoát sẵn cung, nâng đầm lấy tì xe chó bình nịch cầm. Tị bày, cứ áp rộng bằng bài ní, bằng con ca giọt đăng. Tị buôn, bằng bẹp bằng bọn, bằng rít đầm lái chìa bà thiên cắm khả năng xã cung. Tị prám cư rùm chìa muối bằng đà bằng tí, kể nạp phát náy cả rộng bạc hết, bằng đá sẵn cạch vấn tê. Đạm bay xâm rách cầm rốn cực rốn tạm bẹp hèn thăm mây, xâm sróp nâng sập hiệp ca thăm mây.
2: Bồn màn trà mộng ní. Chấm luôn phía tê sĩ cho mọc bắn sẵn tê sẵn ná, nâng tê sĩ cho tham mưu dịch trá, nâng vì hiệu lục dây phần xoám, càng láng chê lụm đập. Đói lát trong trăm bì bọn prắm, tê ní bàn tư tùa phía tê sĩ cho chiên prắm liền nhé, thua ai tầm bọn ní khai chê tì cân lại tham mưu dịch trá ạ thức ạ thâm ẩm hốt, nâng phù mập phía kháng lạch. Tô bài bì thị bồn chì phá lạc bàn bà rộp láng nơi chung khai buồn chàng kết tế. Bọn ta chập tăng bị cài bốn trôi trăm thầm mây Việt Nam, lầm hộp nhiều tê sĩ cho tham mưu dịa

0: Bị đá màu cành tì nín trong lập bạc bình tạch, màu bị tế trả cho, tại lợi nín sử dụng hơi. Tụi bay nơi chẳng ai mên, bằng tay khơi thả, đợi nơi chụp chân. Đói xài lỡ miền phần lực bươn lươn cho đoàn gần lại, tớp cả thuộc đồng nói bán chạp chiến môn. Chân năm bì bọn một phê bà muối, chứ chân năm tì bí đã bị thị bốn sàn lục dây phần xoám. Ban UNESCO cắt cho không bình chí bị tệ cập hoàn vào bật thoại ở rụp bấy, nơi mình được xa. Cả nghe riêng trong bí thị bốn nợ ban kỳ nạc cầm mặt thịt các bà trị chân khát ảnh giáng, bóng qua bà sát ở rổ muốt. Thân ý ai xa cầm một phép ban bập rực tờ giáng ở lợi rực, xa vật tập phép xì về lấy, xa rộp tam tầm lại nấu nơi bị tệ cập hoàn.
1: Các nghi lễ vẫn thực hiện theo thông lệ hàng năm.
0: Vì thì kịch nhìn nghĩa nơi tại Anna Wat tam ba bà bày ni đôi chân mùn mùn. Chạy sáng đôi chì bao vị thị bôn, vị thị đồng hai, rụp bà đề mà có lục dây phần xoam, vị thị sông tức ở lục dây, vị thị làng sạc chị đàm. Các vị thị bôn chì chấm bóng, mù là tháng nơi miền riêng trăm sạc ca mập hiệp sạc bài rịch rìa chạy tràn tiên, đâm bay bầm ra phiêu tới chì chó tàng khăn nông nâng mù là tháng. Xâm lăng bị lợi cho cảm đang bị thay tăng lỗ kiều lưỡng nâng bệnh dịnh tế chia xâm lăng bảo vật tế xa rồi bảo lộn mà cha thoái ngọc hầu. Ây lạc bàn tạp chóp nâng phá lực bình lưỡng tùm nớp chui cách bàn thoái chậm ngái rồi viên phù mà xa không tầm bần. Không tự đại áp hiệp vót sang cách dịnh tế nâng khai chia tì cổng bệnh tạc cập hôn vào bật thọ đò vị xa vị xá chia cần lãnh tế xì cháu vào bật thọ ả rụp bay chậm lừa lịch thơ rồi bảo khát an giáng nâng tầm bần vừa riêng tình lê kiều lóng. Sai phía tầm lại mình được sửa thóa, bà góp đòi chạy rập hiếp nơi bị thị bốn sàn lục dây phần xoám, đòi chi bê tẹ cập hoát đòi miền tầm lấy nơi tực đáy phía kháng tập bộng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang phát động cuộc thi sáng tác xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm 2026.
1: 70 gian hàng sản phẩm đặc trưng ẩm thực địa phương và vùng miền tham gia ngày hội doanh nhân năm 2026 tại An Giang.
0: An Giang ra mắt hợp tác xã lúa mùa nổi và hợp tác chiến lược phát triển theo mô hình 4 nhà.
1: Thưa quý vị, để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hỗ trợ học sinh thể hiện tài năng, sự sáng tạo và góc nhìn chính trực của tuổi trẻ về tình bạn và văn hóa ứng xử học đường, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả đối với bạo lực học đường. Mới đây tại trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp với Đoàn phường Vĩnh Thông phát động cuộc thi sáng tác video clip ngắn tuyên truyền về xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm 2026.
2: Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác xây dựng văn hóa học đường, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn đối với môi trường học tập, rèn luyện của học sinh nhằm tạo cơ hội để các em phát huy khả năng sáng tạo, mạnh dạn thể hiện tiếng nói của chính mình thông qua tác phẩm video clip ngắn, truyền thông hiện đại trên các nền tảng công nghệ số và mạng xã hội với nội dung và thông điệp tích cực, có sức lan tỏa, gần gũi với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Cuộc thi không chỉ là phong trào của tuổi trẻ học đường mà còn là chiến dịch dài hạn nhằm lan tỏa văn hóa ứng xử tích cực trong học sinh, sinh viên, hỗ trợ giúp các em trở thành tuyên truyền viên đến gia đình, bạn bè, người thân và cộng đồng trong việc phòng chống và nói không với bạo lực học đường. Tại lễ phát động đã diễn ra cuộc thi giữa các đội thuộc khối lớp 10, 11 và 12 với phần thi trắc nghiệm và xử lý tình huống liên quan đến nội dung phòng chống và nói không với bạo lực học đường. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho đội thi đạt thành tích tốt, đồng thời truyền tải thông điệp đến các em học sinh. Một tình bạn đẹp có thể thay đổi một cuộc đời, nhưng một hành vi bạo lực cũng có thể để lại những hậu quả không thể xóa nhòa. Chính vì vậy, mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy cùng nhau xây dựng môi trường học đường an toàn hơn, nhân ái hơn, văn minh hơn.
0: Thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình khai mạc Ngày hội Doanh nhân năm 2026. Đây là lần thứ 5 sự kiện được tổ chức, khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại địa phương.
3: Ngày hội năm nay thu hút sự tham gia của hội viên và doanh nghiệp với quy mô hơn 70 gian hàng trưng bày, tạo nên một không gian văn hóa thương mại sôi động. Các khu vực trưng bày bao gồm khu giới thiệu sản phẩm đặc trưng, quảng bá thương hiệu và các dòng sản phẩm chủ lực, khu ẩm thực giới thiệu tinh hoa ẩm thực địa phương và vùng miền, khu dịch vụ tư vấn tập trung các lĩnh vực tài chính, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Khu vực trưng bày ô tô là điểm nhấn hiện đại thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của đoàn AEA Việt Nam đại diện cho hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, mở ra nhiều cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trẻ tại An Giang.
4: Chúng em có những cái sản

0: phẩm, ví dụ như là mắc khén này, rồi gạo nếp, rồi những cái sản phẩm từ núi rừng. Em thấy là cái không khí ở hội chợ rất là náo nhiệt và mọi người đi mua sắm rất là đông. Thì chúng em qua cái hội chợ lần này thì chúng em có cái cơ hội để mà quảng bá cái sản phẩm mình xuống phương Nam, và cũng là một cái dịp để chúng em đi tham quan học hỏi những cái mô hình khác, xem mọi người bán hàng và set up sản phẩm như nào ạ.
1: Mong muốn là doanh nghiệp trẻ như bọn em ở đây đến thì mình chào những cái gọi là mặt hàng của nông thôn, của vùng của mình. Thời gian sắp tới thì cũng cần thêm nhiều hoạt động như thế này nữa, đến với các doanh nghiệp giới thiệu về cái sản phẩm của mình nhiều hơn, kết nối với mọi người nhiều hơn.
2: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày thương mại, Ngày hội Doanh nhân 2026 còn mang đến chuỗi giá trị nội dung thiết thực dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ, lễ ký kết giữa các thành viên trong hội và giữa doanh nghiệp với các đơn vị phân phối lớn. Tọa đàm khởi nghiệp gặp gỡ các doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp chia sẻ những câu chuyện thực tế, những bài học chịu khó, tập huấn chuyên sâu, các chuyên gia chia sẻ về phát triển xanh bền vững, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và cập nhật các chính sách thuế mới nhất, và chương trình giao lưu văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm phục vụ cộng đồng và tạo không khí phấn khởi cho ngày hội.
3: Không khí hôm nay rất là sôi nổi và mình thấy là những gian hàng rất là tươm tất, cũng như là cái sự hỗ trợ về hình ảnh, về cách bài trí và kết nối của đội ngũ lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ An Giang rất là tích cực, và mọi người đều hy vọng là chương trình này ngày càng được phát huy và bền vững hơn trong tương lai.
2: Thông qua ngày hội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang mong muốn tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đơn vị sau quá trình sáp nhập, có cơ hội trực tiếp quảng bá hình ảnh đến người tiêu dùng. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng liên kết và khẳng định vị thế của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày hội sẽ tiếp tục đón khách tham quan và mua sắm đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2026.
4: Hôm qua 8 tháng 5 tại xã Vĩnh Gia diễn ra lễ ra mắt hợp tác xã lúa mùa nổi Vĩnh Gia và ký kết hợp tác chiến lược phát triển chuỗi giá trị lúa mùa nổi theo mô hình 4 nhà. Sự kiện được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững vùng biên giới.
2: Tại buổi lễ, chính quyền xã Vĩnh Gia, trường Đại học An Giang, doanh nghiệp và nông dân ký kết hợp tác nhằm khôi phục phát triển vùng lúa mùa nổi, loại hình canh tác đặc trưng thích ứng với mùa nước nổi vùng tứ giác Long Xuyên. Theo định hướng, mô hình sẽ xây dựng dùng nguyên liệu tập trung phát triển sản phẩm ô cốp, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ và phát triển du lịch sinh thái gắn với cánh đồng lúa mùa nổi. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia cho biết, địa phương sẽ hỗ trợ hạ tầng giao thông, điện nước và tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai hiệu quả chuỗi liên kết. Việc khôi phục lúa mùa nổi không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước, thích ứng biến đổi khí hậu và giữ gìn giá trị nông nghiệp truyền thống của vùng biên giới An Giang.
5: Xã đoàn Tây Phú vừa phối hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã ra mắt mô hình điểm tư vấn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
2: Việc ra mắt mô hình điểm tư vấn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương. Thông qua mô hình, người dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp ngay tại địa bàn ấp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, qua đó giúp hạn chế việc đi lại nhiều lần đến cơ quan hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các tiện ích của chính quyền số.
4: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2026, đồng thời hưởng ứng đợt cao điểm chuẩn bị công tác tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, Công an phường Châu Đốc vừa phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm.
6: Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, đặt bảng hiệu, mái che, vật dụng gây cản trở giao thông, và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đợt ra quân nhằm duy trì trật tự, kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường Châu Đốc ngày càng văn minh, sạch đẹp và an toàn.
5: Đảng ủy xã Phú An vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi.

0: năm 2026.
1: Tham gia hội thi, 25 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc thực hiện 3 phần thi, gồm soạn đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, với các nội dung liên quan đến việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hoặc nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ xã về xây dựng xã không ma túy, phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc. Qua một ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất. Hội thi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp để các tuyên truyền viên, đảng viên phụ trách công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời, qua hội thi, Đảng ủy xã tiếp tục phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tích cực, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên thực sự vững về bản lĩnh chính trị, chắc về lý luận, linh hoạt trong phương pháp, gần dân sát cơ sở.
2: Đảng ủy phường Rạch Giá vừa bế mạc và trao giải hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn chủ đề phù hợp và tính thực tiễn cao, nhiều thí sinh thể hiện khả năng thuyết trình tự tin, giọng nói truyền cảm kết hợp sử dụng slide minh họa thu hút người xem và ban giám khảo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 40 giấy chứng nhận tuyên truyền viên giỏi cho các thí sinh tham gia vòng chung kết, đồng thời trao giấy khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích cùng 2 giải chuyên đề. Thông qua hội thi, Đảng ủy phường Rạch Giá tiếp tục đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan củng cố đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, góp phần xây dựng chất lượng công tác tuyên truyền viên trong tình hình mới.
0: Đảng ủy phường Chi Lăng cũng vừa bế mạc hội thi tuyên truyền viên báo cáo viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Tham gia hội thi có 27 thí sinh là cán bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Chi Lăng. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung hội thi gắn với cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sau gần 2 ngày diễn ra, kết quả ban tổ chức đã trao 16 giải cho các thí sinh hoàn thành xuất sắc phần thi, trong đó có 10 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cốt lõi mới trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó cổ vũ động viên kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động tuyên truyền viên, từ đó thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hội thi còn là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi giữa các thí sinh, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu phục vụ lâu dài trong công tác tuyên truyền miệng, đồng thời lựa chọn thí sinh có năng khiếu để tham gia dự hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.
2: Ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã U Minh Thượng tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non, giáo viên dạy giỏi phổ thông cấp xã lần thứ nhất năm học 2025-2026.
3: Hội thi thu hút 147 giáo viên của 13 trên 13 đơn vị trường học trên địa bàn xã dự thi. Các giáo viên trải qua 2 phần thi, gồm trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và tiết thực hành giảng dạy. Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá năng lực, trình độ nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo điều kiện để các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Tại hội thi, các giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và lồng ghép kỹ năng công dân số vào bài học. Qua đó, học sinh tham gia học tập tích cực, chủ động, tự tin và hứng thú hơn trong mỗi giờ học. Kết thúc hội thi có 129 trên 147 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp xã, chiếm tỷ lệ 87,8%, đạt loại khá 18 giáo viên, tỷ lệ 12,2%. Tại lễ tổng kết, lãnh đạo xã U Minh Thượng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của ban tổ chức, ban giám khảo và giáo viên tham gia hội thi, đồng thời đề nghị các thầy cô giáo đạt danh hiệu dạy giỏi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt gương mẫu, lan tỏa kinh nghiệm đến đồng nghiệp, nhân

0: Châu Diên chưa đạt, coi đây là bài học kinh nghiệm quý báu để nỗ lực hơn ở các kỳ thi sau. Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non, giáo viên dạy giỏi phổ thông xã U Minh Thượng lần thứ nhất năm học 2025-2026 nhằm lan tỏa những điển hình tiên tiến, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục để nâng cao chất lượng dạy học trên địa bàn xã.
1: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, thỏi kim loại màu vàng do đơn vị chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ là vàng 24K, trọng lượng gần 1kg.
0: Qua nhiều ngày đêm theo dõi, bám nắm địa bàn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 25 phút ngày 7 tháng 5 năm 2026, tại khu vực bờ sông Hậu thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, phòng PC03, công an tỉnh An Giang, công an xã Khánh Bình và hải quan cửa khẩu Khánh Bình bắt quả tang đối tượng đang có hành vi vận chuyển vàng từ bên kia biên giới vào địa bàn. Tại thời điểm bắt giữ, khám xét trong người đối tượng có dấu một thỏi kim loại màu vàng. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khanh, sinh ngày 7 tháng 11 năm 2004, thường trú tại ấp An Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Khanh thừa nhận thỏi kim loại là vàng do ông Công Sen thuê Khanh vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 700.000. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa toàn bộ người, tang vật, phương tiện về đơn vị để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đối tượng Nguyễn Văn Khanh khai vào thời điểm trên, ông Công Sen, người Campuchia, gọi điện thoại kêu Khanh sang Campuchia lấy đồ. Sau đó, Khanh điều khiển vỏ máy để sang Campuchia bằng đường sông. Khi sang đến Campuchia, Khanh tiếp tục mượn xe gắn máy của một người quen để đi đến cầu 72 gặp ông Kim Sen nhận số vàng trên. Hiện nay, vụ việc đang được lực lượng biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra xử lý theo luật định.
2: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, ba xã nằm giữa sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp được công nhận xã đảo.
1: Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong hoạt động nhân đạo.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ký quyết định công nhận ba xã Tân Long, Long Phú Thuận và Long Khánh là xã đảo.
3: Theo quyết định, ba xã đảo này được thực hiện các chính sách đối với xã đảo theo quy định hiện hành, nổi bật là quyết định số 40/2025, bao gồm các ưu đãi về đặc thù phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức viên chức. Các chính sách này nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng và ổn định đời sống dân cư. Tân Long, Long Khánh và Long Phú Thuận là ba xã đảo cù lao nằm giữa sông Tiền và giáp ranh với tỉnh An Giang, kết nối với đất liền bằng những bến phà và bến đò ngang. Các xã đảo này có nguồn nước ngọt dồi dào quanh năm từ sông Tiền, đất đai màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, là các xã đảo cù lao nên đời sống sản xuất của người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 hàng năm là dịp ôn lại truyền thống tốt đẹp của phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phong trào nhân đạo lớn nhất toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam chọn tháng 5 là tháng nhân đạo với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Tháng nhân đạo năm 2026 tập trung các hoạt động nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với hoạt động nhân đạo, quy động, kết nối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trợ giúp thiết thực, kịp thời cho người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương.
3: 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng mang thông điệp sâu sắc về sự kế thừa và phát triển liên tục của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong hành trình lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng. Trong suốt 8 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã kết nối các thế hệ, kết nối những tấm lòng nhân ái để cùng xây dựng một cộng đồng bền vững, nhân văn, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng xã hội nhân ái, văn minh.
4: Ý nghĩa rất sâu sắc. Thứ nhất là nó biểu hiện một cái xã hội văn minh. Cái xã hội văn minh quan tâm đến tất cả các đối tượng trong xã hội này, đặc biệt là những cái đối tượng yếu thế. Và động viên được tất cả cái lực lượng xã hội để tạo nên một cái lòng, cái đoàn kết, cái lòng nhân ái của cái người Việt Nam với người, tôi cho rằng là rất ý nghĩa.
3: Tháng 5 là tháng cao điểm về nhân đạo. Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc, như Ngày hội nhân ái, tháng cao điểm gây quỹ vì mục tiêu nhân đạo, khởi công công trình phần việc nhân đạo, chương trình sinh kế nhân đạo, chương trình chợ nhân đạo, chương trình vì sức khỏe cộng đồng. Một điểm sáng dễ nhận thấy trong tháng nhân đạo năm nay chính là sự tham gia ngày càng tích cực của các bạn trẻ.

0: với nhiều bạn trẻ, hiến máu không còn là phong trào nhất thời mà trở thành một lựa chọn có ý thức, một trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi lần tham gia là một lần họ hiểu rõ hơn giá trị của sự sống và ý nghĩa của việc cho đi.
1: Thì cá nhân bản thân em cũng có một phần sức lực nào đấy nhỏ bé để tặng cho các bạn nhỏ hoặc là những bệnh nhân mà đang cần.
2: Vâng, thì qua cái lễ phát động chữ thập đỏ này thì em cũng hiểu được là một cái đơn vị máu ấy nó rất quan trọng đến việc cứu những cái người mà đang cần nó. Thì vậy nên là em cũng cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm để hiến những cái đơn vị máu của mình để góp phần cứu những cái người mà đang cần nó.
0: Mỗi năm khi tháng nhân đạo được phát động, những câu chuyện về lòng tốt lại được viết tiếp lặng lẽ nhưng bền bỉ. Năm 2026, hành trình mang dấu mốc đặc biệt 80 năm xây dựng và lan tỏa giá trị nhân ái, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đặt mục tiêu vận động tối thiểu 500 tỷ đồng và tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu tình nguyện. Thực tế ghi nhận từ kết quả chương trình phát động tháng nhân đạo 2026 đã vận động được 620 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ sinh kế bền vững cho khoảng 17.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
3: Tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội của chúng ta đối với công tác nhân đạo. Không những thế, chúng tôi còn cùng với là cộng đồng quốc tế để thực hiện cái công tác nhân đạo tham gia trong cái tình hình hội nhập quốc tế hiện nay của Việt Nam chúng ta. Và đây cũng là dịp để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp nhân đạo. Và đồng thời cũng khẳng định cái vai trò, vị thế và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các phong trào nhân đạo toàn cầu, góp phần thực hiện các cái mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
0: 80 năm, một hành trình đủ dài để khẳng định sức mạnh của lòng nhân ái. Nhưng hành trình ấy vẫn đang tiếp tục và cần thêm nhiều bàn tay chung sức. Và chính sự chủ động và trách nhiệm của cộng đồng là yếu tố quyết định để tháng nhân đạo không chỉ dừng lại trong một tháng mà trở thành mạch chảy bền bỉ của lòng nhân ái, sự sẻ chia trong đời sống xã hội hiện nay.
4: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được kết thúc.
5: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Về an ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận sôi nổi hội thi báo cáo viên giỏi trong Đảng bộ Công an tỉnh năm 2026. Sau cùng là gương người tốt, việc tốt, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong thực hiện xã không ma túy. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương đối với lãnh đạo chỉ huy. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và 121 cán bộ là lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Việc thăng cấp bậc hàm được thực hiện theo thông tư số 24 ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, căn cứ theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo. Theo quyết định của Bộ Công an, đợt này Công an An Giang có 20 trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá. Ngoài ra, 101 cán bộ là trưởng công an cấp xã, đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá cho các lãnh đạo cấp phòng. Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định chúc mừng các cán bộ được thăng cấp bậc hàm thượng tá. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời yêu cầu các cán bộ được

0: thăng cấp bậc hàm, tiếp tục gương mẫu đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.
0: Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh Điều tra và Công an xã Tri Tôn vì đã nhanh chóng điều tra khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán đồng đen. Xảy ra ngày 18 tháng 4 năm 2026 tại xã Tri Tôn, lực lượng Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trị giá 300 triệu đồng. Các đơn vị trên cũng được ghi nhận thành tích trong đấu tranh vụ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chất ma túy xảy ra ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại ấp An Lợi, xã Tri Tôn. Dịp này, Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát Hình sự cũng được thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì đã phối hợp điều tra bắt nhanh đối tượng trong vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 1 tháng 4 năm 2026 tại khu phố An Thới, đặc khu Phú Quốc. Phòng Cảnh sát Hình sự còn lập thành tích khi bắt quả tang 36 đối tượng tham gia đánh bạc tại xã An Biên, thu giữ hơn 175 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực thành tích của công an các đơn vị địa phương, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đạt được gắn với phong trào thi đua ba nhất, lập thêm nhiều thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển chọn công dân vào lực lượng Công an Nhân dân, Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.
0: Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tuyển chọn chính thức một công dân vào Công an Nhân dân và tạm tuyển 9 công dân vào Công an Nhân dân. 10 công dân này đều có trình độ Đại học Công nghệ Thông tin, sau khi được tuyển sẽ được bố trí làm việc tại Công an đặc khu Phú Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng 10 công dân vừa được tuyển chọn vào lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời nhấn mạnh việc chính thức trở thành cán bộ Công an Nhân dân vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao, đồng thời yêu cầu các công dân vừa được tạm tuyển nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác của lực lượng vũ trang, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân, tận tụy với công việc và không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nhân dân phục vụ.
1: Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi làm việc với công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm Cambodia, Kép, Rich Sihanouk, Takeo và Kandan nhằm trao đổi thống nhất nội dung chuẩn bị hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 trong hợp tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự khu vực biên giới.
0: Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, tập trung vào công tác trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh An Giang và Công an 5 tỉnh Campuchia đã thống nhất các nội dung trọng tâm, chương trình kế hoạch tổ chức hội nghị sắp tới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp dù kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh việc duy trì phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh giáp biên của Campuchia có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
1: Vừa qua, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 502 của Thủ tướng Chính phủ và thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số tại đặc khu Phú Quốc. Hội nghị do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng quan về quyết định 502 và dự thảo kế hoạch triển khai của Bộ Công an, kết quả thực hiện mô hình thí điểm hệ thống camera AI giai đoạn 2 tại Phú Quốc cùng mô hình kiến trúc hệ thống camera AI kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm giám sát điều hành đô thị. Sau một năm vận hành thử nghiệm, hệ thống camera AI giai đoạn 1 đã phát huy hiệu quả trong nhận diện hình ảnh, giám sát địa bàn trọng điểm, hỗ trợ lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự. Hệ thống đã ghi nhận hơn 15 triệu lượt người ra vào đảo, đồng thời hỗ trợ truy vết đối tượng trong một số vụ án nghiêm trọng. Năm 2026, Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thống nhất lộ trình triển khai giai đoạn 2, trong đó nâng cấp hệ thống camera AI xử lý

0: tại biên, đồng thời thí điểm 5 trạm công dân số tại các khu vực công cộng, khu du lịch, khách sạn đông người, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận các dịch vụ hành chính công, y tế số, tài chính, tiện ích dân sinh và du lịch số. Kết luận hội nghị, Đại tá Phùng Xuân Tiến đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả mô hình điểm tại đặc khu Phú Quốc, xây dựng mô hình mẫu về tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó làm cơ sở đánh giá hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và phương thức triển khai trên phạm vi toàn quốc theo quyết định số 502 của Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có Đại tá Lê Phú Thạnh, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, Đại tá Lê Văn Quý, tỉnh ủy viên, phó giám đốc công an tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, thành viên ban giám khảo, cùng đại diện cấp ủy và đông đảo đảng viên các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Lê Văn Quý nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc phổ biến chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên công an tỉnh rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá thực chất năng lực của các chi đảng bộ trực thuộc, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những cách làm hay, nhân tố tiêu biểu, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Sau lễ khai mạc, các báo cáo viên đại diện cho 27 chi đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh bước vào phần thi với nhiều chủ đề thiết thực, bám sát nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nhiệm vụ công tác công an như nâng cao hiệu quả, cụ thể hóa nghị quyết, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong công an nhân dân, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Hội thi không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các nghị quyết của đảng, nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao bản lĩnh, sức chiến đấu và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Nhận xét về chất lượng hội thi, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, nghiêm túc của đảng ủy công an tỉnh. Về chất lượng thí sinh, đa số các báo cáo viên đã có sự đầu tư, nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng, am hiểu về lĩnh vực tuyên truyền, nội dung bám sát chủ đề định hướng của hội thi, kỹ năng thuyết trình mạch lạc, tự tin, kết hợp nhuần nhuyễn với các trình chiếu trực quan sinh động, mang lại hiệu quả truyền đạt cao.
1: Qua hội thi thì tôi hy vọng đội ngũ báo cáo viên sẽ tiếp tục là phát huy kết quả đạt được, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó thì góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cái nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, bốn giải khuyến khích cho các báo cáo viên đạt thành tích xuất sắc và một giải chuyên đề dành cho thí sinh có phần thuyết trình hay nhất.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, trong hành trình xây dựng xã không ma túy tại xã An Cư, tỉnh An Giang, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì các vị chức sắc tôn giáo đang trở thành lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Với uy tín và tiếng nói gần gũi trong cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, các vị sư sãi đã giúp nâng cao nhận thức, củng cố ý thức phòng chống ma túy, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, từng bước đẩy lùi tệ nạn ngay từ cơ sở.
0: Là xã miền núi của tỉnh An Giang, An Cư có trên 40.000 nhân khẩu, với trên 70% là người đồng bào dân tộc Khmer. Trên địa bàn xã hiện có 18 chùa Khmer. Để đạt mục tiêu xã không ma túy, công an xã với vai trò là nòng cốt đã tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và chọn ấp Srei Scott để triển khai mô hình ấp không ma túy làm điểm chuyển hóa địa bàn không ma túy vào tháng 6 năm 2026. Sau đó, triển khai nhân rộng trên địa bàn các ấp còn lại, bảo đảm đến năm 2028 đạt chuẩn xã không ma túy. Bên cạnh đó, công an xã đã phối hợp cùng xã đoàn và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền những phương thức thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết các dấu hiệu người nghi nghiện và cách phòng ngừa từ gia đình, đồng thời